Hæ, þetta er Heiðar í botnliði. Við verðum heimavelli í Bæjarbíó 2005. og 2006. júni. Og þú líka. Við erum Pitch.ri!

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Einn látin og 89 eru slasaðir, þar af 33 alvarlega, eftir að tvær lestir skullu saman á Englandi á 5. tímanum að íslenskum tíma í gær. Slysið var nálægt bænum Bedford 90 km norður af London, en báðar lestarnar voru á leið á St. Pancras lestastöðuna í London. Samkvæmt Sky News hafði önnur lestin numið staðar á lestarteinunum og hinn ekið aftan á hana. Miklar tafir urðu á lestarteinunum. Lestarferðum á svæðinu vegna slyssins og lestarsamgöngur Íst Midlands lesta til St. Pancras lestastöðarinnar stöðvuðust tíma. Rannsóknir hafin á orsök slyssins. Nova-klúburinn sem rekur fjarskiptafélagið Nova gekk í gær frá kaupum á öllu hlutafé ofar. Greint var frá því í febrúar að félagin hefðu undirritað samningum kaupin sem nema 4,4 miljörðum króna. Þá kom fram að fyrirtækin verði þó rekin hvort í sínu lagi. Í fréttatilkynningu segir að með kaupunum verði ofar hluti að samstæðu Nova-klúbsins frá og með 1. júní síðastlinum. Sjóherinn í El Salvador gerði rúmlega 6 tonn af kókaín upptak sem verið var að smygla í tveimur skipum á Kyrrahafi í gær. Heildarverðmæti fíknefnanna talið vera 167 milljónir dollara eða 20 milljarðar íslenskra króna. 6 voru handteknir í aðgerðum sjóhersins. Forseti El Salvador, Nayib Bukele, sagði í færslu á X að yfirvöld ætlaði að halda áfram að berjast gegn fíknefna smygli á svæðum þar sem smyglið hefur fram til þess að fari fram óáfram. Á reitt. Yfirvöld í landinu hafa gert upptak yfir 13 tonn af kókaini þar sem aðver á þessu ári. Verðmæti þess metið á 322 milljónir dollara. Og Brasilía og Haiti hófu leiki sériðli klukkan 12:30 og staðan í leiknum 1-0. Tyrkland og Paraguay sem í dýriðli mætast klukkan 3 í nótt. Báðir leikirnir eru sýndir á RÚV. Marokkó fór með sigur úr bítum á móti Skotlandi 1-0 í leikliðana einni í sériðli sem var í gærkvöld. Bandaríkin eru með fullt hús stiga í dýriðli á HM Karla í fótbolta eftir sigur á Ástralíu í gærkvöld 2-0. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Norðaustan 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til. Rigning eða súld með köflum en stöku skúrur landið suðvestanvert. Norðlega átt 5-13 metrar á sekundu á morgun, rigning á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig. Bjart með köflum sunnan heiða og hiti að 16 stigum en líkur á stöku síðdegisskúrum við ströndina. Fréttavaran er sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Vísindamenn hafa greint fyrsta tilfellið af fuglaflensu af H5 afbrigði í Ástralíu í fyrsta sinn. Þessi bráðsmitandi veira hefur nú greinst í öllum heimsálfum. Fuglaflensan greindist í skúm í vesturhluta Ástralíu og leggur grunur á að fleiri fuglar séu smitaðari. H5 afbrigði af fuglaflensu veldur alvarlegum veikindum í fuglum, bæði hænsnafuglum og viltum fuglum, en getur einnig smitast í spendýr. Dánartíðni há meðal sýktra dýra. Forsætisráðherra Ástralíu Anthony Albanese sagði að fuglaflensu smitið væri áhyggju efni og stjórnvöld ætlu að gera viðeigandi ráðstafanir til að reyna komið veg fyrir frekari útbreiðslu veirunar. Helmingur allra viltra fuglategunda og 83% af spendýrum í Ástralíu eru af dýrategundum sem finnast ekki annars staðar. Einn er látin og 89 eru slasaðir þar af 33 alvarlega eftir að tvær lestir skullu saman á Englandi á 5. tímanum að íslenskum tíma í gær. Slysið var nálægt bænum Bedford 90 km norður af London en báðar lestarnar voru á leið á St. Pancras lestastöðuna í London. Samkvæmt Sky News hafði önnur lestir numið staðar á lestarteinunum og hinn ekið aftan á hana. Miklar tafir urðu á lestarferðum á svæðinu vegna slysið og lestarsamgöngur Íst Midlands lesta til St. Pancras stöðuðust tíma. Rannsóknir hafin á orsökslissins. Sjóherinn í El Salvador gerði rúmlega 6 tonn af kókaini upptæk sem verið var að smikla í tveimur skipum á Kyrrahafi í fyrradag. Heildarverðmæti fíkniefnana talið vera 167 miljónir dollara eða 20 miljardar íslenskra króna. 6 voru handteknir í aðgerðum sjóhersins. Yfirvöld í El Salvador hafa gert upptak yfir 13 tonn af kókaini þar sem af þessu ári. Verðmæti þess metið á 322 miljónir dollara. Brasilíu og Haiti hófu leiki sériðli klukkan 12:30 og staðan í leiknum 3-0 fyrir Brasilíu. Tyrkland og Paraguay sem eru í D-riðli mætast klukkan 3 í nótt. Báðir í leikirnir eru sýndir á RÚV. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 5-15 metra á sekundu, hvassast norðvestan til. Rigning eða súld með köflum en stöku skúrir landið suðvestanvert. Norðlæg átt 5-13 á morgun, rigning á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig. Bjart með köflum sunnan heiða og hiti að 16 stigum en líkur á stöku síðdegisskúrum við ströndina. Frétti var að næssagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Hæ, þetta er Heiðar í botleði. Mér langar til að drepa þig. Við verðum heima með því í Bæjarbíó 2005. og 2007. júni. Og þú líka.
1: Mér að bíksbóttir í!
2: Þetta er Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.

0: að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Málefnahópur Öryrkjabandalags Íslands gagnrýnir harðlega að komugjöld séu undanskilin í nýjum lögum sjúkratryggingar í almenna greiðsluþáttökukerfinu. Í ályktun sem málefnahópur ÖBÍ sendi fjölmiðlum í gær segir að ójöfnuður í aðgengi að heilbrigðisþjónustu eigi eftir að aukast með lagabreytingunni og það sé óásættanleg niðurstaða. Kostnaður fatlaðs fólks og öryrkja vegna þjónustu sjúkraþjálfara eigi sem dæmi einnig eftir að hækka töluvert til dæmis komugjöld til sjúkraþjálfara sem verða 1000 krónur fyrir hver tíma og sá kostnar verði utan greiðsluþáttöku kerfis. Málefnahópur ÖBÍ segir að með þessum lagabreytingum sé verið að auka heilbrigðiskostnað hjá öryrkjum og fötluðu fólki og þær vinni gegn því markmið að auka aðgengi þessara hópa að heilbrigðisþjónustu. Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands sagður íhuga stöðu sína sem formaður verkamannaflokksins og forsætisráðherra yfir helgina. The Times segir að nokkrir ráðherrar í ríkisstjórn hans hafi hvatt hann til að láta gott heita eftir að Andy Burnham, borgarstjóri Manchester, tryggði sér þingsæti fyrir verkamannaflokkinn í aukakostningum í Makersfield kjördæmi á Englandi á fimmtudaginn. Burnham og Starmer ætla að funda eftir helgi. Stöðningsmenn Burnham segja að hann ætla að greina Starmer frá lista með nöfnum 200 þingmanna verkamannaflokksins sem séu tilbúnir að steðja hann komið til þess að skipt verðum í brúnni. Vísindamenn hafa greint fyrsta tilfellið af fuglaflensu af H5 afbreiði í Ástralíu í fyrsta sinn. Þessi bráðsmitandi veira hefur nú greinst í öllum heimsálfum. Fuglaflensan greindist í brúnskúmi á vesturströnd Ástralíu og grunur leikur á fleiri smituðum fuglum. H5 afbreiða fuglaflensu veldur alvarlegum veikindum í fuglum, bæði hænsfuglum og viltum fuglum, en getur einnig smitast í spendýr. Dánartíðinni há meðal sýktra dýra. Forsætisráðherra Ástralíu, Anthony Albanese, sagði að fuglaflensu smitið væri áhyggju efni og stjórnvöld ætluð að gera viðeigandi ráðstafanir til að reyna koma í veg fyrir frekari útbreiðslu veirunar. Og staðan í leik Tyrklands og Paraguay er 0-1 fyrir Paraguay. Leikurinn komin fram í uppbóta tíma. Þannig að það eru nokkra mínútur eftir þessum leik. En fleira ekki fréttum að sinni, næst nú verða að sagða við fréttir frá Veðurstofu Íslands.
2: Við fregnir les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 15 metra á sekundu í Hamarsfirði, Papey og Reykhólum. Veðrið klukkan 3. Reykjavík austan 4, skýjað, hiti 10 stig, loftrýstingur 1000 millibar fallandi. Seltjarnarnes austnorðaustan 3, hiti 10 stig. Gufuskálar austnorðaustan 12, hiti 7 stig. Stykkishólmur norðaustan 7. Allskýjað hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, austan 11, hiti 7 stig, Bjargtangar, austsuðaustan 6, hiti 8 stig, Patreksfjörður, austan 3, hiti 7 stig, Bíldudalur, norðaustan 5, hiti 7 stig, Bólungarvík, norðaustan 9, hiti 5 stig, Straumnesviti, norðan 10, hiti 5 stig, Hornbjargsviti, norðaustan 8, hiti 6 stig, Blönduós, norðnorvestan 9, hiti 6 stig, Skagatá, austnorðaustan 10, hiti 6 stig, Akureyri, norðnorvestan 4, hiti 6 stig, Grímsey, norðnorðaustan 9, hiti 6 stig, Flatey á Skjálfanda, norðnorðaustan 8, hiti 5 stig. Húsavík, norðvestan 2, hiti 5 stig. Rauðinúpur, norðnorðaustan 13, hiti 5 stig. Raufarhöfn, norðan 7, hiti 5 stig. Fontur, norðnorvestan 7, hiti 5 stig. Bjarnarey, vestan 12, hiti 6 stig. Dalatangi, norðnorvestan 3, allskýjað talsverður sjór, hiti 9 stig. Loftrýstingur 997 millibör fallandi. Seli, suðaustan 3, hiti 6 stig. Vattarnes, norðvestan 9, hiti 8 stig. Kampanes, norðnorvestan 3, hiti 5 stig. Papey, vestnorvestan 15, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 7, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, logn, hiti 8 stig. Skarsfjöruviti, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig. Stórhöfði, vestan 4, hiti 9 stig. Vestmanneyjabær, vestan 1, hiti 10 stig. Eyrarbakki, austnorðustan 7, hiti 9 stig. Grindavík, austan 6, hiti 10 stig. Garðskaðaviti, norðustan 6, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðustan 4, skýjað, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. 250 km suður af Hornafirði er allvíðáttumikil 994 millibara lægð sem fer norðaustur. Yfir Grænlandi er síðan 1020 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðlæg eða breytilátt 3-10 metra á sekundu, suðlægari annað kvöld. Faxaflóamið, norðaustan 10-18 en 8-13 síðdeis. Hægari í kvöld en breytilegt 3-8 á morgun. Breiðafjarðarmið, norðaustan 10-18 en 8-13 seinnipartinn. Hægari í kvöld en breytilegt 3-8 á morgun. Vestfjarðarmið, norðaustan 10-15 en 8-13 seinnipartinn. Lægir seint í kvöld, norðlæg eða breytilátt 3-10 á morgun. Norðvesturmið, norðaustan 8-13 en norðlægari eftir hádegi. Lægir í kvöld en hæg norðlæg átt á morgun. Norðausturmið, norðaustan og síðan norðan 10-15 og rigning eða súld, dregur úr vindi í kvöld. Norðvestlæg átt 3-8 á morgun. Austurmið, norðvestan og vestan 5-13 en 8-15 seinnipartinn, rigning eða súld. Norðvestan 5-10 á morgun en hægari breytilátt seinnipartinn. Austfjarðarmið, norðan 5-13 og súld en snýst í suðvestan og vestan 8 hádegi og norðvestan 5-13 í kvöld. Hægari breytilátt á morgun. Suðausturmið. Norðaustlæg eða breytilátt 5-13 en snýst í suðvestan og vestan 8-15 seinnipartinn. Hægari á morgun. Vesturdjúp. Norðaustan 10-15 en 8-13 síðdeis og hægari í kvöld. Breytilátt 3-8 á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 10-15 en 8-13 síðdeis og hægari í kvöld. Suðvestan 5-10 á morgun. Norðurdjúp. Norðaustan 8-15, hvassast sunnan til. Dregur úr vindi í dag, norðvestlæg eða breytilátt 3-10 seinnipartinn. Suðvestlægari á morgun. Austurdjúp. Suðurlæg eða breytilátt 8-15, en vestlægari í kvöld og norðvestan 10-15 á morgun. Hægari vestast annað kvöld. Færeyjadjúp, sunnan og suðvestan 8-15 en 10-18 í kvöld. Minkandi vestlæg átt á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan og vestan 8-15 en lægir seint á morgun. Suðurdjúp, norðvestan og vestan 8-15 en hægari norðaustan til. Dregur úr vindi í kvöld og nótt, sunnan 3-8 seint á morgun. suðvesturdjúp, norðan 5-13 en lægir seinnipartinn. Breytilegt 3-8 á morgun en austan 5-10 suðvestan til annað kvöld. Næst verða við fregnir lesta frá viðurstofu klukkan 5:10 verið sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

Þetta er barinn beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og er til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á koddan

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Var stress í þér að vera valinn?
2: HM. Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhverja æfingu, bara eitthvað random. Peter, kom þú inn og spjallaði við mig, svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárum í augunum og hann bara sendur heim. Þetta var bara brút, svo var síðasti maður og þá var það London Donovan. Þá var hann tekinn, bara þeirra London, gotu hérna. Það var allir náttúrulega bara í sjokki, þegar ég held allir að hann var að fara með. En samaskapi að þá, þegar hann fór, að þá vissum við hinir allir að við varum að fara, skilur. Þá þetta var svona, maður var í sjokki, en samt skilur fagnandi on the inside, þá vissum maður að var að fara með.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríkjastjórn ætlar að hætta fjármagna verkefni í Suður-Afríku sem beita sig gegn útbreiðslu HIV og alnæmis. Samkvæmt breska ríkisútvarpinu eru yfir 8 milljónir íbúa í Suður-Afríku með HIV sem það land í heiminum sem með mestan fjölda smitaðra. Talið að framlög bandaríkjastjórnar hafi numið alltaf 400 milljónum dollar á ári, allt fram á síðasta ár, eða 20% allra framlaga til verkefnana í svokölluðum neyðarsjóði. Til allra framlagi verkefnuna. Frá fjárframlögunum í verkefnunum var frestað í október en Bandaríkjastjórn hefur nú staðfest að dregið verði úr fjárframlögum til þessara verkefna. Eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti var endurkjörinn virðist sem samskipti milli landanna hafi stirnað. Forsetinn hefur gagnrýnt stjórnvöld í Suður-Afríku fyrir aðgerðaleysi þeirra vegna ofbeldis sem hann segir að hvítir landeigendur í landinu hafi orðið fyrir. Forsetinn segir hvít þjóðarmorð verða í Suður-Afríku en sú fullyrðing hans hefur verið dregin í efa. Kýr Starmer forsætisráðherra Bretlands er sagður íhuga stöðu sína sem formaður verkamannaflokksins og forsætisráðherra yfir helgina. The Times segir að nokkri ráðherrar í ríkisstjórn hans hafi kvatt hann til að láta gott heita eftir að Andy Burnham, borgarstjóri Manchester, treyði sér þingsæti fyrir verkamannaflokkin í aukakostningum í Makersfield, kjördæminu á Englandi á fimmtudaginn. Burnham og Starmer ætlaði að funda eftir helgi. Stöðningsmenn Burnham segja að hann ætlaði að greina Starmer frá lista með nöfnum 200 þingmanna verkamannaflokksins sem séu tilbúnir að styðja Burnham komi til þess að skipt verði í brúni. Paraguay vann Tyrkland 1-0 í leik liðana í D-riðli sem framfór í nótt á leikvanginum í San Francisco. Mark Paraguay kom á annari mínútu leiksins þegar Matías Galarza skoraði glæslegt mark fyrir utan teig. Miguel Almirón fekk rautt spjald skömmu fyrir lok fyrir hálfleiks en hann huldi andlit sitt þegar hann talaði við andstæðingsinn Mert Mulder. Brasilia vann Haiti 3-0 í leikliðana í sériðli og þá fór Marokkó með sigur á hólmi á móti Skotlandi 1-0 í leikliðana í sériðli líka í nótt. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðlæg 8-5-13 metra á sekundi í dag, rigning á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig. Bjart með köflum sunnan heiða og hiti að 16 stigum en líkur á stöku síðdegis skúrum við ströndina. Hæg breytil 8 á morgun og stöku skúrir engum síðdegis. Fréttverðan sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við

0: Hæ, þetta Heiðar í botleðju. Við verðum heima með því í Bæjarbíó 2005. og 2006. júni. Og þú líka.
1: Mér á Pixbotnið!

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynjar Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Málefnahópur Öryrkjabandalags Íslands gagnrýnir harðlega að komugjöld séu undanskilin í nýjum lögum sjúkratryggingar í almenna greiðsluþátttöku kerfinu. Í ályktun sem málefnahópur ÖBÍ sendi fjölmiðlum í gær segir ójöfnuður í aðgengi að heilbrigðisþjónustu eigi eftir að aukast með lagabreytingunni og það sé óásættanleg niðurstaða. Kostnaður fatlaðs fólks og öryrkja vegna þjónustu sjúkraþjálfara eigi til að mynda eftir að hækka töluvert, til dæmis komugjöld til sjúkraþjálfara sem verða 1000 krónur fyrir hver tíma og sá kostnaður verði utan greiðsluþáttöku kerfis. Málefnahópur ÖBÍ segir að með þessum lagabreytingu sé verða að auka heilbrigðiskostnað hjá öryrkjum og fötluðu fólki og þær vinni gegn því markmiði að auka aðgengi þessara hópa að heilbrigðisþjónustu. Einn er látinn og 89 eru slasaðir, þar af 33 alvarlega, eftir að tvær lestir skullu saman á Englandi síðdegis í gær. Hinn látni var ökumaður annarar lestrarinnar. Slysið var nálægt bænum Bedford 90 km norður af London en báðar lestarnar voru á leið á St. Pancras lestarstöðuna í London. Önnur lestin ók á hina sem var kyrstað þegar áreksturinn varð. Miklar tafir urðu á lestaferðum á svæðinu vegna slyssins. Breska ríkisútvarpi segir að lestafarþegum hafi verið ráðlegt að nota aðra lestir en þær sem fara St. Pancras lestastöðuna í London þar til í lok dagsins í dag. Rannsóknir hafi nú orsök slyssins. Paraguay vann Tyrkland 1-0 í leikliðana í D-riðli í nótt. Í C-riðli frá Brasilía með sigur á Hólma og Haiti 3-0 og Marokkó vann Skotland 1-0. Holland og Svíþjóð mætast í F-riðli klukkan 5 í dag, Þýskaland og Fílabeinströndin leika í E-riðli klukkan 8 og Ecuador mætir svo Curaçao sömulegis í E-riðli í ámiðnætti í kvöld. Leikirnir verða allir sýndir á RÚV og RÚV 2. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðlæg 5-13 metra á sekundu í dag. Rigning á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig, bjart með köflum sunnan heiða og hiti að 16 stigum, en líkur á stöku síðdegi skúrum við ströndina. Hæg breytileg 8 á morgun og stöku skúrir, engum síðdegis. Hiti 8-15 stig, hlýjast á suðurlandi. Og horfur á landinu næstu daga, breytilega átti næstu daga og allvíða skúrir. Líklega rigning vestan til á fimmtudag en síðan aftur skúraleðingar. Hiti yfirleitt 8-15 stig. Frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu frétti má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

sumarmessa við útialtarið á Kjalarnesi á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholtssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnarsókn. Sumarmessa við útialtarið á Kjalarnesi á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasókn. Sumarhátíð S.A.V.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19 fögnum saman S.A.V.A. Hátíðislaðborð skriðu klaustur. Hér að snaut skóardagurinn Hallónstaðaskógi. Góð bók bætir sumafríið forlagið. Veisluföttin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur. Komdu norður og niður í fjöru, fjöruböðinn á Hauganesi. Nýkomna sumarvörur, stuttbuxur, stuttermaskirtur, pólobólir, sumarjakkar og kakibuxur, herrahúsið Ármúla. Fullbúð á Norko og Ramags fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 20. júní. Klukkan 8. Erla María Markusdóttir segir morgunfréttir. Vísindamenn hafa greint fyrsta tilfellið af fuglaflensu af afbrigðinu H5 í Ástralíu. Þessi bráðsmitandi veira hefur nú greinst í öllum heimsálfum.
1: Fuglaflensan greindist í brúnskúmi á vesturströnd Ástralíu og grunuleikur á fleiri smituðum fuglum. H5 afbrigði af fuglaflensu veldur alvarlegum veikindum í fuglum, bæði hænsnfuglum og villtum fuglum, en getur einnig smitast í spendýr. Dánartíðin há meðal sýktra dýra. Forsætisráðherra Ástralíu, Anthony Albanese, sagði að fuglaflensu smitið væri áhyggjuefni og stjórnvöld ætluðu að gera viðeigandi ráðstafanir til að reyna koma í veg fyrir frekari útbreiðslu veirunar. Helmingur allra villtra fuglategunda og 83% af spendýrum í Ástralíu er af dýrategundum sem ekki finnast annars staðar. Áform eru að vernda 35 tegundir með því að efla ræktun þeirra með skipulegum hætti, þar sem fuglaflensa er talin geta ógna stofni þessara tegunda. Meðal þeirra dýra sem ræktuð verða eru Tasmaníu djöfullin, svartir svanir, litlar mörgæsir og áströlsk sæljón sem eru í sérstakri hættu á að fá fuglaflensu.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Paraguay vann Tyrkland 1-0 í leik liðana í dýriðli á HM Karla í fótbolta sem framfór í San Francisco í nótt. Brasilía hafði betur gegn Haiti 3-0 og Marokkó vann Skotland 1-0 seint í gærkvöld. Í dag eru fjóri leikir á dagskrá, Holland og Svíþjóð mætast klukkan 5 og Þýskaland og Fílabeinströndin eigast við klukkan 8 í kvöld í leik sem hálgerður úrslita leikur toppsæti riðilsins. Ekvador mætir svo Curaçao á miðnætti í kvöld. Leikinir verða allir sýndir á RÚF og RÚF 2. Veður, norðlæg 8, 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning á norðra og austurlandi og hiti 5-10 stig. Bjart með köplum sunnan heiða og hiti að 16 stigum, en líkur á stöku síðdegis skúrum við ströndina. Fremur hæg breytileg 8 á morgun, bjart með köplum en stöku skúrir síðdegis. Hiti 8-15 stig, hlýjast á suðurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9. Við minnum á vefinn okkar rú.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Fram og til baka. Rás 2.
3: Já, komið þess að hel og blessuð fram og til baka er það. Og ég heiti Felix Bergson og hlakka til að vera með ykkur hér á Rás 2. Þennan ljúfa laugardagsmorgun. Það eru norðlægar áttir hjá okkur á landinu. Mér sýnst það verður svona frekar rigningalegt svona á norðausturlandi en það ljúft hjá okkur hér á norðvesturlandi. Það verður ljúft örugglega á Þingvöllum í dag og mikið fjör þar. En það verður það líka víða og til dæmis hér í þessum þætti. Fæ ég góðan gest í fimmuna eftir smá stund. Hann heitir Egill og Andrason og ungulistamaður sem hefur vakið mikla athygli leikstjóri og tónlistamaður. Það eiginlega þannig að ef það verið að setja upp einhverja sýningu með ungu listafólk þessi dagana þá skýtur hans nafni alltaf upp þannig að ég hugsa að ég verð að tala við þennan mann og kynnast honum nánar. Mér skilst hann sig akkureyringur, við komumst að því hér betur og eftir. Egill Andrason, kornungu listamaður hér í 5 og svo ætli ég að ringja í nýútskrifaðan student Dux á Austurlandi, hún heitir Ína Berglind Guðmundsdóttir og var útskrifast úr ME, menntaskólanum á Egilsstöðum og Já, hún mikil tónlistarkona líka þannig að það fyrir gaman að heyra hvað stendur til hjá Ínu Berglindi og já, það þarf nú aldeilis að ég tala upp unga fólki okkar þau eru aldeilis að gera það gott og þá svo gaman að heyra þessu unga góða fólki svo kíkjum við eins og venjulega á það sem gerist á deginum og svo framvegis og við byrjum á ammælisbarni sem að já, ekki í þessari hljómsveit sem heitir Thin Jim heldur kemur hann inn sem gestasöngvari og það eru auðvitað Margrét Eir sem svona aðalsöngkonan hann en með henni Þór Breiðfjörð og hann á ammali í dag hér indælt lag sem heitir Fjólubláar sóleir og það hljómar svona

tveir frábæri söngvarar þarna á ferðinni og það Margrét Eir og svo þetta Þór Breiðfjörð og hann á afmæli í dag og við kíkjum betur á afmælisbörn dagsins hér eftir klukkan 9 já, nóg að gera í fram og tilbaka í dag en það fyrir að líða því að Egill Andrason setist þér hjá mér og við ætlum að heyra fimmuna hans og kynnast honum nánar en við ætlum að byrja hér Þetta þetta Sálans Jónsmíns og lag sem allir þekkja Hjá þér

0: Já, þetta er fyrsta lagið í fimm dagsins og ég býð viðmælanda minn velkoman. Ég er velkomin í stúdíó 2 í Efstileitinu, Egill Andrason, hjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þú er kannski ekki langt að fara, þú komst nú gætlega frá Akureyri þennan morguninn.
1: Nei, ekki svo langt. Nei, bara vesturbærin sko.
0: Það bara vesturbærin, já, ok. Já. En þú búin að búa hér í höfuðborginni hvað, síðan út 15-16 ára?
1: Já, heyrðu, það rétt sér.
0: Já. Og hvað var það? Þú elst upp á Akureyri en það tengdist menntaskóla eða ekki?
1: Jú, ég vildi læra leiklist á menntaskóla aldri.
0: Já, ok.
1: Og menntaskóla stigi.
0: Þannig að þér hefur leið á?
1: Já, guð minn almáttur. Það dugði ekkert að fara á málabraut í Emma eða eitthvað svona, sko. Nei.
0: Akkurat, þannig þú dreifst þig að stað.
1: Já. Þetta er breytt núna, það er vissulega komin leiklistarbreytt núna fyrir norðan.
0: Í mennskóla, ok. Já. Þannig að þú fórst í FG.
1: Já.
0: Og hvar dvaldir þá hann á unglingurinn?
1: Vá, sko, hvar hef ég
0: það
1: ekki dvalið?
0: Það var ekki heimavist.
1: Nei, sem ég mér finnst ennþá vera skandalt, sko.
0: Já.
1: Fyrir landsbyða tútunar, sko.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já, það sé engin heimakynni fyrir þau, en hann ekki skilur.
0: Akkurat.
1: Nei, ég flytti í Kópavoginn.
0: Ok.
1: Þarna, fyrsta ári mitt fyrir
0: sinum. Þannig að þú fer bara að búa bara hreinlega sjálfur eða svona?
1: Já, í rauninni, já. Og svo fyndi ég var sko alveg rótfastur fyrstu 15 árin mín, alveg á Akureyri í sama húsinu.
0: Já.
1: En svo sko hef ég verið flytandi hvert einasta ár síðan.
0: Það er bara svo
1: alltaf nýjan stað. Þannig að ég er búin að vera Kópavogi, Álftanesi, Reykjavík, Mosó, skilvík.
0: Þú kunna prófa allt höfum
1: Þú prófa allt höfum Jó, eftir Hafnarfjörðin.
0: Já, einmitt, já, það er ekki slæmt að vera í Hafnarfjörðin.
1: Nei, sko. Ég segi það.
0: Já, en Garðabærin, varstu, já, Álftanesi náttúrulega.
1: Já, það tæknilega sé Garðabærin.
0: Tæknilega sé Garðabærin, já. Þetta var sannlegt en velkomin.
1: Takk.
0: Og þetta var fyrsta lagið, sko, sem er svona tengist fimmunniðinni.
1: Já.
0: Hver er hún?
1: Vá, sko, fimma mín er svolítið, já, vittu veggja á hóttuloft sem er fimm mótandi ár
0: Já
1: í mínu lífi.
0: Og lögin tengjast svona árunum svolítið.
1: Þau gera það, já.
0: Hvaða ár var þetta?
1: Þetta er árið 2014.
0: Ok.
1: Sko, ég hugsa svolítið mikið í tölum og ártölum.
0: Já.
1: Ég er svona, ef þú spyrir mig innan fjölskyldunar hvenær hitt og þetta gerðist, þá get ég alltaf svarað hvaða ár það gerðist.
0: Já, ég skil.
1: Og ég hugsa svolítið mikið í tölum, ég er svona, líka ef ég er stoppa og gatnamótin að byrja að telja bílana og þetta er eitthvað mjög mikið.
0: Já, þú ert smá einhverfis.
1: Já, kannski það. en mér finnst sko, ég á 3 ára fresti, þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað þrá ekki hjá mér, á 3 ára fresti á ég svona, happa ár, eða svona gæfu ár.
0: Ok.
1: Einhvers konar mótandi ár, kannski öllu heldur.
0: Og 2014 var það?
1: Já, það er þetta.
0: Hvað gerist það?
1: En þá stíg ég, þetta, fyrsta skipti á svið, atvinnu leiksvið.
0: Já.
1: Það er, já, þetta, hjá leikfélag Akureyrar.
0: Hvað ertu, 13-14 ára þá?
1: Já, ég er 13 ára.
0: Já.
1: Og þetta er leiksýningin, hérna, Gullna hliðið.
0: Já.
1: Eftir Davíð Stefánsson. Sem var þarna í leikstjórn Egils Heiðars.
0: Einmitt.
1: Og ég lék hérna Engil, Englakór, var kallar Egil Engil.
0: Já.
1: Og það gekk nú bara svona voða vel, þessi sýning fett svona vel í kramið sko, og þetta var algjör draumur að rætast. Ég var alltaf að setja upp sýningar og leiki í alls svona stuttmyndum sem ég var framlega sjálfur og þarna fekk ég sko. Að leika í alvöru leikhúsi og fá að borga fyrir það með að staða flott, sko.
0: Þannig að það hefur verið alveg bara, já, svona, það hefur styrtið í trúni að þetta væri eitthvað sem að væri fyrir þig.
1: Já, ég var rosalega montinn, sko. Já. Það var svona einu móf, sko.
0: Já, það var svoleiðis, sko. En var þetta skemmtileg sýning hjá?
1: Já, það held ég nú. Fólk fílaði hann allavega svo almennt, sko.
0: Já.
1: Og við sýndum hann líka fyrir sunnan, sko, í borgarleikhúsinu.
0: Já.
1: Og það átti, sko, að, hérna, ríkasta alla englana.
0: Já.
1: Og við áttum bara að vera eftir á Akureyri, sko.
0: Já.
1: En við tókum það ekki mál. Reynlega.
0: Englandi bara sögðu, hingaðu ekki lengra.
1: Já. Og við bara kröðumst þess að fá að sýna með fyrir sunnan og gerum samkomulega bara við fóreldrar okkar á leikhúsi og keyrðum bara allar helgar.
0: Það var bara svo leiðis.
1: Já.
0: hópur af englum.
1: Hópur af englum.
0: Hvað voru þið margir englar, englakórinn?
1: Tíu eða eitthvað.
0: Nó, vá.
1: En svo voru einhverju tíu líka fyrir sunnan, sko. Okay. Þurfti að stækka hópinn.
0: Þurfti að vera stóri. Var þetta á stóra sviðinni í Borgarleikhúsinu?
1: Já.
0: Já, en skemmtilegt. Þannig að þú ert bara stíin þangað, bara 14 ára eða eitthvað.
1: Já.
0: En skemmtilegt.
1: Vissulega var sko erfitt fyrir mig hérna, í Borgarleikhúsinu þegar sína þar að þá er akkurat þegar fyrir á mútur, sko.
0: Já, ég skil.
1: Sem er bara martröð leikhúsdrengsins, sko.
0: Einmitt. Sérstaklega englakór
1: Já Ef við veist Missa alla falsettu skilur
0: Já, akkurat
1: og, Æ, það var ekki gott, sko Og ég var bara lengi reynilega að jafna mig eftir það, sko
0: Já, fannst þetta bara erfitt
1: Já, ros erfitt, sko
0: Já, ég trúi því
1: svo Og er þetta er líka þegar maður er bara svona úlingur, sko Það er bara, maður er svo varum sig og...
0: Mjög með þetta er
1: Já
0: En hvernig fannst þér að koma og vera þá að dvelja í borginni? Ég meina, hafður gert það svolítið áður?
1: Ekki til lengdar þannig, sko.
0: Nei, nei.
1: En við eigum fjölskyldi hér, sko.
0: Já.
1: En
0: Fóreldrarnir eru að norðan eða hvað?
1: Nei, sko, þau eru svona hvaðan einan af, sko.
0: Ok, hvaðan koma þau?
1: Sko, þau eru, sko, þau voru bæði, ólust bæði upp fyrir sunnan, sko.
0: Ok.
1: Og voru bæði MH og svona. Og mömmu er frá Hafnarfirði og pappina er frá Reykjavík og hérna, síðan ættinans pappi meira svona liggur norðar sko.
0: Já, ég skil.
1: En líka við sko kirkjubæðaklustur.
0: Já. Þannig þú ert bara allstaðar að af landinu.
1: Já, svolítið sko.
0: Já. Skemmtilegt, svona gott mix.
1: Já, einnig sé það.
0: Já, almennilegt.
1: Já.
0: En þú elst sem sagt alveg upp á hvað, á brekkunni eða hvað í
1: já,
0: á fyrir norðan.
1: Fyrir norðan, já.
0: Hvernig var það að elast upp þar?
1: Það var bara voða ljúft. Já, hérna, mér langaði ekkert, ég var ekkert í neinu mótróakastu við Akureyri, sko, að flytja suður, sko.
0: Nei.
1: En ég bara hafði, mér varst voða gott að vera fyrir norðan áttu góða vini og þykir mjög vænt æskuheimili mitt, sko, ennþá.
0: Einmitt, og ferð þeir mikið norður?
1: Já, ég gerði það.
0: Þarna, en músikinn var alltaf hlutaðir?
1: Já.
0: Fórstu snemma að læra að spila í hljóðfæri?
1: Já, ég bara held ég 6 ára eitthvað, þá byrjaði ég að spila á fiðlu eins og svo margir.
0: Já.
1: Og svo milli færi mig yfir á básúluna.
0: Ok.
1: Svolítið stærra hljóðfæri.
0: Já, skemmtilegt.
1: Og en enda svo á slaghörpunni, sko, píanóinu.
0: Já. Og þar hefur maður svona verið að sjá þig fyrst. Þar ertu svona detta inn í leikhúsið svolítið svona til að byrja
1: með,
0: sem tónlistamaðurinn.
1: Já. Það er rétt, sko.
0: Í improvinu og þessu öll saman.
1: Já.
0: Þar fyrir mér að sjá þig.
1: Og það er einmitt, hérna, svolítið skemmtilegt nefnilega, tengt þessu lægi sem hún hlust á.
0: Ok.
1: Hérna, tónlistin og píanoleikurinn er að þetta lag er fyrsta lagi sem ég læri á píanó.
0: Já.
1: Sko, ekki út frá, sko, klassískum nótum.
0: Ég skil þig.
1: Ég var svona klassísku píanónámi sem að hendaði mér ekkert sérstaklega.
0: Ég skil þig.
1: Ég læri meir út frá eiranu og svoleiðis og píanokennarinn minn, ég var sko að spila hæfilgakeppni upp í grunnskólanum mínum, brekkuskóla og ég hérna, fekk píanokennarinn minn til að kenna mér svona hljómagangin í þessu og það opnaði bara nýja veröld fyrir mér.
0: Ég skil þig.
1: Að læra hlut eftir eiranu og eftir hljómagangi og þeirri aðferð og ég var sko bara ævinlega þakklátur en helinu píanokennarinn fyrir að kenna mér þessa aðferð af músíkinni.
0: Einmitt, og söngstu þá sjálfur í hæfileika keppninni?
1: Vissulega ekki.
0: Nei,
1: ég bara spilaði, sko. Það er alveg nóg erfitt.
0: Nóg erfitt að einbyttaði bara að því. Þetta er flott lag.
1: Já, og náttúrulega sem er svo fallið til þetta er að Sálans Jónsmíns og Gullnalið, þetta tengist sömu þjóðsir.
0: Þú vitað, sama árið, þú vitað. En þarna, varstu aðdándi, þeir eru hljómsveita sérstaklega?
1: Sko, ég, þetta er kannski ekki best að segja, nei, eiginlega ekki þannig, nei. Sko, þetta var bara eitthvað lag sem að mann fannst flott, sko.
0: Hvernig músík hlustu það á sem unglingur?
1: Ég var voða svona dramatískur, sko, og breskur í mér.
0: Nú.
1: Já, allir í Adele og svona hlusta eða bara á hana.
0: Já.
1: Ég lit, sko, og lit alltaf hlusta á það kringum mig, sko. Sama hvað þeim fannst.
0: Stórar söngkonur.
1: Já, stórar dýfur.
0: Stórar dýfur.
1: Já.
0: Heyrðu, þetta var árið 2014. Hvað er næsta ár?
1: Heyrðu, næsta ár er 2017.
0: Já, það er alltaf 3 ára.
1: Já, alltaf 3 ára fresti, sko.
0: Og
1: það er árið sem ég flytt suður.
0: Þið flyttu suður.
1: Já.
0: Og er næsta lag tengt því ári?
1: Já, það tengist sýningu sem ég var í þetta árið, á þessu ári, já.
0: Eigum að heyra það eins?
1: Já.
0: Það ekki að þetta náttúrulega allir, sko.
1: Já, poppulíst lagafaljarmur.
0: Þetta aðeinslegt, heyrum aðeins, ég fyrir í fríð.
1: Já.

0: Ég fer í frí, ég syngur Þorgeir Ástálsson
1: jú, jú.
0: Og þetta er 2000 Af hverju þetta lag, Egill Andarason?
1: Já, þið góð spurning Máli ég flytta hana suður og byrja í FG
0: Já.
1: Og eitt af fyrstu verkefnunum sem ég tek að mér þar í sýningunni Hlustunarparti
0: okay.
1: sem hún Ásrún Magnúsdóttir danshöfundur var að búa til með úlingum og, og þessum tíma ég mitt bjó ég svolítið einn nema mamma fylgdi mér suður
0: okay.
1: til hálfs sko, því að pappi var sjómaður þessum tíma
0: Já.
1: Og og hann var alltaf burtu í mánuði í senn eða meira og, og bæði sískinni mín voru flutt og mamma hafði engan áhuga á að dvelja heima
0: ein bara
1: ein eitthvað að blístra þannig að hún flutti með mér í Kópavogin svona var í mánuði í senn og var dvaldi svo heima þegar pappi var heima
0: það var nú mikil stuðningur í því
1: rosa mikill og ég bara ævinlega þakkláttur og verði alltaf meira og meira eiginlega með árunum skil hvað er eiginlega stórt
0: já, þetta er heilmikið mál, já, akkurat
1: en í þessar sýningu sko voru úlingar fengnir til þess að spila svona lög frá, sem þeim fannst flott eða tengdust þeim einhvern veginn og, og flytti einhver svona dans eða aldrei með
0: já.
1: Og ég valdi þetta lag sem sagt sem að þótti skrítið sko að úlingur hafa fallið þetta lag en tilæðing að því sérst pabba mínum sjómanninum, þetta minnum alltaf svo mikið á hann
0: já.
1: Og þetta var nú fyrsta ára sem ég bjó í burtu sko
0: frá, og þú hefur saknað hans og þá hefur þetta verið svona ykkar tíntenging við hann
1: já, og ég bauði hann upp á svið sko á frumsýningunni, dansum saman við þetta
0: en skemmtilegt já. Og hvernig dansar við þetta lag?
1: Sko, hvað dansum við ekki?
0: Var þetta bara svona, þetta er náttúrulega verið var þetta samin dans eða var þetta bara eitthvað svona hopp og hý
1: sko. Hann vissi ekki að ég svona draga hann nýr á svið sko. hann svo mikil jámaður sko.
0: Alveg til
1: já,
0: hann ætti að vera í spununum sem.
1: Ég segi það já, en við, já, við tókum eitthvað svona sjómana eitthvað
0: frábært en skemmtilegt þannig að þetta var í rauninni þá verkefni sem þú er bóðið í að vera í sagast, sem er atvinnu verkefni í rauninni
1: já og það ég fekk það bara í gegnum fjölbreytaskólan í Garðabæ dvaldi þar og dvaldi þar ekkert að jú alveg svolítið kannski en hérna Ásún sem var að gera þetta verk hún var að leita úlingsstrákum
0: já.
1: Það vantar alltaf svolítið úlingsstráka í verk sko og stráka almennt kannski svona í
0: sérstaklega í dansinn kannski
1: já, sérstaklega í dansinn og hún heyrði í FG og það var mælt með mér og fleiri strákum sem voru svona í grunn náminu og, og þetta er líka gríðalegt svona heilla spor ef svo maður segja
0: kynnast þessari senu
1: já, og Ásúnu sko
0: já, frábært
1: sem er mikil bara fyrirmynd og félagi síðan sko
0: já.
1: Og við erum ennþá að vinna saman í dag sko
0: Þannig þú ert bara strax fann að vinna með þessu fólki sem að svona, já, er leiðandi í íslensku sviðslistum.
1: Já, einhvern veginn svona slýsast það til,
0: já.
1: Einhvern veginn.
0: Já. Hún heita Egil Heiðar og hann kemur Ásrún í nýndina og svo víðri. En þarna, varst alltaf svona opin og í rauninni, þarna, já, svo þið sóttist í þetta, að þarna sviðsljósið og þetta fólk sem er að vinna í sviðsljósunum.
1: Já, í raun, það er ekkert flóknar svara en það vissulega fannst mér mjög erfitt að svona dansa svona frjálst í þessar sýningum
0: já,
1: mér varst það rosa vandræðalegt
0: já.
1: En það er kannski bara því að ég var úlingur
0: 17 ára
1: Já, 17 ára
0: já.
1: Það er kannski bara mjög eðlilegt En, hérna, neða, ég hef alltaf verið svolítið opinn og leift mér að gera hlutina svona eftir minni sannfæringu, sko.
0: Svo sagði mér að við vorum að hlusta lagið að þú hefði kynst Þorgeiri aðeins síðar eða
1: hvað. Já, ná, svona. Þegar ég var í raumvöleika sjóvarpi sem ég hétt sambúðin á stöð 2 sem heitir alltaf núna sín og ég, það sem að yngri kynsluðan og eldri kynsluðan var fengin til þess að búa saman í íbúð í einhverja dag og ég bjó með Þorvaldi Kristinssyni sem er núna elsti vinur minn
0: Já, einmitt
1: Nýjasti elsti vinur
0: Dásanlegu maður, fyrirandi formaður samtaknum 78
1: Já, yndislegur
0: Já, Þannig að þið voru saman að það í þessu
1: Já.
0: Og hvað var það bara, þið gátuð ekkert farið þegar svoleiðist þið voru bara bygguð þarna saman
1: Við bygguðum hann saman og þurftum að gera alls konar og, hann,
0: og fenguð þetta þrautir og þurftuð að
1: Leysa þær og elda fyrir hvern annan og ég þurft að sína honum svona minn hversta og hann sýndi mér sinn hversta
0: Já, já, já
1: svona. Og við hittumst alveg eitthvað í kaffi en þá að voða gaman
0: Alltaf gott að setja stíka fyrir það var ekki Dásamlegt, heyrðu, þriðja árið,
1: einmitt, þetta er sko árið sko skelfilega 2020
0: Já, það er bara, þetta er bara þryggjara fresti
1: Þetta er að þryggjara fresti, það er bara reglan sko
0: Það er svoleiðis, það, er bara... það eru lukku árin
1: Já
0: En það COVID ár
1: Já, það það
0: Það ekki mikið lukka við því
1: Nei, kannski svona öfug lukka einhver
0: Nó, já Eigum við að heyra lagið sem að fylgir?
1: Já, gerum það.
0: Júper Singers. Þetta þekki ég ekki, ég spenntur.
1: Já.
0: Þetta einhver disco remix version.
1: Nú, spennandi.
0: Sjáum hvernig þetta kemur út. Þetta verður eitthvað spennandi.
1: En gaman.

0: Júper Singers og þetta nú ekki upprunalega útgáfana, þetta einhver disco útgáfa þetta eina sem ég fann hérna í kerfinu og gróru, en þarna, þetta úr sýningu sem varst í þarna 2020
1: Já, já, nefnilega, þetta önnur sýning sem ég gerði var í, meina ég, með Ásunu
0: Já,
1: og Alexander Robert sem var að vinna hann líka og þetta sýning sko sem við erum ennþá sýn í dag
0: Já,
1: já.
0: Hvað heitir hún?
1: Hún heitir Teenage Songbook of Love and Sex
0: Já, einmitt Já, það er Og hún þegar að ferðast með hann og svolítið með heiminn eða
1: Já, hvað? Og við erum bara að fara til Sviss núna í ágúst sko.
0: En skemmt
1: Og við áttum sko, við erum með rosa sumartúr þetta, þetta árið sko, sínum út allt sko.
0: Já
1: Þú veit ekki að sé ímynda hvað komið vekk fyrir það
0: Já, þarna 2020
1: Já,
0: já.
1: Já.
0: Já, hvernig sýning var þetta?
1: Þetta var sko, önnur svona hérna, sýning við unnin út frá sögum úlinga
0: já.
1: Og við vorum hérna, þetta var svona fjallum bara ástina og kynlíf og svona tabú kringum það og svona endurheimta svona sitt vald
0: og já, valdefling
1: valdefling sko, já í kringum það og ég, hérna þetta er lokalagi sýningunni að breytið textanum sko
0: ok
1: og þetta er sko
0: hvað síðan, hvernig er þetta lag?
1: Þetta er frá 82 held ég sko
0: ok
1: þetta er svona Kristinn Söfniður að syngja hérna We Love God eitthvað svona
0: ok
1: en við breytum því eitthvað hérna You Broke My Heart
0: Ok
1: Já, breytin textunum í það En þetta er þetta, þessi sýningu hefur haft gríðal áhrif á mig Því ég bara eitt fleiri vikum að sýna nót alla Evrópu sko
0: Já, frábært
1: Já
0: Þannig að þetta er svona og, En hafðurðu ferðast þá eitthvað fyrir?
1: Alveg eitthvað sko
0: Já, með fóruldrið
1: Já, já, en ekkert ekki samt svona eins og margar aðra fylgstu gera sem fara bara hver einsta ári eitthvað
0: Já, tenni eða eitthvað svo leiðis
1: Við fórum svona einu sinni til Frakklands og annars skipti til Spánar held ég annars var ég ekkert mikið útlöndum en eftir að þetta æfndir fórst að hef ég bara ekki að hef ég alltaf farið út hvert einst ár sko.
0: En skemmtilegt og já, þannig að þetta er og en þetta er líka orðið sem þú útskrifast sem stúdent er ekki?
1: Jú, mikið rétt, það ger ég þannig að það er líka stakkaskipti og einhvers konar hamskipti sem ég sést að þar,
0: já, þar já.
1: Og ég flytti líka aftur norðu frá aftur heim og
0: já.
1: Kynnist svona, svona endur nýja að ég fyrir endur nýja tengslin við æskuvinni mína
0: já, okay.
1: og við verðum aftur góði vinir og erum þá líka mjög góði vinir í dag held já, ég sög út af því sko.
0: Frábært, en þú fersast aftur norður bara já. Til þess að vera þá eða
1: já, bara ég, mér varst alveg galin pæling að vera eða pening í leigu sko þú veist ennþá í COVID einhvernig
0: já,
1: alveg galin pæling
0: já þetta í miðju COVID þannig það er gott að koma þá bara heim og
1: já.
0: Skrýða aðeins í
1: já.
0: En varstu ákveðin þá strax að halda áfram í námi og fara inn í listaháskólan eða svo lis
1: í rauninni já ég uppgöt það svolítið hann í FG að ég vildi haldi svo áfram og ég fattaði þá líka að ég var engin ástríða mín hún lagi ekki í leikaranum sko heldur frekar hinu við borðið
0: já.
1: Sem höfundur eða leikstjóri eða tónskáld eða,
0: já, já.
1: Svona, hafa einhvers svona yfirsýn sko. Það fer mér betur og þetta ári mitt líka þetta er ári sem að ég skrifa sko, minn fyrsta svona atvinnu söngleik sko.
0: Já,
1: og þetta er hafa nefnilega maður hefur svo mikið tíma atna í COVID þú kannski manst
0: já, eftir mitt.
1: Því og það var auglýsing sko hjá Þjóðleikhúsinu var auglýs eftir handritum fyrir fólk fyrir fólk til að senda inn og ég átti einhverja skissu í skúffunni sko frá því ég skrifaði ársatjáleikriti fyrir tíunda bekk
0: já,
1: í okay. brekkaskóla og ég þróa það eitthvað aðeins áfram sko hjóðina og bara skila þín og það var bara samþykkt sko.
0: En skemmtilegt
1: já En svo vissulega var ekkert úr þeirri sýningu vegna
0: út af COVID En þú fékkst að skrifa verkið
1: Ég fekk gera það
0: Og hefur það eitthvað verið sett upp?
1: Ekki, nei, ekki að viti sko Það var sem reynt tvisar sko
0: já.
1: Svo fór allt í bála
0: brand Alltaf fór allt í skrúin aftur
1: já.
0: Og blessu veiran mætt aftur
1: Jæ, elskulega
0: En sko, já, þetta er þannig að þú ert bara komin aftur norður þarna, í rauninni þegar COVID-ið Þegar við COVID skellur á.
1: Já, og byrja að vinna í grunnskóla og bara, og svolítið bara, verð svolítið svona pjakkur aftur, sko.
0: Já.
1: Og sem gerir svolítið því að fyrir norður, ég breyti til aftur í 15 ára mig
0: já,
1: alltaf.
0: Já.
1: Að ég fór svo snemma sko.
0: Já, einmitt.
1: En ég var alltaf óþolandi og, og latur og ger ekki neitt og
0: þannig að þú fórst bara inn í þitt herbyggi heima hjá mamma bara. Já. Nú vanalegt. Heyrðu, ég landar svona við skulum taka okkur smá pásu. Ég geri ráð fyrir að næsta ár sé 23.
1: Já,
0: ég bara bíð spenntur. En við skulum heyra eina auglýsingu og svo höldum við Egill Andrason áfram að spjalla.
2: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
3: Var stress í þér að vera val?
4: Á HM? Já. Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhver æfingu, bara einhver random. Peter, kom þú inn að spjallaði við mig, svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárum í augunum og hann bara sendur heim. Þetta var bara brútt, svo var síðasti maður og þá var það London Donovan. Þá var hann tekinn, bara að vera London, gotu hérna. Það var allir náttúrulega bara í sjokki að þegar held allir að hann var að fara með. En samanskapi að þá, þegar hann fór, þá vissum við hinir allir að við varum að fara, skilur. Þá þetta var svona, maður var í sjokki, með samt, skilur fagnandi, on the inside, eða þá vissum maður að var að fara með.
2: Sportrásin, á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
5: Velkomin á Fætur.
6: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: þetta er auðvitað Villi Vill. Lítill drengur og þetta val viðmælda mín sem heitir þér Egill Andrason og situr hér hjá mér og við erum að fara í gegnum fimmuna hans sem eru fimm ár sem að, eða ártöl, fimm mótandi ártöl.
1: Já.
0: Við erum búið með 14, 17, 20 Já. Og þetta efast ég ekki um er 2023 eða hvað.
1: Bingo.
0: Já. Hvað gerist 2023 Egill Andrason?
1: Vá, heyrði, þetta kannski svona árið sem að ég byrja svona að uppgöta hver mín rödd og fæ svolítið svona hljómgrunn. Ja, svona, hún fær hljómgrunn og ég fæ alls konns verkefni og fer svona afstað, bolti fer rúlla sem sviðslistamaður
0: já, akkurat
1: já.
0: Og ertu þá byrjaður í þú ert byrjaður að, í listan, listnámi þarna,
1: já, ég á öðru ári, ég í hérna
0: já, í, og hvaða,
1: á sviðshöfundabraut
0: einmitt
1: já.
0: Á sviðshöfundabraut
1: og er bara æðislum bekk og voða gott
0: já, en þú, það nægðir ekki að vera bara inn í listaháskóla
1: Nei, ég einhvern veginn alltaf eitthvað með angar úti
0: Og fólk byrjar að hóa í þig
1: Já, svolítið og ég hói fólk, þetta svona bæði og En þetta alveg til dæmis úr sýningunni Fúsi
0: Einmitt, aldrei fyrir störf er, Akkurat, þetta var dásamlega leiksýning
1: Já,
0: sem Agnar Jón Egilsson gerir
1: Já.
0: Með frænda sínum Fúsa
1: Já, og við ekki kynnust í FG
0: Já, hann var kennarið en það eða hvað
1: Já, já, já, já. Etna, Þannig tengist það líka
0: Já Þannig að þú kemur inn í það ferli þá alveg frá byrjun inn í, inn í, inn í Fúsa
1: Já, og hann vissi að ég hafði sko verið svolítið spuna píanoleikari sko já. Í Improv Ísland og já. Hafði spilað svolítið í FG líka í spuna námskeiðum þar á hljómborðið sko og hann vildi bara fá mig inn sem einhvers svona hlustandi píanoleikari sem geti svona ítt undir
0: Já, og unnið með því að sko sýningi var náttúrulega svona leiksýning en dálti svona spuna kjönd á köflum
1: Já, alveg klálega, já. Klálega.
0: Þegar leikararnir komu og leika leika senurnar fyrir Fúsa
1: Já
0: Þetta var dásæðanlega leiksýning
1: Já
0: Það mikil áhrif á mann Þannig að þannig að sko píanóðu var alltaf varstu búin að í rauninni að sko þegar þú ert þú sagðir að þú hefði fyrir að læra hljóman hann að 14-15 ára, bara fórstu að læra bara hljómaganga og annars líkt og hélstu, varst alltaf að æfa þig varst alltaf á píanóðu
1: Já, svolítið og ég byrja líka mjög snemma semja lög sko, já. Mér fannst það skemmtilegast eiginlega,
0: já.
1: Og það er ekki fyrir nýlega sem ég finnst eitthvað gaman að pikka upp lög sem eru til
0: já.
1: En ég man, ég var tíma að horfa á Eurovision og mér fannst sömu lögin ekki alveg nóg góð og ég fór svona búið til útgáfa sem þetta betri
0: Já, ég skilu
1: Mér fannst það ætti að vera
0: Já
1: Og þannig byrja ég að semja, sko
0: Þannig það, þannig byrja það, út frá Eurovision
1: Já
0: Það hefur ýmis áhrif og ýmsa
1: Já, já, nákvæmlega
0: Það rátt að segja það
1: En jú, píanóðir hafa alltaf verið þarna til staðar En ég leit aldrei á mig sem píanóleikara
0: En áhugavert
1: Bara aldrei nokkuð tíma
0: Nei.
1: Svona sem eitthvað svona professional píanóleikara fyrir Nei. Sem bara kassi fyrir tveimur án síðan eitthvað
0: Já, það bara svoleiðis
1: Já, þegar ég eitthvað sem kynntur sem píanóleikari
0: Já
1: Og ég svona, ó, finnst þér það?
0: Já
1: Ok
0: Já, það skal ég vera það
1: Já
0: En þú ert sem byrjar að taka þarna verkefni með náminu í rauninni
1: Já, þetta svolítið svona, þetta svolítið svona busy ár sko
0: Já
1: Það svona, er að kynna skrekkarna og
0: Hvernig þá, já, ertu að kynna skrekk?
1: Já, kynna skrekk og líka leiki sýningunni á Þorleifi Erni, hérna, Eddan í Þjóðleikhúsinu sem er tónlistum þar með Sölku Valsdóttir
0: Já, þið voru með hana saman
1: Já, og þetta svolítið svona einmitt En svolítið sniðut líka í sviðsvöndanáminum að færa taka svona starfsnám og vinna í alls konar sýningum
0: Já
1: Og færa metið og svona
0: Já, einmitt Þannig að þú ert fann að detta inn í stóru leikhúsin
1: Já, svolítið Og þarna byrja ég líka að sitja svolítið ágætla í mér Það ekki sér svona sem þetta ár Að ég fæ svona finn Svona ég finn kannski ég er með eitthvað erindi
0: Já, sem listamaður
1: Sem listamaður
0: Já
1: Og og er pláss fyrir mig einhvern veginn í senunni og ég nú ekki kannski lengur eitthvað grátbyðandi að fá að keyra til í borgarleikhúsið til
0: að
1: fá að
0: vera
1: með sko, frá Akureyri
0: Já, einmitt
1: Núna kannski fæ ég bara að búa þeir eða svoleiðis
0: Einmitt
1: Mikill munur sko en um leið því fylgir bara fylgir aðra leksjur og aðrir en önnur hvað þingsli bara lottarlíðan bara ég upplýð það mjög mikið sko
0: Já, þú væri komin of langt of snemma meinar,
1: Já, bara, ja. Hvað er ég að gera hér
0: já,
1: og ég. Bara ég alltaf hrættur að þeim til uppkvöld einhvern en ég væri í herbygginu og reka mút
0: Já
1: Það skilur En ég er svona lengi verið bara hreyfði mikið neitt
0: Nei, og bara sast út í hotni og já. Gerir og komst bara hlumandi það var kallað því
1: Já, já, vildi það ekki að fara fyrir fara sko
0: En þarna, því lekuðu Fúsa ansi mikið
1: Já, alveg tvö ár
0: Já,
1: já.
0: Og Eddan gekk líka mjög vel eða ekki
1: Jú, hún gerir það
0: já. Hvernig músík var það sem þið gerði? Ég sá ekki þá sýningu.
1: Í etni. Nei, það var svona unnum út frá sko svona þjóðlaga arfinum svolítið í mix við svona nútíma tekno.
0: Já.
1: Og ég einmitt Þorleifur var að kenna okkur í Ellaví sko og þá hérna var vorum að vinna með efnið minn í Eddunni sko og þá kom ég með opnun sem var eitt lag sko svona lagastúfur upp úr Eddukvæðum samt eitthvað lag við einhver kvæði þarna og hann bara fílaði það svo mikið að hann vildi bara fá það í sýninguna. Sem að, og þetta var bara svona einmitt svona 5 minúta söngva svona stemming.
0: Já.
1: En samt með nútíma skýrskotunum.
0: Skemmtilegt.
1: Já.
0: Hvernig gekk þér að vera byrjaðar að vinna svona mikið en samt að halda áfram í náminu? Var það ekki að það gerir flókin glíma?
1: Jú, það það alveg. En sem, eins og ég sagði áðan, þá fínt að eins og námi að maður fær það metið og þarf ekki að mæta kannski á móti ef maður í svona sýningu á sviðsundabraut. Þetta er svolítið strangara í leikarabrautinu, sko.
0: Já.
1: En jú, auðvitað. En ég einhvern veginn sem er bæði kostur og galli er að ég svona eiginlega fungra best ef ég næstu að springa og hlutum sem ég að gera sko.
0: Já.
1: Ég þarf að vera með svona vera með 10 hérna hluti í gangi einu.
0: Já, ertu skipulagður?
1: Já, ég það. En svo get ég stundum valið 11 hlutum til að taka að mér og þá fer allt í rugl.
0: Já, ég skil.
1: Já.
0: Ég skil.
1: Þannig að það er svona lærdómur sem ég að reyna já,
0: vinna í þessa dagana.
1: Já.
0: Síðasta árið, mótandi árið
1: Já.
0: Er það árið í ár?
1: Það árið í ár
0: 2026
1: Já.
0: Og þú útskrifast hvenar?
1: Ég,
0: 25 eða hvað?
1: 24 Já, Já. En það í árið sem ég leikstýrði í minni fyrstu sýningu
0: Já
1: Var að leikstýra ekki hugmynd á Gefraleikhúsinu
0: Já,
1: í Borgarleikhúsinu og það svona ákveðin stakkaskipti sko, eða svona hamskipti og nýtt hlutverk sem ég tek að mér
0: En þið unnið líka músíkina að náðið saman þið Vigdís
1: já
0: Og varstu með þá í sjómarstáttunum líka í því eða hvað?
1: Nei, ég tengist sjómarstáttunum ekki neitt
0: Nei.
1: Glöggir taka sér eftir mér í einhverjum tveimur, þreimur sinnum sko.
0: Já, akkurat
1: Ég átti sko að leika stærri hlutverk en svo færðist eitthvað tökurplan og ég var færði í Portugal eitthvað þannig að það bara ríkasta mig
0: Já, akkurat, já
1: Ég ekkert fúll
0: Nei, akkurat, ekkert frjálæður
1: Nei
0: En þarna, já, þannig að þú leikstjórinn sem sagt, þú ert leikstjórinn á þarna leikverkinu en kemur lítið við sögu í sjómarstáttunum.
1: Já, en þetta svona systraverkefnið.
0: Einmitt.
1: Já, systraverkefnið sjómarstáttuna.
0: Já, en það hefur verið skemmtilegt.
1: Það var rosalega gaman og hérna, virkilega mikill heiður að fá að demba mér í þetta verkefni, sko.
0: Já.
1: Og ég ævinlega þakklæti líka þeim upp í Gaflaleikhúsi, sko, fyrir að testa mér fyrir þessu, litla grænjakstilum, sko.
0: Já, þetta var bara í rauninni farsi, þetta komið,
1: já,
0: hvernig fannst þér að koma að slíku verkefni,
1: sko,
0: tímasetningar og allt
1: saman. Já, það er ákveð músík í því.
0: Já,
1: En það ég meina, ég aldrei, þetta fyrsta skipti sem að ég, sko, var að gera grínverk, sko, bara sem grínverk
0: einhvernig. Ég skil þig, ég skil þig.
1: Það mikið lært á mér fólkinni því, sko. En voða gaman og þau er aldrei ógætla skemmtileg. Ja. Öll þrjú sem er að leika í þessu. Þannig að þetta var aldrei leiðilegt.
0: Nei, ég trúi
1: því. Þó að þetta gat alveg stundum verið kræfjandi, sko.
0: Þau veit það. Er hann að segja að koma hlutunum saman?
1: Já, og bara margar. Ég líka svona Já, til að vinna svolítið sko á nóttunni Ég erfi það frá pappa mínum sko Leifum það sammeilegt Þannig að ég svona, og stundum gera þannig að því að leikhús er þannig að maður þarf að vinna daginn
0: Já.
1: Eða svona ákveðin tímabil að stundum var ég sko að vinna nóttunni og einhvern veginn á daginn og það var algjört rugl ég ætla líka að hætta því
0: nákvæmlega
1: það er algjört rugl
0: passa hann að fá svefnin sinn
1: já
0: það er stóra máli
1: já
0: en hvað er fleira sem stendur til á árunni 26 eða hvað er annað að gerast hjá þér á þessu ára
1: já
0: sko það var stertabenda líka náttúrulega
1: já, við vorum skamma þrýðningurinn
0: já
1: við vorum sína það í ár ég var dramatúrk og tónskáld þar
0: einmitt og það er nú sko tengt innum heimaslóðu líka aðeins það er ég, hérna, Greta leikstjóri er að norðan
1: er að norðan, jú mun tvö hérna þaðan margir sko hérna, margir að landsbyrni þeirri sýningu það var svolítið skemmtilegt
0: já, einmitt
1: já. Og líka
0: landsbyrða túttu sýningu
1: já, ég sé það
0: skammar þrý og svo voruð þið áberandi á grímunni
1: já, einmitt fórum hérna með atrið ég fekk að leika hann Árna Pétur
0: já, einmitt
1: já, hann var í fríi
0: já, akkurat þannig að ég gríma hafin
1: Já, en það var rosalega gaman og svo núna ég að æða mín fyrsta sumri, Reykjavík
0: Já
1: Ég hef aldrei dvali hér yfir sumatíman og það nú miklu betra en ég hélt. Ég var með fordóma.
0: Þetta
1: leiða mér
0: já,
1: að segja það.
0: Já, hélst að það væri verra veður og
1: svona. Miklu verra. já, þetta var alveg ömulegt.
0: Það er búið að segja ofta styrnir og pollin.
1: já, en þetta er allt í lagi, þetta er allt í góðu, sko. Bara örlítið súld.
0: Já, örlítið súld, svona, fram, svona já, við og við, já, akkurat.
1: Hérna, en ég sjá þetta götuleikhúsi núna.
0: Já, þú ert, já, þú ert með götuleikhúsi, og það er alltaf sýningar á föstu dögum.
1: Já, og stundum líka bara öðrum dögum, sko, við erum eina að fara svolítið oft út. Og svo ég núna líka að vinna í, hérna, sýningu sem heitir því þjála nafni Ástarseiði Bergamóli og Kroppinbaks
0: Hvorki meira meina,
1: já.
0: Er þetta ópera?
1: Já, svona skýrskotin í óperu kannski já. Einhver, en nei þetta er einhvers konar, ég sko hvað þetta? Það góð spurning Þetta er verk eftir Einar Baldvin, Brimar sem skrifaði verkið Nauðbeigð messa nýrra tíma
0: já,
1: undan þessu
0: já.
1: Hann er alltaf svolítið að vinna með skemmtilega titla
0: Einmitt
1: Þetta er svolítið svona ádeilu farsa harmleiks ópera
0: Hvernig
1: hljóma það?
0: Bara eitthvað sem að mig hefur alltaf vanta inn í lífum mitt, það bara hljóma það alltaf þannig Og þeir eru að leika þetta inn í háskóla bíó í hérna
1: Já, í afturumóti
0: Í afturumóti, hluta afturumóti á myndirinu
1: Já
0: Það gengur alltaf mikið á þar þessi dagana.
1: Já, heldur betur. Ég hefnum eftir að sjá með alltaf hreinu.
0: Já.
1: Ég þarf að gera það.
0: Aha, fólk farið að tala gríðarlega vel þá sýningu. Já. Þannig að spennandi, þannig að það alltaf eitthvað á döfinni.
1: Já, já, og hérna.
0: Og og árið bókað.
1: Já, ég fæ nú vera húsköttur upp í borgarleikhúsi núna í vetur, sko.
0: Ok.
1: Þannig að erum núna að vinna tíndabekkja sýningunni þar, það svolítið svona tíndabekkja sýning hvert ár, sko, sýning sem öllum í tíndabekkja er búið að koma að sjá
0: Já, hvaða sýning er það?
1: Ég veit ekki hvort sem tíðanbært að segja frá
0: nei,
1: því
0: Nei, spennandi
1: Nei, en ég er að skrifa hana, sko
0: Frábært
1: Já, Ná, hún er svona í bígerð
0: Já, það verður gert í haust eða hvað
1: Já, að við frumsýnum það núna í vor, sko, næsta
0: Endalaus verkefni, en svo ertu líka að rjúka til útlanda að fara að dansa.
1: Já, dansa, svolítið, já.
0: Dansa smá.
1: Já, dansa smá, hengistur útlöndum.
0: Skemmtilegt. Heyrðu lagið sem að þú valdir í lokin?
1: Já,
0: Já,
1: þetta er sko engin tenging við neitt að því sem ég sagði. Mér er bara skemmtilegt lag.
0: Frábært.
1: Já.
0: Og það er allir að enda, Egill Andrason. Mikið var gaman að fá því í spjall og gangið vel í þínum fjölmörgu framtíðarverkjum.
1: Já, takk.
0: Ég held ég kýla á að koma þess að harmrænu gaman óperu mix
1: Já,
0: sem verður hjá þér hann inn í háskóla.
1: Já, til að fá
0: Takk fyrir koma.

Dásanlegt er það 2MOA. Þetta er hljómsveit sem heitir Paradis og þetta var loka lagið sem viðmælandi minn í dag Egill Andarsson bað og það var aldeilis gaman að fá frá honum fimmuna hans, fimm mótandi ár byrjuðum 2014 og enduðum 2026 og það nú ýmislegt sem á daga hans hefur drefið gegn tíðina og það verður dálítið svona landsbyðar vinkill á þessu hjá okkur Egill auðvitað Akureyringur en við heyrum í austfyrringi

0: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
4: Flugvélahandbækur og handhægar flugvélabækur. Bækur sumarsins fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
5: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
6: Sumarmessa við úti altarið á Kjalarnesi á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholtsók. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnarsók. Sumarmessa við úti altarið á Kjalarnesi á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallarsók. Sumarhátíð S.A.V.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19, fögnum saman S.A.V.A. Hádegislað borð skriðu klaustur. Hér að snaut skóardagurinn Hallónstaðaskógi. Góð bók.

0: bætir sumafríið forlagið. Veisluföttin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur. Komdu norður og niður í fjöru, fjöruböðinn á Hauganesi. Nýkomna sumarvörur, stuttbuxur, stuttarma skyrtur, pólobólir, sumarjakkar og kakibuxur, herrahúsið Ármúla. Fullbúð á Norko og Ramax fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Eldur kviknaði í íbúð í fjölbýlishúsi á Klapparstíg norðan við Laugaveg í morgun. Slökkviliðið barst tilkynning eldinn klukkan 6. Enginn var í íbúðinni þegar eldurinn kom upp en einn var fluttur með sjúkrabíl á slysadeild til athugunar vegna gruns reykeitrun. Björn Ingi Guðjónsson aðstoðar varstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu segir slökkvistarf hafa gengið vel. Talsvert tjón sé á íbúðinni vegna reyks. Kýr Starmer forsætisráðherra Bretlands sagður við að vera að íhuga stöðu sína sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra yfir helgina.
2: Dagblaðið The Times segir að nokkrir ráðherrar í ríkisstjórn Starmers hafi hvatt hann til að láta gott heita eftir að Andy Burnham, borgarstjóri Manchester, tryggði sér þingsæti fyrir verkamannaflokkin í aukakostningum í Makersfield kjördæminu á Englandi á fimmtudaginn. Starmer hefur sagt opinberlega að hann ætlaði að berjast gegn hverskyns leiðtoga áskorunum frá Burnham. The Times hefur eftir ónefndum heimildarmanni sem náinn forsætisráðherranum að afstaða Starmers væri þó ekki skýr. Starmer er sagður ætlaði að ræða málin við eiginkonu sína og fjölskyldu helgina það hvort hann haldi áfram að berjast fyrir stöðu sinni eða ekki. Burnham og Starmer ætla að funda eftir helgi. Stuðningsmenn Burnham segja að hann ætla að greina Starmer frá lista með nöfnum 200 þingmanna verkamannaflokksins sem séu tilbúinu að styðja hann komi til þess að skipt verði í brúnni. Þá Burnham sagður ætla að hitta Wes Streeting fyrir heilbrigðisráðherra helgina og bjóða honum hátt setta stöðu í ríkisstjórninni til að koma í veg fyrir mótframboð Streeting ef kosið verður nýjan leiðtoga verkamannaflokksins.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Jarðskjálfti af stærðinni 2,9 varð úti á sjó á Reykjaneshrygg vestan við Eldey rétt fyrir klukkan 4 í nótt. Nokkrir smærri skjálftar riðu yfir á svipuðum tíma. Lítilla skjálfta hefur gætt á klukkutíma fresti í nótt. Bryndís Ír Gísladóttir, náttúruvár sérfræðingur, segir ekkert óeðlilegt við skjálfta á þessu svæði. Þar séu reglulegar skjálftarhinnur, jafnvel áður en eldsumbrot á Reykjanesi hófust. Hvalveiðibátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 héldu til veiða úr Hvalfirði klukkan 10 í gærkvöld. Morgunblaðið greinir frá þessu. Þetta í fyrsta sinn í 2 ár sem bátar Hvals HF halda til veiða. Það vakti athygli í vikunni þegar maður kom sér fyrir í tunnu á mastri Hvals 9 í mótmælaskyni. Í ráðgjöf Hafrannsóknarstofnunar lagt til að ekki verði veiddar fleiri en 150 langreyðar í sumar. Fréttir verða næstar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
3: Rástvö.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Fram og til baka.

Frábært Hipsum Haps, Fannar Ingi Friðþjófsson og þarna var með honum í hljónstinni Jökull Breki Þórhallsson en núna þetta orðið sóloverkefni. Núna þetta orðið sóloverkefni Fannars og hann var að senda frá sér nýja plötu sem hefur verið plata vikuna hjá okkur hér á Rástu Algrím Hjartans. Og já, einn all flottasti íslenski tónlistamaðurinn þessa dagana. Já, þeir eru hlusta á þáttinn frá með tilbaka, ég heiti Felix Bergson og vorum með góðan gest hér í morgun Egil Andrason og ef þið mistuð að spjallinu við hann, þann ljúfa dreng, þá verður það allt saman komið inn í rúfappið hér eftir að þessum þætti líkur. Svo getið þið bara spóla tilbaka líka á appinu ef þið eru að hlusta á mig hérna í beinni útsendingu. Þannig virkar þetta orðið þessi blessuð útvarsmennska, þetta fyrir breyst ansi hreint mikið. En við ætlum að spila skemmtilega tónlist þessum síðari klukkutíma þáttarins og heyra í góðu fólki að hringja austur á Egilsstaði hér eftir smástund. En hérna Casey Musgraves. Og ég sagði eitthvað tíðan að þetta um daginn, þessi texti, þegar maður fer að hlusta hann, þá, já, rennur manni kalt vatn milli skins og hörns, þetta er mjög svona, já, það er mikið háð í þessu.

0: Hæ, þetta er Heiðar í botleðju. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2005. og 2007. júni. Og þú líka.
1: Við erum Pigs.ri!
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
3: á Rás 2.

0: Lessons in Love, þetta er nú gamalt og gott hérna með Level 42. Gaman að rifja þetta upp, en þá erum við komið með góðan viðmælenda í síman. Hún heitir Ína Berglind Guðmundsdóttir og ég ert ekki að stötta á Egilsstöðum, Ína Berglind.
1: Já, reyndar í Fellabæ.
0: Já, þú ert í Fellabæ, auðvitað, já, já, rétt skal vera rétt, sko. Ha, hefur búið þar alla tíð eða hvað?
1: Já, ég hef bara búið þar.
0: Æðiskengi, til hamingi, þú ert dúks í mennskólanum Egilsstöðum.
1: Já, takk fyrir það.
0: Hvernig fer maður að því að fá 9,92 með það lengur? Ertu bara að liggja yfir bókunum í þessi þrjú ár?
1: Já, bara að leggja sig fram. Já, sko, fyrsta árið þá gerði ég búið lítið annan að læra, en já. Svo bara læra maður að skipuleggja sig og koma félagslífinu inn og svona.
0: Akkurat, einmitt. Ég sé að þú ert sko mikið í músík og ert líka svona afreksmanniski þar því að þú vannst hérna samfjarsöngjæmna á einhverjum tímapunkti.
1: Já, þegar varst í tíundabæk.
0: Þegar varst í tíundabæk, einmitt. Hvað söngstu þá?
1: Frumsamilag,
0: hún heiti
1: Tilgangslösa
0: setningar. Ég fann þetta hérna inn í kistur einhvers þar. Er það eitthvað, varstu byrjuð að semja snemma eða svo leis?
1: Já, ég hérna samt í sko fyrsta lagi mitt þegar var aftar á ukulele og hef bara verið að semja síðan.
0: En dásamlegt. Og finnst þér það, og ertu að gera enn sem sagt?
1: Já.
0: Ég sé að þú hefur verið að syngja við útskriftina, var það frumsami líka þá?
1: Já, það var frumsami og svona bara þessi tímamót að vera útskrifast og svona.
0: Dásamlegt. Fljúðu aðeins hærra?
1: Já.
0: Frábært titill á lagi, þetta vísar aðeins í grílurnar, fljúum hærra, var það eitthvað Þekkirðu það?
1: En, ég þekki það.
0: Já, frábært. Og hvað stendur til hjá Ínu Berglindi, tónlistakonu og dúks?
1: Sko, já, ég gáði fyrsta lagi mitt í lok mars.
0: Já.
1: Sem heitir Eitt sinn.
0: Ok.
1: Og hérna, þannig ef allt gengur eftir þá er ég bara að fara að vinna fyrstu plötinu minni.
0: Já, frábært. Og hvað ætlar að gera það? Er það fyrir austan eða hvað?
1: Nei, fyrir sunnan.
0: Ok. Og hérna, ertu þá að flytja sem suður eða svoleiðis?
1: Já, í haust.
0: Ok.
1: Ég er að fara í HÍ.
0: Já, hvað ætlar að læra?
1: Sko, ég ákvaða síðustu stund að skella mér inntökuprófi læknisfræði. Því að búa að vera svona draumi frá því að vera lítil.
0: Ok.
1: Og hérna, það er ekki komið út í því enda en ég hef líka rosa mikið áhuga á bara verk frá jarðfræði og alls konar svona.
0: Það er ýmsir möguleikar en greinilega tónlistin líka sem sagt
1: já, hún er alltaf verið þess að stór partur af mér sko
0: frábært kraftur í þér þannig að þú ætlar að taka það alveg með
1: já.
0: Meira námi
1: þannig að ég stál ég er að fungera best þegar ég hef nóg að gera
0: já.
1: Þannig að
0: og hvernig líst þér á að flýta suður hefur þú búið í Reykjavík áður?
1: Nei, ég hef bara ekki búið þar, en þetta er svona, maður er bæði spenntur og líka svolítið svona, að það er alveg erfitt að flytja heiman og fara austan og svona.
0: Já, en þú ætlar að kýla það?
1: En, já, það er alveg.
0: Við gerum okkar best að taka vel á móti þér hér.
1: Takk fyrir
0: En þarna, já, við fylgjast með þér í músikinni Frábær árangur að ná þessum frábær árangri með þessu öllu saman Hvernig hefur þið liðið að vera í menntaskóla á Egilsstöðum?
1: Bara mjög vel, ég hérna bara búið að kynnast fullt af frábæru fólki og fá verið nemendaráðinu og svona
0: Já
1: Þannig að Já, ég hef alveg getað að verið 4 ár, sko.
0: Já, það er svoleiðis.
1: Já.
0: Já, þú nýtt þessi 3 mjög vel.
1: Já, mjög.
0: Dásamlegt. Já, en það er verið gott að fá þig hingað suðu til okkar. Og ég hlakka til að heyra nýju músíkina. Ég finn þetta ekki hjá mér hérna í kerfinu hjá okkur. Þannig að ég verði að eiga það inni að spila eitt sinn. En hérna, við reynum að finna út úr því og kannski spila það í næstu viku. En mér langaði svo bara að heyra í svona einhverjum skemmtilegum útskriftarnema sem að væri að gera eitthvað flott því að það er svo oft sem fólk er að tala um að unga fólki sé ekki gera merkilega hluti en svo er bara fullt af fólki að gera mjög merkilega hluti út um allt. Ertu ekki sammála mér í því?
1: Já, jú, ég mjög sammála.
0: Hvað voru þið mörg sem útskriðust frá menntaskólanum með Egilsstöðum?
1: Ég held við hefum verið, ég manna ekki alveg.
0: Nei.
1: Við vorum örugglega
0: svona eitthvað skjótaði.
1: Já, kannski 40 á staðnum eða eitthvað svoleiðis.
0: Já, ég skil, einmitt.
1: Og síðan margir fjarnumar.
0: Já, frábært, dásanlegu skóli og hérna, góður bragar og svolítið sem var gaman að koma í heimsók til ykkar, komandan til ykkar eitthvað þegar fyrir tveimur ánum síðan eða svo, það var mjög gaman að koma.
1: Já.
0: Skóli, þannig að þetta
1: er mjög huglegt, sko.
0: Já, þið leiðir vel hérna.
1: Já, mjög.
0: Dásanlegt að heyra. Ég ætla að bara óska þér aftur til hamingju, gaman að heyra í þér Ína Berglind og gangi þér allt í hæginn.
1: Já, takk fyrir og gaman að heyra þér líka.
0: Kær kveði austur.
1: Já.
0: Ok.
1: Bye.
0: Bless, bless. Já, þetta var skemmtilegt. Frábær ung kona þarna ferðinni, Ína Berglind Guðmundsdóttir og við óskum henni alls eins besta á lífsins vegi. Og á ekki bara vel við að syngja að fá smá Aretha Franklin í kjölfarið. Respect þetta.

Já, ég þetta kvarta meira við því að finna ekki læðanar Ínu Berglindar en ég fann það svo sannarlega og það hér eitt sinn heitir það, þetta Ína Berglind Guðmundsdóttir Dúks, menntaskólus og eigistöðum 19 ára gömul og fyrsta lagið sem hún sendir svona almennilega frá sér og við skulum njóta þess næstu 3 mínútur eða svo

0: Einhvern veginn hef ég trú á því að við eftir að heyra mikið í þessari ungu konu, Ína Berglind Guðmundsdóttir og ég hvort sem hún fer í læknisfræðina, verkfræðina eða hvað það þá held ég að það væri tónlistin sem að ég, við hefum eftir að heyra mikið af. Takk fyrir spjallið.
1: Harðparkett dagar 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Morning.
3: Hello.
2: Good afternoon.
3: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
2: Yes, hi. How are you?
3: Hi, I'm fine. And you? How are you?
2: I'm good. It's morning here.
4: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunum.
2: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
4: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhell í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokklandir á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.
5: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rás 2 heldur með þér.
6: Felix Bergson fer fram og tilbaka
7: á Rás 2.

Þetta er dásanlegt. Sushi and Coca-Cola, St. Paul and the Broken Bones. En eigum við að fara að tjekka aðeins á því sem gerast á deginum? Hvernig verður það? 20. júní, byrjum hér.

Já, þetta stef þýðir bara eitt. Við ætlum fara að kíkja það sem gerist á deginum. Og af hverju í ósköpunum var ég að spila Led Zeppelin? Já, það spurning. Kannski vegna þess. Að árið 1970 var listahátíð Reykjavík sett í fyrsta sinn og meðal þeirra listamanna sem komu fram á þessari fyrstu listahátíð Reykjavík árið 1970 voru hljómsveitin. Var hljómsveitin Led Zeppelin. Og, já, gott ef þetta lag... Var ekki útkoman út úr því öllu saman? The Land of Ice and Snow. Já, en það er semst 20. júni, 171. dagar ársins. Og árið 1198 voru bein Þorláks Þórhallssonar biskups tekin upp og áheit á þau í leið. Já, hérna ekki. Frekar svona. Ég myndi eins og unga fólki myndi segja, frekar svona creepy myndi ég segja. Aztekar stofnuðu borgina og nú verðið að taka viljan fyrir verkið Tenochtitlan. Þetta voru Aztekar sem stofnuðu þessa borg árið 1325. Já, látum þetta næja af Aztekísku. 1627 þá var Tyrkjaránið í Grindavík, sjóræningjar undir stjórn Murat Ræs, hernámu 15 grindvíkinga og það er oft, já, fer oft svolítið minna fyrir því að menn gerir sér grein fyrir því að Tyrkjaránið fór líka fram í Grindavík, ekki bara í Vestmannum, þeir sildu hérna og náðu sér fólk hér og þar bæði í Grindavík, Vestmannum og á Austurlandi. Og svo talað að það hefur verið sjóræningjar á ferð 4 árum síðar en þeir stoppuðu á Baltimore og Írlandi á þessum sama degi magnað. Þeir voru semst á ferðinni hér að ná í fólk. 1750 Bjarni Pálsson og Eggert Ólafsson gengu fyrstir manna svo vitað sé á Heklutind og þar funduð þeir hvorki dyr vítist nýja flögrandi illfygli yfir gígum sem þjóðtrúðing hélt fram að þar væru þar. Já, já. En það var komið tími til að einhver gengi á Heklutind þarna 1750 og það gerðu þeir Bjarni Pálsson og Eggert Ólafsson. Hinir hafa hann ekki til að nenna því. Viktoría var drottning Bretlands 1837 og það var haldið upp að þúsund ár voru liðin frá landnámi Eyjafjarðar árið 1890 með héraðsháttíð og Oddeyri, en skemmtilegt. Bílaöld tókst á Íslandu á þessum degi árið 1904 er fyrst í bíllinn kom til landsins. Já, það er 122 ár síðan og þetta var slæmt eintakagerðinni Sudell og gerði ekki mikla lukku. Aha. Árið 1923 voru samþykkt lögum skemmtanaskatt og hvað var það til að gera? Jú, til að stofna sjóð til byggingar þjóðleikhús. Ég vil ekki bara segja að það hefur verið þið besta mál. 36 á þessum degi, Kristján X konungur Íslands og Danmerkur lagði hornstein að virkjunarhúsinu við Ljósafoss og Ljósafoss virkjun var tekin í notkun rúmu ári síðar. Hvorki meir en ég minna. Stórmerkilegt. Sleipstöðun á Akureyri sjósetti strandferðaskip sem heitir Hekla á þessum degi árið 1969 og þetta var stærsta skip sem hafði verið smíðað á Íslandi, 950 tonn. Hvorki meir en ég minna. Luciano Pavarotti söng á listahátíð Reykjavík árið 1980 og þetta var í Laugardalshöll og hlaut hann góðar viðtökur. Arne Treholt var dæmdur í 20 ára fangelsi fyrir njósnir á þessum degi árið 1985 og þýska þingið á hvað að flytta stjórnar setur landsins til Berlínar frá Bonn. Látum þetta nægja því sem að gerðist á deginum og skoðum aðeins Amalis börnin, Kristján Jónsson Fjallaskáld fætist á þessum degi, Errol Flynn líka árið 1909, Jean-Marie Le Pen, franskur stjórnmálamöður, hann fætist 1928. Já, ég vil ekki segja að hann sé bara franskur öfgamaður, ég ætla að segja það frekar, heldur hann stjórnmálamaður. Brian Wilson, tónlistamaður og meðlum í Beach Boys átti á afmæli í dag, hann fætist 42. John Goodman, leikari, hann á afmæli í dag, Nicole Kidman og Frank Lampard, knattspyrnumaður, allt þetta fólk á afmæli í dag. Já, og Lionel Richie, hann á líka afmæli í dag. Já, það er hér fullt af liði sem að á afmæli í dag og við vorum með Þór Breiðfjörð hér í morgun en svo er það kollegi hans sem heitir Lionel Richie og við skulum enda þetta með einu gömlu góðu með Lionel Richie. Til hamingju með afmælið Lionel og öll önnur afmælisbörn dagsins látum hér með lokið umfjöllunum það sem gerist á deginum. Kíkjum á þetta aftur eftir viku.

0: Þetta er alltaf dásamlegt og þessi undarlegi hraði kafli sem kemur þarna í þessu lagi Say You, Say Me. En það er hérna afmæliskveðja til Jónínu Laufeyjar Jóhannsdóttur sem að í gamla daga var alltaf að keyra nokkra unga menn á ball með bókomil font. Já, þau skilja þetta sem vilja skilja þarna í borgarfyrðinum. En við skulum heyra eitt gott lag.
1: Góðan daginn Ísland.
2: Felix Bergson fer fram og tilbaka. Á Rás 2
0: Frá þessum tíma Við erum ekki að spila eitthvað nýtt með bókumilfónd Við spilum bara eitt gamalt og gott Og þetta fyrir þig Jónína Laufey Jóhannsdóttir Til hann ekki með daginn

0: Nú eru sumardagar Kia, þar sem Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
1: Kaffi sem skiptir máli, bakkelsi sem þú manst eftir. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
2: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
6: Sund og lottómiði. Ísbíltúr og lottómiði. Heimsækja mömmu og lottómiði. Skoða Hveragerði og lottómiði. Það hægt að gera hvað sem Og lottómiði. Lottó. Leikurinn okkar.
7: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
8: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
10: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
11: Quickstep harðparkettagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
12: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
13: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
14: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
15: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum.
16: Það opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni, veldu betri málningu.
17: Fram og tilbaka.
18: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Alltaf gana rýði þetta upp Need You Tonight, þetta auðvitað In Excess En þetta verða búi hjá mér í dag Og ég þakka viðmælendum dagsins Agli Andrasinni Og henni Ínu Berglindi Á Egilstöðum eða í Fellabæ Fyrir skemmtilegt spjall Og ef þið viljið heyra þáttir Þá verður hann komin inn á Rúvarpið og hlaðvarpsveitur Eftir smástund Mikið dags á framöndan á Rástu alla helgina Frábært Rockland á morgun með David Byrne Já, það ég að hlusta á Þessi tónleikar hans eru stórkostlegir ekki missa þeim í sumar Og svo verður hér, já, Hulda Geysi fyrir að málið Og það verður hún Júlía Margrét sem verður með helgar útgöfana hjá okkur hér Seinni partin í dag eða eftir hátíð Fylgist vel með því, hún ætlar að fá Hanilla og Yrsu Sigurðardóttur í meðmælasúpu Og bjalla á Hallónstað með annars Og já, þannig að ekki missa af því sem að Rástu hefur býður upp á helgina Og svo auðvitað allur fótboltinn En Felix Bergson þakka fyrir sig í dag og við heyrumst aftur eftir viku. Verið sæl og njótiði helgarinnar.

0: Grensáskirkja, messa á morgun klukkan 11. Verið hjartalega velkomin Grensáskirkja. Sælu dagar helgina hörgásveit.is. Lokakvöld innsæði við listaháttíðar í dag í Fjarðabyggð. Vertu velkomin heim á Hólum á landsmót hestamanna, miðar á landsmót.is. Líf í lundi, fjölbreytti viðburðir í boði um allt land í kringum Jónsmessuna. Velkomin út í skó, líf í lundi. Flugdagurinn í dag, flugsýning og allskyns flygildi frá klukkan 13, flugsafn Íslands, Akureyra flugvelli. Við drögum út á mánudag, Happdrætti Blindrafélagsins. Tónar í Hallormsstaða skógi. Ingimar Eydal 90 ára, heiðurstónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november, tix.is. Ertu fyrir austan eða á Suðausturlandi? Hvernig var að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafni Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Það vítur ekki á ryðgaðan öngulinn K.B. Borganesi. Arbantúr, Tommy Hilfiger, Armani, Jaguar, Haldor úr smiður.is, Glerártorgi. Garðplöntúrvalið í Laugarási, matjurta tilboðum helgina, 50% afsláttur, gróðrastuðin stórð, blá skóa bygg. Hjá Hrafnildi, Mosmos dagar, hjá Hrafnildi. Bíltúr á bíladögum, fjöruböðinn á Hauganesi. Karitró fyrir ævintýri sumarsins, Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla Marí.

0: Ja, Markúsdóttir segir fréttir. Hvalveiðibátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 héldu til veiða í gærkvöld. Engin hvalur hefur verið veiddur við Íslands strendur undanfarin 2 ár.
1: Hvalveiðibátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 héldu til veiða klukkan 10 í gærkvöld. Morgunblaði greindi fyrst frá. Engin hvalur var veittur við Íslands strendur undanfarin 2 ár. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, þáverandi matvælaráðherra, veitti leyfi eftir að hvalveiðitímabilið átti að hefjast árið 2024 og var því ekkert af veiðunum. Þá sagði Kristján Loftsson, framkvæmdastjóri Hvals HF, síðasta vor að hvalveiðar myndu ekki borga sig það sumarið og því var engin hvalur veittur heldur í fyrra. Í ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar í ár lagt til að ekki verði veittar fleiri en 150 langreiðar og 168 hrefnur í sumar. Atvinnuvegaráðherra hefur boðað frumvarpum hvalveiðibann í vetur en Bjarni Benediktsson veitti hvalveiðaleyfi til 5 ára árið 2024. Hvalur 9 sigldi af stað frá Reykjavíkurhöfn á fimmtudag með mótmælanda borð í mastri skipsins. Hann fór niður úr mastrinu við komu skipsins í Hvalfjörðum kvöldið og lögregla skutlaði honum í bæinn. Það ekki fyrsta sinn sem mótmælendur koma sér fyrir í möstrum hvalveiðaskipa til að koma í veg fyrir siglingar, en árið 2023 héldu 2 mótmælendur til í möstrum skipana í rúman sólarhring. Þær voru sakfelldar í febrúar á þessu ári fyrir að hafa farið borð í skipin í heimildarleysi og neitað að yfirgefa þau.
0: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Fjöldi fólks leggur leið sína á Þingvelli í dag á tónleikahátíðina Bergmál þar sem hljómsveitin Kaleo verður í aðalhlutverki. Búist við 20.000 tónleikagestum. Lögreglan á Suðurlandi verður með mikinn viðbúnað í kringum tónleikana. Jón Gunnar Þórhallsson yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á Suðurlandi segir fyrstu lögreglumennina mæta í þjóðgarðinn en dagurinn fer af stað með hefðbundnum hætti og enn sem komið eru aðallega ferðamenn á Þingvellum. Dagskráin hefst klukkan 11 og stendur til miðnættis. Frá klukkan 3 þjóðgarðurinn aðeins opinn fyrir tónleikagesti. Jón Gunnar segir megin markmið lögreglu að tryggja öryggi hátíðargesta. Hann beinir því til hátíðargesta að fylgja leiðbeiningum á tónleikasvæðinu. Með yfirvegun og þolinmæði ætti dagurinn og kvöldið að ganga vel fyrir sig. Skemmtiferðaskipið Hondius kemur til Íslands í ágúst. Engar sérstakar ráðstafanir eru fyrirhugaðar vegna komu þess að sögn umboðsaðila skipsins á Íslandi.
2: Hantaveiru smit kom upp á Hondius í byrjun maí. Skipið var sótthreinsað í Rotterdam í Hollandi og sigldi aftur í lok maí. Hondius kemur til Akureyrar 15. ágúst. Hafnaryfirvöld hafa hvorki verið í samskiptum við umboðsaðala skipsins á Íslandi né skipafélagi Ocean White sem rekur Hondius. Pétur Ólafsson, hafnarstjóri á Akureyri, segir ekkert því til fyrirstöðum að skipið komi til Akureyrar ef sótvarnar yfirvöld gera ekki athugasemdir við það. Íris Hrund Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri Gára, umboðsaðala skipsins, segir það hafa verið þrifið rækilega og sótthreinsað og frekari ráðstafana sé ekki þörf.
3: Skipið hefur farið í ítarlega hreinsun og samþykktaferli og alveg fullkomlega örugt til rekstur og það á meðal siglinga til Íslands.
2: Og hafið þið þá verið einhverju sérstöku samskiptum við Ocean White út af þessu?
3: Nei, bara af okkur hefur fundið það alveg óþarfi. Yfirvöldin hafa ekkert verið í sambandi við okkur.
2: Guðrún Aspelund, sótvarnarlæknir, segist ekki hafa fengið tilkynningu komu Hondiusar. Skipið eigi að fylgja þeim reglum sem gilda þar sem upp hafa komið hópsýkingar. Hantaveira sé staðbundin í Suður Ameríku og almennt ekki ástæða til þess að hafa áhyggjur af útbreiðslu hennar hér á landi. Framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar sagði á samskiptamiðlinum X í vikunni að enginn hefði látist úr hantaveiru smiti síðan 2. maí og ástandi væri stöðugt. 13 manns fengu hantaveiru á Hondiusi, 3 þeirra létust.
0: Sigur Óli Sigursson tók saman. Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, sagður ætla að nýta helgina til að íhuga stöðu sína sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra. The Times segir að nokkrir ráðherra í ríkisstjórn hans hafi hvatt hann til að láta gott heita eftir að Andy Burnham, borgarstjóri Manchester, tryggði sér þingsæti fyrir verkamannaflokkin í auka kostningum í Makersfield kjördæmi á Englandi á fimmtudaginn. Burnham og Starmer ætla að funda eftir helgi. Stuðningsmenn Burnhams segja að Burnham ætla að greina Starmer frá lista með nöfnum 200 þingmanna verkamannaflokksins sem séu tilbúnir að styðja hann komi til þess að skipt verði leiðtoga. Fréttalestri lokið.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
4: Morgun kaffið.
5: Rás 2.

0: Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur Rásar 2, hér talar Sandra Barilli frá stúdíói Ríkis útvarpsins ásamt mínum besta laugardagsvinni Gísla Martini.
1: Já, komið þið sæl og blessuð, kæru hlustendur, það er sumar galsi í loftinu. Já, það er svo margt að gerast. Já. Það er svo margt að gerast.
0: Ég líka, sko, við erum búin að hafa dálítið góða viku af svona léttu sumri Já. Og bara svona úðarigningu.
1: Já.
0: Ég var til dæmis í, ég var í brúðkaupi í gærkvöldi sem var
1: en
0: úti í miðbænum og hérna, það komu svona alltaf nokkri svona dropar og þú hugsaðir, ó nei, að fara regna? Nei, það ekki að fara regna.
1: Þetta var
0: alveg bara svona fullkomið.
1: Já. En þetta nefnilega, þetta er tímabil sko brúðkaupa og útskrifta veistlna.
0: Já, já.
1: Og Vá, fólk
0: er að beygja þetta rétt.
1: Já, fólk er út að slá garðin sinn og
0: já, mála pallinn.
1: Já, og sko næst þegar að kemur svona alveg bongo-bongo.
0: Já.
1: Sem að, ég veit ekki hvernig verður. Þá mun ekki verða svona svakalegt stress framistöðu kvíði, skiljum.
0: Nei, einmitt.
1: Af því að einmitt. Við erum búin að fá smá sumar.
0: Já, akkurat.
1: Þú veist, daginn þá var framistöðu kvíði, maður sá það voru bara já. Allir á Austurvelli og allir á Esjunni.
0: Já, já, já, já, já, já.
1: Og örugglega...
0: Já, það var síðustu
1: helgi. Allir í göngugötunni og Akureyri.
0: Akkurat. Já, bara út allt,
1: eða,
0: bara
1: hver, fólk. Ég veit ekki alveg hvert Akureyri að fara þegar kemur bongo. Hver er þeirra Austurvellur?
0: Á Hjalteyri. Nei, tjóki.
1: Nei, menn að þú veist, þannig að æðislega staðin í bæ, en kannski eru menn bara líka í garðinum heima og sér eitthvað meira.
0: Já, ég held, ætli það ekki. Ætli þið séu ekki bara að, ok, ég heldur séu að bara hérna hendi pönsur og eitthvað svona, eða pulsur og grill og, ok, ég heldur endar að allir sem búa Akureyri, eða öll eigi hérna uppblásin hoppukastala nýri kjallara, þannig að þau hendi því út í garðin og eru bara, að leifu börnunum að koma til mín.
1: Nei, svo náttúrulega, sko, ég hef á tilfinningunni, bara alveg eins og, þú veist, norðmenn eru meira útivista fólk heldur en Íslendingar, þetta akureyringar séu líka meira útivista fólk heldur en reykvíkingar farið bara hendi sér í tjaldútulegu
0: Gísli hefur komið þangað, þau eru fáránlegu formi sko, það er mikla brekkur hana
1: Já. Og öll fara á skíði á veiturna sem er mikla meira opið heldur en hérna fyrir sunnan
0: Einmitt.
1: Þannig að ég hugsa að þegar kemur sól þá gerðu þau eitthvað svona stærra við förum eitthvað nér á Austurvöll og sumir drekka bjór
0: mm-hmm.
1: Ég var tilfinningun akureyringar gera eitthvað svona aðeins heilbrigðara
0: Já, bara þau gera það.
1: Já.
0: Það er bara 100%.
1: Lappa upp í Hlíðafjall eða fara, þú veist, yfir fjörðin og lappa upp á, ég veit ekki,
0: Nei, menna þau hefur heyrt skipulagðari bæjarfélag út af því að þau til dæmis, þannig að dagskráin þeirra sem mm-hmm. þau prenta út einu sinni mánuði
1: Já.
0: Og senda heim og þar er allt sem að gerast.
1: Já.
0: Þetta bara eitthvað svona fyrirmyndar hérna skipulagsbær. Auðvitað er þetta fólk miklu heilbreiðara í sínum aktivitetum þegar það kemur sól.
1: Við sko sendum það okkar allra bestu kveðjur norður yfir heiðar.
0: Dýrka akkur er sko.
1: Já, ég líka. Ég hef aldrei verið, að því ég veit náttúrulega þegar að kemur svona sumarbongo þar,
0: já.
1: Þá er sunnanátt.
0: Já, já.
1: Þannig að sumarbongoð þar er venjulega hlýrra heldur en sumarbongoð hér vegna þess að hér er það í norðanátt.
0: Já, ég skil.
1: Þó svo vindurinn sé búin að fara yfir landið í báðum tilvikum, þá held ég að það geti orðið svona meiri hiti.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað það hita með þinn, þar eru herri heldur en í Reykjavík, en þetta er svona smá þumalputta held ég dæmi.
0: Einmitt.
1: Og ég hef bara aldrei verið þarna þegar að þetta kemur.
0: Já. Við förum bara næst.
1: Já, hins vegar er ekki jafn mikið bonga á Akureyri akkurat núna eins og sunnanheiða því að það liggur í einhverju norðaustanátt.
0: Já.
1: Þannig að það er einhverju skýjabakkar þarna yfir norðausturlandi, en það er súperveður hér á suðvesturhorninu.
0: Já, þetta er ferlega gott.
1: Við erum, fengum betri spil á hendi akkurat þessa helgina.
0: Já, takk fyrir það.
1: Herði, en það er reyndar því fagnar fólk sem að ætlar að vera á þingvöllum
0: Já, nefnilega
1: Í sínum bergmálshelli
0: Ok, er þetta kannski veðuvélinars Jakobs Frímann sem er að gera þetta góða veður
1: Herði, hann var í fréttunum í gær og sagðist ekki þurfa að ræsa hana vegna þess að það væri vegna þess að veður guðnir hefðu séð þetta núna
0: Ok
1: Og ég ætla bara að segja, ég hef minna en enga trú á þessari veðurvél Hún fer í taugarnar á mér Ef það væru veðurvélar, þær væru notaðar í stríði og alls konar en þær eru ekki.
0: Nei,
1: það er búið að reyna þetta í mjög mörg ár.
0: Sko, það hefur náttúrulega verið stráð hérna salt í skýin. Það er eitthvað svona dæmi sem hægt að eða ég hef heyrt einhverja kenningar það eins og þegar HM var í Rússlandi að það hefur verið stráð salti eitthvað flugvilar af
1: Hljómar eins og eitthvað sem Putin myndi gera.
0: Já, eða sko, þú veist, ég veit ekki hversu mikið til í þessu en hérna þetta svona það sem ég hef lesið öðru hvoru en það var hitinn þar bara eitthvað svona 50 gráður.
1: Vinur minn hérna Atli Fannar Bjarkason í morgun útvarpinu hérna á Rástvö, hann trúir á þessa veðurvél eins og bara á nýtt net.
0: Já, hann, það er svo.
1: Hann er
0: Þú ákveður að hafa hann í ritstjörninni þinni
1: Já, hann náttúrulega þess vegna hann í ritstjörninni út af því hann trúir svona stöfi En þessi veðurvél allavega hún getur, hún allavega ekki fyrir norðan núna en þau fengu náttúrulega algjört bongo á voru vaglaskói
0: í
1: fyrra og eru að fara að fá bongo á þingullum og í tilmynd þess að þetta náttúrulega stöðmaðurinn Jakob Frímann sem að stendur á bakvið þetta allt saman
0: Já
1: Þá held ég að við byrjum þannig klukkutíma á lagi af fyrstu plötu stuðmanna sumar á Sýrlandi sem átti eitthvað afmæli 50 ára afmæli eitthvað
0: bara nýlega
1: og þetta er að sjálfsögðu út á stoppustöð
0: Já

0: förum út um þúfur, heyrðu þetta? Þetta er sko, þetta er nefnilega skemmtilega, þetta er svona plata, þessi plata var tengt svona milli laga stundum. Ég elska þegar svo leiðis gerist.
1: Já, ég hérna las mér svo leiðis til óbóta þessa plötu í öllum svona einhverjum bókum sem eru til stöðumenn.
0: Já.
1: Þetta lag átti að heita Út á bensínstöð í byrjun. Af því að ég held þeir hefur bara örglega samið þetta út í London þegar voru að taka upp plötuna.
0: Já.
1: Og þá... hvort það var að kaupa bjór út á bensínstöðu eitthvað þannig að þetta lag er sami þannig þeir eru leiðin út á bensínstöðu að kaupa sér eitthvað svona sem þurftu um miðja nótt og þá kemur
0: bara eitthvað þá,
1: já, þá já. Er nákvæmlega þá er einhver að labba á eitthvað byrjar að söngla bara eitthvað út á bensínstöð út úr því verið þetta lag
0: Þetta er gott
1: já.
0: En það er ábyggilega fólk núna einmitt að flykkjast á Þingvelli og ég vona að þau sitji ekki umferðateppu en það kannski, ég heldur að sé ekki smá heldur að sé ekki smá kraðak þau sem eru að koma sér á bergmálið Kaleóið
1: sko, við náttúrulega
0: bergmál Kaleós
1: já, einmitt, við lærðum sko, varst þú, nei, þú varst náttúrulega bara krakki þarna 94
0: já
1: ég var ekki á landinu þegar að það sem ég kalla þjóðvega hátíðin sem var 50 ára ámæli lífveldisins
0: já
1: það ekki, 94
0: jú
1: Þá ætluðu allir að fara þingulli og var hátíð
0: já.
1: En það bara varð þannig umferðateppa það var að sýnið í fréttunum í gær að þú að röðin náði frá þingullum í ártúnsbrekkuna
0: Já, einmitt ég man eftir
1: Og reyðist ekki
0: já. Ég man eftir þessu í áramótasköpunum
1: Já, já.
0: Já.
1: Og þetta, en við lærðum af þessu því að svo var eitthvað, það var kristni hátíðar hérna, hátíðin kristni töku hátíðin á þingullum hún var kringum 2000 og það gekk alveg vel skilur þá vorum við búin að læra mistökunum við þurfum alltaf að brenna okkur
0: já. Við þurfum að reyna einu sinni
1: já.
0: Og við gleymum líka alltaf að hérna, Íslendingar eru ennþá svo vanir þessum blessaða einkabíl
1: já.
0: Og það bara rosa erfitt
1: En þegar ég fór að laufa í ártónleikana, það var náttúrulega engan veginn næg stæði fyrir alla.
0: Nei.
1: Það var bara, ég held að Sena hefur verið með þetta, það var bara fárónlega vel skipulagðar strætóferðir.
0: Einmitt.
1: Og þær bara fóru held ég frá Smáralindin eða eitthvað.
0: Já.
1: Og algjör stemning í strætó.
0: Já.
1: Og eitthvað björgunarsveita fólk sem bara stýrði þessu.
0: Já.
1: Og bara, þetta var bara eins og, það var bara eins og borgarlínu.
0: Já.
1: Þú veist, það bara 50 manns upp í vagninu bara einmitt. Á sama tíma. Og var allir komnir inn á, þú veist, 5 sekundum.
0: Já, einmitt.
1: Að því að bara allar hurðar opnaðir einu,
0: já,
1: búm, allir inn, strætóin af stað.
0: Svo nátt að vera.
1: Já.
0: Ó, pældi ég við getum tekið bara einhverja góðar almenningssamgöngur á þingvelli. hvað væri næs?
1: Ég heldur þetta að séu
0: einhverjar... Eða Keflavíkur.
1: Já, akkurat. Ég held að séu einhverjar hérna, einhverjar strætóferði líka á þingvelli.
0: Já, það er náttúrulega strætó gengur út á land, já. Sko.
1: Hvort þegar þú ert að tala um þingvelli?
0: Já.
1: Ertu alltaf að tala um þá vellina í fleirtölu?
0: Heyrðu.
1: Hvar varstu helgina? Ég var á Þingvöllum.
0: Já. Ég var á Þingvelli.
1: Já, en þú sumir segja ég ætla á Þingvelli eins og það sé eintölu orð.
0: Já.
1: Já.
0: Þau eru að ruglast eða ekki?
1: Jú, mér finnst það.
0: Þetta heita Þingvellir.
1: Jú, þetta er klárlega vellirnir.
0: Þingvellir.
1: Já, en sumir tala um þetta eins og það sé Þingvellir.
0: Já, ok. Það er sko, ég vil bara hafa þetta í fleirtölu rétt eins og ég vil hafa hagkaup í fleirtölu. Veslan er hagkaupa
1: já,
0: en þau vilja það ekki lengur, Nei. Þau eru búin að breyta þessi eintölu og ég er ekki fylgjandi því
1: fyrirtækið er að reyna að gera þetta einfalt
0: já.
1: En þú vilt halda þessu
0: hafa þetta flóki já, bara þannig við þurfum aðeins að hugsa smá við erum komin einhvern veginn með gervigreindina og það er enginn að hugsa neitt
1: ég var akkurat að hugsa um þetta líka
0: af
1: því að
0: það er svo... ekki heila
1: Nei, það er málið Og líka bara svona alls konar að prófa sig áfram með einhverja hluti.
0: Mm-hmm.
1: Bara eins og ef þú átt eitthvað mat í ískapnum, þá var allir núna að nota gervigreindina til þess að segja, ok, heyrðu, ef ég á gráðost og þetta, hvað get ég gert úr þessu? Þá kemur einhver uppskrift.
0: Já.
1: Á meðan í gamla daga þurftum að bara prófa sig áfram, bara ok, bara nei, trægir. Þetta smakkar ekki, þetta virkar ekki saman.
0: Þetta smakkar ekki gott, sagði þú.
1: en saman, ég er mála stigagangin heima í stigagangin í húsinu.
0: Ertu búin að velja lit? Með að hlustundu vita hvað lit?
1: Nei, sko, ég er ekki málan sjálfur.
0: Nei.
1: Við húsfélagið erum með málareisu og við vorum einmitt að velja lit. Og ég var eitthvað að pæla í því. Er þetta kannski eitthvað til þess að láta klót gervigreindina finn út hvaða litir raunverulega passa vel saman?
0: Já.
1: En ég hugsa bara, nei, ég ætla bara alls ekki að gera það. Ég ætla bara að nota augun mín og smekkin.
0: Akkurat.
1: og sjá bara litina saman og finna út úr þessu.
0: Einmitt.
1: En það er svo mikil freistni að fara í gervigreindina án þess að þurfa að hugsa nokkuð skapaðan hlut.
0: Já. Ég er ekki að nota hana.
1: Nei.
0: Eða sko, ég hef náttúrulega nota Google, svo ég orðin ógislega þreytt á að nota Google núna.
1: Já.
0: En ég nota alltaf Google eins og fólk notar gervigreindina í dag.
1: Já.
0: Að, ég líka. Að spyrja bara eitthvað til þess að finna út úr einhverjum vandamálum en þá þurftur hún alltaf að lesa því gegnum einhverja reddit þræði og eitthvað svona sem einhverju voru
1: það er málið og þá sástu alls konar og þurftur að vinna upplýsingunum sjálf
0: Já.
1: Og þetta eins og með hérna, því að HM í gangi núna
0: Já.
1: Og þú veist, ég svona vinahópi sem endalaust eitthvað að tala HM Já. Og einu sinni þurfti þetta að vera, ok, strákar, eitt en þetta er í hug Messi skoraði þrennu, hver annar sitjandi heimsmeistari skoraði þrennu í fyrsta eitthvað svona
0: já.
1: Og allir þurftu eitthvað að, þú veist, æfa já, heilan já, bara já, renna já. Í gegnum Einmitt. Spjaldskrána í haustnum á sér
0: mm-hmm.
1: Núna fara bara allir beint á klót
0: já.
1: Og eru bara komni með þetta allt saman sem að er auðvitað já, það er auðvitað geggjað, þetta sé hægt
0: já.
1: Og það ekkert gaman að vera móti tækninni, en það eitthvað, við erum að fara burt frá einhverju svona já. Einhverju heila leikfimi og einhverju skapandi hugsun mm-hmm. að því við erum bara að láta gervigreindina gera þetta allt saman.
0: Já, og gleymum, og ég líka það sem, og ég vil hvetja hlustendur sérstaklega til þess, að því stundum kemur svona upp í samræðum, að því einu sinni, ok, í bara svona 80s og 90s, þegar þú varst að horfa bíómynd og einhverju bara, oh my god, hvar við séðan að leikara?
1: Já.
0: Og einhvern veginn öll myndin fór í að reyna að rifja það upp.
1: Já.
0: En núna svo fengum við Google og gátum allt í hennu bara fundið út úr svo öll samtöl og allt hérna öll rifrildi að heima voru leist einhvern veginn svona. Já. En núna þetta farið að setja svona að ég svona alltaf kemur alltaf svona smá blokkering í samræðunar.
1: Já.
0: Að því þú veist við erum að tala eitthvað og svo hérna þú segir einhver eitthvað þetta dö, já nei það var ekki svona og þá einhver mættur í síman til að tjekka eða byrju ég ætla að tjekka á þessu.
1: Mm.
0: Ég bara segi hættum þessu.
1: Já.
0: Hættum að verifikera einhverar hérna eða sannreyna einhverar staðreyndir sem við erum að fleyja fram í einhverum samtölum
1: Akkurat.
0: Bara af því bara.
1: Já.
0: Ég var til dæmis ég var í góðum samræðum daginn hvernig maraþon var til.
1: Já.
0: hvernig hérna af hverju það heitir maraþon. Og ég bara fór með það og hérna vorum að útskýra þetta ég og ein vinkona þín reyndar, pródúsentinn, hún Erna.
1: Já.
0: Vorum að útskýra þetta fyrir annar mannski og við ákvaðum bara báðar, þetta var bara rétt hjá mér við ætlum ekki að tjekka á því hvort þetta
1: Nei.
0: Væri í alvörunni satt
1: Nei,
0: hvernig maraþon var til
1: akkurat.
0: Og ég, það var bara, það var rosalega svona
1: segðu okkur hvernig var maraþon var til þú lærið þér nú forn grísku í
0: já, ég lærið þér ekki forn grísku
1: okay.
0: ég var á fornmálum
1: brú 2
0: ég lærið latínu ég fór ekki grískuna
1: Hvort hljóp gaurinn frá maraþon eða til maraþon?
0: Nei, hann hljóp frá maraþon til, svona sagði ég söguna, hann hljóp frá maraþon til Aþenu og hérna, eða við tvær sögum þess að sögu saman og hérna, til þess að láta vita að spartverjar væru búinir að hefja innrás í Grikkland og leiðan mætti til hérna Aþenu þó dóan.
1: Svona hef ég alltaf fyrir söguna líka.
0: Er þetta bara rétt?
1: Ég veit ekki, ég ætla ekki að googla það.
0: Nei, og ég er ekki búin að tjekka á þessu heldur. Ég er bara, þetta er bara sagan.
1: Þetta er bara sagan, hún nógu rétt, hún nógu nálægt. Ég meina hún gerðist fyrir 3000 árum eða eitthvað. Ég veit ekki hvenar. En takk þetta öðru. Að því allt kemur svona í bylgjum. Núna alveg augljós. Svona grísk bylgja, forn grikkja bylgja, ekki bara hérna á Íslandi með Óristeyju, heldur er náttúrulega líka að koma risa stórmynd upp úr Ódysseifskviðu, þar að segja, ég held...
0: Christopher Nolan,
1: já, ég veit ekki, er ekki Ódysseifskviða er annar helmingurinn af Homerskviðum, já, hittir Iljónskviða, og þetta er, þessi mynd er að koma,
0: mm-hmm.
1: og... Eitthvað eitt í þvíbútt sem ég man ekki hvað er, en maður alltaf að segja þessi eitthvað þrennt.
0: Já, já.
1: Sem að bendir til að heyrðu, ok, við erum eitthvað farin í þennan gamla já. Arf. Kannski
0: það var ekki nógu gamalt að fara í eitthvað svona þegar við vorum öll kristin og konur höfðu ekki kosningarétt.
1: Nei, alls ekki.
0: Heldur viljum fara ennþá lengra.
1: Og ég vil mínar tratvæf frá forn Grikklandi. Herðu, en það komið að auðlýsingum.
0: Já, gott.
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landandi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
2: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers er frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers. Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.

0: Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8-9. Króna.
3: Opið hjá okkur laugardag 11-3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Útskrift framundan. Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Nom nom nom. Crunch frá Omnum. Þetta gott.
8: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Hollustu hádegislaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
11: Ræktaðu fegurðina og kærleikan heima í garðinum, gróðrastuðu mörk, stjörnum gró átján.
12: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
13: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Lexus, kauptúni.
14: Fyrst og fremst
15: Rástvö
16: Þetta Rástvö
17: Gísli, ég náttúrulega með smá samviskubit að vera eitthvað svona ekki kíkja á staðreindir og hérna að vera að segja það en fólk náttúrulega ætlast þér þess að við útvarsfólki séum með staðreindirnar á hreinu sko
18: Sko, við erum ekkit að stuðlaða upplýsingu óreiðu þó sem við veitum ekki hvort hann hljóp frá marathon okay. eða til marathon okay. segi ég Sérstaklega þegar við tökum það fram að við vitum það ekki alveg En auðvitað er Gervigreindin til dæmis að fara að hjálpa okkur við að greina sjúkdóma og allt þetta. Þannig bara absolút nota þetta í allt þetta.
17: Já.
18: En við þurfum eitthvað, þú veist, við þurfum eitthvað að bremsa okkur
17: já,
18: að.
17: Já, sko. Já, halda heilanum smá, svona, það í lagi að taka 10-15 sekundur til þess að, býtu, hvað heitir þetta aftur?
18: Nákvæmlega.
17: Þetta til hérna í heilanum á mér,
18: ég vil að finna þetta. Og bara eiga mannleg samskipti, það er grein eftir grein það núna að ungu fólki, og ég finn þetta hjá sjálfa mig líka, ungu fólki finnst bara ekkert sláðað, og sko, ungu fólk fer ekki á pöppin í Bretlandi eða barinn og ég ekki endilega að tala að þau þurfi að drekka áfengi, heldur Nei. Bara að fara og
17: vera,
18: já, og þetta gildir endur sérstaklega unga gaura.
17: Já.
18: Þeir virkilega þurfa á því að halda að vera tjekkaðir af.
17: Já, Fyrst, já,
18: þeir eru,
17: já,
18: með,
17: já,
18: þeir eru
17: já.
18: Með alls konar hugmyndir og vinahópar, sterkir vinahópar, geta verið bara heyrðu vinur, hvað ruglið þetta? Þannig að í einrúminu þá einhvern veginn bruggast alls konar vondarskoðinir
17: Já.
18: Og þetta kallað að vera incel
17: Já,
18: og fer að hata konur og ert bara einhvern veginn í kjallarinu heima hjá þeir og ert ekki inn í hérna eða heima hjá foreldriðinum Þannig að hérna bara mannleg samskipti eru góð
17: Já.
18: Og að þurfa að veist, annars farið ekki samkennd með fólki og allt þetta Þannig að hérna en það bara þannig að fullt af bara frábærum krökkum bara, þú veist, unglingar og 20 eitthvað ára þeim finnst bara ekkit betra í heiminum
17: Já.
18: Heldur hann að vera bara heima hjá sér kannski bara inn í herberginu sínu með tölv, að horfa á eitthvað í tölvunni
17: Já.
18: Streyma einhverjum bara þætti, bara greysa nóttum í eitthvað, bara gömlu og vera með svona fimm þræði opnað að spjalla við einhverju vini sína og eiga samskipti með einhverjum giffum og einhverju svona og það bara, og ég trúi þeim, ég fatt þetta alveg, þetta ógeðslega skemmtilegt og einhver segir eitthvað fyndið og einhver þá kemur með einhver svona viðbrögð sem eru brot úr mynd eða eitthvað og þetta, mörgum þeirra finnst þetta skemmtilegri samskipti heldur en að tala saman
17: okay.
18: Og bara einhver segir einhver vitleysu, heyrðu hann hljóp frá marathon og það bara linkur á Wikipedia síðuna.
17: Já.
18: Þannig bara þetta stafræna líf sé bara innihaldsýringar á skemmtilegra heldur en það að setja á mótumhverjum og geta ekki googlað hvort hann hljóp til eða frá marathon.
17: Ú, sko, já, ég nefnilega sé ekki, mér finnst ógæslega erfitt að eiga svona mörgum hérna hérna spjöllum í einu.
18: Margir gluggar.
17: Já, margir gluggar í gangi. Það svo ég eitthvað svona hoppa milli glugga en já þetta út á COVID sem að þeim finnst þetta gaman?
18: Ég held að þetta hef verið byrjað áður
17: okay.
18: og ég las einhverju grein eða bara hérna pistil á Substack og þar sem einhver kona hafði verið bara að skoða þetta blaðakona en hún var að skrifa þetta bara frá einn brjósti og hún var að segja að þú finnur fólk bara krakka á þessum aldrei finnur þú bara þarna eða í ræktinni
17: Já, ymmið.
18: Og þau eru ekkit endilega rektinni að lyfta eitthvað mjög þungum lóðum. Þau eru bara þar að því að þau geta verið...
17: Hanga í síma.
18: Já, þar eru þau að hanga í símanum og þau eru með tónlistina sína og eiga bara mjög lítil samskipti samt sem þau líka þar.
17: Já, ymmið.
18: Það eru svolítið áhugavert, sko.
17: Ymmið.
18: En hérna, herðum, það var tveir hátíðisdagir vikunni, 17. júni og 19. júni. Til að mikið með báða, tvo.
17: Takk, ógstlega mött, sömu leiðir. Þú náttúrulega heldur með konum að því þú vilt að þær með í kjósa og svona.
18: Ég, almennt sé bara frekar hlindur kostningið til hverna sem er allt í norðin umdeildur í heiminum aftur. Þú veist, það er eitthvað klikkhausar í bandaríkjánum. Ég veit það. Það er eitthvað fólk í bandaríkjánum, republikanar, sem að eru bara eins og full, og þeim full alvara, að tala að það væri betra að það væri heimilisatkvæði.
17: Já, einmitt.
18: Að húsbóndinu heimilinu færi með atkvæði.
17: Af hverju hann, af hverju ekki konan þá?
18: Af því að hann af því að þetta bara það bara bakslæði hvernig
17: tindum. Já, ég veit það, já, en þú veist þetta
18: nákvæmlega,
17: það er svo fljótur að fara, af hverju ekki má ekki konan ráða því hún bort er ræður öll
18: að því hún er heima. Að gera það sem að hún elskar mest af öllu sem alveg börn. Hún hefur ekki áhuga á að vinna.
17: Já, einmitt.
18: Samkvæmt þessu fólki.
17: Einmitt.
18: Og þá hann svona hann úti, hann fylgist með pólitíkinni, hún er hamingjusamari að því hún þarf ekki að fylgist með pólitík.
17: Þetta
18: er það sem þau eru að segja, sko.
17: Akkurat.
18: Og þá væri bara, þá finnst henni bara að sé betra að maðurinn fari með atkvæði hennar. Að því að hann muni gera það sem best fyrir þau sem heild, fjölskylduna. Ég hugsaði inn í þessu síðan þá líka bara, þú veist, það er alltaf verið að reyna að lækka kosningarétt ungs fólks, en það er alltaf einhverjur að móti því.
17: Einmitt.
18: Og í þessu dæmi líka einmitt bara, fólk á getur að fá kosningarétt fyrir en bara það komið út á vinnumarkaðinn og eitthvað svona, sko.
17: Já.
18: Eins og væri, meina, við fögnum 19. júni því að konur fengu kosningarétt, en þeir fengu kosningarétt ef þeir voru 40 ára.
17: Já, einmitt.
18: Þú værir ekki með þú er ekki fengið að kjósa í vor.
17: Einmitt og mér finnst ég vera orðin gömul. Eða skilur ekki gömul en mér finnst ég alveg svona já, ég ekki lengur í tengingu við unga fólkið.
18: Eða skilur. Finnst þið það
17: alveg? Já. Nei, ég meina hefur þú talað við 20 ára krakka?
18: Ég á 20 ára krakka.
17: Já, akkurat, okay. En þú ég á ekki 20 ára krakka en þegar ég hitti 20 ára krakka þú segir já, ég gömul.
18: já, ég meina sérstaklega þegar maður pabbi þeirra, þá það mjög svona. En Þau eru náttúrulega sko fárónlega, þetta fárónlega skemmtileg kynslóð, en það rosalega margt þar sem að ég hissa á.
17: Þau náttúrulega sko muna ekki eftir hruninu, eða þau voru að fæðast í hruninu.
18: Og svo já, þau eru tvítug, já.
17: Já, svo eru þau sko einhvern veginn farin að vinna í bönkum í dag og eitthvað svona sko. Ég til dæmis fór í banka daginn, hef ég sagt þér þessu sögu hérna kannski í útvarpinu? Já, ég fór í banka daginn. Og ég ætla
18: alvöru útibú.
17: Alvöru útibú. Ég ætla að stofna reikning fyrir fyrirtæki mitt. Og þar mæti ég úlingi sem að rétti mér iPad og lætur mig fylla allt út í iPad. Ég var bara eitthvað. Hefði ég geta gert þetta heima hjá mér?
18: Já.
17: Og ég var eitthvað svona, ertu að djóka eða? Akkuru, eða þú veist, þetta var allt svona, hérna, öll þessi skipti hérna, í bankanum voru alveg svona bara, ó. Já. Ok, ég var einhvern veginn að koma því það er svona viðhöfn að fara í banka.
18: Já, já, í hvað banka varstu ef við má spyrja?
17: Í Landsbankan.
18: Já, ég fór sko, ég er í Arion banka, ég fór í Arion banka, mm-hmm. bara ég fór í höfustöðunar.
17: Já.
18: Að því ég var búin að fara í einhver tvö útibú sem voru einu sinni útibú og eru það ekki lengur.
17: Já.
18: Það var búin hótel sögu, þetta hann síðan, og það var búin að loka því.
17: Já.
18: Og þá fór ég hérna í Borgatúni, mm-hmm. þar sem var líka... Eða held að vera þar,
17: já,
18: og,
17: þar.
18: Og fór síðan og fór þá bara í höfðustöfarna sem eru líka í borgatúrnum hýðin og höfða
17: já.
18: Ég, okay.
17: þar
18: var einmitt svona einhver hérna, fallegur krakki sem mm-hmm. er kannski verið 25 ára eða 30 ára, ég veit það ekki
17: mm-hmm.
18: í strigaskóm og ekki sko bakvið búðaborð
17: Nei.
18: Heldur bara svona stól út á miður kólfi fannst mér,
17: í bara einhver
18: fartölvu og var einhvern veginn væpið í viðkomandi var svona eins og hún væri sko bara á Facebook
17: já.
18: sem hún var pottet ekki og hún pottet með Masters próf í viðskiptafræði og hún var frábær
17: þau eru náttúrulega hámentu sko
18: já og þegar við áttum samskiptin voru þau öll bara frábær en það var eitthvað svo fyndið að það var svona eins og hún væri bara veist, á kaffihúsi og hún bauð mér mitt kaffi
17: mm-hmm.
18: og svo bara útskýr hún nákvæmlega fyrir mér hvað ég, af því að ég ætlaði bókstæðlega að leggja inn pening inn á bankareikningi minn og ég var með reiðufé í vasanum og var að frétta í mig af einhvern veginn stressi að vera með svona mikið reiðufé í vasanum
17: Einmitt.
18: Og ég var og ég þurfti að leggja það inn í gegnum hraðbanka.
17: Já, einmitt.
18: Þetta veit örugglega.
17: Já, nei, ég veit að
18: þetta veit örugglega hlustendur sko, en ég vissi þetta ekki þá,
17: nei.
18: En ég veit þetta núna.
17: Ég einmitt, þú getur ekki lagt inn einhvern veginn, þú þarft bara að gera þetta allt í einhverum automatskín.
18: Já, ég hugsa að einhverir ef það einhverir 20 ára krakkar að hlusta á hana þátt og fyrst vorum við að tala illa gervigreindina og nú erum við að tala svona. Fólk er bara heyrðu hvaða risa eðlur eru með útvarpsþátt á Rástvö.
17: Welcome to the old club
18: en,
17: Morgun kaffi gamalmennan
18: Já, já, Emilina Torrini verður 50 og næstari
17: Já, og hún er drottning
18: Hún er alltaf 16 ára í mínum huga
17: Já,
18: af því að hún var það þegar hún sló í gegn Hér Sunny Road

had those kids. I loved too many. Now heaven's closed its gates.

0: svo mikið sumar.
1: Já, svo mikið sumar. 17. júni er uppáhaldsháttíðin mín, en uppáhaldsháttíðin þín, sænski gísli, er að sjálfsögðu det som vi har her, som mitt sommar.
0: Jo, visst.
1: Ja, visst, om, om weekenden. Vad heter det? Vad heter
0: Ja, säger du hur säger helgen, en för säger lika bara weekenden. Jag tog efter ja såna körum så visst ja, är naturligt danir sérstaklega eru miklu meiri ensku slettingar.
1: Ja, einmitt. Nei men ítalir segja il weekend.
0: Ja, akkurat.
1: Il weekend.
0: Ja. En það líka sagt helgen.
1: Ja, helgen.
0: En en sko.
1: Og nú om helgen,
0: nú om helgen.
1: Har vi við mitt sommar.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Og það svo stórkostlegt að fagna sumarsólstöðum.
1: Ja.
0: Þú veist, þetta svo stór atburður. Ég meina bara sko ég held að formlega séð eru sumarsólstöður í ár núna í nótt sem kemur.
1: Já.
0: Þannig að þetta er stysta nótt ársins og dagurinn í dag lengsti dagur ársins Já. Og dagurinn á morgun líka sem sitt hvar megin við sólstöðunar.
1: Einmitt.
0: Og það ekkert skrítið að við höfum bara frá heiðinni og bara frá upphafi vega þegar við föttuðum þetta allt saman.
1: Já.
0: Fagna þessu.
1: Einmitt. Þetta svo fallegt. Ég búin að vera að fara kannski að sofa klukkan 11 eða kortir yfir 11 og það ennþá sólar geislar að skína á toppana á trjánum og eitthvað svona og ég bara, maður án alltaf bara að vera vakandi.
0: Já, nákvæmlega. Og svo með samt sem áður einhvern veginn bæði það óþolandi að vera að fara oft, þú veist, nú HM í gangi, maður fekk kannski aðeins og seint að sofa, þá bara vakna við fuglasöng og maður eitthvað hálf pirraður á því.
1: Já.
0: Það svo fáránlegt, þetta svo fullkomið.
1: Já, maður gleymir sér.
0: Já, en hérna, já, það sem sagt midsommar, svíarnir taka þetta svo alvarlega.
1: Já.
0: Og við erum auðvitað bara með Jónsmessu, nema hún sett á tiltekinn dag.
1: Já.
0: En midsommar náttúrulega hreyfist. Og svíarnir
1: ja það bara alltaf á laugardegi lengsta laugardeginum.
0: Nei, svíarnir setja midsommar helgi.
1: Já.
0: Midsommar helg. Og þetta bara jafn stórt og jólin. Það meira og minna allt lokað. Bara
1: Já.
0: Það bara lokað á föstudag og laugardag og sunnudag. Mm-hmm. Það bara midsommar helgin. Mm-hmm. Þetta miklu stærra heldur en verslunar helgin hjá okkur.
1: Okay.
0: Já, þetta bara líkara jólunum.
1: Já,
0: það bara allt lokað.
1: Já.
0: Og það mjög fyndi líka að svíarnir Að ég búin að taka núna, ég búin að taka midsommar í Svíþjóð og núna þrjú sömur í röð.
1: Já.
0: Og hérna, þetta fyrst að sami matur og jólamatur.
1: Já, einmitt.
0: Nefnum nú hann bara borðaður úti hásumar. Bara, þetta bara síld, skagenröra sem einhvers konar svona rækjusalat með reyndar mjög miklu af svona hrognum,
1: okay.
0: fiskihrognum.
1: Ok.
0: Og Vesturbotten pie, Vesturbotten ostur frá sem sagt Vesturbotni, hérna upp í norðri.
1: Hann gulur eða hann
0: heitastur? Hann er gulur og hann svona svolítið harðkorna eins og parmesan eða þannig.
1: Já,
0: Rosalega góður, hann frá Umeå og þar í kring,
1: okay.
0: það heitir Vesturbotten. Já, víst. Og þá gerir svona pie úr því og ertu líka með þessi hrogn ofan á því. Þetta mjög mikið fisk hérna grunnað.
1: Já.
0: Þetta í rauninni matur sem að við sjáum fyrir okkur á svona...
1: Ostafiski hrogna pæ? Þetta hljókar
0: nei,
1: ekki?
0: Nei, þetta bara ostapæ.
1: Já, ostapæ.
0: Já, og þú borðar það með svona svolítið eins og bara blíni eða eitthvað. Þú setur sko svona... Kallar maður ekki fiski hrogn? Kaviar bara, skilur?
1: Jú, jú, jú.
0: Setur kaviarinn ofan á.
1: Já.
0: Og sýrðan rjóma.
1: Ok.
0: Og jafnvel smá sko saksaðan rauðlauk.
1: Já.
0: Og borðar þetta þannig.
1: Já,
0: og þetta fárónlega gott.
1: Já.
0: Þetta rosalega gott.
1: Ég trúi því.
0: Og þetta náttúrulega hægt að kaupa tilbúð í öllum búðum í Svíþjóð meðan þær opnar. Og svo loka þær bara. Mm-hmm. Og í gær var sem sagt midsommar afton
1: mm-hmm.
0: sem er aðfangadagur midsommar mm-hmm. og í dag midsommar hátíðin.
1: Já.
0: Og þetta sé ekki alltaf, þú veist, helgina á undan sumarsólstöðum eða þá helgina sem hún og í dag eru sumarsólstöður bara akkurat í dag
1: einmitt.
0: En stundum þetta kannski 18. og 19.
1: Já, einmitt
0: og þetta bara, þú veist, ég hef haldið þetta bæði úti í almenningsgarði og í engagarði og svona fellesgarði, svona inn í
1: já.
0: Og það eru bara allir
1: eins og verkamannabústöðunum
0: já, nákvæmlega, akkurat svolítið, svona innigarði
1: mm-hmm.
0: en það eru langflestir sem að hafa tök á fara út í skerjagarðinn eða upp í sumabústaðinn sinn og þar haldið upp á þetta þar
1: Já.
0: Og það allir með blómakrans í hárinu fólk mikið í hvítu
1: Já.
0: Og það setið úti eins lengi og hægt þá er aðeins hærri hitatölur heldur en hér
1: jú.
0: Og dóttir mín varum mitt sendi mér í gær svo veist, myndir og þetta alltaf
1: Varstu öfundsjúkur?
0: Já, eða bara samglandist
1: henni
0: Þetta bara stórkostlegt.
1: Já, einmitt.
0: Og svo alltaf sko sommartorta á eftir.
1: Já, á, hvað í sommartorta?
0: Þetta heldur bara svona tveir svampbotnar og svo bara rjómi og fullt af jarðaberjum.
1: Nú, já.
0: Kannski svona okay. vanilirjómi eða eitthvað þannig.
1: Ok. Já.
0: Og hérna, einmitt, en á borðinu sem sagt síld, skagenröra, vesterbottenpæ og kannski eitthvað svona, þú veist, hrökkbrauðið með til að setja, þannig að ringlotta hrökkbrauðið.
1: Já, já, já, já, já, já.
0: Og síðan kannski stundum eitthvað, þú veist, reyktur lax með, þú veist, pipar, hvað er þetta, piparrótar.
1: Já, já, sósu.
0: Sósu. Mm-hmm. Eitthvað svona, þetta er bara, ef þú googlar midsommar, ekki, bannað að googla,
1: Já,
0: eins og þætti.
1: Já, nei. Ég, eina upplevel sem mitt að midsommar var bíómyndin midsommar, sem endaði ekki vel.
0: Hryllingsmynd.
1: Já.
0: Já, herðu, en að þessu tilefni, þá ætlum við að spila hérna lag sem að heitir
1: Einmitt.
0: Heitir Ídas sommarvísa sem að sko Vigdís Hafliðadóttir hefur verið að taka á tónleikum hjá sér að því hún lærði vísnasöng.

0: Já, jór svo að blómar hann að blómar.
1: Ég sko komið skeifu, þetta var svo krútlegt.
0: Þetta var mjög krútlegt. Sástu Emil hérna heima?
1: Fyrir löngu síðan, sko.
0: Já, þetta var sett núna fyrir bara 3 árum eða eitthvað. Þau voru svona mikil krútt sem að leku Emil þá.
1: Ó, oh my god.
0: Mm-hmm. Þetta svo góð. Ég elska Emil í Katóldi.
1: Já.
0: Og skemmtilegast það sem að gera í Svíþjóð er að fara á Astrid Lindgren slóðir.
1: Já, auðvitað.
0: Þannig að bara svo mikill snillingur.
1: Auðvitað.
0: Og það bæði hægt að fara sko í svona garð á hérna í heimabæ hennar
1: já.
0: sem að fættist sem er ekki nýri smálöndunum og svo er líka svoleiðis í Stokkólmi
1: já.
0: og fólk sem ætlar í sumarfrí til Stokkólms í sumar verður að gera þetta
1: endilega, þið verður að gera þetta og smakka Vesterbro kage nei, hvað, ég man ekki eins og hvað það heitir Smólands, æ, eitthvað þú varst að kalla eitthvað hennar kökuna áðan
0: Vesturbotten pæ.
1: Vesturbotten pæ.
0: Já, en Vesturbotten sko í norðrinu og Smálandin sinnar. Herðu, en hérna ég hitti mann daginn sem var eitthvað að tala var eitthvað fullu að tala við mig hérna, einhver væri með bústað eða hvort að var að kaupa land á Sleepy Island.
1: Já.
0: Og ég var eitthvað, svo var, já, hann að tala svefnæjar.
1: Einmitt. Sleepy Islands í Breiðafirði.
0: Já. Sem með næsta lag. Svefnæjar.
1: Það bara algjört stuð fyrir með þetta sommer, sko.
0: Sigri.
1: Já.
0: Ertu tilbúin í þetta?
1: Lengi lifi Sigur. Ég ætla að standa upp úr þessum stól og byrja að dansa, sko.
0: Var þetta spilað í brúðkaupinu sem þú varst í gær?
1: Nei, reyndar að heima ekki.
0: Þetta
1: bara það átt að vera spilað. Það var ábyggilega spilað. Ég segi bara já, það var spilað.

0: er opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
1: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
2: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
6: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
7: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
8: Taktu helgina frá. Humarhátíð á Höfn 27. til 28. júní. Hlökkum til að sjá þig.
9: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
10: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Toyota.

0: sumarmessa í Kálfatjarnarkirkju á sunnudaginn klukkan 20 Kálfatjarnarsókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 Bessastaðasókn. 3000 fullorðnir bíða eftir ADHD greiningu. Hvað er planið, Alma, ADHD samtökin? Leiðinu Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Afríski dansar, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Skóarlumur, skóardagurinn, Hallormsstaðaskógi. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmiðja GJS á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða, Ísafirði. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugafi í 15. Gerfi Gras, Jóhann Helgi.is Mosmos dagar hjá Hrafnildi Sumartilboð, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti Selgjera og söguferðurinn Skagafjörð í sumar, áskaffi.is Nýkomna sumarvörur, Herrahúsið Ármúla Sumarbústaðeigendur athugið, sinuklöppur, slökkutæki og reikskinnerar, kb.is Sundfatnaður fyrir alla, Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Til átaka komilli tvekkja manna á þrítugsaldri fyrir framan dönsku krána í miðbæ Reykjavíkur á miðnætti. Lögregla handtók mennina en annar þeirra var látin laus skömmu síðar. Hinn var vistaður í fangageymslu. Maðurinn var undir talsverðum áhrifum áfengis eða vímuefna að sögn Skúla Jónssonar aðstoðar yfir lögregluþjóns. Hann segir mannin hafa verið með hníf á sér en að hann hafi verið yfirbugaður og hnífurinn tekin af honum. Þá var tvítugur maður handtekinn við Netto í Mjóttinni 1:30 í nótt, einnig fyrir líkamsárás. Starfsfólk hafði reynt að hafa afskipti af honum eftir að hann yfir

0: verslunina án þess að greiða fyrir vörur. Maðurinn var ölvaður og réðst á starfsfólkið. Skúli segir þau ekki hafa hlotið alvarlega áverka en að maðurinn hafi verið vistaður í fangageymslu. Hann var yfirheyrður í morgun en sleppt að lokinni skýrslutöku. Eldur kviknaði íbúð í fjölbýlishúsi á Klapparstíg við Laugaveg í morgun. Slökkviliði barst tilkynningum eldinn klukkan 6. Enginn var í íbúðinni þegar eldurinn kom upp en einn var fluttur með sjúkrabíl og slysadeild til athugunar vegna grunsum reykeitrun. Björn Ingi Guðjónsson aðstoðar varstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu segir slökkvistarf hafa gengið vel. Talsvert tjón sé í íbúðinni vegna reyks. Fjóri leikir eru á dagskrá HM Karla í fótbolta í dag. Holland og Svíþjóð mætast klukkan 5 og Þýskaland og Fílabeinsströndin eigast við klukkan 8 í kvöld í leik sem hálgerður úrslita leikur toppsæti riðilsins. Ekvador mætir svo kúra sá á miðnætti í kvöld. Leikirnir verða allir sýndir á RÚF og RÚF 2. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Morgun kaffið.
2: Rás 2.

0: Jæja, Sandra Berlí, velkomin á 12. tíman.
1: Heyrðu, klukkan 3:00
0: Það rétt.
1: Já.
0: Og hjá okkur eru í stúdíóinu að koma sér fyrir, hella upp á sér kaffi, Guðmundur Felixson og Þuríður Blær.
1: Þau mættu með sína eigin kaffivél, trúir þessu, nei.
0: Þau eru nýflutt heim frá Tékklandi, við viljum vita allt þeirra hagi.
1: Einmitt.
0: En meðan að þau koma sér fyrir skulum við heyra lag sem hefur tvær fréttatengingar.
1: Já.
0: Fyrsta lagi syngur Elín Halldalag, hún var fjallkonan.
1: Hún var fjallkonan.
0: Á miðvikudaginn.
1: Stórglæsileg.
0: Stórglæsileg. Og hún er líka að syngja efni sem að tengist fréttum gærdagsins vegna þess að það var haldið á meðin til þess að skjóta þá sem Elín Hall velti fyrir sér hvort að sé nauðsynlegt.

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Hugge, kaffi og bakari. Þar sem gæði og huggulegheit mætast.
2: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslögtu. Xpeng.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
5: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og lottó.is. En þú, ert þú með vinningstölurnar? Lottó, leikurinn okkar.
6: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusama.
7: Komdu á Bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast draumarúmi. Dorma.
8: Nú eru sumardagar Kia, þar sem Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
9: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
10: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
11: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
12: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
13: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
14: Var stress í þér að vera valinn?
15: Á HM, já. Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhverja æfingu, bara einhvern random. Peter, kom þú inn að spjallaði við mig, svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárum í augunum og hann bara sendur heim. Þetta var bara brút, svo var síðasti maður og þá var það London Donald. Þá var hann tekinn, bara að vera London, gotu inn að. Það var allir náttúrulega bara í sjokki að ég held allir að hann var að fara með. En það samanskapi að þá, þegar hann fór, að þá vissum við hinir allir að við varum að fara, skilur. Þá þetta var svona, maður var í sjokki, en samt, skilur fagnandi, on the inside, eða vissum maður að var að fara með.
13: Sportrásin, á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
16: Fyrst og fremst.
17: Þetta er Rás 2.
18: Það held ég nú, við erum sem sagt með góða gesti sem að hafa verið kynntir.
19: Já, kynnt hafa þau verið og nú eru þau komin og nú geta þau talað. Verið hjartanlega velkomin Þuríður Blær og Guðmundur Felixson.
20: Takk fyrir.
21: Takk fyrir.
20: Gott að vera komin.
18: Þið eru þið gift? Eru þið búin að gifta ykkur?
20: Nei.
18: Þeir eru kæristu
20: par. Guðmundur er bara slæmur í hnéskelunum.
18: Þannig að þið
20: lifið, getur aldrei farað á hnén.
18: Lifið í synd með syni ykkar. Arnaldi
20: bastarðinum okkar
21: Arnaldi, já. En við segjum alltaf kona mín og maður mín en við erum svona farin að segja það því það er svo skrítið eftir svona langt samband að vera að segja kærastinn minn mér finnst það
20: eða barnsfaðir maki virkar líka
18: já, en sko barnsfaðir er algjörlega eins og þessi að hætt saman
21: já.
20: Eins og bara hötungortanna
21: í útlöndum, hérna, að við vorum að koma frá Prag þá var ég alltaf að vinna með my partner og það hljómar eins og það sé svona eitthvað kynhlu hljómanis að sé eitthvað svona hinsegin samband sem er bara, þú veist, flott en hérna, maður finnur ekki rétt að orðið á íslensku sko.
20: Ég sað alltaf bara husband skiliði bara innan ekki fara að útskýra eitthvað já, einmitt annars færðu spurninguna why are you not married eða þú veist
19: það er bara eitthvað svona auðveldara er eitthvað svona so, my boyfriend, well
0: from 10 years, you know. Yeah, yeah, we have a child and blah, blah, blah. And,
19: my boyfriend of 10 years, who is not 10 years old.
21: Þetta er flókið.
19: Þetta er langur aðdragandi.
18: Einmitt, en allavega, þið eru...
19: Heppilegt að við erum með prest hérna fyrir utan.
21: Oh my god.
19: Við getum gift ykkur í bæðinu. Gummi, ég planaði þetta við.
18: Og þetta er kosta, þetta er kosta, þannig við fyrum núna í auglýsingar. Nei, en bara gaman að þessu, það er líka ákveðin hippismi í því að lifa svona og það má geta þess vegna þess að hér í þættinum og undan okkur var Felix Bergson í loftinu
19: og hann tengist þeim
18: sem tjáði okkur að þið byggjuð heima hjá honum og það er ekki jafn random og það kannski hljómar vegna þess að Guðmundur er sonur hans
21: Við erum sérst nýflutt heim frá Prag vorum þar, byggum þar í tvö ár og hérna ákváðum sagt, leið og við flytjum heim eftir tvö ár í námi og með fullt af námslánum, þá ákváðum við að fara í full on framkvæmdir á íbúðinu okkar
18: Ég sé þetta á samfélagsmiðlum sem að bara að taka niður flísar og allt
0: Við erum að brjóta veggi og brjóta stokka og bara, við erum bara að fara í þetta
21: Já, við erum ekki mikið að brjóta veggi góð menn í því
0: Ég heldur samt ég gæti það sko. Ég er rosa öflug
19: Þú gæti, það er ógeðslega gaman að skafa niður flísar
0: Það svo gaman
19: en sko
0: það
19: að rífa hluti niður. Já. En voru það að kaupa, það íbúð sinni keiftuð og það að taka í gegn eða hún að búa þarna í einhver tíma?
0: Við erum búin að búa þarna mjög lengi og hún að löngu komin á síðasta söludag.
19: Það skemmtilegast. Já. Þá ertu búin að vera aðeins inn í íbúðinu og finna svona, herru, þetta það sem ég vantar og þetta það sem ég vil.
0: Akkurat, við þekkjum hana inn og út og vitum hvað þarf að gera.
19: Sko. Ok, geggja. Þannig hvað eru þið að byrja að gera núna, annað en að brjóta niður?
21: Við erum að gera allt sem hægt að gera, skiptum gólf, við rifum vegg milli eldhús og stofu, og færum eldhúsinnréttingu og nýtt bað og það mjög fyndið þegar við segjum fólki frá þessu að við séum að fara í þessar framkvæmdir þá svona sýpur fólk kveljur sem að hefur verið í þessu áður bara svona, úff gangi ykkur vel, vonandi lifir sambandið þetta af
0: skilnaður í uppsiglingu
19: þetta er búið að vera mjög heppilegt, við erum ekki gift
21: akkurat, skiptum kannski samvistum
18: mér skilst að taka klósetti í gegn með jafnháa skilnaðatíðinni eins og að fara saman á salsanámskeið
0: Hefur, hæ, það er eitthvað bara, þing sem að fólk skilur yfir?
18: Við Sandra erum að móti hérna Klot og Google, þannig við erum bara hendum fram staðendur og viljum ekki sannreina
0: þær. Mér langar nefnilega rosa mikið á salsanámskeið, sko.
19: Já.
18: En, hvað ertu að reyna að skilja við Guðmund? Þú getur bara sagt að við hann beint út. Já, ég vil gera upp íbúðina og ég vil við fram á salsanámskeið.
0: Eignast annað bad. Nei, en þetta er sko bara búið að vera gaman.
21: Sko hinga til, vegna þess að núna erum við ennþá í niðurrifsfasanum og hann er ógeðslega skemmtilegur. Það er bara, ég elska því að rífa niður eldhúsinnréttingu. Þá bara skemmtilega sér
19: gert. Það er útrás.
21: Já, en svo held ég og veit að uppbyggingarfasin...
0: Já, því það segir okkur enginn hvað er það sem er svona... verður erfitt, en já, uppbyggingafasin gæti verið hann.
19: Nei, ég get sagt ykkur hvaða fasi það er sem er, hérna, því ég hef gert þetta líka sjálf,
21: já.
19: Fasin þegar þú ert að bíða eftir næsta iðnaðmanni til að klára eitt,
0: þannig
19: að annað gerist, og þá stundum koma svona löngtímabil sem gerist ekki neitt og þá bugastu, eða þegar þú horfir á alla íbúðina þína sem er einhvern veginn áttur að mála og pússa skilji, eða hérna hvað er það?
0: Slípa
19: eitthvað Oh my god, það sem setur á undan áður og málar.
21: Grunna.
19: Nei, með steypu, með hérna...
18: Spasla.
21: Já, spasla.
19: Spasla, já.
18: Ég er elstur hérna inn í...
19: Já, hann hefur spasla.
0: En þú spasla nú bara sjálf, eða
19: ekki? Já, ég gerði það, en þar bugaðist ég. Eða þar var ég bara, ó, þetta er óyfirstíganlegt.
0: Þetta tók svo langan
19: tíma. Já, bara eitthvað, en þá kom bara fjölskyldan og hjálpaði mér og við græðum tveim dögum, þetta var ekkert mál.
21: Sko, við erum mjög meðvituðum að það muni koma svona tímabil. Og við erum búin að eiga samtal um það blær. Að við ætlum bara að knúsa hvort annað þegar við lendum þessu.
0: Við erum bara með manifesto í þessum framkvæmd Sko. En við erum reyndar með svo frábært fólk sko, með okkur
19: já.
0: Og bara ef einhver þarf góða iðnaðamenn tali við okkur, okkur. Því að við erum með þá bestu við treystum einum ekki til að gera eitthvað þannig við ákvæmum að fá annan í það eitthvað svona Já, bara fundum eitthvað á netinu og hann lét okkur bíða hann sagðist að það koma klukkan 10 við mættum klukkan 8, það var alveg tilbúin sögðum öllum í hérna því við erum í fjölbili bara, heyrið það vera læti þannig að allir fara úr húsinu tókum allt úr geimstunni já, við erum að reyna að vera hérna, þannig og svo bara klukkan 10 kemur hann ekki svo bara lætur hann okkur vita klukkan
20: hva, klukkan 12 ég kem upp úr
21: eitt þetta var leiðlegu dagur
20: þá
21: byðum
20: við þá skildum við smá og ég minnst þetta svo skrítið að þetta bara megi
21: skrítin menning í kringum svona iðnaðar
18: en hún virðist vera universal hún virðist vera fjölþjóðuleg já, ég meina, þú veist, bara fullt af einhverjum uppistöndurum hafa verið að gera grínaði hver eru tvo pípara
20: ég held að þetta sé samt bara ég held að þetta sé ekki eitthvað svona já, ég iðnaðmannur þannig að verður að vera svona ég held að þetta sé bara, þetta einokun þetta bara svona einokunadæmi bara, já, hvernig heldur að fá annan
18: Já, þetta ekki líka smá að þeir eru sko, ég í smá framkvæmdum heima mér og segi sama að þú veist, ég með svo ótrúlega góðu iðnaðmenn að hérna stússast með mér og fyrir mig en við erum, ég heitir ekki jafn mikið á ykkur, það verið að taka stegagangin í fjölbýlishúsinu sem ég bý í og, en ég held líka hjá sumum af þessum hérna iðnaðmennum þá er þetta svona varnar viðbröðu því að þeir vil ekki þurfa að býða þeir eru með aðeins fleiri bolta á lofti kannski heldur en þeir ætti að vera með af því að þeir hafa svo oft lent í því að mæta eitthvað herribýtu, þetta er ekki tilbúi ég get ekki, og þá geta þeir farið eitthvert annað um leið
21: er það ekki? Þeir eru að lenda í sér keðju sem þú varst að tala um Sandra að bara mæta á staðin og herri píparinn þarf að gera þetta fyrst
20: þeir eru sjálfur fórnarlömb
21: þessara menn
20: já, það meika
21: sens ég
20: er
21: náttúrulega
18: En fyrir vikið sem sagt búiðið inn á heimili foreldra eða slastengda foreldra er það meira eða minna álag á sambandið heldur en að vera í framkvæmdum?
21: Við erum náttúrulega bara ótrúlega heppin með baklandið sem við eigum og fá að vera þarna
20: á þeim
21: það er bara yndislegt að því að við líka sko búum hérna hjá pöppum mínum og sko dóttir, sérst systir mín býr við hliðin á þeim þannig að þetta er svona fjölskyldu paradís
18: og
21: við erum börn á sama aldri
18: já, ok, og er ekki ammaðinn er þetta ekki fjölskyldu hús, er þetta ekki bjögg ekki ammaðinn
21: og afi bygguð í þessu húsi
18: nákvæmlega, vá, er mjög, þetta er eins og eins og við séum að hotna fyrir þið
21: þetta er bara þannig og krakkarnir fara bara út á trampolín og það er bara, eru hverju með krakkarna og það eru fullt af ömmum og öfum sem að geta séð um þau og
20: þetta er bara svona það er yndislegt en auðvitað er aldrei gaman að búa inn á neinum af því manni langar ekki að vera fyrir og vera afæta og svona, þannig að það svona en það er bara hjá okkur
18: og líka veist að þeir eru framkvæmdum þannig að þeir getið ekkit mikið verið eitthvað þú veist, sinna húsverkunum sko að þar sem þið eruð eitthvað heyrðu, ég skal bara elda í kvöld þess að þið mætið bara alltaf hérna með sag og steypurík
20: á eitthvað svo er það, hárið á manni það fer nú alveg í rugg já, steypurík getur sko brotið hár þetta er bara, fer alveg ok, nú ætlum ég gefa hlustendum ráð
18: kóndum við það og svo spilum við lag
20: já, það vera með hérna svona bara buffið eitthvað yfir hárunum sérstaklega með aflita hár og svona, ég með fastar fléttur undir buffinu eins og þið sjáu þetta er bara þú þarft að vernda hárið þitt fyrir þessu steypuríkja því veit ég hvað það gerir, það bara fer í hárið og brýtur það og svo er það næsta að það eru bláurík klútarnir sem að fást bara í hérna
1: Íko,
20: já bara vestunum eða bara bónus skilur
1: okay,
20: þannig sem maður á að setja svona moppur þeir eru þeir einu sem duga til þess að ná steypuríki
21: okay.
20: allavega svona fyrir fólk sem er ekki iðnaðmenn og er kannski með einhverja svona öflur klúta sem fást í tæknilegri búðum en þetta að því það er svona smá olja í þeim þannig þeir grípa steypuríkið
1: okay.
18: ég vil að þú byrja með þátt hérna og rúf sem heitir Barilli byggir.
20: Já, eða hann er til á Instagram mínu.
18: Herðu, Blær og Guðmundur, hér er lag sem heitir Aqua de Coco sem þið vilduð spila í útvarpinu.
20: Já, við erum með þráhyggju fyrir þessu lagi, þetta er æðislegt lag.
18: Ok.
20: Hvað þýðir það?
21: Þetta kom svona datt inn á einhvern svona playlista hjá okkur, við vorum í roadtrippi hérna Prag.
20: Já.
21: Og bara, það er svo gott væpi í þessu leið, sko.
18: Ok, sko, er þetta ekki bara þá kókosvatt sem allir eru að drekka núna?
20: Jú,
21: þetta er brasilíst lag.
18: Þetta er brasilíst lag, Brasilía var að vinna í nótt, hæti, tenging, heyrum Aqua de Coco.

0: Æðislegt lag. Takk fyrir að koma með þennan þennan suðræna seiðandi tón hingað inn í útvarpstæki landsmanna.
1: Þetta var dásamlegt. Svo
2: næs í sólinni.
1: Marcos Valle, Agua de Coco. Mm-hmm. Oh, ég búin að vista það í uppáhalds.
2: Mjög
1: að ég ætla að hlusta á þetta aftur.
2: Já, þetta er æðislegt.
0: Er þeim voruð að segja að þið hefur verið að hlusta á þetta á roadtrippi Tékkland?
3: Já, eða við vorum eitthvað að keyra, sko, já, við fórum smá svona ferðast Tékkland. Reyndar, þegar við hlustum á þetta lag, þá vorum við að keyra bara í svona skemmtigarð sem var hérna tilfellega nálægt, en það svona næs að keyra hérna þjóðvegi Tékkland svo.
2: Já, næs að fara bara í hérna marga svona litla bæi í Tékklandi. Þið viti, það er eins og að fara í tímavél, skiljiði.
1: Hérna, hvernig það?
2: Nú bara öll húsin eru svo gömul og eins og við fórum í hérna eitt bæ sem heitir Český Krumlov. Var ekki Český Krumlov?
3: Já.
2: Nei, það er bara eins og, þið viti, þetta bara eins og að vera einhverjum Disney prinsessu heimi, skiljiði. Ég var að hlusta á hérna, ég tók bara svona göngutúr og var að hlusta á hérna Hayao Miyazaki tónlist, þarna anime sem gerir hérna Studio Ghibli tónlistina og var bara að labba í einhverjum kjól, í einhverjum sko gömlum kastalagörðum og bara páfuglar og birnir í síkinu og svo bara labba maður fram hjá eplatrí og tekur sér eitt epli
1: þetta er dreaming
2: algjört bara, já, þetta er algjört draumur ég mæli með þessum bæ og öllum litlu bæjunum í Tékklandi sko. Þeir eru allir eins og einhver lítill draumur, litla götur og svona, hérna, hvað heitir svona cobblestone gangstéttir alls
3: það steingötur
2: algjörst Instagram
0: steinhleslu götur, þetta ekki við augum ekki alveg, eða bara hlaðnar götur
2: já,
0: emitt en Tékkland í tvö ár af hverju fluttuðu til Tékklands í tvö ár, börnin góð
3: herðu, ég fór í mastersnám hjá Damu, leiklistaskólanum í Prag í leikstjórn Og já, við ákvaðum bara, við vorum eiginlega búin að ákveða að annað okkar myndi fara í mastersnám á einhverjum tíumpunkti í útlöndum.
2: Já, fannst, við áttum alltaf drauma að búa í útlöndum, prófa það.
3: Við, okkur fannst við einhvern veginn þurfa að gera það núna og hérna, að því við erum með strák sem að, þú veist, var 4 ára og okkur fannst það var svona réttu tími til að fara.
2: Mm-hmm.
3: Þannig að akkurat núna þurfum að flytja heim, þá var hann að byrja í grunnskóla. Og Tékkland, þessi skóli í Prag varð fyrir valinu bara því að ég var að googla hvað var í boði og þessi kom upp og ásamt öðrum en, hérna,
2: já, svo líka náttúrulega höfðu við komið til Prag áður
3: já.
2: Og Gummi varð ástfangin af borginni og ég með svona tengingu við Prag líka en sko amma mín og afi bygguðan já, hann varð ástfangin af einni tekniskri var, konu og við bara erum búin að vera að láta þetta virka náttúrulega ekki gift nei, en hérna já, bara við dýrkum Prag, já og amma mín og afi áttu heima þarna sko fyrir 70 árum síðan,
1: Vá.
2: Þannig að það líka einhver tenging þar
3: áttu amma þín og afi heima þarna fyrir 70 árum
2: já, ég held í alveg fyrir 70 árum Vá. Já, þau voru, hann var 20 ára
3: já, ok
2: og nú er hann 93
1: Vá.
2: Þannig að hérna, það mikil tenging þar líka sko, bara svona þau töluðu
0: voru þau í námi líka?
2: Þau voru í einhverju sem að hétt stúdenta
3: Afinn var að vinna fyrir einhver svona stúdentasamtök.
2: Stúdentasamtök, já, sem voru einhvers konar svona, þau voru að berjast, þau voru svona saman, þau voru svona alls konar fólk frá alls konar löndum kom saman í Tékklandi til að berjast fyrir frelsi nýlenda.
0: Akkurat.
2: Já, og hérna, þetta var áður en sem sagt, þetta var áður en Tékkland varð sem sagt undir Sovjetríkinu.
0: Akkurat. Þannig
2: að þetta var hægt.
0: Áður en Sovjet menn réðust inn í Tékkland.
2: Mm-hmm. Já.
0: Áhugaverð.
3: Við skulum nú ekki vera að tala mikið sögu Tékkland, ég held að enginn komi vel út úr því að vera eitthvað að tala eitthvað sagnfræði hér.
2: Jú, ég geti alveg talað sögu Tékkland.
3: Þú veist eitthvað.
2: Ég reyndi að kynna mér sögu Tékkland. Það sem er svo merkilegt við að reyna læra sko lönd í Evrópu er það að þetta náttúrulega miklu flóknara en á Íslandi. Því á Íslandi við erum alltaf bara þessi eyja og það bara já og það kom hérna maður og hann var kóngur í 20 daga og svo var hann sendur aftur og þú veist, það breytist ekkert. Mm-hmm. En þarna var þetta bara já fyrir nokkrum árum þá var þetta ekki Tékkland þá var þetta þú veist þetta hefur verið Þýskaland og Austurríki og þannig að þetta rosa flókið og það áhugavert af því að sko vitund
1: bara sjálfsmynd þjóðar
2: sjálfsmynd þjóðar er svo allt öðruvísi mm-hmm. þarna heldur en hér. Hérna svo auðvelt einhvern veginn að vera eitthvað við Íslendingar öll saman.
1: Já.
2: Og þar er þetta miklu, ég held að þú sért miklu svona, miklu flóknara að vera partur af þjóð í, á meginlandinu.
0: Já. Auðvitað. Ok, þið flytið út til þess að fara í mastersnám, væntanlega mastersnámið á ensku.
3: Já, já.
0: Já.
3: Ég reyndi að læra teknisku, okay. eða svona byrjaði aðeins á Duolingo en svo svona mjög fljótt gafst ég upp.
0: Ok.
3: Þetta er galið tungumál.
1: Er þetta svona finn og úgríst? Er þetta eins og...
2: Nei, þetta er slavneska.
0: Þetta er slavneska, já.
2: Þetta er hljómar smá eins og pólska og en þetta já. Er blanda af alls konar auðvitað.
3: Þannig
0: að
3: orðaðin...
0: Þetta sem þú varst að meina...
1: Það ungverska í Ungverjalandi og finnska.
0: Já.
1: En það sem, já,
2: já Ungverjalandi er eitthvað alveg sérstakt.
1: Það einmitt.
2: En sko, tekniska erfiðari en íslenska. Það búið að flokka þetta. Hún erfiðari.
1: Já. Af hverju? Eru fallbeyingar?
3: Það eru fleiri fallbeyingar.
1: Æ.
3: Já.
2: Sjö fallbeyingar.
3: Ó,
1: mamma mía.
2: Mamma mía.
3: En hann já, námið var á ensku.
1: Já.
3: Það var það sem varst að spyrja.
1: Já. En sonur ykkar, fór hann í leikskóla?
3: Já, við ákvæmum að setja hann í sko svona public leikskóla sem ég á tjekknesku þá.
1: Ok.
3: Þannig að hann var þarna að ströggla smá í byrjun sko já. Að hérna, það var bara tölu tjekkneska á hann.
1: Já.
3: Það var bara, það var ekki mikið reynt að kenna honum tjekknesku.
0: Nei.
3: Þannig að hérna, það var smá flókið. Ég svona til að byrja með, en já. Svo bara svona seinna árið var hann bara farin að skilja allt sko og
1: hann
3: að tala fullt.
2: Hann líka spila svo mikinn fótbolta og það já. Er rosalega mikilvægt líka að geta átt það af því maður þarf ekkit að kunna nema kannski segja rúka sem því er hönd, hendi, skilji, bara hérna. En það var æðislegt líka, svona haldreipi.
0: Einmitt. Mm-hmm. Vá, algjörð ævintýri, en hérna, hvernig var þessi upplifun að vera í burtu í tvö ár? Hvað ég meina, fyrir utan auðvitað þeir eru að læra eitthvað mm-hmm. og svo eru þið bara að læra að lifa í nýrri borg með tungumál sem þið ekki skiljið og svona. Veist hvernig, hvað þyngst í nestispokana sem þið komið heim?
1: Einmitt.
3: Mér fannst þetta bara yndisleg upplifun sko og lífsreynsla allt sem að við höfum eftir að búa að bara að eilífu sko. Já. Það var geðveikt að búa þarna. Ég elska þessa borg mm-hmm. og ég held að við munum alltaf eiga Prag sem svona okkar stað sko. Ég get mm-hmm. alveg séð fyrir mér að fara þangað svolítið svona reglulega sko
2: Algjörlega.
3: Í heimsóknir.
2: Ég sé fyrir mér að fara með hérna ömmubörnin mín mm. og svo panta ég kaffi á tjekknisku og þau segja, amma kannt þú tjekknisku? Og ég segi, já ég skal nú segja ykkur þegar hann pappi ykkar var hérna 5 ára ég hlakka til þess, ég sé það alltaf fyrir mér
3: það alltaf einhver svona, einhver svona romantík, einhver svona sjarmi yfir því sem að blæri það
0: Nei, ég meni, er ekki líka bara Prag en romantískasta borg heims er það ekki sagt?
2: Jú,
3: hún er gríðarlega falleg sko.
2: Já, Við fyrir ekki, ég var að hugsa þetta með hvað maður tekur með tilbaka og ég tek með líka svona að þar fólk rosalega duglegt að segja góðan daginn og bless alltaf, maður getur ekki labbað hann í sánu án þess að allir segja góðan daginn og svo fer maður út bless, bless, allir segja bless, sem einhvern veginn minna hér á Íslandi að því við þekkjum hvort þið eru öll og ég svona byrjuð að reyna sko byrja þetta meira á Íslandi bara, og alltaf þegar maður að skokka en maður mætir einhverjum að skokkinu alltaf að vinka
1: Já,
2: ég fann að gera það og það er ekkit svo algengt hér nefnilega
1: Nei, alls ekki
2: Ég finn það núna, ég svona vinka einhverjum mönnum sem eru að skokka og þeir svona halda í sig vinka einhverjum öðrum og verða vandræðilegir og horfa ykkur
1: Ég þekki hann ekki, er hann þekki hana
2: Erum við vinir? Erum við á ég þekki hana?
0: Bygguðu alveg niður í miðbæ Prag þú veist, þetta náttúrulega stórborg og heimsborg
3: já. Hún er frekar stór, já, en við byggum svona, kannski, hvað, 30 mínútum í sporvagni frá miðbænum, sko?
2: Já, og svona 40 mínútna göngu. Við vorum í Prag 7, þetta sérst, hverfin eru frá 1 upp í 24 eða eitthva.
0: Já, ok.
3: En við sáum ekkert eftir því að búa aðeins fyrir utan að því að, sko, miðbærin náttúrulega eins og í flestum stórborgum er bara viðbjóður, þú veist, það er bara túrismi og svona. En reyndar var skólin minn bara nákvæmlega þar.
0: Já.
3: Það eru sem sagt tveir svona mjög vinsælir ferðamannastæðir sem eru Karlsbrúin og Gamla torgið, held ég að það kallist bara.
1: Já.
3: Og skólin minn er akkurat svona á göngugötunni þarna á milli þessar að tökja staða.
0: sem allir túristar að labba.
3: Allir túristar að labba þarna á milli
1: Já.
3: Og bara svona á degi 3 í skólanum var ég orðin eins og bara innfættur, bara djöfursins túristar hérna, útlendingar eru
0: ég, einhvern tímann hef ég labbað þessi leið og þá var ég dreginn af lokalmanni inn á knæpu sem þarna bara svona rétt til hlýðar við þessi leið þar sem að Vaclav Havel gaf Bill Clinton bjór Pivo, er ekki Pivo
2: bjór? Jú, Pivo, vel gert
0: og þar, þar var þú veist, búðaborðið var svona lágt þú veist, það var svona bara eins og ég stóð upp hérna, eins og bara hérna við miði lærin og bara ein dæla með einum bjór ekkert vesen já, einmitt, þannig að þetta mín minning frá akkurat þessum stað milli Karlsbrúarinnar og Torgsins
2: akkurat, það mikið að svona stöðum skil, við fórum á einmitt knæpu þar sem að Mozart var að fá sér bjór og eitthvað svona, þetta náttúrulega allt svo ótrúlega gamalt og að því að ekkert var sprengt í seinni heimstyrjöldinni vegna þess að Hitler sem var náttúrulega mikill áhuga maður arkitektur hann vildi hlífa Prag því að honum fannst hún svo falleg
3: það
2: svo falleg
3: arkitektur mann hefur heilt ég veit ekki hver
2: ég hengi mig upp á þetta hann vildi
0: London ljót
2: en hann hlífði sem sagt Prag og þessan ennþá svona mikill svona Art Nouveau og Art Deco arkitektur sem var mikill svona byggður 1900 20 og var svo sprengdur svolítið mikið.
0: Heru, þá er erfiða spurningin til þín Þuríður Blær. Mm. Hvað varst þú að gera núti?
2: Ég var húsmóðir. Ég var húsmóðir, það þurfti einhver að sinna því og það var bara yndislegt að vera húsmóðir út í útlöndum.
0: Og ég meina þú kallar það húsmóðir en ég meina það að flytja svona út, það náttúrulega svo ógeðslega mikil vinna að græja allt.
2: Það er
0: þú veist,
2: það.
0: Síma bankareikning, bara hvað sem er
2: algjörlega og bara að eiga barn er alveg, þið viti
0: aðlögun
2: og allt er svolítið langt í burtu, við vorum að taka sporvagna til að fara í tjekknisku kennslu og sporvagna til að fara í fótboltan og eitthvað svona þannig að, það var alveg nóg að gera sem er eiginlega alveg ótrúlegt, en hérna
3: og þegar maður kannski hefur ekki sama bakland og hér heima þá fellur svona miklu meiri ábyrgð á
0: þann sem er heima
2: ég hugsaði hvort ég ætti að gerast svona tradwife skiljiði og fara að taka allt upp af því var rosa mikið elda frá runni
0: og svona súrdeigsbrauðin og allt þetta
2: en svo einhvern veginn fannst mér það eitthvað rá þannig ég bara
1: þannig þú afsalaðir bara kosningaréttinum og
0: Einmitt, en sko hérna þú varst í alls konar verkefnum líka á meðan allavega byrtust á skjánum verkefni ég ekki alveg kláraði hvort
2: nei, að þetta alveg rétt, fyrsta árið okkar úti þá fór ég heim til Íslands og var að leika í bíómynd sem síðan kom út árið eftir sko. Þannig að maður minnir á sig sko. En hérna ég leik að hluturki í bíómynd, maður má ekki gleyma því
1: ég var alveg að vinna
0: röskun,
2: hryllingsmynd
0: já, þrösumynd ég var mjög hrifin, þú ert frábær í henni
2: takk fyrir það
0: og hérna, konum ég fór beint og las bókina sem líka mjög góð
2: já, þessi bók er æðisleg sko. Enda, ég meina maður las hana fyrst, þetta er náttúrulega byggt á henni og hérna og bara virkilega gaman að leikja sér mynd og fá að vera svona aðeins öðruvísi típa líka.
0: Og gaman að fá að koma heim, þú veist, vera í tradvæf hlutverki úti, húsfreyjan, koma og vera stjarnan á rauðadreglinum og svo beint út aftur að gera súrdeigsbrauð frá grunni.
2: Og svo kom ég með, sko, svo nokkar með mér líka, þannig að hann fekk aðeins að heimsækja vini sína og svona á meðan, þannig það var líka yndislegt.
0: Og Gummi fekk að vera, þú veist, námsmaður í Prag einn eitthvað rómatískur og grátandi
3: einn í einhverju rosalega listrænu svona námi
2: þetta var náttúrulega rosalegt nám ég var mjög mikið í skólanum með Gumma og hann dró mig á alls konar sýningar og fyrsta sýningin sem hann fór með mig á til dæmis, af því þetta, hann var að læra alls konar svona nýja tegunda leikhúsi þar á með að hluta leikhús
3: Object Theater
2: sem er sérst leikhús með hluti og hérna fyrsta sýningin sem hann fór með mig á var sérst 2 tímar af manni að bera ískáp yfir svið
3: var ekki alveg bara,
2: þetta voru leikhúsin sem við vorum að
0: fara var þetta tilraunarleikhús frá einhverjum í bekknum þínum
2: þetta var sýning sem fólk borgaði sig inn
3: nú glær alveg tölvert mikið að ígja en það sem er rétt í þessu er sko að það er object theater svona hlutaleikhús, er eitthvað svona dæmi sem að er voða inn þarna, í þessu svona jaðarleikhús senu í Prag og þetta kemur út frá brúðuleikhúsi þannig að þú veist, þú byrjar með brúðuleikhús
1: það er mikið brúðuleikhús einmitt
3: mjög mikið brúðuleikhús hefði í Prag
2: Tékklandi er svona brúðuleikhúslandi
3: en svo stígur næst að skrefa eftir brúðuleikhúsi og byrjar að nota hluti sem brúður sérst bara svona almenna hluti objects og síðan þá hætta þau að nota þessum brúður og hlutirnir eru bara það sem þeir eru hluta leikhús snýstir hún bara að vera með
0: þannig
3: hluti
0: þannig ískápurinn talar ekki lengur þetta er ekki svampur Sveinsson, heldur bara svampur
3: og ég sá sýningar það sem að voru bara skálar sýningi hef bara skálar og þá bara borð með fullt af skálum og einhverjir konar performerar að gera hljóð í skálunum og setja mismunandi hluti í skálarnar og það er bara sýningin.
0: Vá, áhugavert.
3: Og, hérna, og þessi sýning sem við fórum á hétt Heavy Theater og fjallaði svona þunga, þyngd, hversu þungir eru hluti.
1: Ég er enda, mér finnst bara mjög gaman að horfa á ég sé stundum svona vídeo af einhverjum mönnum að flytja stóra ískápa inn litlar hurðir og ég, þetta er gaman, sko
3: Þetta er leikhús,
1: það
3: er hægt að gera þetta
1: og þú borgar fyrir þetta því þú ræður þessar flutningsmenn þannig að þetta er faktist,
0: Ég ætla að spila lag sem heitir Hakko Spaghetti með Árný og Margréti þetta er ábreiða af lagi Sváðs Péturs Hakko Spaghetti og hér er það og svo höldum áfram að spjalla við Þuríði Blævi og Guðmund Felixson.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Hey, hvað þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Alvöru gasgrill, brennandi heit. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
8: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn alrafmagnaði og hrífandi RZ-a einnig á sínum stað. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4 og upplifðu Lexus. Kauptúni.
11: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.
12: Það held ég, við erum Rás 2 og hér sitja Guðmundur Felixson og Þuríður Blær.
13: Hún ekki með eftirnafn, nota Benni. Hún Blær eftirnafnið.
14: Já, Þuríður
13: Blær.
14: Listamannsnafn.
12: Ég, þetta er mikið, ég, við veist, það er alltaf satt bara Gísli Martin.
13: Ég veit, þú ert ekki með eftirnafn heldur.
12: Ef maður með tvö, þá einhvern veginn er, þú veist.
13: Ef maður með tvö, ég hef hugsað þetta með svona, sko, frækt fólk. Eins og ég og tvær vinkonur, það er Salka Vals og Salka Sól. Og hvorar. Ég segi alltaf já, ég fyrir að hitta Sölku Sól og að því ég segi Salka Sól þá finnst mér að vera svona vinkona mín er Salka Sól við þið hvað við
14: já, þú ertu að segja nafnið
13: já, það er eitthvað svona ámar að segja bara Sölku eða skilji, já. Og það er sama með þú veist, Ólafur Darri maður segir alltaf Ólafur Darri en svo eru sömur sem kalla bara Darri og
14: já,
13: þá er það svona, hann er vinur minn þetta er svo flóki, þeir eru svona tvö nöfn
12: Það segir engin, ég meina þú veist, segir það bara einu sinni sko. Þess að það verður bara
13: Ég er að grínast.
12: Og ég hugsa að vinir mínir segir bara Gísli. En hérna eitt flex er að segja sko bara Steinun þegar maður er að tala um Ragnhildi Steinunni.
14: Það
12: var að við Steinun gerum þetta.
13: Og maður bara hvað Steinun? Æ, Ragnhildi Steinun. Er ekki líka stundu kallur Steina? Eða er það eða bara Steinun?
12: Aldrei Steina, held ég, nema okay. Kannski sko fjölskyldunnar, það gæti verið. Nú er ég kannski komin inn á aðeins og persónulegt svið. En sko, Guðmundur Felix náttúrulega hefur líka verið að lenda á þessi. Guðmundur Felixson og Guðmundur Felix eru ekki sami maðurinn.
13: Nei, það er rétt.
12: þótt báðir séu með hendur í dag.
14: Já, akkurat. Stundum með fólk að stytta nafnið mitt í Guðmundur Felix.
12: Já, varst ekki, varst þú ekki nála því að verða valinn maður ársins fyrir þá að vera með hendur.
14: Akkurat.
13: Já, þú fyrst aftur skilaboð hérna í gamla daga hvernig gengi að fá.
14: Já, stundum að fólk að rugla mér saman, sko.
13: Já, já.
12: Herðu, en sko, leikstjóranámið, að því að Tékkland og Prag er náttúrulega mjög frægur staður þar sem að kvikmyndaleikstjórar læriðu.
14: Já,
12: var ekki hérna
14: það mjög virtur skóli sem heitir FAMU sem svona hluti af sama batteri og DAMU sami skóli í raunni
12: já. FAMU og DAMU kemur ekki verulega óvart
14: akkurat
13: verður FAMUs dama eða þú ferði hann FAMUs
12: FAMUs dama
13: FAMUs dama ég bara famous lady FAMUs dama
12: en ok, það frægur en þú varst ekki í honum þú varst ekki að læra sjónvars eða kvikmyndaleikstjórn
14: nei. Það mitt margir sem að tengja þennan skóla við kvikmyndaleikstjórn og halda ég hafa verið í því en þarna, ég var í sérst leiklistardeldinni eða leiklistarskólanum og var þar innan sko brautar eða deildar sem svona hérna alternative, hvað segir maður jaðar leikhús post-dramatíst leikhús þannig að það er hlutin það sem svona hefbundi leikhús handrita dramaleikhús og svo það sem ég var í sem meira svona eins og
12: eins og hluta leikhús var þetta viljandi eða komstu ekki inn í
14: það var mjög viljandi mjög með þetta en sko hluti af þessu, ég var náttúrulega að læra eitthvað svona object theater hluta leikhús rugl sko sem var mjög skemmtilegt og inspirerandi en að mestu leiti var þetta líka devised leikhús, svona svo aðferðafræði
12: hvað devised leikhús?
14: Devised er á íslensku samsköpun leikhús sem virkar þannig að þú byrjar ferli ekki með handrit, þú byrjar ekki búin ákveða hver textin eða handritið, þú byrjar kannski með konsept eða svona einhverja hugmynd og svo allir hópurinn leikstjóri og leikarar og allir hönnuðir og allir bara vinna saman að því að skapa verkið
12: og þú náttúrulega hefur verið í bæði improvi og kanarí sem eru kannski svona hópar
14: þetta er alveg, ég myndi segja að þetta tengist alveg það er mikil svona spuna að vinna oft í svona samsköpuna ferli þú kannski byrjar með, við ætlum að gera sýningu það er mjög hérna, það var mjög frábær íslensk hérna, samsköpuna sýning sem hétt Sund sem var hérna fyrir nokkrum árum sem var í Tjarnabíó og það var svona samsköpuna sýning þá byrjaðu bara með hugmyndina við ætlum að gera sýningu Sund menningu Íslands. Og þá eru þau svona í raunin að spinna eða gera búa til senur það og gera alls konar svona búa til efni og svo bara leikstjóri sem ákveður ok, við ætlum að nota þetta, við ætlum ekki að nota þetta og eitthvað svona.
13: Sköpunarferlið er svona allt öðru sér. Leikarar eru höfundar í rauninni og leikarar fá verkefni kannski frá leikstjóra þú veist, búið til hérna, þið þrjú gerir þið saman hérna
14: sánu senu þannig að svona hugmyndafræðin á bakvið svona samsköpunarleikhús er að brjóta eins niður þessar svona hýrarkíu þetta stigveldi leikhúsins sem hefur svona í sögulegu samhengi verið svolítið bara
13: toxic
14: eða þú veist það er stjættaskipt þannig að þú veist svona upprunalega var það höfundurinn sem var númer eitt sem bara leikskáldið númer eitt og svo svona á síðari árum hefur það kannski verið leikstjórinn sem svona alvaldur og alráður en í svona samsköpunarleikhúsi þá reynir maður að hafa aðeins flatari strúktúr
12: þannig að ég finn að ég held að fyrir okkur áhorfendur þú veist, þá er bara, þú eruð blæri númer eitt sem leikkonan og svo veit maður kannski hver leikstjórinn er, en alls ekki hver höfundurinn er þannig að augum áhorfandans er einhvern veginn þessi píramidi á kvolfi
14: það hefur alltaf verið, að séu stjörnurnar eru leikararnir, en ég er kannski meira að meina innan svona sköpuna ferlisins og innan leikhúsins þar sem að þú veist, upprunalega var það bara leikskáldi og þú þarf bara að hlýða hverju einasta orði í þessu handriti. En núna kannski á síðustu árum hefur það verið, þú veist, að þú hlýði bara leikstjóranum og leikstjórinn ræður og leikarinn kannski hefur ekki mikið vald innan sköpunarferlisins, bara hlýði leikstjóranum. Og mér finnst það ekki skemmtileg leið til að skapa. Mér langar að allir hafi þú veist, geti sagt það sem þeim finnst og hérna, og hjálpist að við að skapa verkið, af því að það er miklu skemmtilega að búa eitthvað til sem að allir komu að því að skapa saman.
12: Ok, þannig að þið komið núna tilbaka

0: Ég svo sem veit ekki, ég veit ekki hver samanburðurinn en ég held að það er mikið styrki náttúrulega þarna úti sko og hægt að gera eitthvað svona það kannski aðeins erfiðara hér það náttúrulega bara minni markaður
1: Ég heyra þeirra farið að segja já 29. ágúst
2: Já, mögulega En það er ekki mjög stór til dæmis svona jaðarleikur sena á Íslandi þú veist, það er ekki jaðarleikur, minnst það skrýti orð bara svona alternative leikhús það er eiginlega bara tjarnabíó og svona einstaka hópar sem að fara inn í stofnunarleikhúsin sem eru svona kannski eitthvað sem myndi skilgreinast sem já svona eitthvað svona tilraunamennska í leikhúsgerð þannig að það er ekki mjög mikið pláss fyrir einhverju svona já svona aðeins öðruvísi leikhús sko
0: það er skiljanlegt í það auðvitað. Bara kosta pening að fara í leikhús og fólk vill bara velja eitthvað sem er kannski safe og veita er skemmtilegt og hérna, já
1: Mér finnst, sko, er ekki samt, það er einhver smá, mér finnst svo margt skemmtilegt að vera í tjarnar bíói að undanförnu, svona sýningar sem að bara komur rosalega óvart og hérna, svo núna hérna, aftur á móti hópurinn, bara með háskóla bíó.
0: Leikhúsið að eiga smá, svona, við köllum að comeback.
1: Já, það er svo,
0: er það ekki? Fólk fílar að fara í leikhús og... Mér finnst leikhús líka gefa meiri svona menningu eða þú veist, það meira svona þjóðarmenningin sem brýst fram í því, það svona svo gott einmitt þegar fólk fer út og sér leikhús sem í gangi úti, af því það einhvern veginn ekki hægt að miðla því í gegnum samfélagsmiðla og bíó og eitthvað svona menningin sem við fáum frá öðrum löndum en leikhúsið einmitt eitthvað svona, þannig ég hlakka mjög til að sjá hvað þið gerir á næsta ári.
3: Já, leikhúsið náttúrulega fólk þarf það núna af því að við þurfum að eiga rými þar sem við getum sko verið saman og horst í augu og átt samtal og basically bannað að vera með símann
1: Klot kom ekkert að gera þessara sýningar Gervigrindin
2: Gervigrind
1: Nú, kottun með
2: nei, sko,
1: við, Er það að ferskasta í leikhús í Evrópu?
2: Ég veit ekki alveg af hverju fór að klokkaði þetta
0: Lokaverkefnið að skumma var gervigrind
2: Við notum, já, nei Sko, við gerðum svolítið spunakenda sýningu sem svona lokaverkefnið mitt í skólanum og Blær var að leika í henni og við notum sko gervigrind á einu tímupunkti í sýningunni vegna þess að sýningin var svona samtal á milli þriggja leikara og það var allt spuni eiginlega þá var bara, við vorum að nota hérna, við vorum með alvöru live chat sem var þá að senda inn einhverju svona hugmyndir að einhverju til að tala og eitthvað svo leis
1: sem áhörfundur gátu sendt inn
2: já. Og hérna og þetta var mjög spuna mjög kaotíst og mjög spunakent og skemmtilegt og svo í lokin þá tók ég ákvörðunum það að hérna Sæsat, hafa svona lokalag í sýningunni og lokalagið var þá að syngja hluti sem höfðu gerst í sýningunni og það var búið til bara í rauntíma af gervigreind og það var svona, mér var þetta svolítið skemmtilegt að skapaði svona sömin alltaf vissu að þetta væri búið til að gervigreind en aðrir voru þá að heyra lagið og hugsa bara byrju, var þetta allt fyrirfram ákveðið spunin það voru ekki viss hvort það væri spuni eða fyrirfram
1: skrifað
2: en mér finnst mjög varhugavert að nota gervigreind og ég var alveg mjög mikið að veltaði fyrir mig hvort að þetta maður ætti að gera það mér fannst ykkur svona átilagið líka
1: Heyriði, en hérna hvað er framöndun hjá ykkur? Ég meina það er náttúrulega bara sumar núna og þið eruð að gera ykkar íbúð fína
0: Já,
1: og...
0: við erum bara fullu að gera þessa íbúð og það bara tekur allan minn tíma
3: Annað gott ráð er að dokumentera bara fyrir ykkur hérna hvernig gengur og allt svona
0: já.
3: Að því þegar þið bugist og þá geti alltaf farið aftur og bak og skoða myndi bara já, nei, það er svona mikið búið að gerast ég man þegar þetta var svona og svona
1: Og líka bara, já, heyrðu, byrju, rofin þarna bakvið sem við múruðum yfir það líka mjög mikilvægt
0: Ég er búin
1: að búa í minni íbúðið 20 ár og það bara, byrju, hvar var hurðin? Og þá var þetta að fara tilbaka í myndunar En sko, já, ég meina hvenær ætlaði að flytja inn? Hvenær ásettur dagur?
0: Maður veit það ekki,
2: einhvern tímann í ágúst
1: okay. Þannig að þegar þið flytjið inn einhvern tímann hann í október, nóvember eru þið þá með einhver verkefni sem eru tilbúin með er þú að fara í leikhúsið í næsta vetur, Blær
0: Ég er bara ekki búin, er ekki með nýtt planað
1: Nei, það er mjög gott, en er einhver að fara að taka séns á tilfinu leikhúsi Guðmundar Felixsonar?
2: Ég er bara, svona, enn sem komið er ég að fara að demba mér inn í spunan aftur,
1: já,
2: Improv Ísland, tekur mér opnum opnum örmum.
0: Þau eru ekki búin að gleyma þér.
2: Þau eru ekki búin að gleyma mér. Ég er að fara til dæmis að stýra spunaverkefni sem eru svona ný spunasýning hjá

0: Improv Ísland sem að sem við ætlum að búa til Íslendingasögu á, á staðnum.
1: Íslendingasögu spunni?
2: Já, ok.
0: Þannig að það verður svona ný, ný sýning sem að verður einhvern tímann í haust eða vor.
1: Þetta verður mjög skemmtilegt.
0: Gera nýja Íslendingasögu. Þannig að nú ég bara að fara að demba mér að lesa hérna, Laxdælu og allar þessar sögur. Þannig að við getum búið til spuna útgáfi af þeim.
3: Akkurat, skemmtilegt.
1: Verður það í þjóðleikhúskjallarunum?
0: Það er bara ekki komið í ljós. Nei, okay. Við verðum bara að byrja að stigum með þetta verkefni. Sko.
3: Okay, improv er náttúrulega hérna, búið að vaxa og dafna svo mikið að þegar var allir improvision, þá þurftu þau að færa það í salin í Kópavogi.
1: Já,
3: já. Og tróðfullt hús.
1: Þú varst þar.
3: Ég var þar, ekki. Bara ég algjör auka hlutverki en ég var þar og bara aðalega gaman að sjá.
1: Stakri príði, heyrði ég. Já, ég frétti það líka. Mm-hmm. Já, ég frétti að það hefur sami lag til þín.
3: Já, það var mjög vandræðalegt augnablik fyrir mig en það var mjög, ég fór svona smá að gráta en var líka með smá aumingjahroll yfir mér. Þau sömdu sem sagt mjög fallegt lag mig að því að einhver áhorfandi kallaði lag Gísla Martin eitthvað.
1: Já.
3: Það var erfitt augnablik fyrir mig. Að ég vissi ekki hvort ég átti að vera stoltur eða hvort þetta væri bara
1: grín
3: stór hæfni í minn garð.
1: Nei,
3: Þjóðargerð
1: sem
3: ekki Gísli vinir
1: alltaf
3: að segja það. Það improv Ísland svo mikil snild sko.
0: Já, ég get ekki beðið eftir skellet. Að koma aftur og taka þátt í þeirri fjölskyldu sko.
1: Algjörlega.
3: Eru þið náttúrulega hefur öll þrjú, ég fattað núna, þið hefur öll þrjú verið í...
1: Við erum original,
3: já,
1: við vorum einmitt. Fyrst. Einmitt. Var það ekki? Vorum
2: Jú,
1: ekki...
2: við vorum fyrst.
1: 2014.
3: OG.
1: Við erum OG Improvisers.
2: Þið
1: byrjuðu saman út af improvinu, er það ekki? Leggið ykkur
0: ekki
1: saman? Það við vorum að ég gera spuna sinu og einhvern veginn karakterar sem þurft að kyssast og svo bara vildum við ekki hægt að kyssast.
3: Karakterin sagði, ætti við einhvern veginn fyrir þetta í Prag?
1: Já.
3: Sagði, amma hafi bjúku í Prag. Allt sem við hefum sagt í þessu viðtali líi, þetta var henni spunaæfing. Erðu, en hérna, það sko, við fögnum því öll að því séu komin heim eftir 2 ára útlegð, við þurfum að fá allt okkar besta fólk heim.
1: Glæðist aftur.
3: Já, og bara, hérna, og líka bara svo gaman að fólk fari út og sæki sér einhverja þekkingu og komi síðan hingað og deili henni með okkur öllum.
0: Já.
1: Bætum við fjölbreytni.
3: Já.
0: Já. Það líka svo holt að fá að vera útlendingur einhvers staðar í annars staðar.
3: Já.
0: Og við fundum rosa skýrt fyrir þegar við vorum að fara til dæmis með Arnald á leikskólan og eitthvað svo leiðis. Það var svo þakklátt þegar aðrir foreldrar voru að sko, koma til okkar og segja hæ og taka svona okkur opnum örmum. Þannig að núna erum við búin að læra það að þegar maður er útlendingur í einhverju landi, þá þarf fólki sem býr þar að þú veist, taka á móti manni og hvað sem að reach out
1: og vera að haka þetta óþægilega, halló, góðan daginn og allt þetta, því að ég held að við séum miklu sem Íslendingar sko, maður vill vera kurteisinn okkar felst í því að ónáða engan, veit þið hvað við að vera ekkert, æ, henni finnst nú örgulega astnalegt ef ég eitthvað að reyna hún heldur örgulega, ég vork henni henni, eigum við að hittast í kaffi því þú ert útlending, eða eitthvað svona það bara æði, sömulegis hérna verða að segja eitt, af því að við vorum alltaf í samgöngunum sem eru æðislegar sporvagnar, sko besta samgöngukerfi í Evrópu þetta er skjálfest í Tékklandi allavega, í sporvögnunum þá hérna var bara regla alltaf að standa upp fyrir eldra fólki, það gerðu allir og hérna, og ég held að þetta sko á Íslandi í strætó skili maður þorir ekki að standa upp fyrir fólki af því að við Íslendingar erum svo eitthvað þá heldur þessi kona finnst henni ég vera gömul er ég svona gömul
3: mér myndur standur fyrir mér blær ég komin yfir 50
1: þú lítur út fyrir að vera 25 ára þannig að nei, ég myndi alls ekki standur fyrir þér
3: allir eða þú komin yfir 50 þú ættir að vera með eitthvað svona merki staðustandið fyrir mér
1: en þetta er eitthvað svona, ég held að við þú veist, maður pælir ekki í þessu þann úti en hérna erum alltaf eitthvað svona ég vil ekki vera dónaleg með því að vera kurteis, veit þið hvað
0: við erum vandræðaleg þjóð sko.
1: Og
0: það er líka hægt að segja að eiga bara aukkontakt við þig í strætónum og spurja, viltu sætið mig það má líka sko.
1: Það er ekki dónalegt einmitt.
3: Þetta er svo gott, það er hérna, bara að þjóta að fara að lesa Íslendingasögurnar þetta er líka allt þar bara skilur að hérna að maður fer til útlanda og kemur tilbaka og þá orðin búin að fatta alls konar sjálfan sig.
0: Nema ég ekki búin að drepa neitt í Rétt. Prag.
3: Heyriði, við viljum enda á lagi að því að hérna, við höfum ekki rætt það en Þuríður Blær er náttúrulega Reykjavíkudætrum er ein af Reykjavíkudætrum.
1: Jeps, og ég valdi þetta lag vegna þess að núna 25. júli verður druslugangan haldin og já, maður spara eitthvað gaman að rifja upp druslulag.
3: Já, bakslag í alls konar mannréttindamálum og örugglega þessu líka, þannig að það þess virði að spila þetta. Þetta er Reykjavíkudætur ásamt Ástísi Maríu og drusla. Takk fyrir að koma, krakkar.
1: Takk fyrir
3: Svo gaman að fá ykkur og við Sandra og þjóðinu hlökkum til þess að fylgjast með næstu skrefum.
1: Mm-hmm.

0: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
1: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir, gæði og góð þjónusta.
2: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
3: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Plata ársins 2026. Þrjár splungu nýjar súkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
6: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvar sem er.
7: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garð sett fyrir 6 til 12 manns, bekkir og borð fyrir garðinn og sumarhúsið. Sterk og vönduð úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is.
9: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson. Stars shine
10: bright above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream.
11: Bílabúð Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör á notaðum bílum. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
12: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
13: Hvað ætla þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
15: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
16: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
17: Við erum Rás 2.
18: Fyrst og fremst með þér.
12: Fyrst og fremst, þetta var nú reglulega gaman.
19: Var reglulega skemmtilegt.
12: Ég bara svo glöð að hérna, við kvöttum þau á að við hlökkuðum til að sjá sko, hvað þau myndu taka sér fyrir hendur í íslensku menningarlífi. Já. Því að ég held að þau muni auðga það gríðarlega Þuríður Blær og Guðmundur Felixson.
19: Mér veist, það vill gleymast. Það vill gleymast. Mm. Því að þú varst svo hóvær í þessu spjalli.
12: Já.
19: Það vill gleymast að, hérna, að þú ert leikuna.
12: Já, visst.
19: Þú svo að það sé vissulega aðeins meira á allra vitorði eftir Ice Guys.
12: Já, já,
19: þar sem
12: já,
19: að þú ert auðvitað líkilmanneskja. Mm. En hefur einhvern tímann verið á sviði, af því, ég meina, þú fórst bara að gera allt annað, heldur hún að leika, að þanga til núna þegar þú leikur náttúrulega Molly og streyma inn tilboðin.
12: Já, býttu fyrir þess.
19: Þannig að ég er svona spöglera. Akkur ert þú ekki ráðin í eitthvað bara gott leikrit á stóra sviði Þjóðleikhússins? Myndurðu segja já?
12: Já, ef það væri eitthvað skemmtilegt, sagði ég. En það er líka að því nú mín aðal vinna að veislustýra. Það rosalega erfitt að vinna í leikhúsi og ætla veislustýra með því.
19: Og svo er veislustjóðin auðvitað hálgert leikhús.
12: Já, það er það sko.
19: Og spuni í bland.
12: Já, maður er alltaf að segja brandara sem maður getur sagt bara einu sinni sko. Þannig að það er mjög skemmtilegt. Ég kann við það, vel við það. En það komið að lokum hjá okkur.
19: Já, býtu nei, þú sleppur ekkert svona auðvitað. Já, þetta er búið, takk fyrir okkur í dag.
20: Frá Hóladómkirkju guðsjónusta á morgun klukkan 14 Anna Hulda Júlíusdóttir djákni þjónar organist er Jóhann Bjarnason velkomin heim að Hólum Hóladómkirkja Langlind í kærleikans messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11 Hallgrímskirkja.is þinn staður Svo er Anselíka í dag Stjóart Skelton sunnudag sönghátíð í Hafnarborg Flugdagurinn í dag, flugsýning og allskyns flygildi frá klukkan 13, flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli. Húsbílasýning frá klukkan 12 til 16 í dag, pkarlsson.is. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti aðeins 899 krónu pakkin, nettó, opilengur, opnum fyrr. Sumartilboð 10-30% afsláttur Laxdal Skipholti. Okkar garður, ykkar garður, jólagarðurinn. Sumarfötin fasti okkur, Kormákur og Skjöldur. Við drögum út á mánudag, Happdrætti Blindrafélagsins. Mós, mós dagar hjá Hrafnildi. Bíltúr á bíladögum, Fjöruböðin á Hauganesi.
21: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
22: Spar maturhauslun Hofgerði opinn 7.30 til 23.30.
23: Kristall. Það sést.
24: Við erum með Lottóappið, Lottósölustaði og Lottó.is. En þú? Þú með vinningstölunar? Lotto, leikurinn okkar.
25: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
26: Að vera ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
27: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
28: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
29: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
30: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo, stíga á svið á Þingvöllum ásamt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
31: Harð parkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
32: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
33: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
34: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum Harðiðaval, vandaðu valið
35: Það spenna í loftinu Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag milli klukkan 12 og 4 Lexus, kauptúni
36: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
37: Von á 20.000 gestum á Þingvelli í dag á tónlistarhátíðina Bergmál. Hvalveiðibátar Hvals HF haldnir til veiða í fyrsta skipti í 2 ár. Ísraelar gera enn árásir á Líbanon þrátt fyrir samkomulag við Hezbollah vopnahlé. Íranar segjast reiðubúnir til áframhaldandi viðræðna við Bandaríkin takist þeim að fá Ísraela til að hætta árásum á Líbanon. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hefur haft í nægu að snúast helgina. 5 voru vistaðir í fangageymslu í nótt, þar af 2 í tengslum við alvarlegar líkamsárásir. 1 lést og 89 slösuðust í árekstri 2 farþegarlesta á Englandi í gær. Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra Laufásborgar, er reykvíkingur ársins. Hún fékk venju samkvæmt að renna fyrir fisk í Elliðaánum í morgun. Og allir viðburðir á sólstöðu hátíð á Kópaskeri sem framförum helgina voru færðir inn vegna veðurs. Erla María Markusdóttir segir hátíðisfréttir. Gert þeir að fyrir að 20.000 manns leggji leið sína á þingvelli í dag á tónlistarháttíðina Bergmál. Umferð fer rólega af stað og að sögn lögreglu hefur allt gengið vel fram að þessu. Fjölskyldu dagskrá hófsklukkan 11 á Valhallarsvæði sem opið öllum en dagskrá á stórasviðinu hefst klukkan 2. Hljómsveitin Kaleó stígur á svið í fyrra skiptið á háttíðinni klukkan 2:30. Eva Björk Benediktsdóttir, fréttamaður, hún á þingvöllum. Eva, hvernig lítur þetta út alls saman?
0: Þetta lítur bara vel út. Það rjóma blíða hérna og fólk á stuttbuxum og stuttermabólum og spáin góð fram eftir degi. Fólk svona, já, fyrir að týrast. Við vissulega baksviðs ennþá ég eftir að sjá svona yfir hópin af þeim sem mættir en það alveg svona stöðugt streymi. Egil Tómasson, svæðistjóri, ég náði einhvern veginn að grípa hann hérna á hlaupum. Egil, hvernig svona lítur þetta út núna þegar það fer alveg að líða þessu?
1: Þetta lítur bara mjög vel út. Það náttúrulega geggjaður að þingvöllum og það náttúrulega komin her af fólki að sem sagt fara í allar svona stöður, öryggisgæsla og fleira og allir starfsmenn í teknideildum og matarvagnar og barstaff og annað. Þetta telur hátt í 1000 manns. Þannig að það mikið aksjón akkurat núna að bara verið að svona leggja loka höndina á svona fínustu, já, svona síðustu detailin. Þannig að þetta bara, lítur bara mjög vel út.
0: Hafa komið upp einhver svona óvænt vandræði svona á lokametrunum?
1: Nei, ekkert einhver. Það er náttúrulega bara er í mörg horn að líta en þetta bara er alltaf að renna mjög flott sko.
0: Fólk hefur mikið svona spáði þessum reglum eða mikið takk inn með sér mat og drykk og annað. Getur þú kannski bara svona farið yfir það hvað þið tekið að fólki og hvað má það vera með?
1: Sko, þetta náttúrulega bara snýst að þú náttúrulega berð ekki áfengi inn á skemmtistað eða inn á tónleikastað. Þannig að þetta snýst náttúrulega svolítið áfengi. Við erum ekki að taka banana og samlokur að vatna fjölskyldu fólki. Þannig að þetta snýst bara svona þessi svona... Já, þetta svona common sense, veist, það eru veitingastaðir búin að hafa fyrir því að koma hérna og sitja upp og annað, þannig að sjálfsögum viljum við að fólk versli matinn sem sagt inn á svæðinu, en við erum ekki að eitthvað að taka banana og samlokur af barnafjölskyldum, sko. En síðan náttúrulega er þetta líka bara, það náttúrulega bara sól og blíða, þannig að fólk þarf ekki að koma með reglugarnar sínar og fólk getur sitja í grasinu, það bara dásamleg stemning hérna, sko.
0: Takk fyrir það Egil, nú slepp ég þér og við kveðjum hérna í bili en við verðum auðvitað hérna í allan dag og fylgjumst með gangi mála.
37: Kæra þakkir, Eva Björk. Hvalveiði bátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 heldu til veiða í gærkvöld. Engin hvalur hefur verið veiddur við Íslands strendur undanfarin 2 ár.
2: Hvalveiði bátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 heldu til veiða 10 í gærkvöld. Morgunblaði greindi fyrst frá. Engin hvalur var veittur við Íslandsstrendur undanfarin 2 ár. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, þáverandi matvælaráðherra, veitti leyfi eftir að hvalveiði tímabilið átti að hefjast árið 2024 og var því ekkert af veiðunum. Þá sagði Kristján Loftsson, framkvæmdastjóri Hvals HF, síðasta vor að hvalveiðar myndu ekki borga sig það sumarið og því var engin hvalur veittur heldur í fyrra. Í ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar í ár lagt til að ekki verði veittar fleiri en 150 langreiðar og 168 hrefnur í sumar. Atvinnuvegaráðherra hefur boðað frumvarpum hvalveiðibann í vetur en Bjarni Benediktsson veitti hvalveiðaleyfi til 5 ára árið 2024. Hvalur 9 sigldi af stað frá Reykjavíkurhöfn á 5. dag með mótmælanda borð í mastri skipsins. Hann fór niður úr mastrinu við komu skipsins í Hvalfjörðum kvöldið og lögregla skutlaði honum í bæinn. Það ekki fyrsta sinn sem mótmælendur koma sér fyrir í möstrum hvalveiðaskipa til að koma í veg fyrir siglingar, en árið 2023 héldu 2 mótmælendur til í möstrum skipana í rúman sólarhring. Þær voru sakfelldar í febrúar á þessu ári fyrir að hafa farið borð í skipin í heimildarleysi og neitað að yfirgefa þau.
37: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Vopnahlé Ísraels og Hezbollah stendur ekki undir nafni. Ísraelar hafa gert árásir á suðurhluta Líbanons síðan samið var vopnahléið í gær.
3: Ísraelsher hefur drepið 16 manns hið minnsta í árásum á Líbanon í dag samkvæmt líbönskum stjórnvöldum. Talsmaður Ísraelshers segir að herinn haldi áfram að fjarlægja ógnir eins og hann orðar það. Aðeins nokkru mínútum eftir að tilkynnt var vopnahlé í gær, héldu Ísraelar árásum áfram. Ísraelar hafa lýst í yfir að þeir drægi hersinn ekki frá suðurhluta Líbanons fyrr en Hezbollah-liðar hafi verið afvopnaðir. Að sama skapi hefur Hezbollah sagt að þeir afvopnist ekki fyrr en Ísraelsher hefur haft sig á brott. Her Líbanons segir í tilkynningu á X að áframhaldandi árásir Ísraela hindri allar tilraunir til að endurheimta stöðurleika í landinu. Yfir 1 milljón manna hefur hrakist á flótta vegna árása Ísraela. Það eru 20% landsmanna. Til stóð að fulltrúar stjórnvalda Írans og Bandaríkjana myndu hittast í Burgenstock í Sviss í gær og undirrita vilja yfirlýsingu vopnahlé. Ekkert varð af þeim fundi vegna árása Ísraela á Líbanon. Þó hefur sést til Jared Kushner tengdasonar Trumps á staðnum og fregnir hafa borist af því af Steve Witkoff erindreki bandaríkjastjórnar sé væntanlegur þangað. Fjölmiðlin Al Jazeera hefur eftir vara utanríkisráðherra Írans að stjórnvöld séu reiðubúin til áframhaldandi viðræðna við Bandaríkin gegn því skilir því að stjórnvöld þar tryggja að Ísraelar standi við það að hætta árósum á Líbanon. Samkvæmt fyrstu grein viljayfirlýsingar vopnahlé milli Bandaríkjanna og Írans eru stríðslok í Líbanon óaðskiljanlegur hluti af samkomulaginu.
37: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Talsverður erill var hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra undanfarna 2 daga, en bíladagar fara fram á Akureyri helgina. 2 eru í fangageymslu lögreglu í tengslum við alvarlegar líkamsárásir.
2: Heimir Heiðarsson, varðstjóri hjá lögreglunni, segir skipulag bíladaga hafa verið til mikils sóma, en að auknum fólksfjölda fylgi gjarnan meiri erill hjá lögreglu. Lögregla segir 4 hafa gist í fangaklefa aðfaranótt föstudags sökum ölvunarástands. 5 voru handteknir í nótt, þar af 4 fyrir líkamsárásir. Alls voru 3 líkamsárásir í nótt, 2 eru enn í haldi lögreglu.
4: 2 af þessum líkamsárum myndi telja sem alvarlega líkamsárásir og í öðru þeirra þá misti brotaþoli meðvitund og í hinu þá voru með brotaræða.
2: Hann segir lögreglu einnig finna fyrir auknu álagi umferðinni í tengslum við viðburðin.
4: Við erum náttúrulega með bara fulla dagskrá í kvöld og þetta náttúrulega varir fram á sunnudaginn og svo náttúrulega fólk eftir að koma sér heim. Við finnum fyrir álægi umfyrirni, það eru svona minni áttúrulega fyrir óöp og við erum líka að taka ökumenn fyrir umfyrirlega brot.
37: Sagði Heimir Heiðarsson, Iðun Andrisdóttir tók saman. Miðstöð öryggisráðstafanir kemur til með að rísa á Hólmsheiði. Þar verða alltaf 16 einstaklingar vistaðir sem ekki er talið viðeigandi að vista í fangelsi.
5: Síðustu ár hefur skortur og öryggisvistunar úrræðum reglulega rataði umræðana, til dæmis fyrir einstaklinga með mikinn eða fjölþættan vanda eða þá sem eru taldir hættulegir sér eða öðrum og þurfa á stuðningi að halda. Alþingi samþykkti í gær 2 frumvörp til laga sem varða öryggisráðstafanir eða vistun einstaklinga utan fangelsis. Annað frumvarpið varða breytingar á almennum hegningarlögum og skýrir lagaheimildir til öryggisráðstafana gagnvart einstaklingum sem metnir eru sérstaklega hættulegir umhverfi sínu. Með breytingunum skýrt hvenær megi grípa til slíkra úrræða. Hitt frumvarpið nær til framkvæmdar öryggisráðstafana. Í því meðal annars að finna ákvæði varðandi réttindi þeirra sem munu sæta slíkri vistun og hvernig miðstöðum öryggisráðstafanir verði komið á laggirnar. Á vef Stjórnarráðs Íslands segir að lögin taki gildi 1. apríl 2027. Fyrirhugað að öryggisgæslu staður verði á Hólmsheiðar svæðinu. Þar verða vistaðir einstaklingar sem dæmdir hafa verið fyrir alvarleg brot en eru taldir ósakhæfir eða refsing ekki talin líklega til að bera árangur. Og þeir sem ekki talið viðeigandi að vista í fangelsi en geta verið hættulegir. Þá verða á öryggisgæslu stað einnig vistaðir einstaklingar sem talið að þurfi slíka vistun að lokinni afplánun í fangelsi.
37: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Lögreglan á Norðurlandi vestra hvetur fólk til að fara varlega vegna skriðu og grjótrunshættu. Í tilkynningu segir að aukin hætta sé á skriðum og grjótrunni vegna mikillar úrkomu síðustu daga, meðal annars í almenningum, á milli Siglufjarðar og Haganesvíkur. Lögregla biður fólk að sína aðgát á ferðinni og að dvelja ekki undir giljum og bröttum hlíðum að óþörfu. Einn lést og tugir slösuðust á Englandi í gær í árekstri tveggja farþegalesta. 89 voru fluttir á spítala eftir slysið.
3: Sá sem lést í slysinu var lestarstjóri í annari lestinni. Slysið varð síðdegis í gær nálægt Bedford í 100 km fjarlægð frá höfuðborginni London. 89 manns slösuðust, þar af 11 mjög alvarlega og 22 alvarlega. Rannsókn og tildrögum slyssins stendur yfir en svo virðist sem önnur lestin hafi verið kyrr á lestarteinum og að hinni hafi verið ekið aftan á hana. Einn farþeganna Peter Knapp sem hafði farið til Bedford í gær að skoða hús til sölu.
6: My head hit the seat in front and then I got up and I saw seats were everywhere. There were people on my lap, there's people in the aisle.
3: Knapp sat í fremsta vagninum og heyrði mikla sprengingu við áraksturinn. Hann segir að mikill reykur hafi verið inni í lestarvagninum. Hann rak höfuðið í sæti fyrir framan sig og segir að fjöldi sæta hafi brotnað við áraksturinn. Fólk hafi kastast á hann og á gangveginn. Margir farþegar hafi verið blóðugir, sumir fótbrotnir og jafnvel meðvitundarlausir. Karl Bretakonungur segir í yfirlýsingu að hugur hans sé hjá fjölskyldu mannsins sem lést og hjá öllum þeim sem hafi slasast.
37: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Vísindamenn hafa fundið H5 afbrigði af fuglaflensu í Ástralíu í fyrsta sinn. Veiran sem bráðsmitandi hefur nú greinst í öllum heimsálfum. Fuglaflensan greindist í brúnskúmi á vesturströnd Ástralíu og grunur leikur á fleiri smituðum fuglum. H5 afbrigði af fuglaflensu veldur alvarlegum veikindum í fuglum, bæði hænsna fuglum og villtum fuglum, en getur einnig smitast í spendýr. Dánartíðni há meðal sýktra dýra. Forsætisráðherra Ástralíu, Anthony Albanese, sagði að fuglaflensu smitið væri áhyggjuefni og stjórnvöld ætliðu að gera viðeigandi ráðstafanir til að reyna að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu veirunar. Eldur kviknaði í íbúð í fjölbýlishúsi á Klapparstíg norðan við Laugaveg í morgun. Slökkviliði barst tilkynningum eldin klukkan 6. Engin var í íbúðinni þegar eldurinn kom upp en einn var fluttur með sjúkrabíl og slysadeild til athugunar vegna gruns reykeitrun. Jensína Edda Hermannsdóttir reykvíkingur ársins. Borgarstjóri tilkynnti valið við Elliðaárnar í morgun. Að því loknu rendi Jensína eftir fyrsta fiski sumarsins í ánum og veiddi sinn fyrsta fisk.
7: Handaveirusmit kom upp á Hondíusu í byrjun maí. Skipið var sótthreins.
8: Reykvíkingur ársins hefur verið valinn frá árinu 2011. Borgarbúar eru beðnir að senda inn ábendingar einstaklinga sem hafa með háttsemi sinni eða atferli verið til fyrirmyndar á einhvern hátt. Í ár bárust hundruðir ábendinga og eftir að dómnefnd hafði farið yfir þær valdi Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, Jensínu Eddu Hermannsdóttir, leikskólastýru Laufásborgar sem Reykvíking ársins 2026.
9: Það var alveg sérstaklega ánægilegt í ár að fá útnefna hana Jensínu Eddu sem hefur verið þessi svona mikli frumkvöðl og eldtugi í leikskólamálum í borginni og rekið leikskólan Laufásborg við frábæran orðstýr núna í 20 ár.
8: Jensína sagðist hafa farið að gráta úr stolti þegar henni var tilkynnt að hún hefði orðið fyrir valinu.
10: Ég hef valið að vinna með börnum og standa með börnum og fjölskyldum þeirra og ég þakka Guði fyrir það. Það ótrúlega gefandi starf en það gerir því líka betri mannesku og sterkari mannesku.
11: Þú hefur verið óhrætt við að fara eigin leiðir.
10: Já, það nefnilega styrkurinn í kjarkinu og það líka það sem við segjum á Laufásborg. Við erum svona frumkvöðla elementi það lifir og þú getur í svona sterkum hópi þar sem við treystum hvort öðru, þú þorir og við bara finnum bestu lausnina. Við erum að styðja hvort annað við það að góð hugmynd verður til að hún virki. Hvernig hún verður, vitum við ekki. Við bara leggjum af stað.
11: Og nú varst þú að veiða fisk hér í Já. Dag. Er þetta í fyrsta sinn?
10: Já. Ég var svo fein að laxin kom á því þeir ekki vera lengur út í ánni.
37: Sigrún Þuríður Runnólfsdóttir tók saman og við byggjumst afsökunar á að þarna fór röng frétt í loftið áður en við heyrðum í Reykvíkingi ársins. Sólstöðum fagnað á Kópaskeri helgina og í ár þess sérstaklega minnst að 50 ár eru liðin frá Kópaskers skjálftanum, stórum jarðskjálta sem reið yfir 13. janúar 1976. Lovísa Óladóttir fer fyrir undirbúningsnefnd sólstöðuhátíðarnar í ár Lovísa, mér skilst að veðrið hafi eitthvað sett strik í reikningin hjá okkur.
12: Já, hérna. Já, það er ótt að segja. Við hérna, erum með vindin í fangi hér á norðustu landi í augnablikinu og í norður þingi en þó við séum með hann í fangi í dag þá erum við nú ansi vön. Bæði eiginlegri og óeiginlegri merkingu, það gengur á eins og hér.
37: Einmitt, en það að halda sólstöðuhátíð innan dyra, þið ætlið að gera eitthvað besta til að gera það, eða hvað?
12: Engin spurning, það sem að hétt á dagskráni, auglustir dagskrá út í grill, verður inn í grill og það sem hétt út í leikir verða inn í leikir og það er búið að leysa, byrjað að leysa það og fléttast bara svona eins og vindur fram dagskráni. Það er, hérna, við byrjuðum í gæra svo agalega flottir mætingu í grillið og erum eiginlega bara alveg sjönda himni koma margir, maður bara átti vona að þetta myndum fólk myndir haglast frá en allt hefur þetta gengið vel.
37: Kæra þakkir Lovísa Óladóttir og gangi eitthvað sem allra best inni á sólstöðuhátíðinni í ár.
12: Takk fyrir.
37: Að íþróttum, fjóri leikir voru spilaðar á heimsmeistaramóti Karla í gærkvöld og í nótt. Í einum þeirra var nýrri reglu beitt í fyrsta sinn.
13: Fyrst var það leikur Bandaríkjunum á Ástralíu. Þar hélt gott gengi heimamanna í Bandaríkjunum áfram. Cameron Burgess kom liðinu yfir á 11. mínútu og Alex Freeman tvöfaldaði forystuna á þeirri 43. og þar við satt. Ástralar komu sér aldrei á almennilegt skrið og 2-0 sigur Bandaríkjana færið þeim sæti í 32 liða úrslitum mótsins. Marokkó og Skotland áttust þá við í sérriðli. Marokkómenn skoruðu eina markleiksins og það kom strax á annari mínútu þegar Ismail Saibari kom boltanum af öryggi í netið eftir langa sendingu fram á við. Liðu kom sér leið vel fyrir í riðlinum. Marokkó með 4 stig en Skotar með 3. Brasilía og Haiti sem einnig leika í sérriðli mættust í nótt. Þar náðu Brassar í sitt 4. Stig með 3-0 sigri. Brasilíumenn eru því jafnir Marokkó með 4 stig. Loks mættust Tyrkland og Paraguay sem leika í dýriðli. Þar unnu Paraguay 1-0 sigur. Undir lok fyrirháleiks reyndi svo nýja reglu sem nýlega var tekin upp. Miguel Almirón, leikmaður Paraguay, fekk rautt spjald. Spjaldið fekk hann fyrir að hylja andlit sitt þegar hann talaði við andstæðingsinn, Mert Mulder. Slíkt bannað en reglan var tekin upp eftir að Gianluca Prestiani, leikmaður Benfica, huldi andlit sitt þegar hann sagði rasísk ókvæðisorðið Vinicius Junior, leikmann Real Madrid fyrr á þessu ári. 10 Paraguayar héldu hins vegar út og þar með eru Tyrkir úr leik. En í kvöld og í nótt eru 4 leikir á dagskrám. Svíþjóð og Holland eigast við klukkan 5 og Þýskaland og Fílabeinströndin klukkan 8. Þar munu liðin berjast toppsæti Eriðils. Á miðnætti hefst svo leikur Ecuador og Curaçao og klukkan 4 í nótt komið að Túnis og Japan.
37: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Veðurhorfur Norðan 3-8 metrar á sekundu í dag en hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun. Bjart með köflum hiti 10-15 stig yfir daginn. Það var helst í hátíðisfréttum að von er á 20.000 gestum á Þingvelli í dag á tónlistarhátíðina Bergmál. Hvalveiðibátar Hvals HF eru haldnir til veiða í fyrsta skipti í 2 ár. Ísraelar gera enn árásir á Líbanon þrátt fyrir samkomulag við Hezbollah vopnahlé. Íranar segjast reiðubúnir til áframhaldandi viðræðna við Bandaríkin. 5 voru vistaðir í fangageymslu á Akureyri í nótt, þar af 2 í tengslum við alvarlegar líkamsárásir. 1 lést og 89 slösuðust í árekstri 2 farþegalesta á Englandi í gær. Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskóla stýra Laufásborgar, reykvíkingur ársins. Hún fékk venjusamkvæmt að renna fyrir fisk í elliða ánum í morgun. Umsjónamaður hátíðisfrétta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
14: Rástvö.
15: Fyrst og fremst helgar.
14: Helgar útgáfan.
15: Rástvö.
16: Já, þetta þetta helgar útgáfan hér á Rás 2 sem heilsar á sem dásamlega laugardegi. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir, ég ætla að fá að leysa hann Kristján Frey af í dag. Hann staddur í Helsingi þessar myndir. Ég senda hann með mitt kveðju í morgun og ég bað innilega heilsa Móminlandi og gerði það bara aftur hér með. Það eru þetta margir á leið og Þingvelli, líklega bara akkurat núna, mikil umferð þangað, það víst gert ráð fyrir að sé, já, fara svona að vera svona 20.000 manns þar. Ég segi bara góða ferð fyrir ykkur sem að verða að leggja leið ykkur þanga eða kannski að búa ykkur undir þetta og fara í svona á margi að vera einhvers konar ponsjó með hatt, svolítið svona sumar konu stemming þarna þar eru þetta Kalle og tróða upp ásamt mörgum af okkur fremstu tónlistamönnum þeirra meðal eru þetta henda ásamlega Emiliana Torrini við skulum bara byrja á henni til að hitta okkur hérna upp þetta frumskóar tromman eða Jungle Drum

0: Listahátíðar á seitt, hljóðritun frá tónleikum sópransöngkonunnar Insel Blue og Brian Swagon, píanoleikar á morgun klukkan 16.05, Rás 1. Sumarmessa við úti altarið á Kjalanesi á sunnundaginn klukkan 14, Lágafellsó. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum, Kerlingarfjöll. Sérfræðingar í marskeptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís Skeifunni 11.
1: Bremsurnar í lag, Hemill Byrðavegstæði.
2: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á Duty Free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
3: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
5: Hit the beat and take it to the first note.

Já, hún bara þrábiður miskun. Þetta var auðvitað Duffy. Þar á undan heyrðum við lagið David með Gus Gus. Við erum að byrja þetta svolítið fjörulegum nótum, enda bara skemmtilegur laugardagur í dag og mikið að vera. Það rosalega mikill heiður fyrir mig að hérna stýra helgarútgáfinu, en þetta einn af mínum uppáhaldsþáttum. Ég hlusta eiginlega alltaf á hann sjálf. Ég gerði það til dæmis síðustu helgi á meðan að ég var að skrúa saman IKEA húsgögn. Mér langar svona fyrst að ég að minnast einn á þetta að vita hvort það ekki áranlega fleiri að nóti. Ég bara ein sem að sko bara fá alveg sko sundlar eiginlega við bara sjá flatan IKEA-kassa. Bara svona vita hvaða ferðalagi framöndan og svo alltaf þetta maður að skrúa. Átt að segja á þegar maður að skrúa þetta eitthvað vitlaust, það að skrúa þetta allt saman í sundur. Úff, þetta búið að vera virkilega erfitt eftir að hafa glímt við nokkra svoleið síðustu daga með kærastanum mínum án þess að hætta með honum þá geti ég alveg bara sagt að ég geti bara hér með bara að bóða ykkur öllum í brúkupi mitt vegna þess að ef að maður lifir af að skrúa saman IKEA húsgögn þá held ég að samband þoli heila bara allt en ég ætla þetta bara að vera með alls konar skemmtilegt í dag, ég fæði til mig góða gesti og eftir sem við ætlum að hræra í meðmæla súpuna sem oftast í þessum þætti. Ég ætla líka að skoða hvaða viðburður í gangi allt land, en fyrst og fremst verður frábær tónlist bara hérna, auðvitað á Rás 2 eins og alltaf. Og svona til að heyra okkar góðu sænsku vini IKEA, þá ætla ég bara að taka hérna góða Robin. Þetta eru auðvitað klassikin Dancing on my own.

0: Þetta er helgarútgáfan á Rás 2.
1: Já, þetta er helgarútgáfan á Rás 2. Er eitthvað vandamál að vera í sundskýlu? Ég hef ekki prófað það, en ég trúi ekki öðru en það sé ekkert mál. Þetta voru auðvitað grílutnar með þetta æðislega lag sem kemur hennar alltaf í góðan gýrs. Þetta er auðvitað helgarútgáfan, þetta er þátturinn sem hann Kristján Freyr okkar stýrir venjulega, en ég komin hingað svona í hans stað. Og við vorum aðeins að ræða þáttinn og svona hvernig við vildum hafa þetta áður en hann skrapp til Helsingi, það sem hann einmitt staddur núna. Og það eitt sem alltaf sameinar okkur Kristján Frey. Við eigum nefnilega bæði rætur að rekja til Vestfjarða. Hann svona kannski aðeins meira en ég svona hafandi búið þarna, hann hnífstælingur en ég á svona ættir að rekja til Ísafjarðar og okkur þykir báðum alveg rosalega væntum Vestfjörðin okkur.

okkar og við elskum bara landið, við njótum þess bæði mikið að ferðast og ég veit nefnilega að Kristján hefur alltaf lagt áherslu á það í þessum þætti að þessi þáttur bæði fyrir og landið okkar allt og ég var svona aðeins að hugsa hvernig ég gæti svona heiðrað þessar áherslur hans og ég ákvaða í meðmælasúpu dagsins, það myndi ég svona vera í þessum anda og ég ætla að fá til mín tvo gesti í dag sem bæði ætla að segja mér hvaða staðir eru þeirra uppáhalds á þessu landi. Ég var að spyrja hérna manni minn þetta nýfrið, hver að vera hans uppáhaldsstaðir og hann talaði Neskaupstað, hjá mér þetta Ísafjörður en það svo ótrúlega gaman að heyra líka í öðrum svona sem að já, eiga einhvers konar dýrmæta minningar, einhverjar perlur landið allt svona stað sem þú virkilega elskar. Ég vona allir deili því að eiga allavega 1, 2, 3 svoleiðis. Fyrsti meðmæla súpu bruggarinn minn er Niels Tibu Giret eða Nilli en svona stundum kallaður Sælir Nilli hann elskar Ísland hann hefur sagt með það áður og hann ætlar að koma og segja mér bara mjög bráðlega hverjir eru hans uppáhalds staðir á þessu góða og dásamlega landi sem við eigum og búum á hann held ég bara, ég sá hann eitthvað aðeins á hann, ég held hann sé bara að ná sér í kaffi svo teillir hann sér hjá mér og ég hlakka bara mikið til að ræða hann en á meðan hann að koma sér fyrir þá tökum við hérna Arcade Fire, þetta Modern Man

0: Já, þetta er auðvitað Arcade Fire og Modern Man. Það er ekkert Modern Man sem að situr gengt mér akkurat núna. Þetta er hann Niels Thibault Giraud.
1: Wow.
0: Takk kjærlega fyrir þetta var æft hérna bara í morgun. Eða Nilli, má ég kalla það Nilli?
1: Að sjálfsög.
0: Já, hérna takk fyrir að koma til mín. Ég baði upprunalega nefnilega að koma til mér klukkan 3 og ég hefði gengið hana svolítið eftir, ég var oft búin að reyna að fá því einhverja þætti en það hefði gengið eitthvað illa
1: Þú bara yndisleg, bara ég þakka fyrir það
0: Já, bara ég, það, mér finnst þú svo yndisleg og þessna ég alltaf hérna að byrja suða í þeir að koma
1: en, Ekkit suð
0: Ekkit suð, eða svona kannski aðeins En hérna, þú kannst ekki komið klukkan 3, getur þú sagt mér af hverju?
1: Já, það náttúrulega bara mjög skýr ástæð, ég að fagna hérna 2 ára ammæli dóttur minnar Hún bara orðin dama
0: Hún orðin dama
1: Já.
0: Ég var að spyrja á þannig að því að þú komst þetta alveg dragfitt, þar ég að segja Og ég var alveg bara, ég, það aldeilis og þá sagðir mér að þú klæðið þig þetta upp vegna að það veistla
1: Það veistla, við erum að bjóða í garðinn og bara fullt af fólki að koma út af því að nú þetta búið að fjölga sér svo hratt bæði vinir sem og fjölskylda þannig að ég, við erum að taka á móti allt og mörgum sko en skilur út af því að það bara svo mikið barnalán
0: Já, það nú gott að vera með góðan garð
1: Dásamlegu garð, sko
0: En ég var aðeins að spyrja hvort þú var ekki stressaður af því að þú ert í hvítri skyrtu og varla flottur hvort þú var ekki hræddur að það kæmi eitthvað klístur í hann eitthvað svona Það sagði mér að dóttin væri ekki svona klínari.
1: Nei, eins og staðan sko,
0: Já.
1: En auðvitað verður maður að taka öllu með fyrirvara, sko, út af því að við þurfum bara að taka þetta eitt skrif í einu, sérstaklega hún bara skilur það vandlifað og allt það en svona hún klístrar lítið
0: okay.
1: Hún náttúrulega ekki meðvituð sko, þegar hún með eitthvað kannski kusk á höndunum
0: nei,
1: en skilur við bara bregðumst við því
0: já.
1: En skýrtan út og nefni skýrtuna sko,
0: Já.
1: Að ég á hvíta skýrtu sem má klístrast og hún má sko einhvern veginn svona hvað skal segja, smáfarandi fjandans
0: okay.
1: skilur, og síðan í þóttavél en á sama tíma hérna út af því ég bara tók hana til hliðar fyrir þessa viðburð og
0: séðan
1: á ég aðrar hvítar sem ég svona
0: Nei, alls ekki
1: Já, bara svona, þú veist, svona, sem eru bara viðkvæmari eða eitthvað svona álíka, eru eldri eða eitthvað
0: eitthvað svona efni, eitthvað silki og flottet,
1: Já, út af því að mér finnst mjög gaman að, sko, að klæða hana upp á titildögum eins og tildumist núna bara síðan 17. júni við tókum því bara mjög hátíðlega við fjölskyldan, fórum á Austurvöll og vorum í hérna, hún var í kjól og eða svona, mér er þetta gaman,
0: Æ,
1: mér er svona gaman að fjölskyldan saman klæði sig upp
0: Vá.
1: Og gera eitthvað hátíðlegt eins og á svona titildögum þegar hún á 2 ára ammæli, ég meina, þetta er náttúrulega glorious.
0: Þetta er það glorious.
1: Hún búin að lifa svo stutt en samt svo lengi
0: Enn.
1: Og bara að verða, hún bara orðin dama eins og ég segi.
0: Hún dama,
1: Já.
0: Er það svolítið svona myndir, þú mér lýsir hann svolítið svolítið?
1: Nei, sko, ég á við bara, hún komin með svo sterkan persónleika og skilur það komið svona, þú veist, ein svona ákvarðanir að einhverju leiti og nú stóra ástin hennar, fyrsta stóra ástin fyrir utan móður hennar, sko, hérna Lína, þannig að það svo margt búið að komast, sko, einhvern veginn.
0: Lína Langsokkur?
1: Lína Langsokkur.
0: Ó, hvað ég kann að meita það, Astrid Lindgren, sé enn að ala upp okkur, enn bara nýjistu kynslöðunar, sko.
1: Sko, á ég segir eitt, ég hérna, sko, Astrid Lindgren á einhvern svona stað í hjarta mér. Og ég sko, mér þætti svo vænt það hún myndi vita það hvað hún búin að gefa okkur heimsbyðinni.
0: Já.
1: Því að þetta ekkert smá.
0: Ég að segja með þeir sko.
1: Lína, Jónatan, bróðum í Ljónsi, allt þetta, þetta eru stórvirki.
0: 100%
1: Og bara svona fegustu bækur norður hveli jarðar og samt skilur heimsljósi og eða skilur þetta bara, hargrúan svo mikil, skilur en samt svo fá.
0: Bara eitt magnaðasti rithöfundur bara sem hefur gengið þessu jörð. Því ég bara get algjörlega tekið undir það og ég var alveg með Ólátagarð og Línu og hérna einmitt bróður minn Ljónsörta sem ég ennþá bara tárast að hugsa ég ætla að næstu að fara að spilla henni sko og tala hérna svikin sem er þessi stað en
1: já,
0: ég lans ekki að gera það en það eru rosaleg
1: þá kannski geti ég glatt yfir með einu að
0: Gerða.
1: Ég á eina rödd í talsetningum
0: Vá
1: Svo Astrid Lindgren rödd
0: sem
1: sko
0: sem er hver
1: sem er Bjössi í börnin í Ólátagarði 2
0: Vá
1: Þetta var náttúrulega algjör heiður fyrir ungan mann
0: Hvað varstu gammal?
1: Ég hef verið 10 ára þarna og hvort ég hafi ekki fengið 10.000 krónur Þetta var Studio Sýrland eða myndform ég man ekki hvert ég mamma sko útlaði mér,
0: Vá.
1: Þetta var alveg glorious,
0: ég get ímyndað með það
1: debutering, sko,
0: Já,
1: í talsetningu
0: rosaleg.
1: Og bara það hefði verið lengri en verði Jakobi Þór Einarssyni ævinlega þakkláttur sko.
0: Einmitt, Já. Vá, ég bara gaman að skuli segja frá þessu, næst svona, kannski fyrir þeir sem eiga bönn og eiga þetta til kannski á DFD eitthvað svona, endilega hérna
1: ég, sko, ég held að hún nefnilega, skemmtilegt aftur, DFD,
0: Já.
1: Þetta er sko í þá árda að þetta var held ég Vaffa S spóla sem fylgdi pilsupökkunum
0: Vá, það þýðir að hún leynist víða,
1: Já.
0: En kannski erfiðar að spila hana svona á nú tím heimili.
1: Já, því miður, en þetta geymi ég í hjarta mínu.
0: og bara takk fyrir að deila þessu bara með hana alþjóð hérna. En hérna, var ekkert vesan hérna, af því ég var að segja frá því bara í fjölskyldubóði held ég daginn að þú varir að koma til mín í dag og hafa þurft að koma eins fyrir en svona áætla var
1: Einmitt.
0: Út af þessu afmæli og þá var einhver sem spurði hvort að konan þín væri svekt eða svona fyndist erfiðar að þú varir að fara þegar allt í undirbúningi
1: Vá, einmitt, góð spurning
0: Já
1: Nei, sko, ekki, sko, nei, svo virðist ekki vera ég von ekki við áttum samtal, en skilu það tók eina mínútu, út af því að við vorum bara
0: Það allt tilbúið bara
1: Það allt tilbúið, sko, það bara og þetta tekur líka bara 20 mínútur
0: Akkurat.
1: Þannig að ammæli gestir kom ekki eða streym ekki inn fyrir 14.30 þannig að maður bara vel skipulegur þá bara, það. Ég bý hérna líka bara svo nálagt og eða skilu, þetta bara hendaði, og gaman að koma til þín og gaman að líka deila ammælistein með hérna hlustundum rástu bara gerir daginn enn hátíðlegri
0: bara
1: takk
0: að leifa okkur það
1: Nei, bara þakka þér að leifa mér að deila þessum út að mist þetta dýrðarinn að dagur
0: Þetta
1: en hún á afmæli eftir viku
0: hún afmæli eftir viku, en við ferum ekkert óskan til hamingi strax já, en það eftir viku, við vitum bara því að þá stóri 2 ára dagur en hennar en hérna, mér langar að spyrja um afstöðu einu máli svona heita máli sem að varði rauninni svona á rætur hérna á rástu þetta gerist í morgunútvarpinu nýverið Atli Fannar Bjarkason vera að tala hérna og fleiri sko að tala uppþvottavélar.
1: Alveg rétt.
0: Raðar þú uppþvottavélina? Áttu uppþvottavél?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég vask upp.
0: Það ekki uppþvottavél heimilinu?
1: Nei.
0: Ég einmitt að flytja í húsnæði það sem ekki uppþvottavél og kvíðin sko.
1: Nei, ekki vera kvíðin. Þetta er toppurinn. Þetta kennir manni aga, hugleiðslu og bara skilu þetta toppurinn því að engin, sko, að mér best vitandi engum finnst gaman að hafa leirtögi sitt óhreint í vaskinum
0: Nei,
1: og uppsafnað.
0: Akkurat.
1: Og sérstaklega maður með börn eða eitthvað svona álíka það er þetta bara svo geggjað. Þetta er bara ekkit kjaftaði og þetta er áframgakk.
0: Það er engin verkaskipting í því, er það svona bara 50-50?
1: Ég myndi segja varandi uppvöskun, já, 50-50.
0: Já.
1: Absolutt.
0: Já.
1: Okay. Nei, bara engin spurning. Og meiri segja, sko, að segja og ég vona að enginn taki þessu illa en ég sko praktískar í notkun sko á hérna, mér finnst sóli mín dreifa hlutunum og mikið sem sagt í svona hún sko, og gerir þetta miklu huggulegra í grunninn skilur, setur laukin í eina skál og da og ég bara við þurfum að vaska þetta upp af hverju notar ekki eina skál en skilur, þannig að ég mjög praktískur í þessari hugsun
0: já,
1: sko, finnst mér
0: fleira,
1: en hún væri líklegast ósammála
0: Ok, þá var þetta bara, ég vildi bara fá þetta algjörlega sínt
1: Já, nei, en fólk, bara, en varandi það hitamál, sko, þetta var náttúrulega stórkostlegt hitamál og líka gaman að það sé hægt að ræða þetta og það ég vissi ekki að þetta væri sko umræðahæft en á sama tíma, mér fannst alveg glórius að þetta sprakk svolítið
0: Já, ég með heyrði þessi hérna ummæli, minn sko kollega og ég fara að hugsa þetta í kjálfara vegna þess að fyrir mér sko, hann faði minn til dæmis, hann er alveg bara, hann þolir ekki þegar ég seti upp þetta velina á svona foreldraheimilinu
1: Já, hann er fyrst úr aða
0: illa já, og ég var alveg svona getalega tekið undir það eru kannski mögulega fleiri kallar sem hafa stóra skoðanir á þessu máli sko
1: Bara það sem ótrúlegt sko en hérna, já, mögulega og líka sko, hérna, þetta svona sko, ég alveg upp á BSI og þar til dæmis erum við að keyra bara rútur og það var, ég var að byrja í þá árdaga þegar sko túrismin var að springa út á Íslandi þetta voru sko árdagar þess þegar allt í einu norðurljósar og rúturna fóru frá 2 yfir í 14 skilur allt þetta, öll þessi sprenging og þar fekk ég góða leksíu reyndar út að töskuhólfin undir sætaröðunum það var ákveðið mitt Tetris og ég fekk rosalega góða leksíur í því frá bílstjórnum og kollegum eins og Hreiðari og Þorði og fleirum og Árna og svona alls konar og Árni var svona hvað bestur í þessu og þetta hef ég svolítið tekið með mér í lífið. Ég held ég sé fínn í Tetris og svona raða og koma fyrir í bíl og svo framvegis.
0: Nei, það er ábyggulega bara gott veganesti.
1: Þetta er ágætis veganesti en maður myndi aldrei hafa held ég sko ímyndunaraflið að óska eftir þessu veganesti út af því að síðan þegar ég vill benda á það illa hérna röðuð uppþvottavél ég meina svo lengi sem allt þrífst er þetta ekki bara allt í lagi
0: ég held að þetta sé bara algjörlega niðurstaðan
1: og ég segi ég tala ekki einu sinni með ef það fátt leirtau eða skilur hvað á maður að gera
0: einmitt En ég fékk til mín Nilli til þess að hérna fara aðeins svona ræða aðeins landi okkar fína og ég sagði frá því áðan að hérna þú værir mikið fyrir það að ferðast landi. Þú ert náttúrulega að tala BSI og rútur og svona þannig að þú hefur alveg komið við það.
1: Já, eða svona þannig.
0: Já, algjörlega. Hérna en já, þetta þrír staðir sem ég baði að telja upp. Þú sagðir endra að þeir þyrtilega vera fjórir af því þú áttir erfitt með að gera milli sem bara gott.
1: Já, þetta nefnilega landi okkar fagra sko eins og segir BSI. Ég ætla nú sko það var nú ekki hérna meðvitað ákvörðun að tala BSI en BSI á náttúrulega bara rosa stóran hluta í lífi mínu út af mamma vann á gömlu umferðarmiðstöðinni og hérna ég fékk að alast þarna upp. Ég byrjaði þarna sko á launaskrá 12-13 ára en á undan því var ég svona að hjálpa til í afgreiðslunni vöru móttökunni sem ég var svolítið gaman sko og senda einhver svona töskur hingað og þangað og ég náði meira þess að sæmundabílum fyrir þá sem mun eftir því.
0: Já.
1: Sæmundi hérna stór bílstjóra sko hann var svona einn af hornsteinum okkar sko umferðinni á þjóðveginum og keyrði víðar heldur Borgarnes Reykjavík og væs versa sko.
0: Akkurat.
1: En á sama tíma sko þá voru þessi þrír staðir sem eiga svona stað í hjarta mínu og sérstaklega núna og ég ætla að byrja á Austurlandi út af því að ég bara ferðast mikið ánga út af ég á svo kæran vin og einn af mínu bestu vinum er einhver hótel og Seyðisfirði þannig ég fengi það svolítið að skoða Austurlandið.
0: Já.
1: Og Austurlandi er svolítið svona falleg perla finnst mér. Og ég líka svona mjög gaman að borða og setjast einhversta niður verða fyrir mér náttúru ásamt í að bragða einhverju góðu.
0: Þetta alltaf góð blanda.
1: Nei, mér finnst þetta er bara undir staðan, finnst mér í ferðalögum.
0: Já.
1: Og þá verði að nefna fyrst Skriðuklaustur við Lagarfljótið.
0: Já.
1: Skriðuklaustrið, eins og það hefur rekið síðast liðin ár og ára tugi, þetta bara meistaraverk. Þetta 33.000 króna hús Gunnars Gunnarssonar var reist þarna eitthvað í byrjun stríðs 39 eða eitthvað og var dýrasta húsi á landinu á sinni tíma.
0: Ótrúlega sérstakt, álítið og fallegt.
1: Rosalega fallegt, þetta náttúrulega geggjaður byggingastíll í grunninn sko að hafa svona steina einhvern veginn svona steifta inn í bara hérna hefðbundnu hvítu steipu. Mér finnst þetta rosalega fallegt, þetta svona bærist hús og bara skiljuðu þeir sem hafa ferðast Þýskaland hafa séð þessi hús og mjög gaman finnst mér að við eigum eitt slíkt en líka bara sko köku hérna hvað skal segja, hérna hlaðborðið þeirra sem alltaf borið fram eftir klukkan 2.
0: Akkurat.
1: Það í alvörni ætti að vera skráð heimsminjaskrá UNESCO. Því að þetta bara sko hnallþóru sko veistla par excellence og allir þeir sem hafa gaman af skilur sætabrauði og svo framvegis þetta svona verðlaunamatur og allt heima gert og rosalega gaman að borða kökur í kringum þetta nágrenni.
0: Já.
1: Þetta fallega klaustur sem stendur þarna en sömulegis bara fljóti þarna skammt frá ég tala nú ekki einu sinni rosalega Káranhjúkar eru þarna mjög nálægt einnig en hérna, það mjög rosalega vænt þennan stað og gaman hvort að Atlavík sé ekki þarna nálagt og svo framvis.
0: Já, þetta dag í þetta bara, ferðast þarna svæðið og kannski enda bara akkurat að því að fá sér nokkrar sko vænlegar kökusneiðar.
1: Já, sko út af hérna líka Lagarfljóti og landslagi þar í kring það eru tjaldstæðið og hótel og svona held ég svona gersemar að gista þetta á þessu gömlu hótelum.
0: Já.
1: Þetta eru svona eila svona motels
0: Einmitt. Svona
1: einhver svona vegahótel sem eru einhvern veginn í bland við fosshótelin sko gömlu þið viti svona að það eru teppalagði stigar og allt þetta stöf sko og ég hef rosalega gaman að því og sjá þetta það einhver svona nostalgía sem færist yfir mig þegar Já. Ég keiri þarna í kringum Lagarfljóti sko.
0: Ég bara finn algjörlega þessa tilfinningu núna og manum við eftir, ég hugsa að sé ekkert mörg ár síðan ég komið mitt þarna og hérna var svo heppin að þetta magnaða hlaðborð var einmitt akkurat borð að borð.
1: Nei og sér náttúrulega hátíðisverðurinn ég bara, það mörg ár síðan ég borðaði hann en ég komið þarna tvisvar þrisvar síðastliðin 2 ár bara til þess að fara í kökuna. Sko.
0: Já, það best að mæta svolítið svangur, held ég.
1: Nei, ekki spurning. Já. Þú þarft eiginlega sko, að hafa rétt svo snert að hádegismat og ekki borða hádegismat og séðan alltaf mæta þarna. Nei, út af því að þá myndi svo margt fara til spillis.
0: Einmitt. Ég manum þetta eftir að það líka svo sérstakur andi inni í þessu húsi sem einhvern veginn algjörlega einhvern veginn heilagur andi líku við.
1: Já, já.
0: Og svona þykkur svona andi og svona þú veist að það svo mikil saga þarna og bara sita þarna með sko svona hérna klingandi postulins bara uppáhelling, heiðalegan uppáhelling í bolla.
1: Já, já.
0: Ég bara, þetta algjörlega dásanlegt.
1: Þetta það og líka þau hjónin hafi búið þarna og náttúrulega fyrir alla bókmennta elskendur sem hlusta skilur þetta náttúrulega alltaf gaman að vera í nálag við þessi þessi sko stórskáld sko.
0: Já, og það er ekki síðra.
1: Það er náttúrulega ekki síðra. Skilur fötin hans hanga ennþá þarna og fötin hennar rúmin þeirra mm-hmm. og síðan ertu mitt með uppáhellingin skilur þetta er svona fallegt atmosfér sem búa að búa til þarna sko. Og þetta heldur ekkert svona yfirþyrmandi. Húsið í grunninn þá út að við byggjum ekki hús svona lengur en innvolfsið bara glæsilegt og augljóslega sko mikið smekksfólk sem reisti þetta hús.
0: Sannarlega og blessunlega hefur þetta lítið breyst. Mm-hmm. Ég ætla að fá hjá þér einn stað í viðbót áður en við hleypum smá auglýsingum að því að hver myndi vera staður númer tvö?
1: Staður númer tvö, ef ekki að halda okkur Austurlandi eða viltu fara annað?
0: Ég er alveg til að halda með hans Austurlandi, ég ekki tilbúin að fara annað sko.
1: Klárum Austurland út af því að þá verði að segja fallið í Seyðisfjörð.
0: Já, sammála.
1: Þar ertu komin í fallegan fjörð sem mm-hmm. hefur gigantíska sögu, þar ræktar fólk garðin sinn. Það er svo gaman að sjá fallega blómlega bæjarlífið sem hefur verið reist þarna og þau svo sannarlega hugsa sig, hugsa húsin sín, hugsa garðin sinn, bjóðum hann velkomin og þetta bara alltaf dásanlegt að heimsækja Seyðisfjörð.
0: Já.
1: Eitt besta sushi landsins á Seyðisfjörði.
0: Já, þetta vissi ég, vegna Norðaustur. Sem ég hef smakkað það. Já. Já, rosalega gott.
1: Og nei, þetta bara verðlauna staður í grunninn,
0: rosalega, sko. Já, og sko, niðurinn í fossunum sem alltaf alltum líkandi,
1: í bara hljóð. Í bland við orientalismann, þetta náttúrulega bara... Nei, þetta rosa góð blanda og ég tala um genið sem þeir sem koma þarna á þriðjudögum, mæta sjálfsögðu hérna henni stórfenglu Norrænu. Og mér finnst líka alltaf svolítið hátíð að sjá Norrænu. Hún leggst við bryggju alltaf held ég á þriðjudögum ef mann rétt allan á sumrin. Ég veit ekki hvernig það á veturna, en ég býst við að það sé sumudagar. Burt sér frá, sko, hérna, auðvitað eru skipin, skilu, við getum haft alls konar skoðanir og arkitektur skipa, en á sama tíma þetta stæðilegt skip.
0: Já.
1: Og það búið að standa og sigla þessa leið, bæði þetta skip og fyrirverar þessa skips í svo mörg ár. Þetta svona, mér stendur þetta virðingavert að sjá hana Norrænu standa þarna við Árbakka, Seyðisfjarðar.
0: Já, ég held ég hefði bara aldrei verið það heppin að hérna líta, en að bara já, sjá það, eða vera þarna á þessum tíma en einmitt, að þá lítur nú bærin aldeilis að fyllast í lífi.
1: Já, algjörlega, þetta fannst mér Balti vita, vegna þess að Balti náði sko stórkostlegu myndefni í ófærð.
0: Akkurat.
1: Þegar mótuhjóla, hérna, gengið var að streyma út úr Norrænu, þetta var, ég var mjög ánægur.
0: Þú kannast við þetta moment.
1: Já, sko, og ég var mjög ánægur með þennan þátt. Þetta var, sýndi sko Norrænu og allt þetta splendor sem einhvern veginn fylgir hafnabakkanum alveg einstaklega vel.
0: Já, gott að sýna því virðingu. Við ætlum að fá smá auglýsingar, tökum kannski eitt lag og svo höldum við áfram að ferðast svona landið.
1: Dásanlegt.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Júram Pallaheitarar 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
8: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalæði í úrvalinu okkar. IKEA.
9: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: er Portugal, The Man, lagið Tanana. Hérna situr hann Nilli ennþá hjá mér. Við vorum að reyndar á meðan að við hlustuðum að lagið, vorum að hans að ræða svona rætur hans í Frakklandi. Mm-hmm. Og í rauninni hvað ég var að upplega með franska sem meira bara svona hitling, sko. Já, ég á enga rætur að reykja þanga en svona hérna við erum bæði miklir aðdándur. En þú ert náttúrulega fættur í Frakklandi.
1: Já, ég það.
0: Og hérna tala reybrandi fransku.
1: Ég myndi ekki segja það.
0: Nei.
1: Og frakkinn myndi aldrei segja það.
0: Nei.
1: En aftur á móti eins og ég útskýri það og frakkinn væri mögulega sammála mér þar.
0: Já.
1: Ég tala mjög fallega bjagaða frönsku.
0: Það bara dásamlegt.
1: Ég skiljanlegur þar til við förum að ræða byggingalista og pólitík.
0: Já.
1: Í grunninn allt það sem ég hefði gaman að því að ræða við þá. En ég á það inni, skilur. Lífið ekki búið enn.
0: Nei, nei. Þú getur átt svona einfaldari samtöl bara.
1: Já, og bara svona hefðbundnari, en skilur það sem náttúrulega frakkar elska ræða pólitík fyrst og fremst og hvað Já. Þá yfir talandi um mat ég meina ef frakkar væru staddir í skriðuklustri að borða kökulaborðið, mallþórurnar þá væru þeir að ræða pólitík
0: Akkurat.
1: Bara ekki spurning
0: Ég sé fyrir mig sko svona að reykja sígarettu, borða dúfu eða eitthvað svona
1: Já,
0: og ræða pólitík
1: Algjörlega og jafnvel sko það má ekki gleyma því þrátt fyrir að sko frakkar segja, hef, skilu náttúrulega Frakkland myndi klárlega sko og frakkarnir myndi segja sko að þeir hafi fundið upp skilu bæði myndavélan loftbelgin skilu frétta ljósmyndaran alls konar og líka sósutna fimm en hinn hefðbundi franski maður ég ítreka það sko að hann bara eldamennska hans afar einföld sko bara sem sagt bara ef þú ferð inn í bara heimil einhvers
0: já, já.
1: Og bara hvort sem það maður eða kona eða kvár eða hvað sem það verður skilur sem tekur á móti þér það bara við komandi aðili mun ánefa elda eitthvað afar einfalt
0: Það einhvern veginn eðilegur svolítið svona mína draumsýn, sko.
1: Já.
0: Að það sé alltaf dúfa með einhverju berjalingi og flókinni sósu og svona.
1: En... Þar til þú mætir á eldhúsborðið.
0: Ok.
1: Já, þá breytist allt.
0: Ok.
1: Þá einhvern veginn, þá sko, hann mun búa til atmosfærið, eða skilur við komum dagli, mun búa til atmosfærið og þegar þú fær til dæmis bara venjulega steik sem var hent á grilli kannski.
0: Já.
1: Og það er engin sósa með því, sko. Þetta Nei. Er bara kjöt.
0: Og
1: ekkert meir. Það ekkert eitthvað kartöflusalat eða einhver sósa, heit sósa með þessu, bara alls ekki, kannski sinni.
0: Og gjöra svo vel.
1: Gjöra svo vel og njótið.
0: Já, akkur ekki.
1: Og síðan er fleiri réttir, skilur, ostar og brauð og, og síðan er kannski eplakaka í lokin.
0: Ég er alveg bara svönga að hugsa með allt það mann. Það var kannski eitthvað gaman, kannski eitt daginn að maður fá að kíka heimsókn einhvers staðar í Frakklandi og svona, smaka...
1: Ef við verðum saman í París einn daginn, sem alveg vissum, mm-hmm. að þá skal ég bjóða þér heim til bróðum ís.
0: Takk. Þetta hann, er mögulega sem ég var fyrst eftir.
1: Hann er dásalegur, hræðilegu kokkur, en okay. ég elska að borað hjá honum út af því að hann eldar með öllu hjarta.
0: Það er bara dásalegt. Sérna, einmitt. Það verður með hjarta á réttum stæði aldamennskunni. Það er svona það sem skiptir kannski mestu máli.
1: Algjörlega.
0: En hérna, við erum á ferðalagi Ísland, erum búin að vera það hérna, og svona aðeins að ræða þessa uppáhaldsstaði þína. Þú ert búin að vera fyrir austan. Hver er svona þriðji staðurinn sem að þú getur sagt okkur hlustendum frá, svona sem í miklu uppáhaldi að þér?
1: Sko, og nú fórum við austur, absolutt. Ég verð bara nefna, út af því að það á bara staði í hjarta mínu.
0: Já.
1: Þegar vorið skellur á í Reykjavík og fram til vetratíma, þá þykir mér hvergi annar staðar betra búa.
0: Akkurat.
1: Það eitthvað við fallegu Reykjavík.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna þegar sólin skín og grasið og mávatnir jafnvel syngja og fuglarnir á næturna og eitthvað svona mér sko stundum því ég verð dramatískur þá segi ég að þetta sé eilíðin sko
0: Það ekkert minna
1: Mér finnst þetta svo dásanlegt þetta svo kyrrlátt, þetta svo fallegt þetta svo einfalt og þetta svona heim og mér finnst slippurinn okkar hérna gamla höfnin í Reykjavík dásamleg á þessum vorkvöldum, sumar og hauskvöldum
0: mm-hmm.
1: Mér finnst Arnarhóllin bara dásamlegur tjörnin bara já, hafnafjörður sko mér finnst bara tjörnin í hafnafjörði skilur þetta bara þetta þetta bara dásamleg svæði sem við eigum á höfuborgarsvæðinu sem bara, mér finnst þetta bara leið og bara sólin skín á þau þau bara algjörlega lifna við
0: já Ég tengi alveg við það sem ertu að segja vegna sem að finnum svolítið fyrir svona til dæmis þegar að það búin að vera rauð viðvörun ofan í appelsínu gula og þessi, já. Já, og bara skárenningur slitta svona roki allar áttir og þá getur svona allan ég get orðið svolítið svona þunglind yfir þessu og svona velti fyrir mig hvað maður að gera þetta.
1: Nei, bara engin spurning.
0: Já, svo koma þessi dagar og maður kannski að labba, svo veist, ég labba stundum í gegnum Hólavallagarð, einmitt niður á tjörninni, meðfram tjarnagötunni og sólin skín og endurna kvaka og já, já það þá koma, ég þekki þessa tilfinningu sem maður hugsa bara Þetta yndislegt.
1: Nei, sko, eins og besti vinur minn Almar sagði, sko, sem nágrannur minn, sko, hann sagði hérna, náttúrulega, daginn bara, Ísland var ekki gert til þess að búa hér á.
0: Nei, nei.
1: Og mér finnst það alveg hilarious pæli, ég held ég hafi aldrei velt þessu fyrir mér, sko.
0: Þetta ekki hanna til þess.
1: Nei, í grunninn ekki, en á sama tíma býður þessi árstími frá segjum loka apríl eins og gerði núna til vonandi eif að segja árla oktobers
0: Mér finnst það bjartsýnt og ég kann að meta og ég til ég
1: Bara segjum það, já, einhvers staðar þar skilur les, hérna, þá bara hvergi annars staðar betra að búa
0: Akkurat
1: Þrátt fyrir að byggingarlistin, jú, hún alls konar skilur og það hægt að alls konar skilur að segja en á sama tíma Við erum rosalega falleg sem heilt hérna finnst mér á suðvesturhorninu sko.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta eitthvað svona já og mér finnst gott að vera heima og stundum þarf maður ekki að fara neitt.
0: Má ég spyrja í hvað hverfi þú byrð?
1: Ég í Vesturbænum.
0: Já, akkurat.
1: En ég var alveg upp á Seltjarnarnesi og ég hef einnig búið í Hlíðunum sem mér finnst líka svona mér finnst þetta ekki einkenna Vesturbæin per se það nei, sem ég var að lýsa.
0: Nei.
1: Þetta bara atmosfæri yfir Reykjavíkinni allri sko.
0: Akkurat. Já, ég bara svona velta fyrir mér af því ég mikinn áhuga hérna á hverfum sko. Erum þetta flytja í Vesturbæin líka.
1: Já, dásamlegt áhuga götu.
0: Sörlaskjól.
1: Já, þar var mamma alin upp að hluta.
0: Það er yndisleg gata. Og svona geta labba bara sokkunum í Melabúðina. Ég hlakka mikið til þess.
1: Já, það stemning. Það skilur og Melabúðin, skilur hún mjög falleg í sólinni.
0: Já, hún mjög falleg í sólinni. En hérna, þú ætlar að svona tróða inn einum auka stað að lokum, Nilli, hvað myndi það vera?
1: Ég verð þá að segja einn auka staður og þá förum við til Suðurlands. Áður við höldum til útlanda og ég veit að Íslendingar eru líka rosalega þyrstir í að fara til útlanda
0: Já.
1: Og þau velja þá staði en ég get aldrei ekki mælt með Vestmannum.
0: Nei, ég veit, ég bákveiskileg.
1: Það bara, tengdafjölskylda mín þaðan, í Vestmannaeyjum finnst mér höfðavegurinn alveg dásamlegur staður hérna og þangað, þar náttúra sem ég finnst engri, sko hún á sinni enginn sinn líka, sko á Íslandi, það einhvern veginn svona eins og ég hef sagt, sko ef klettarnir eru lagðir á hlið og ég sæjum þá, sko að einhvern veginn svona hálfpartin ofanverðu eða í svona sömu vitt og við myndum standa á þeim, þá væri þetta eins og eyðimörk.
0: Já.
1: Þegar þetta svo hólótt og þetta svo gulleitt einhvern veginn í vorveðrinu og sumarveðrinu og eitthvað svona. Þetta rosalega svona merkilegir hólar.
0: Já.
1: Merkileg saga og síðan verð ég bara að benda út af því að Vestmannaeyingar, bara eins og við flest held ég öll vitum og ég sé ekki að segja neina fréttir, en Vestmannaeyingar eru náttúrulega sjálfstæð þjóð innan þjóðar.
0: Mm-hmm.
1: Það náttúrulega ótrúlegt að það sé ekki í sér vegabréfakerfi eða eitthvað svona álíka þarna. En á sama tíma þeir eru heldur eiga engar sinn líka.
0: Nei, Vestmannaeyingar.
1: Já, Vestmannaeyingar. Og þeir eru bara svo fallegir.
0: Sko, þeir eru höfðingar heima að sækja.
1: Þeir eru
0: get
1: það.
0: Get ég sagt, já. Hérna, og sko, ég hef átt hún upplifun
1: og
0: líka.
1: Og harduglegt
0: fólk.
1: Duglegt fólk.
0: Ég fór einmitt einhvern tímann fórað á pítsastan, ekki pítsa 67. Eitthvað svo leysi, já, settist þar vegna pítsu og svo fekk ég bara skutt. Bara frá kokkinum sem að bara löðsaði mér bara bæina þegar hann bara tíma til þess
1: Já, hann hefði tíma til þess
0: Já, og það var bara þar yndislegt og ég mitt hérna rólaði mér það var eitthvað svona róla og það sem að maður gæti sko rólað og horft á klettana og ég var að fylgjast með fuglalífinni klettanum og þetta var svona einhver trúar upplifun það bara náttúruna þeim mitt þetta sko á sér bara enga hliðstæð á Íslandi
1: enga hliðstæð
0: nokkur staðar í heiminum
1: Nei, það nefnilega máli þegar þetta svo sérkennilegt landslag
0: Sannlega
1: Þetta það, sko þrátt fyrir að auðvitað getum við nefnt landmannalaugar og alls konar svona
0: Ég meina listin er endalaus, já.
1: En á sama tíma, ég hef aldrei séð landslag á Íslandi sem ber sömu eiginleika og vestmanneska landslagið.
0: Akkurat.
1: Og það liggur örglega bara í því hvað þetta var, sko, já, hvað þetta einhvern veginn svona, þetta kemur allt úr eldgosi, neðanjarðar, neðansjávar eldgosi og einhvern veginn, hvernig þetta bara mótaðist í gegnum aldirnar, sko, þetta magna.
0: Einmitt.
1: En séðan á eiga þau því miður líka, afar myrka sögu. Það hefur verið erfitt að vera vestmanningur hér á öldum áður og bara, það bara þannig. En á sama tíma það sé búið þarna enn tæplega 5.000 manns, þau eru enn svona hardugleitt og ég þreytist aldrei á að segja það. Í vestmannum fann ég þann eiginleika sem ég fannst ég finna í Frakklandi í fyrst skipti þegar ég fór þangað sem svona stutt eftir mentó. Það að einstaklingshyggjan varla til þar. Eins og ólíkt hér, til dæmis á meginlandinu finnst mér, á meginlandinu, á norður eini okkar Íslandi og Reykjavíkur svæðinu, að það eitthvað svona þau eru bara þarna til þess að byggja upp sitt samfélag. Mm. Það skiptir engu máli hvað þú gerir eða í hvað stöðu þú ert eða neitt slíkt. Þau eru þarna öll saman komin til þess að jafnvel að starfa stundum í tveimur störfum í einu, þremur, út af því að það þarf bara að gera þetta. Það þarf að vinna í hitavitunni, það þarf að vinna og hjúkrunaheimilu og það eitthvað svona, já, minnst það svona rosalega svona gott að sjá það.
0: Já.
1: Að það bara, hér það verið að reisa samfélag.
0: Já, og þarna standa allir saman í því.
1: Já, tala ekki einu sinni þegar veður hart, þá líka erfitt að vera vestmanningur.
0: Mm-hmm.
1: Bara að sjálfsögðu, þetta lítið leiga og ef Herjólfur eða Baldur eða hvað sem það verður skilur, gengur ekki skilur, þá þetta náttúrulega mjög einangrað
0: mm-hmm.
1: sem líka rosalega merkilegt.
0: Já, það merkilegt og það líka einhver fegurð í því.
1: Já, og já. Að það að vera rólegur í því ástandi,
0: mm-hmm.
1: ég tek hattinn ofan.
0: Þetta er árök. Hérna, Nilli, áður en að ég hleypið þér í barnaafmæli sem að þú ert að fara að halda á eftir. Það langar mig bara að spyrja lokum, svona, hvað framundan hjá þér? Ertu að, já, leika, syngja, talsetja,
1: já,
0: hvað svona?
1: Góð spurning.
0: Rappa,
1: já, einmitt, ég örgulega sitt lítið að hverju. Ég allan að frumsýna verk sem heitir Ástaseði Bergamóli og Kroppenbaks í Háskóla bíó núna 10. júli. Sem á vegum hérna leikhópsins og fyrirtækisins aftur á móti.
0: Vá, hvað með listvel þetta?
1: Þetta alveg ferlega skemmtilegt nýtt íslenskt verk og eftir hann Einar Brimar sem lögfræðingur, heimspekingur og íslenskt leikskáld.
0: Vá, þetta mikil blanda.
1: Þetta rosaleg blanda og honum hefur einhvern veginn tekist ásamt Agli Andra hérna leikstjóra sem dásamlegur maður tekist að smala í stórkostlegan leikhóp sem ég mjög stoltur að vera hluta af. Og við munum frumsýna þetta ævintýraverk 10. júlí og það mér svolítið gaman að sumari muni einkennast af uppsetningu.
0: Já.
1: Af svona absolút ástríðu og leikgleði og húmor mm-hmm. og ævintýri og síðan eftir þá sýningatörn þá bara tekur sumarfrí við. Ég ætla að gera eins og þú. Taka
0: haustið.
1: Svona, já, eða svona síðsumar inn í haust sumarfrí.
0: Já, já.
1: Ég ætla að reyna að draga þær með mér út af því að pappi fagnaði, faðir minn, Filip Chirac, fagnaði 80 ára afmæli núna í lok mars. Þannig að við fjölskyldan þurfum absolút að heimsækja hann í sumar og kyssa hann og fara og bjóða hann út að borða og óskonum til hamingju með þennan stórkostlega, hérna, stórkostlega aldur. Þannig lítur vel út og heilsuhraustur og svo framvegis. Við erum mjög lukkulega með það. En komumst nefnilega ekki í mars út að ég var að vinna og Sóli var að vinna og Leo leikskóla eða skilur bara allt þetta.
0: Já.
1: Þannig að við eigum það inni í sumarið.
0: Sko. Ætlar bróðið henni að vera á svæðinu að hérna elda fyrir ykkur steik?
1: Vonandi. Ég á eftir að hafa samband reyndar við hann.
0: Okay.
1: Hann, sko, þetta síðasta sumarið hans í Finnlandi, hann er að starfa þar í Helsingi.
0: Mm.
1: Þannig að kannski á hann Frakkland inni út af því að síðan flytur hann aftur heim, sko, eftir ár. Þannig að honum fannst náttúrulega Finnland svo ótrúlega merkilegur staður og Helsingi bara svona barnvænar borgir séu til
0: mm-hmm.
1: Eru náttúrulega ótrúlegt fyrir svona fjölskyldufólki sem kemur frá Parísaborg, sko.
0: Já, en hann að fýla sig þar.
1: Já, nei, og ég skil það mæta vel, skilu.
0: Akkurat, hérna, já, mér líst vel að þetta, hérna hann Kristján Freyr sem að stýri sem þetta venjulega, hann einn staddur í Helsingi núna.
1: Hann staddur það?
0: Já.
1: Í þessari fjölskylduvænni borg?
0: Í fjölskylduvænni borg og bara mælir þetta alveg innilega með. Þannig, hérna, gaman að þessu og bara ég segi bara góða ferð til Frakklands og hérna, tói. Ég hlakka bara til að sjá þig. Ég mitt reyna að sækja sem flestar sýningar aftur á móti. Þetta alveg æðislegt framtak.
1: Þetta geðvegt framtak.
0: Sumar leikhús, þetta bara algjör snillt. Og hver sýningin á fætur annari, maður bara dálfallin yfir þessu.
1: Já, og líka sko, að þetta magna sko að úrvalið frábært. Þetta eru fjölskyldusýningar í bland við svona stórsöngleiki eins og með allt á hreinu og eitthvað svona. Þetta svo ný íslensk verk og eitthvað svona, þetta svo gott í þessu.
0: Það allt rétt við þetta. Nelli, ég ætla að leipa þar í barnaafmæli til hamingju með þína tveggjara stúlku.
1: Ástar ekki fyrir.
0: Og gangi ykkur æðislega vel. Ég hlakka til að sjá bara meira þér í sumar.
1: Takk fyrir bóðið. Gleðilegt sumar.

0: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.

Já, þetta þetta Malen læðir Ready Now og hann Níels Tíbu Sigard farin hérna frá mér, hann farin að halda upp á barnaamali. Ég ætla að vera með smá þema í lagavali dagsins, það eru fararskjótar. Í rauninni, já, fararskjótar sem að við notum til þess að ferðast að milli staða, af því að við erum á smá svona ferðalagi, svona hugarferðalagi landið. Það Inspector Space Time og Catch Planes sem að við ætlum að byrja hérna. Auðvitað, skella sér flugvél. Catch a-

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Dásamleg náttúra á Djúpavogi kíktu í Múlaþing. Ingimar Eydal, 90 ára, heiðurstónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november, tix.is. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, drífa.is. Garðplönt úrvalið í Laugarási, matjurtatilboðum helgina, 50% afsláttur, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní, frá klukkan 16 til 19, fögnum saman S.A.A. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufás í Eyjafirði, síldarminjasafnið á Siglufirði og grenjaðstaður í Aðaldal. Það er opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11. Húsbílasýning frá klukkan 12 til 16 í dag, pkarlsson.is. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Írans her hefur lokað Hormúzsundi á ný. Stjórn hersins segir ákvörðunina tekna vegna áframhaldandi árása Ísraela á suðurhluta Líbanon sem séu brot á friðarsamkomulagi við Bandaríkin. Réttrum vika liðin síðan samkomulagum frið náðist á milli Bandaríkina og Írans og Hormúzsund var opnað. Í því fólst meðal annars að bundin yrði tafarlaus og varanlegur endir á allar hernaðar aðgerðir þar á meðal aðgerðir Ísraela í Líbanon. Von er á 20.000 gestum á Þingvelli í dag á tónlistarhátíðina Bergmál. Hljómsveitin Kaleó stendur að hátíðinni en fjöldi annara listamanna kemur einnig fram. Fjölskyldu dagskrá hófsklukkan 11 á Valhallarsvæði sem opið öllum en dagskrá á stóra sviðinu að hefjast. Kaleó stígur á svið í fyrra skiptið á hátíðinni núna klukkan 2:30. Egill Tómasson svæðistjóri var í óða önn að stýra undirbúningi þegar fréttamaður náði tali af honum í hátíðinu.
2: Það náttúrulega komin her af fólki að sem sagt fara í allar svona stöður, öryggisgæsla og fleira og allir starfsmenn í teknideildum og matarvagnar og barstaff og annað, þetta telur hátt í 1000 manns. Þannig að mikið aksjón akkurat núna að bara verið að svona leggja loka höndina á svona fínustu, já, svona síðustu detailin. Þannig að þetta lítur bara mjög vel út.
1: Gagrinis rattir hafa verið uppi að halda svo fjölmennan viðburð í þjóðgarðinum. Þá hefur borið á að fólki finnist reglur of strangar, ekki má koma með tjaldstóla, reglívar eða mat og drykk inn á svæðið.
2: Það náttúrulega bara sól og blíða, þannig að fólk þarf ekki að koma með reglívarna sínar og fólk getur sitið í grasinu, það bara dásamleg stemningin það sko.
1: Sagði Egill Tómasson. Fréttalestri lokið.
3: Rástvö. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rástvö.

0: var maturhauslun Hofgerði. Er opið 7.30 til 23.30.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
2: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
4: Leikhópurinn Lotta sýnir litaland allt land í sumar.
5: Og sýningarplana komið á leikhópurinnlotta.is.
4: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
5: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
7: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
10: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
11: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
12: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn alrafmagnaði og hrífandi RZ-a einnig á sínum stað. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Og upplifðu Lexus. Kauptúni.
13: Hey Matt.
14: Yeah, Tim.
13: Hey, you talked to Mark lately?
14: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
13: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
14: What do you suppose we should do?
13: Well, does he like

0: Já, það líklega fátt verra á svona sumardegi eins og þegar að sólskininu eiginlega bara hreinlega stólið. Þannig það auðvitað stundum. Skýin eiga til að gera það. En þetta þetta helgarútgáfan. Við ætlum að vera hérna áfram með það bara alveg til klukkan fjögur í dag. Og vera bara í svo leitið góðum gýr, við vorum að fara hérna í svona hugarferðalag landið með honum Níels Tíbú og svo eftir þá ætlar Yrsa Sigurðardóttir rithöfundur að gera það sama með okkur. Hún ætlar að segja okkur svona frá þeim stöðum á landinu sem í mestu uppáhaldi hjá henni. En ég búin að vera aðeins svona skoða hérna landið og svona hvernig veðrið talandi að stela sólskininu. Og já, hérna viðurstofan segir að það sé norðlæg 8, 5 til 13 í dag, rigning á norðrausturlandi og hiti 5 til 10 stig, en það bjart með köflum sunnan heiða og hiti alltaf 16 stigum. En líkur á stöku síðdegisskúrum við ströndina og fremur hæg breytileg 8 á morgun. Þá eru bjart með köflum en skúrir á stöku stað síðdegis, hiti 8 til 16 stig og þá verður hlýjast sunnanlands. Já, það einhver rigning hérna víða landið, en maður fer nú valla að láta það stoppa sig eða hvað. Ég búin að vara að skoða hérna svona hvaða viðburður í gangi, það náttúrulega sumar sólstöður og já, það dylst náttúrulega ekki nokkur manni að það alltaf verið vitlist á þingvallum þangað streyma samkvæmt plani 20.000 Íslendingar sem betur fer viðrar vel þar þegar svona, þar banna að vera með reglívar en mér skilst allan á fréttaflutningi að það sé algjör óþarfi að vera með reglívar vegna þess að það skín sólin í Grímsey verður líka sumar sólstöðu hátíð í dag þá gestum að gangandi boðið að taka þátt í hátíðarhöldunum og það alls konar uppákomur og afþreying og allir að finna eitthvað við sitt hæfi það verður fjölskyldur ratleikur já, hann reyndar hófsklukkan eitt en svo sjávarjættakvöld kvennfélagsins Baugs klukkan sjö í félagsheimilinu Múla og þar verður dansleikur sko, þetta nákvæmlega það sem maður á að vera að gera á svona degi í júní haldi upp á sumarsólstöður halda upp á þá staðreynd að það varla til sko þær gardínur í heiminum sem að geta varnamanni gegn þeirri sól sem að skín alla nóttina og það bara allt í lagi, það ekki? Það ekki bara kósi? Já, hérna Grímsey það reyndar held ég að dropi aðeins en hvað, ekki allt í lagi bara skella sér pollagalla og bara hafa það gaman að fagna þessu öllu saman Ég, eins og ég segi, alltaf vera með eitthvað til klukkan fjögur, við ætlum alla bara, við ætlum að vera að spila svolítið skemmtilega tónlist og bara hafa það gaman hérna í dag. Ég lofa akkur áðan að ég erum með smá þema sem eru svona fararskjótar hinn í rýmsu og það alls konar, það hægt að fara á sko, það hægt að fara í lest, það hægt að fara í rútu, það eru flugvölar, það hafa verið saman lögum með allt saman, hef ég séð þetta en við ætlum aðeins að vera á kúreka gýr það nú held ég talaði það að allan þeir sem ætlum að vera þingvallum í dag, að það verði svolítið svona tískan að vera með klútana og vera með hattana og vera í þessu ponsjó og vera í svolítið svona kúreka stíl og Múkisson þekkir það auðvitað afar vel að ein raun þetta er kúrekin sem trúur að lína, þetta er Múkisson
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

0: Nom, nom, nom. Crunch frá Om Nom. Þetta er gott.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skellti þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Kristall, það sést. Helgarútgáfan á Rástfö.
5: Já, þetta helgarútgáfan, ég heiti Júlía Margrét, ég nei stað Kristjáns Freys sem staddur í Helsingi þessa helgi. Ég ætla að vera með ykkur alveg til klukkan fjögur í dag og klukkan þrjú kemur til mín mjög góða gestur. Þetta hún Yrsa Sigurðardóttir glæpasagna drottning. Ég bað hana að kíkja til mín og segja mér svona frá sínum uppáhaldsstöðum á landinu vegna þess að í þessum þætti gerum við svolítið mikið að því að við erum svolítið að fara landið og svona fjalla þá viðburð sem að eru víða og ég svona aðeins að skoða þetta og það nóg að vera allstaðar og það bara að gera klæðas eftir veðri ég veit að það rignir aðeins á norður og austurlandi allavega ég vona nú að sólin sé að fara að láta sjá sig bara fyrir okkur öll en það alltaf hægt að skella sér í pollagalla og bara hafa gaman leika sér í bara því veðri sem að býðst. Maður á bara að njóta sumarsins og það þetta helgi núna og ég vona þessi bara öll að gera eitthvað skemmtilegt. Ef að þið á ferðinni á vegunum þá byrði ég ykkur að bara fara vallega og bara já vera þolinmóði umferðinni. Ég veit að það geti verið nokkur þraut fyrir okkur mörg þannig að þessna ég að brýna fyrir ykkur það sem ég þarf alltaf að brýna fyrir sjálfmis. Ég lofa ykkur að ég ætla að vera með smá þema í lagavali dagsins og það eru farartæki. Hinn ýmsu og það eitt lag sem ég held mikið upp á hérna með hljómsveitinni Pixies sem byrjar sko á línunni Outside There's a Boxcar Waiting og ég ætla að viðkenna að ég þurfti aðeins að fara hérna á leitarvél nokkuð góðu Googluna og skoða hvað boxcar væri. Ég held að þetta væri bara kassabíll en svona þegar ég skoða þetta þá lítur þetta út eins og sko einhver svona gámabíll. Já, það ábyggulega einhverja nóti núna alveg ærast yfir minni fávisku í þessum efnum. En hvað sem þín líður, þá boxcar eða kassabíll, gámabíll, hvað sem það í þessu góða lagi og það farartæki, er það ekki? Tökum við það smá pixis og heldum svo áfram helgarútgáfuna frábara tónlist og skoðum hvað erum að vera.

Er ég að verða eitthvað meir í ellinni? Ég veit ekki hvað það en ég alveg bara tárast alltaf þegar ég heyri þetta lag. Þetta MC Gauti og KK, þessi texti bara eitthvað, hann sigur sættur mjög væminn, en eitthvað bara dásamlegur. Og þeir náttúrulega æðislegir saman. Loksins, eiginlega. Ég svona, þetta ekki endilega kombo sem maður átti von á, en svona, það eitthvað rosalega rétt við það þegar MC Gauti og KK koma saman. En þetta þetta helgarútgáfan, ég búin að vera að skoða aðeins, svona, hvað að vera víðsvegar landið, og ég var að hugsa, sko, ég held að það allir sinn svona uppáhalds árstíma, einhversa tími árs sem að maður hlakkar alltaf eitthvað sérstaklega til. Og mér það alveg hinsegin dagar. Það þarna, já, einu svona ári í ágúst þessi vika, það sem hinsegin dagar fara fram í Reykjavík og með, það eru bara endalaust skemmtilega viðbyrjur út allt og það allt svo litríkt og gleðilegt og ég bara algjörlega dýrka. Og það nefnilega, svo kemst maður að því að það ekkert bara í ágúst, það í Reykjavík, en það sko hins einn dag núna á Norðurlandi eystra og hérna sko í dag ég búin að vera að skoða hérna það hins einn hátur í Norðurlandi sem ég segi og í dag sko gleðiganga í Hrísey og það sko svaka dagskrá búin að vera það síðan klán 11 í morgun þá regnbogamessa í Hríseykirkju svo gleðiakstur á dráttarvélum frá klukkan 14 þannig að það líklega gangi núna og það verður sko ukulelur verða þarna sem eru konur með ukulele rosalega skemmtilegar hljómsveitin Skandall að spila á sviðinu, það rosalega margt að vera og svo verður vinabandagerð pulsur og súpa og á milli sko 4 og 6 þá sundlega disco fyrir börnin gæti það verið skemmtilegar ég held ekki og sko eitthvað talandi fallega staði á landinu Hrísey því lík perla. Það svo yndislegt að koma ángað og mikið af frábæru fólki sem að þar býr og tekur alltaf svo rosalega hlýlega móti manni, þannig að ég bara öfund ykkur sem eru stödd þar núna og eiginlega bara, eiginlega alltaf. Talandi það þegar maður er að fylgjast með já, gleðigöngunni þegar hún fer fram í Reykjavík, þá náttúrulega alltaf einn svona vagn sem að ber af og sem að maður er svona býð kannski spenntastur eftir að sjá og það eru þetta vagnars Palla, Páll Óskar, Hjálmtísson, popkóngur bara Íslands og þó víðaværi leita og mér langur svolítið að spila lag með honum, kannski líka til þess að lifta upp anda þeirra sem eru stödd, já, mögulegir í segja það bara við að skvara landinu og ég á mér eitt svona algjört uppáhaldslag með Palla. Sem kannski ekki svona það sem mest spila, en þetta bara lag sem ég seti rosalega ofta á fónin og það kemur alltaf í rosalega gott skap og ég var að skoða þetta hérna, þetta lag eftir Sigrún Kjartansson, bæði lag og texti og hann auðvitað algjör sko smetla maskina þið vitið það sem að er eins og ég sko til dæmis aðdáendur hérna fóstbræðra hérna Það hljóta að vera fleiri sem að spáa því, sem bara öll þessi lög, til dæmis með Mogo Jacket og allt þetta, þetta allt lög sem að haldi ég Sigurjón Kjartansson semji. Þannig að það alveg sama sko hvað svona sjandrað eða svona laga, hérna, tónlistar skúfan sem að hann opnar svo náttúrulega bara tónlistin með ham, hann pönkari, hann poppari, hann disco, hann allt þetta. Og þetta lag heitir Sama hvar þú ert. Þetta algjör lauma og ég segi bara gleðilega hátíð bara allt land og ég sendi góða kveður í Hrísey.

0: Kristall. Það sést.
1: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segir við Lotto, leikurinn okkar.
2: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
3: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
4: Morning.
5: Hello.
4: Good afternoon.
5: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
4: Yes, hi. How are you?
5: Hi, I'm fine. And you? How are you?
4: I'm good. It's morning here.
6: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
4: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
6: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.
7: We're going to dance and have some fun.

jafn þó maður finni grúfið í hjartanu á svona fallegum sumardegi. Laugardagur sumar, það nú eiginlega bara fátt betra, segi ég. Og að gera bara að reyna að vera svolítið léttur og góðu stuði. Ég var aðeins að tala með áðan vegna þess að ég með þetta þema, svona laga þema sem eru farartæki. Og ég fór eitthvað svona aðeins að tala með áðan og ég var eitthvað pirruð í umferðinni og svo hugsaði ég svona ekki hvað ég að segja, sko, af því að ég ekki með bílpróf. Ég ætla bara hérna játa það hér. Og ég hef aldrei fengið það, ég hef ekki mista eða neitt slíkt. Ástæðan hreinlega svo að ég fór í nokkra ökutíma, svona þegar maður á þeim aldrei sem maður gerir það, hvað ekki svona 17-18 ára eitthvað svona, svona á þeim tíma og það var bara, þetta var ekki, ég átti að maður þetta væri ekki fyrir mig. Meðal annars tókst mér að bana saklausri grágæs sem maður stóð bara grunlaus á veginum og ég var eitthvað svona ekki alveg búin að ná því hvernig maður bremsar snarlega þannig að, og ég mjög mikil dýravinur svo mér fannst að þetta svolítið erfitt þannig að ég ekki með bílpróf og ég held að það muni bara aldrei breytast þannig að ég ein af þeim sem gladdist afar mikið þegar að rafhjólin kom á markað og mér líður svo eins og ég eigi svona alvörunni fararskjóta af því ég á svona ramashjól. Og þetta algjör snillt. Ef að þið eigið svona, ég held að þið vitið nákvæmlega hvað ég að tala ef þið eigið ekki svona, ef heyrt sögur af því hvernig að hjóla á þessu, ég get bara sagt einhverju sögurnar eru sannar, þetta algjör snillt. Og fyrir svona fólk sem kannski svona stundum pínlítið latt, já, eins og til dæmis ég sjálf, þá ótrúlega fínt þegar maður að hjóli, að þurfa bara að íta einhvers konar takka og hjólið hjólar eiginlega bara fyrir mann. Og af því að þemað farartæki, þá auðvitað fann ég hérna eina klassik lag auðvitað reiðhjól. Þetta Bicycle Race með ljónsveitinni Queen. Mér finnst það bara viðandi. Bicycle.

0: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
1: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
4: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
5: Var stress í þér að vera valinn?
6: Á HM? Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhverja æfingu, bara einhvern random. Peter, góttu inn og spjallaði við mig, svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárum í augunum og hann bara sendur heim. Þetta var bara brútt, svo var síðasti maður og þá var það London Donovan. Þá var hann tekinn, bara að vera London, góttu inn og það var allir náttúrulega bara í sjokki af því að held allir að hann var að fara með. En það samaskapi að þá, þegar hann fór, að þá vissum við hinir allir að við varum að fara, skilur. Þá þetta var svona, maður var í sjokki, með samt, skilur við fagnandi, on the inside, eða þá vissum maður að var að fara með.
4: Sportrásin, á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
9: Rás 2 fyrst og fremst, það auðvitað bara staðan, þetta helgar útgáfan á þessum ágæta laugardegi, ég heiti Júlía Margrét og ég neysta Kristjáns Freys í dag vegna þess að hann bara lagði land undir fót skrapp til Helsingi og eitthvað rosalega mikið að njóta þar sem eru auðvitað bara að gera og yndislegt. Ég veit að mörg ykkar eru á ferðinni, þeir eru ábygglega einhver að hlusta í bílnum á leiðinni bara á ferðarlög allt land og ég byggði ykkur auðvitað bara að fara varlega og bara og njóti ykkar ferðarlagið skiptir líka máli og njóta þess. Hún Yrsa Sigurðardóttir á leiðinni, hún var einmitt að tjá mér það að hún væri að koma. Hún ætlar að koma til mín, beint eftir fréttir og segja mér og okkur frá uppáhaldsstöðunum sínum á Íslandi og ég veit að hún hefur mjög gaman að ferðast og hún þekki landið vel. Og það einhverjir þrír staðir sem eru í eftirlæti hjá henni og ég bað hann að kíkja til mín og segja mér svona hvaða staðir það eru sem að kveikja mest í glæpasagna drottningunni okkar allra. Við fáum þetta smá kjúr, þetta var auðvitað Björk sem að vorum að hlusta á þann Human Behavior, þannig var alltaf að kynna það, svo fáum við þetta smá fréttir og svo ætlar Yrsa Sigurðardóttir að setja þjá með kaffibolla og segja okkur frá.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Íransher hefur lokað Hormúzsundi á ný. Stjórn hersins segir ákvörðunina tekna vegna áframhaldandi árása Ísraela á suðurhluta Líbanon sem séu brot á friðarsamkomulagi við Bandaríkin. Réttrúm vika liðin síðan samkomulagum frið náðist á milli Bandaríkjanna og Írans og Hormúzsund var opnað. Í því fólst meðal annars að bundin yrði tafarlaus og varanlegur endir á allar hernaðar aðgerðir, þar á meðal aðgerðir Ísraela í Líbanon. Ísraelar náðu samkomulagi við Hezbollah samtökin í Íran í gær vopnahlé en árásir hafa haldið áfram þrátt fyrir það. Tónleikagestir eru farnir að streyma á Þingvalli. Tónlistarhátíðin Bergmál haldin í þjóðgarðinum í dag. Hljómsveitin Kaleo stendur að hátíðinni en fjöldi annara listamanna kemur einnig fram. Von á 20.000 gestum. Lögreglan á Suðurlandi segir að umferðin sé þétt og gangi rólega en öruglega. Hún hvetur gesti til að sýna þolinmæði og tillitsemi í umferðinni. Gagnrýnisraddir hafa verið uppi að halda svo fjölmennan viðburð í þjóðgarðinum. Þá hefur borið á að fólki finnist reglur of strangar. Ekki má koma með tjaldstóla, regnhlífar eða mat og drykk inn á svæðið. Egill Tómasson, svæðistjóri, biður gesti að beita hyggjuviti.
1: Við erum ekki að taka banana og samlokur að vatna fjölskyldu fólki. Þannig að þetta snýst bara þetta svona common sense. Það náttúrulega bara sól og blíða, þannig að fólk þarf ekki að koma með reglugöfna sínar og fólk getur sitið í grasinu, það bara dásanleg stemningin það sko.
0: Segir Egill Tómasson. Nánar má fylgjast með fréttum, myndum og myndskeiðum frá stórtónlingunum á rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Helgar útgáfan.
3: Rás 2.

0: Já, þetta helgar útgáfan, en ég heiti ekki Kristján Freyr, ég heiti Júlía Margrét og er hérna í hans stað. Til klukkan fjögur í dag og já, bara svona, svolítið honum til heiðurs að þá er ég búin að vera svona svolítið að fara landið í svo kallar svona hugarferðalag vegna þess að við eigum þetta dásamlega land og það svo gaman að ferðast og hérna heimsækja nýja fallega staði og skoða fjölbreytta og stórbrotna náttúru á Íslandi og bara, já, allir þess að fara á bara hefur þeirra svona maður á að gera meira af þessu að fara svolítið hvar sem við búum og þá alltaf gaman að koma á nýjan stað. Og til þess að svona fara svolítið yfir þetta þá fekk ég til mín glæpasagna drottningu Íslands, Yrsu Sigurðardóttir. Takk fyrir að kíka til mín þessa.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Þú sagðir að þú komst inn að þú sagðir að vera svo mikið blíða. Ég náttúrulega bara inn í stúdíu. Komin sól á lofthjóðin Reykjavík?
1: Það bara yndislegt veður og hérna þetta náttúrulega sérstaklega ánægilegt sko í ljósi hérna tónleikana á Þingvöllum.
0: Já, akkurat.
1: Takk, þetta gaman.
0: Já, ég svona, ætla við kenna, auðvitað langar mann að fara, þetta alltaf frábæri tónlistamenn sem eru að koma þarna fram, en mér óksvöldi augum sko til að vera hérna eitthvað svona niður ringdur, eitthvað svoleiðis, en mér skilst það að sé bara skrauf, þurft og sól og fólk bara njóta sín.
1: Ég held að sé bara að verði bara yndislegt, sko.
0: Já, ætla þú að geta skella þér?
1: Sko, ég átti með en ég gaf þá bara einfaldlega vegna þess svona, að ég bara svo eftir á mig allt að ég hérna, Bara gat ekki leitt með þann lúksus að fara, sko.
0: Já, eru bara annir í skrifum með
1: Bara annir í skrifum og bara svona ýmislegt sem að maður hefur látið sitt á hakanum einhvern veginn.
0: Ok. En það ekki satt sem sagt að, hérna, þú skilar alltaf handritinu, hérna, á svona senta haustin?
1: Jú, það nefnilega akkurat.
0: Já. Hvað svo flesturinn var árta?
1: Þá, hérna, þú veist, og ég svona bara borga fyrir það, þú veist.
0: Já.
1: Þetta bara skuld.
0: Einmitt. Einhvern tíma var ég að tala við þig, þú komst til mín í hérna sunnudagsögur, hérna rástu og þá varst að segja mig frá því að þú var að skrifa mikið á sömrin og oft þetta einmitt, það er mikið myrkur og það eru glæpir og jafnvel draugagangur og svona gangi og einhvern veginn var að skrifa þetta svona, þegar fuglarnir syngja og sólin sest ekki, lítur að vera svolítið svona, já, svolítið svona kontrast í því.
1: Já, maður þarf svona svolítið að einbytta sér og líka þetta sko að sleppa mörgu sem maður myndi vilja vera að gera á sömurinn.
0: Já.
1: En ég einstaka sem líka farið svona okkur að heita strönd, bara til að fá tíma til að þurfa ekki að hugsa neitt nema að skrifa.
0: Já.
1: Og þá finnst mér voga gott að vera að skrifa kulda og eitthvað því ég hata hita.
0: Ok.
1: Sko ómikið hita, íslensku hita
0: já,
1: fín.
0: Já.
1: Og þá einhvern veginn setjum maður sig í þetta hugafar sko, þá saknar maður svo mikið og getur svo innilega séð fyrir sig hvað kuldi og vetur og svona
0: Einmitt, já, bara vera í svona smá hérna, já, þegar mann alveg ógeðslega heitt að einmitt þessi hvað getur gott þegar það svalt.
1: Já,
0: einmitt. Já, akkurat. Einmitt. Hérna, en sko, ég kynntist bókunum þínum ekki í gegnum glæpasögurnar, heldur hérna, ég var akkurat bara á þeim, á fullkunum aldri þegar að barnabækunum var að koma út. Og ég held einmitt svo mikið upp á, hérna, við viljum jólin í júli.
1: Já.
0: Og hérna var svo ánað vegna þess að ég á ammæli í júli og ég hugsaði mikið var hann gaman að vera bara jól líka ammæli í mínu. Já, akkurat. En svo okkur það færa það svona yfir í myrkri og hefur svolítið svona haldið þar.
1: Já, ég skrifaði eina barnabók á síðslu.
0: Alveg rétt, já.
1: En hérna, það aldrei að vita nema að ég, hérna, sko ég var ásamt fyrir ég ofursein þetta sumarið, þá veist ég alltaf sein, að er að við Ragnar vorum að skrifa bók saman.
0: Já.
1: Þannig að það dróst svona eitthvað fram í við Páska og hérna, en það þýðir sko, hún kemur ekki tverju næsta ári og þá er ég allt í hennu sko með tíma, af því að þá er ég ekkert að fara að skrifa sem sagt næsta sumar og næsta sagt, frá með áramótum, þá hérna hef ég alveg tíma til að gera eitthvað annað sko, en að skrifa bók sem kemur þá út höstið fullorðins.
0: Já, akkurat.
1: En hver veit?
0: Ég bara, hérna, við erum mjög spenntur því bara svona hendungu kynslaðarinnar. En hérna, hvernig er svona dagur þinn búin að vera í sólinni? Nú er ég að klukkan ára 3, byrjar að daginn snemma?
1: Nei, ég vakna ekki fyrir 10, held ég, eða svona 9:30.
0: Já.
1: Ég fór bara beint í tölvuna til að skrifa, þannig að, já.
0: Ok, en þú ert ekkert búin að vera í garðinum eða, þú ert ekkert búin að vera í rækta garðin eða fara í sund eða
1: nei. En ég var eitthvað að pæla í hvort ég ætti að koma við á gróðrustuðuleginni tilbaka hérðan.
0: Já.
1: Gæti verið að ég ger það.
0: Mér líst mjög vera það. Kíkja okkur blómstur. Já. Hérna, já, ég baði að segja frá svona uppáhaldsstöðunum þínum á Íslandi að því að helgarútgáfan hefur svolítið verið svona tilengu því að við erum svolítið svona að fara landið og við erum að skoða svona viðburði hérna vísvegar og ég held að það eigi allir Íslendingar einhvern svona uppáhaldsstað. Geturðu byrjað á bara að segja mig frá fyrsta staðnum sem þú ætlar að deila með okkur?
1: Samt að taka fram þetta alveg, þetta svo erfitt.
0: Já.
1: Þegar bara spyrir mig þetta og ég finna að hugsa og hugsa og þetta svona svolítið eins og bara velja, þú veist, uppáhaldsbarni sitt. Eða,
0: algjörlega.
1: Því það eiginlega nána sama hvar gripið niður á Íslandi, það einhver fegurð og sjarmi og hverjum einasta bletti, sko, nánast. En ég náði, sko, tveimur sem ég myndi vilja, sem að svona standa eitthvað inn upp úr og annar frá, þú veist, barnesku og eitthvað svona ofsalega ljúfar minningar tengdar hérna Kaldárseli í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Og þá, ég satt, bjóð þar hluta úr barneskunni og ég man bara eftir við byggum til nesti og svo hjólu við þangað. Ekki til að fara í sumabúðar neitt slíkt, fundum eitthvað lítinn læk og borum þar bara eitthvað að leika krakkar og borum þetta nesti og það eitthvað svona saklaust og bjart og bara fallegt við þessa minningar sko sem að maður gæti held ekkit endurtekið skilur ég fer ekkit að hjóla einhvern með nesti en að hafa gert það einhvern veginn svona býr í sálinni
0: Já, geturðu lýst svona hvernig er umhors og Kaldárseli?
1: Þetta bara já, það náttúrulega mjög sko sterkasta í minningunni þessi litli lækur, það var litli lækur og svona mosi og gras og svona bara eitthvað stað sem að gæta svona sest niður svona balar, grasbalar en þetta þú veist, það hérna hraun það ýmislegt, þetta náttúrulega mjög stórt svæði en þetta litla svæði sem ég segi fyrir mér í minningunni var svona lækur og svona grasigróni bakkar og bara
0: Það svo mikið íslensk sumar að sita með bara svona með tvö fransbrauð sem að maður búin að klístra saman með kæfi eitthvað svo leys og hlusta á lækinni
1: Já, akkurat Já. Og sækja sér svo bara að drekka í lækin og...
0: Já, vá, akkurat Er langt sér að þú komst þannig síðast?
1: Það eru, já, áratugir, sko
0: Já, ok Þannig að það kannski fer að koma tími til þess að kíkja við
1: aftur, og... Já, akkurat Hefa þurft að hugsa þetta allt svona Svona var til þess að mér langa mjög að fara að sjá þetta í dag, sko.
0: Einmitt, já, ég held ég að við heyrti þetta áður, þetta eitthvað svona hérna, mikil perla og einmitt bara skammt frá höfuborgarsvæðinu, stutt að fara.
1: Einmitt.
0: Og hérna, mér veist líka alltaf, það alltaf hérna svo gaman að koma í Hafnarfjörðinu og það náttúrulega bara talandi náttúruperlur eins og Hellisgerði.
1: Já, Hellisgerði indi, já.
0: Já, og bara koma þarna og bara ganga þarna og einmitt, það hérna, maður getur bara fólk eins og ég sem sko ekki með bílpróf getur bara tekið ásinn.
1: Já.
0: Og hérna, og svo erum þetta hjóla.
1: Já, já, akkurat.
0: Já, einmitt. En hvað var svona fleiri staði?
1: Svo var annar stað sem að sko kom svolítið svona stert upp í og það eru Vestmannaeyjar. Mér finnst alveg óbúslega fallegt í Vestmannaeyjum.
0: Já.
1: Og bara þetta sko, bara horfa út á sjó og sjá allar þessar sko eyjar, leifar af einhverjum gamlum eldstöðum og það er bara eitthvað í Vestmannaeyjar sem er, það er líka lítið, þú nær svo vel utanum allt sko. Mm-hmm. Og náttúrulega góð fiskur og bara, já, eitthvað ótrúlega sjarmörandu við Vestmanni
0: Já, ég algjörlega sammála ég fekk hennar til mér nefnilega, fekk bæði þig hérna núna, svo klugan eitt þá kom hann hennar Níels Tíbú Girard, hérna leikari og söngari og hérna fleira
1: já.
0: Og hann var, ég baði hann að velja mitt í nokkra stæði og hann sagði mér einmitt að tengdafjölskyldan hann segir frá Vestmanni og var að tala það hvað það yndislegt að koma hana og bara frábært samfélag og svona Og hérna, ég kom sko held ég bara, ég var 20 eitthvað ára þegar ég kom angaði fyrsta skipti og ég var bara, þú veist, ég var dolfallin, það er svo rosalega sérstök náttúra þarna.
1: Já, hún er það og þetta með sko, horfa þarna, þú veist, eins og út á sjóinu og sjá þess að reyja, þetta svolítið eins og vera bara í einhverju leikmynd fyrir eitthvað svona Lord of the Rings
0: eða eitthvað
1: svona hérna, fantasímynd sko.
0: Einmitt, og það er hann þessi klettar og það er rosalega fuglalíf og bara ganga hérna, og hérna, og akkurat, hérna, þegar þú veist, maður hefur ekkert, ég hef aldrei farið á, þú veist, þjóðháttíð eða neitt svona, en koma hérna bara vor og ég bara mæli svo mikið með að fólk hérna skelli sér.
1: Já, akkurat.
0: Já, en er langt síðan að fórst þangað síðast?
1: Tæft ár.
0: Ok, þannig að þú ert alveg að kíkja við.
1: Já. Mm. Já, við hefum farið sko nokkurt verið einu svona ári bara núna í mjög mörg ár.
0: Já, einu svona ári?
1: Já.
0: Já, ok. Þið farið þannig að þjóðatíð? Já, núna manni, já, það er það sem þú gerir. Hvernig er þjóðatíð fyrir ykkur?
1: Bara svakalega skemmtileg sko. Það sem er gaman sko þegar maður er komin, þú veist, maður er ekki lengur ungur, er að hún er svolítið svona fyrir allan aldur. Þannig við höfum tekið sko allan spannabatnið okkar með frá því að maður bara, ég veit ekki, 5 ára, hann er núna að vera 20.
0: Já.
1: Og þú veist, þannig þetta er gaman fyrir börn og alveg upp í, þú veist, eldri borgara sko.
0: Mm-hmm.
1: og það eru þessi hvítu tjöld og þessi svona stemning og við þetta maður ekki þarna að hanga fram á miðan nætur en það svona eitthvað fyrir alla finnst mér
0: Akkurat.
1: Og svona eitthvað gleðistemning við tónlistina og bara já ég veit ekki, maður finnst þetta bara eitthvað svo skemmtilegt sko
0: Já, veistu, ég hef heyrt svo rosalega marga sögur af sig og það einmitt hérna hún Ólöf Ragnarsdóttir sem vinnur á fréttastofunni einmitt frá Vestmannaeyjum hún alltaf að segja mér einmitt frá þessum goðsagnakenndu hvítu tjöldum
1: Já.
0: Að þar sé og það svona fjölskyldurnar eru hérna þú veist að það einhver matur og það myndast einhver stemming og það gítar og
1: Já.
0: Og það þetta allt saman Já, og maður ætti einhver tíma að hérna kannski skellja mér eitthvað með ykkur
1: Já, við erum svo heppin að eiga vinkonu Kristínu Jóhanns sem að hérna erum með hvít tjald, þannig að við hefum sko þannig að mann borðar hef mig og henni fólk skiptast á að elda og svo farið í nýrittir og hlusta á tónlist og farið inn í tjaldið og þetta bara já, þetta þú veist bara mjög skemmtilegt
0: Einmitt, og líka þegar þú ert að vinna svo mikið á sumrin og þá kannski þetta smá svona uppskera
1: Já,
0: já.
1: Aðeins óljóst með sumar í sumara því er hérna,
0: óvinnsæn
1: en vonandi hver veit
0: ég
1: þarf að taka ákvörðum það
0: Einmitt. Ég ætla að plata til að nefna eitt stað í viðbót, ég veit að það erfitt að velja
1: Já, það eiginlega bara ekki hægt sko, því hún var að hugsa þetta
0: Já
1: Sko, þú veist, það sem að og þá ég farin að þurfa að gera upp á milli sko Snæfellsnes, Vestfjarða Austfjarða Norðurlands, Suðurlands, sko, ég geta bara ekki
0: Það ógeðslega erfitt
1: Já, það ekki hægt
0: Já, sko Snæfellsnesið mitt
1: Já, það alveg bara líka eitthvað, þú veist, yndislegt við það og það einmitt sko þetta sko, hvað allt svona hérna ekki allt stórt
0: mm-hmm.
1: þú veist, að fara í sko litla bæi og fá sér kaffi og eitthvað á köku eða eitthvað að ég veit ekki, þetta bara en kannski ég ætti að nefna sko stað sem ég hef ekki komið á en dreymir að fara á og
0: yeah.
1: bara næsta svona ferð innanlands í fyrir mig langar svo að borga fyrir Eystri
0: Já
1: Já, á það eftir.
0: Einmitt.
1: Það er bara nefna hann sem upp á stað og vona þá hann standi undir merkjum þegar ég loksmæti.
0: Já, vákamilist vel að það. Gerið þið mikið að því fjölskyldan að ferðast svona landið?
1: Nei, við gerðum meira af því áður en það var svona mikil hérna ferðamennska.
0: Já, akkurat.
1: Og líka kannski bara, þú veist, maður hann eldri en bara þegar maður yngri vorum við mjög duglega að fara með tjald og tjalda og, og bara þá gat maður einhvern veginn svona í minningunni, ég veit ekki hvort þetta bara við höfum verið eitthvað eins og hústökufólk, en þá gat maður bara tjaldað hvar sem eiginlega.
0: Akkurat.
1: Og hérna, já, og maður gekk náttúrulega vel frá eftir sig og allt slíkt, en hérna, og þá var þetta tjald á Þingvöllum, þú veist þannig, það var mjög algengt að fara þangað, og bara, já, Laugavatni var eitthvað svona tjaldsvæði, ég veit ekki hvort það er ennþá, og svo var bara farið og kert það sem góðaværi var og tjaldað, og, en við gerum það ekki lengur, þó að ég væri alveg til í það, Ég fekk með þess að gefinns tjald, jámaliski, af því að mér langar svo í tjald, mér langar ekki húsbíl, ekki tjaldvagn, mér langar bara að vera í tjaldi. En ég hef ekki ennþá víkt það tjald.
0: Nei, það ekki búin að vía.
1: Nei,
0: Nei.
1: En það, ég þarf að gera það.
0: Það ábyggilega gott tjaldstæða að borga fyrir Eystri, sko.
1: Já, þú meinar, já.
0: Já, sko, ég hef meitt, hérna, það svo, mér finnst svo mikilvægara þegar maður á þessar æskuminningar sem að maður, hérna, illa sér oft við og hérna, mamma og pappi voru svo rosalega duglega með þetta fara með okkur allt landi og bara vera með okkur nokkra stelpur eða, þú veist, mig og vinkonur mínar og okkur svona og ég sko, svo fór ég daginn og ég með tjaldað og mér fannst þetta ógeðislega erfitt ég var bara með orð ískalt þegar ég fór að sofa, vaknaði í þessari mollu, langt að labba á klósettið og okkur svona Og ég var alveg bara vá, ég algjörlega búin að missa þetta og ég svona dáið svo mikið af foreldrum sem að hérna hafa einhvern veginn þólumæðan að vera þessu.
1: Áfram, já,
0: já akkurat. Og líka bara gefa krökkum með tækifæri á að kynnast landinu sínu.
1: Já, og ég, einmitt að mann hugsa út í það, sko, dóttir mér fæðist þegar ég komin yfir þrítugt, ég held að hún hefur okkur aldrei gist í tjaldi með okkur.
0: Nei, einmitt.
1: Það gerist þannig eitthvað bara á þeim 11 árum á milli hennar og bróðurinnar sem að
0: já.
1: Já, fyrirlegt.
0: En ég get alveg vel skýr það. Ég hefði kannski haldið að þú mútið nefna Káranúka.
1: Já.
0: Hafandi verið búsa þar.
1: Já, ég var þar í hvað, 4 ár, hætti ég. Það fallegt svæði hálendið, það alveg engin spurning, sko.
0: Akkurat.
1: En þegar ég þar, þá náttúrulega eru framkvæmdir í gangi, þannig að hérna, þannig jú, það er margt fallegt að sjá þar, það engin spurning.
0: Já, svona eindurlegt.
1: Já.
0: Einmitt.
1: Og við fórum það að hann vorum duglega að fara þú veist, keira hérna alveg til Mývas og svona og fara á Kverkfjöll og skoða allt þarna kring
0: Já.
1: Og bara virkilega, eins og ég segi það, er bara ekki sá staðar á Íslandi sem er ekki eitthvað fegurð.
0: Akkurat, já. Ég var svo heppin í náðið sko þegar það var COVID af því að þá hérna náttúrulega datt ferðamennskan niður og var rosalega fáur á ferli og þá náði ég, þá tókum við svona hérna einmitt svona rúnt landa, það var mikil, það var svo ódýrt að gista svona vegna að það var engin og þá tókst mér sko að vera, ég og þáverandi kæristi minn vorum eina fólki við Jökulsárlón.
1: Já.
0: En þú veist, það bara eitthvað sem ég held að bara maður muni aldrei geta upplegað aftur. Þannig að hérna, já, bara að gera en þú veist að nýta og líka bara einmitt þó það sé ekki hásumar að skella sér eitthvað í ferðalög, sko.
1: Já, ég held að einmitt ef ég fari, þegar ég fer í mína borgarferðar eysturferð,
0: já.
1: Þá myndi það vera vorið haust.
0: Já, já.
1: Ekki hásumar, það bara...
0: Nei.
1: Það bara svo mikið af fólki og maður gera að leifa því að njóta.
0: Akkurat, akkurat.
1: Akkurat maður vera eitthvað að tróðast.
0: Akkurat, ég segi það. En hérna þegar þið skellir ykkur að þú varst að tala aðeins sólalönd og svona kannski aðeins of mikinn hitta þínu mati, hvert farði þá?
1: Yfirleitt ekki á sömu staðina.
0: Nei.
1: Og ég veit ekki hvort það bara, þú veist, heimur einn eins og Ísland hefur upp á svo margt að bjóða.
0: Já.
1: Það var ljóms ekki að gefa mér svona hús í útlöndum. Sjá meira.
0: Þannig að því ég mæti ammælið, þá sleppi húsinu.
1: Þá sleppir húsinu, já. Það er að finna eitthvað annað, Júlía.
0: Vá, ég er nefnilega væri til í sko, ég á svona draumalum að eiga hús í Toskana, Ítali, eitthvað
1: já,
0: svona.
1: Já,
0: og skila alveg rosa vel fólk sem gera það.
1: Já, ég skila aðri gera það.
0: Já, já.
1: Það er ekki henda mér,
0: mér sko. En er einhver svona staðar sem að stendur upp úr?
1: Á ferðalögum sem ég farið, Það var eitthvað tíma rétt fyrir COVID, held ég, að þá, hérna, sildum við niður nýl í svona litlum sex káutu bát.
0: Vá.
1: Það heimsóttum alla þessa stað og leiðin og þetta bara, Egyptaland, sko, við hefum farið sama ár, hefum við farið til Rómar og til Aþenu. Mm-hmm. Og síðan, náttúrulega, hérna, það er minnja sem að þar eru, bara eftir Grikkina á Rómverjana.
0: Mm-hmm.
1: En þetta er eitthvað bara, allt annað sko þetta er með ólíkindum
0: okay.
1: og maður horfir þú veist eitthvað opið hof maður lítur upp í loft og það er allt bara ennþá málað ótrúlega flott og sama málning kannski 3000 ára gömul eða 4000 ára gömul
0: mm-hmm.
1: meðan maður þarf að sjálf vera að mála húsið sitt og tíðar flesti sko þannig að þetta er eitthvað bara annað loftslag og bara með ólíkindum hvað þetta er magna það, þetta sko lenn þá var uppstandin
0: alltaf. Það er eitthvað yfirnáttúrulegt eitthvað en við þetta sko, já.
1: En maður sér samt líka sko, þú veist að þetta er eins og trúabröð að egypsku guðinir sko þú veist, akkur þeir held ekki velli það gengur ekki alveg upp að vera með guð með dýrahöfuð
0: þú veist,
1: það er ekki reynd að fara að kaupa það í nútímanum
0: nei, emmi
1: flugshaus á manni, þú veist, ég held að það sé það hafi verið klúðri, sko. Það er betur bara að vera með svona menn eða dýr annarkvort.
0: Vá, þetta er eitthvað sem ég hef hvernig aldrei spáði í, sko. En einmitt, já, sem menn með einmitt gogg.
1: Já, það kannski, er ekki
0: nei.
1: Gott.
0: Ok, þetta er kannski eitthvað svona, já, leksía hérna fyrir...
1: Ný trúabröð.
0: Ef einhver er að, hérna, að smíða eitthvað, já, já menndlega eitthvað svona saman, þá er kannski best að sleppa þessu. En hérna, þú veist að segja að þú hefur að skrifa bók með Ragnar Jónasinni, það er greinilega ekkert leyndamál. Og við fáum að njóta hennar næsta ári.
1: Já,
0: það er aðeins að langt að bíða, en ég er ansi spennt.
1: Já, við fengum hérna póst frá þýðanda sem er að skoða hana fyrir okkur, eða að skoða hana fyrir, hérna, bara frábær kona Viktoria Krupp sem að
0: fyrir
1: bæði fyrir ansku.
0: Mm-hmm.
1: Og hún sagði bara, þú veist, hún var ótrúlega glöð með hana. Hún sagði að það væri bara, já, hún hefði valla geta lagt hana frá sér og ekki svona, hún þarf ekki að segja það við okkur ef þetta er ekki rétt, sko.
0: Nei, einmitt.
1: Ég var ofsalega glöð að sjá, þú veist, eitthvað sem að, hérna, já, svona, hún er eiginlega svona fyrsti lesarinn utan okkar svona, hérna, nánasta hóps, má segja.
0: Ok, vá, hvað það er spennandi. En hérna, ég þori alltaf, kann alltaf við að spyrja þér svona hvað er framöndana, því ég veit að þú ert bara miðri rosalegri vinnutörn.
1: Já.
0: Er það svona helsta, bara svona næsta mánuðina er svona í sumars?
1: Já, ég var eitthvað í vinnunni líka.
0: Já.
1: Og svo bara vinna kannski fyrir átið eða tvö eitthvað svo fyrir heim og skrifa.
0: Vá.
1: Og það er svo, en það er ekkert rosalegt vá sko því þetta er aldrei mikið ólíkt.
0: Já.
1: Ég veist að þetta væri miklu erfara ef ég væri blaðamaður eða lögmaður sem inni bara við hreinan texta og ætti svo að koma heim og halda áfram að vinna í texta. Það er örugglega erfara heldur en þetta. Þetta er svo mjög ólíkt.
0: Já, ég kannast aðeins við svona þáflæki sko.
1: Já. Já, akkurat.
0: En Yrsa, takk æðislega fyrir að kíka til mín á þessum fallega degi. Ég vona svo innilega að þú nýtir tækifærið og aðeins sleiki sólinn þetta.
1: Já, takk fyrir það.
0: Það gana gróðrastöðin, eða ekki?
1: Það gróðrastöðin.
0: Já, jú, ég bara hveti eindrið.
1: Já.
0: Hérna, ég veit að þú þarft að nýta dagana, en það kemur alltaf rigning eftir þennan dag.
1: Það satt. Það satt.
0: Takk er þess að fyrir að kíka til mín, alltaf gaman að sjá þig og ég hlakka til að lesa. Það næsta skimbræður.
1: Takk fyrir mig.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar. Sundlaug Hafnar og sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
6: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvað sem
7: er. SS grillkjöld hvar og hvenar sem er.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar. Jötun útímálning á húsi fyrir íslenskt veðurfar 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.

0: Manstu, þetta er auðvitað Hjálmars, ég gjör sannlega elska þetta lag og nýti bara hvert tækifæri sem gefst til að sjá þessa hljómsveit með lifandi flutninga þegar þeir eru alveg æðislegir þegar svona, já, live og þeir eru einmitt að fara að spila á Þingvöllum og eftir, klukkan 6:30 í Dynbergi og hérna það náttúrulega frábær dagskrá þar framundan og með grunar að mörg þeirra sem að hlusta okkur núna séu með því bílnum með eitthvað svona, þeir séu á leiðinni á Þingvelli og ég bara öfundi ykkur ég held að það sé æðislegt að vera þarna það ávist að vera dásamlegt veður og mér skilst allavega það sem ég hef heyrt alltaf að gengi bara mjög vel fyrir sig allavega hinga til og bara frábær dagskrá langt fram á kvöld og bara það svo yndislegt hérna þegar það verður einhver svona eitthvað þjóðarátaka koma saman og gleðjast öll og mér skildi að það verið 20.000 manns ég bara beðið ykkur sem verða á svæðinu og bara verða duglega að taka myndir og svona leifa okkur hinum að fá smá smakka því sem að þarna fer fram og bara þau sem að mögulega geta farið og sjáuð Hjálma spila þeir eru algjörlega æðislegir þegar þeir eru í lifandi flutningi eins og fram hefur komið heiti ég Júlía Margrét þetta er helgarútgáfan, ég einnig stað Kristjáns Freys í dag og verðandi líka meira með ykkur í sumar en hann verði með þáttinn næsta laugardag aftur og já, ég bara búin að eiga hérna dásamlega stundir með ykkur, kæra hlustundir Rása 2 hann Níels Thibaut Giraud ég alltaf að vanda mig svo rosalega mikið þegar ég segi nafnið hans af því að mér langar ekki til þess að fara illa með það Nilli, eins og ég fekk leiði til að kalla hann bara hann kom einna til mín áðan var að segja mig frá uppáhaldsstöðunum sínum á Íslandi og hann einmitt, já, fyrir klukkutíma síðan það bil, þá byrjaði barnaafmæli heim með honum hann alltaf bara ammæli tveggjar og dóttur sinnar Og það gladdi mig svo mikið í okkar samtali að það kom fram að dóttir hans elskar Línu Langsokk. Ég svo rosalega ána með það að Astrid Lindgren sé ennþá alveg börnin okkar og þessar frábæri karakterir sem hún skapaði á heimar sé ennþá að slá í gegn vegna þess að bara vá, því líkt sko, því líkt hönd að halda í og því líkt sagna heimur svona bara hvað í mínu uppeldi og hérna... Og ég veit að foreldri mínir ólust líka upp með Astrid Lindgren og bara maður stendur sannlega í þakkarskuld við hana. Já, ég ætla að vera með eitthvað til klukkan 4. Mér skilsta sólskín í heiði hérna í höfuborginni og það sé, já, mér sýnist vera, það aðeins vætusamt fyrir norðan og austan samkvæmt veðurstofunni en það ætti bara að vera sæmilegt veður samt allt land, kannski aðeins svona kuldi, hitin að fara neyri 5 stig sumstaðar, en ég meina, það bara alltaf að klæða allt á sér og njóta. Við viljum að fá smá auglýsingar og svo það Beck, tónlistamaðurinn, í smá sjálfsvorkun. Hann að upplifa að segja eitthvað svakalega lúsar. Ekki gera við það, það nokkuð.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapótiki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Fylltu garðin kærleika á litum, við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.
4: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart, bjartar í dag en í gær, bjart síni. Hún góð, hún Lotto, leikurinn okkar.
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð. Stars shine
6: and bright above you. Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
8: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
9: Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
9: Við erum Rás 2.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildatháttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Það skylda allra radda sem hafa eitthvað vægi að það að spegla samfélagið. Það snýst listin að einhverju leiti.
0: Bubbi og Böndin í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is hvar og hvena sem

0: Þetta er helgarútgáfan á Rástfö.
1: Já, þetta er helgarútgáfan á Rástfö. Mikið rétt, ég heiti Júlía Margrét og verði hérna alveg til kljón fjögur sem maður steytir nú bara í það. Ótrúlegt hvernig tíminn líður þegar maður er að skemmta sig vel. Það er bara eins og það er. Þetta voru þetta Manu Chao, svona algjör klassik litla apan sem vildi bara fá að spila bongotrömmur í friði. En einhvern veginn fekk ekki leyfi til þess, þetta kemur mann alltaf hvernig ég kemur mér alltaf stuð, svona þetta svona lag til að hrista svolítið mjæðum mérna við sem ég veist bara að gera. Ég búin að vera að gera það svolítið í dag að svona skoða hvað að vera, vítt og breytt landið þannig að viðburður allstar og á Ísafirði fer nú fram tónlistarhátíðin við djúpi, þetta kammer tónlistarhátíð sem að haldin nú sömarsólstöður og hátíðagestum boðið að koma til Ísafirðar og njóta dagskrár. Samfélagið og Ísafirði hefur mótast í gegnum aldeirnar á fólki og menningu sem bæði hefur sprottið upp í firðinum en ekki síður borist yfir hafið með ólíkum hópum íbúa, segir hérna í tilkynningu. Alla daga hátíðarinnar eru tvennir tónleikar, auk nemendatónleika og spennandi hliðarviðburða sem innihalda náttúru skoðun, mat og drykk. Það ógleymanleg dagskrá, lofaðu okkur og ég fæ alltaf einhvern svona fyrring þegar ég hugsa til Ísafirðar. Það nú bara Já, sko bara vestfyrirnir í rauninni, bara þetta bara, það svo dásamlegt að koma þarna, kíkja með þetta á tjöruhúsið. Það sko fyrsti staðurinn sem ég hef komið á og smakkað góðar gellur og þá ég að meina, hvað þetta, fiskakinnar eða eitthvað, þetta rangt á mér að byrsta í afsökunar. En ég hef aldrei kunnað með þetta gellur, ég held bara það var eitthvað sem mér þætti bara alveg skelfilegt fæði. En á tjöruhúsinu þetta það dásamlegasta sem að hægt að bara komast yfir. Það rosalega góðu matur þar og bara fyrir ykkur sem eru fyrir vestan, ég bara öfundi ykkur mikið. Ég veit annan mann sem að öfundar, já hann endar kannski að þing, hann á þingvöllum núna, að fara að spila þar á eftir. En hugur hann segir alltaf pínu lítið á Ísafirði, ég veit það, hann hefur ort að lag það hvað hann saknar Ísafirðar þegar hann ekki þar. Hann að spila, hann múki svo nöðu þeir eru alltaf löngu búin að fatta það. Klukkan kortir í fimm á þingvöllum. En hér hann að syngja Ísafirð, hann mun ábyggla að gera það líka á eftir.

Já, þetta er Gúan á stelpan. Þetta er auðvitað Múkisson sem er einmitt að tróða upp á þingöllum hérna á eftirklugan kortir í fimm. Talandi tíman, það bara komið gott að mér, skilst mér, hérna... Já, ég fer bara að halda út í sólina á þessum fallega laugardegi og bara takk innilega fyrir að fylgja mér í dag. Það búið að vera í alvöru tala gjörslega dásamlegt að vera með ykkur. Kristján Freyr verður svo aftur með ykkur eftir viku. Ég þakka kærlega fyrir mig. Við endum á Chuck the Money, þetta er Steven Sanchez.

0: Nom, nom, nom. Krönsbrá om nom. Þetta gott.
1: Kristall, það sést.
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
2: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Nú eru sumardagar Kia þar sem Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
7: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
8: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
9: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
10: Verslanir allt land. Þú finnur okkur á ferðalagi þínu landið. Penninn Eymundsson.
11: Morning.
12: Hello.
11: Good afternoon.
12: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
11: Yes, hi. How are you?
12: Hi, I'm fine. And you? How are you?
11: I'm good. It's morning here.
12: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
11: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. I think it's possible to mix the two. I don't

0: morgun Árbæjarsafn. Langlindi kærleik hans, messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Grensáskirkja, messa á morgun klukkan 11. Veri hjartanlega velkomin Grensáskirkja. Við draugum út á mánudag, Happdrætti Blindrafélagsins. Sumarsólstöðu ganga á morgun klukkan 20. Viðey. Frostna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónu kílóið, nettó, opilengur, opnum fyrr. Hjólburur, strákústar og skóflur, frábært verð, verkveralagarinn Smára torgi. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Stjórn Íranshers hefur lokað Hormúzsundi vegna áframhaldandi árása Ísraela á Líbanon. Varaforseti Bandaríkjanna hafnar því að sundið sé lokað.
2: Íranshers hefur lokað Hormúzsundi á ný að sögn stjórnar hersins. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, sagði í viðtali við Fox News í dag að hann sagði engin merki að sundið væri lokað. Stjórn Íranshers sagði að ákvörðunum að loka sundinu aftur hefði verið tekin vegna áframhaldandi árása Ísraela á suðurhluta Líbanon. Það væri brot á friðarsamkomulagi við Bandaríkin. Héldu árásir áfram myndi stjórn Íranshers skipuleggja frekari aðgerðir til að þrýsta á Ísraela til að verða við ákvæðum samkomulagsins. Herinn hefur varað skip við að nálgast sundið. Rétt rúm vika liðin síðan samkomulagum frið náðist á milli Bandaríkjanna og Írans og Hormúzsund var opnað. Í því fólst meðal annars að bundin yrði tafarlaus og varanlegur endir á allar hernaðaraðgerðir, þar á meðal aðgerðir Ísraela í Líbanon. Embættismenn í Ísrael brugðust illa við tíðindunum og sögðu sumir að landið væri ekki bundið af samningi Bandaríkjamanna og Írana. Ísrael náðu samkomulagi við Hezbollah-samtökin í Líbanon í gær vopnahlé en árásir hafa haldið áfram þrátt fyrir það. Donald Trump, Bandaríkjaforseti og Masoud Pezeshkian, forseti Írans, undirrituðu viljayfirlýsingu með rafrænum hætti að binda enda á stríðsátök í Mið-Austurlöndum í fyrradag. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, hefur frestað fyrirhugaðri ferðsinni til Sviss þar sem viðræður næstu skref í samkomulagi milli Bandaríkjanna og Íran átt að fara fram í dag. Samninganefnd Írans þegar á leiðinni til Sviss samkvæmt íranska fjölmiðlunum Mer News. Utanríkisráðuneytið í Sviss hefur staðfest að engar viðræður verði milli Írana og Bandaríkjamanna í dag.
1: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. Tónleikagestir streyma á þingvelli þar sem tónlistarhátíðin Bergmál í fullum gangi. Hljómsveitin Kaleó stendur að hátíðinni en fjöldi annara listamanna kemur einnig fram. Fyrri tónleikum Kaleó nýlokið en hljómsveitin kemur aftur fram í kvöld. Von á 20.000 gestum. Lögreglan fylgist náið með gangi mála bæði á hátíðarsvæðinu en umferðar eftirlit einnig umfangsmikið. Árni Friðleifsson aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá umferðardeild lögreglunar. Árni, hvar ert þú staddur og hvernig gengur umferðin?
3: Nú ég staddur hérna við Hakið. Umferðin gengur, þetta náttúrulega, þetta tölum verið áskorun að taka móti þessum fjölda ökkutækja hingað inn á svæðið. Gengur rólega, þetta búið að vera stíft en það komast allir leiðarsinnar og það verið að dæla bara inn á þessu stóru bílastæði en þetta tekur tíma.
1: Einmitt, von á 20.000 gestum, standast þau plön eða er þetta eitthvað meira eða hvað haldið þið?
3: Já, nú verið þið að spurja hitt fyrir haldaran hvernig staðan á því en það allavega gríðarlega almennt mikið af fólki sem komið hérna þannig að mér sýnist nú þetta verið að hátt í uppsett á
1: sæðið. En eitthvað sem hefur komið eitthvað á óvart við þetta eftirlit í dag?
3: Ég það byggust við að fólk myndi mæta seinna. Það var strax þetta klukkan 1 orðið tölvur umferð. Annars hefur ekkit komið neitt á óvart. Þetta bara eitthvað tíma. Það sem við viljum að koma á skilabóðum til ökumanna er að þeir sem eru með bílastæða miðana að þeir hafi þá í rúðum þannig að við sjáum þá og gæslufólk sjáu þá strax þegar kemur hérna að svæðinu og þó bara síðan fyrirmæli lögreglu. Það við þurfum að justera hvar fólk leggur sem þeir sem eiga miða á tæpastíg.

0: erum að vísa þeim á brúsastæði líka að það bara farið til síðum mælum okkar þá var allt að ganga
1: Einmitt. Kæra þakkir fyrir þetta, Árni Friðriksson já, já, umferðið lögreglunar En Bernardus Óðinn Hilmarsson, einn tónleikagesta, fór að ráðum tónleikahaldara og tók strætó á Þingvelli í góðravinna hópi.
2: Búin að vera mjög peppat í strætónum og ég mjög spenntur fyrir þessu.
3: Hvernig var stemmingin í strætónum?
2: Alveg frábær.
3: Þið voru að koma hérna gegnum öryggisleitina, var eitthvað tekið af ykkur?
2: Nei, ekki ennþá. Ég veit ekki hvernig það verður seinna. Ég ekki að fela neitt þannig að... Já.
4: Næstiði leiðilegt, ég vissum það ekki.
3: Hvað eru svona spenntust að sjá hérna?
2: Ég náttúrulega spenntur til að sjá stuðmenn og Kalli og náttúrulega aðalatriði og ég veit ekki alveg með þau þannig að
4: bara Kalli og allan daginn stuðmenni eru líka að fara að mæta með þeir eru að fara að byrja þetta
2: þeir byrja þetta með partí allavega, það eitt sem ég get sagt
1: sagði Bernardus í samtali við Evu Björk Benediktsdóttur fréttamann á Þingvöllum fréttalestri lokið

0: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
1: Hæ hó og yippiei, kæru hlustendur. En þetta ekki 7. júní.
2: Nei, hann nýbúinn.
1: Já, hann nýbúinn. Já, já. Þið að hlusta á vinsældalista Rásar 2 í dag 20. júní, laugardagur. Vilborg heiti ég og á móti mér situr Ragga Hólm.
2: Sæl og blessu Vilborg mín.
1: Sæl.
2: Og gleðilega stutta viku, þetta var kósi.
1: Já, mjög.
2: Fá eitt svona auka frídag.
1: Mm-hmm. Og... Við höfum það ekki.
2: Nei, við elskum það.
1: Og þetta tímabil líka fyrir sumari er svo gott.
2: Það líka búið að vera bara. Og ég tala fyrir hönd höfuborgarsvæðisins.
1: Já, já.
2: Það bara fínast viður.
1: Já, bara mjög fínt.
2: Já.
1: Milt og gott,
2: já. Sem fólk segir. Og hérna allavega í bænum rigningalaus 17. júní sem að er sjálfsýð sjón.
1: Já.
2: Og... Þetta var aðeinslegt, fórstu og sprellaðar eitthvað?
1: Ég sprellaði ekki, ég þetta með lítinn hund.
2: Já, þú ert með hann Franklin.
1: Já.
2: Nýja fjölskyldu meðleiminn.
1: Já, það búið að vera ekki, þetta búið að ganga mjög vel, hann afskaplega þægur og góður.
2: Já.
1: En það bara svo mikilvægt að hann sofi.
2: Það hann bara eins og barn.
1: Já.
2: Já.
1: Þannig að ég var ekkert að fara, höllu, skrúganga, koma svo, þú veist. Og maður þarf líka að passa að það sé ekki ómikið læsingur og kynna hann svona fallega fyrir hlutum. Það er kannski erfitt að byrja bara á 7. júní skrúgöngu.
2: Mm-hmm.
1: Svona lítill, sko.
2: Það það, sko. En, veistu, ég svona að skrúgöngur farnar að mýka þeins. Ég vil fara að sjá þær stækka aftur.
1: Já.
2: Ha, menna, bara setu upp hérna, snjallúrin og telji skrefin og taki góðan göngutúr í góri skrúgöngu.
1: Já, þú ertu að tala um þá lengdina eða
2: já, bara tala um mikilfengi. Fjöldan í, þú veist, mér vantar meira fólk í skrúgöngur í dag.
1: Já, já.
2: Þú veist, þá taki þessu aðeins meira alvarlega.
1: Já.
2: Skrúgöngu.
1: Bara eins og hinsegin dagana.
2: Já.
1: Nú eru þetta svo svakalega grantar.
2: Það er, sko, og það er alvöru kröfuganga, sko.
1: Mm-hmm.
2: Gleðiganga.
1: Gleðiganga, já.
2: En já, stútfullur þáttur Vilborg framöndan hjá okkur.
1: Já, mér finnst þetta skemmtilegu list og ég elska hvað hann verður alltaf sumarleiri og sumarleiri þegar líður á sumarið.
2: Einmitt, viðeigandi.
1: Já, mjög.
2: En þetta náttúrulega samantekt af 30 vinsælustu lögum stöðvarinnar mm-hmm. akkurat þessa vikuna. Hvaða vikur var klára hérna? Við erum hérna 15. til 20.
1: Já.
2: 20. fyrsta.
1: Mm-hmm.
2: Og fullt af nýja lista.
1: Já.
2: Og síðan auðvitað eftir þáttin verður hægt að sjá listan í heildsinni inn á rúf.is / rás 2. Þannig að endilega skoði það. En við ætlum náttúrulega að fara yfir, já, svona að mestuleiti öll lögin.
1: Mm-hmm.
2: Við förum yfir svona þau sem eru kannski mjög tíð.
1: Já.
2: Og erum við ekki að byrja á nýju á lista?
1: Jú,
2: já.
1: Við náttúrulega byrjum á nýju.
2: Mm-hmm.
1: Það náttúrulega í 30. sæti hann Helgi Björns með lagið Allt ljómar.
2: Já, það alíslenskt.
1: Þetta glæn lít á lista og kom út núna 25. mars og hann talar það hvað vetrar myrkrið getur verið afskaplega erfi.
2: Þar talar hann eins og oft. Bara fyrir hönd allra Íslandinga.
1: Já, og ég gæti ekki fyrir meira sammála honum. Hva?
2: En ég mjög ósammála honum í mjög fyrst rigningin góð.
1: Já.
2: Húsið hér.
1: Ég skilu. En einmitt, vetramyrkri getur verið mjög erfitt. En það alltaf von.
2: Já, já.
1: Og það alltaf ljós og ást.
2: Já.
1: Þannig að þetta svolítið svona að mér finnst svona vonarlag.
2: Já.
1: Þetta komið þetta út í lok mars
2: þegar
1: var svona aðeins að bara hlýna aðeins að byrta til
2: Já, samt eiginlega bara hávetur
1: Já, já, þetta var pínervitt en það var alveg viðandi þegar lagi kom út líka bara þetta er að fara að gerast þetta er að fara að bresta á
2: Einmitt.
1: Og svo líka Helgi Björns og reiðin menn vindana með tónleika 17. oktober í Eldborg
2: Herði áfram gakk
1: Það verður risa
2: oh. Æðislegt
1: Er það ekki?
2: Þetta æðislegt fullkomum byrjun á fullkomum þætti
1: Já, sammála því Hér Helgi Björns í 30. sæti með nýtt lag Allt ljómar

0: Helgi Björns hér í 30. sæti með lagið Allt ljómar. Vonar glæta í þessu eins og þú segir.
1: Mm-hmm.
0: Þetta svona vorlag en kemur inn á lista hábjart sumar.
1: Já.
0: Og við tökum því. En við höldum áfram að telja upp listan og það meira íslenskt dúo hér sem er búin að koma sér vel fyrir á listanum. Við erum náttúrulega trítlaðins upp og niður listan og koma inn aftur núna.
1: Mm-hmm.
0: Reimur að dylja og tóku sér smá pásu og fóru náttúrulega rakleysi fyrsta sæti 25. apríl.
1: Já, einnig.
0: Já, og við heyrðum í dylja mm-hmm. þá og hún var kappa kátt.
1: Mjög svo.
0: Já, ég hitt hann á sjómannadaginu, hún rosalega svona, hún með orku.
1: Hún afskaplega lífsglöð.
0: Hún rosalega lífsglöð og þú finnur bara, hún alltaf svona orka sem hún svona gefur frá sér
1: mm-hmm.
0: og þú nærði einhvern veginn, þú færð hana.
1: Já, smitast
0: af. Smitast,
1: mm-hmm.
0: akkurat.
1: Á þess að afbyrðu sem svona fólk.
0: Já.
1: Ekki að það ég sé eitthvað fúli skúli alltaf, en bara svona sem alltaf einhvern veginn, að ég bara jákvæð og...
0: Já.
1: Ég elska það.
0: Já, akkurat. Sér nú kannski alltaf í fílu heima.
1: Já, svo er það. Kannski er þetta bara allt einhver gríma.
0: En Hreimur líka algjör gleðigjafi.
1: Já.
0: Og þetta fullkomi teimi Hreimur og Dylja og hér aftur á lista í 28. sæti með lagi Svona var lífið. Ég

0: Já, svona var lífið Dyljá og Hreimur hér í 2008. Sæti komin aftur inn á lista til okkar
1: Já, bara velkomin aftur
0: Já, og kannski eftir að taka fram að Friki Dór í 2009. Sæti
1: Já, 12 vikur á lista
0: 12 vikur á lista Hann var með hittara messuna 16.
1: Já
0: Og gat ekki sé betur en að það hefði verið pakkað
1: Ég bara búin að heyra góða hluti og ég var mjög afbyrð sem að hafa ekki komist
0: Akkur, förum við ekki, við, nú sko, nú þurfum við aðeins að fara ríð okkur í ganga að fara tónleika
1: Já, ég held að við þurfum að gera
0: Við vinnum við það að kynna tónlist
1: Já,
0: já
1: Við erum að velja okkur eitthvað gott, það nú eitthvað gott í sumar og haust
0: Já, svo Katie Melua
1: Katie Melua?
0: Já Hún í hörpunni næstu viku
1: Katie Melua?
0: Já Ekki?
1: Akkur syngjar ekki neina bjöllum?
0: Ertu ekki að hérna, ertu ekki að kveikja?
1: Nei, hafsaki.
0: sko, býtu, akkur ég núna, heitur hún ekki Júmelúa, hún bresk. Mm. Ég veit ekki akkur ég að tala hana núna á tróðin inn, sko. Hún allavega tónleikaferðalegi
1: okay.
0: og ég ætla að reyna að finna eitthvað svona fullkomi lag sem að þú veist 100% hvað
1: Já.
0: En það ekki akkur að koma upp í hausnum núna, þannig okay. ég að spója bara...
1: Ok, við getum hlusta á það á meðan... við hérna kynnum inn næsta lag
0: já, það...
1: eða eftir á
0: já, hérna, gera það
1: spilum nú ekki tvölu í einu
0: nei, við skulum sleppa því hún líka ekki á lista
1: nei,
0: við erum bara að tala tónleika
1: já,
0: verið gaman
1: já, kíkjum á það
0: já
1: glukkum aðeins yfir þetta og ákveðum hvað við ætlum að sjá saman
0: já
1: það er komið að 2007. Sæti og þetta lag sem að koma aftur
0: já
1: var síðast á lista 2005. Apríl og var það 8 vikur á lista
0: akkurat
1: Og þetta Vance Joy með lagið Fascination in the Dark. Og ég las aðeins lagið. Og sko, lagið að læsa augunum við ókunnugan einstakling í mannþrönginni, dimminu og finna strax þennan neista.
0: Vá!
1: Maður tengi nú þetta þegar maður var stundum á...
0: Skrallinu?
1: Já.
0: Já, læsa augunum svona bara... yfir barinn.
1: Já.
0: Inn á dansgólfið.
1: Já. Já, þú
0: eitthvað
1: Ah, góði tímar Svona var lífið En svo heimur að dyrja á
0: sig Já, akkurat
1: En hér hann, Vance Joy í 2007. Sæti komin aftur með lagið

0: Vance Joy Fascination in the Dark komin aftur hér á lista og í 2007. sæti frábært lag og en við erum að tala Katie Melua á hann.
1: Já.
0: There are 9 million bicycles in Beijing.
1: Já, já, já. Sjálfsögðu.
0: Í höfnunni. Í næstu viku.
1: That's a fact.
0: Ah,
1: já. Ok, ennlega stjúpmann mín, hún Helga, hún var sjátað. Hún var alltaf að spila hennar geistadisk. Þegar ég var yngri ég elskaði mig þetta lag
0: Já.
1: Og það var auðvitað ykkur fleiri en þetta festist algjörlega í haustnum á mér
0: Þetta það og þetta bara svona veginn, bara allt við þetta lag sem mikið svona væp
1: Já,
0: já
1: ok, ég kanna þetta
0: Já, 25. júni Katie Melua sem ég vil endilega tala
1: okay, það bara eftir smá
0: Það bara eftir smá, sko okay. Þetta bara gerast En við bara höldum áfram með listan okkar góða Það fyrir úr 2006. í 2005. sæti og þar okkar kona Taylor Swift í, já, kemur hérna fyrir aðeins niður, var 19. sæti í síðustu viku, samt komin afturinn og lista búin að hanga með okkur svolítið samfleitt núna í 3 vikur en tók sér smá pásu og komin aftur Mér lagið Elizabeth Taylor og hún náttúrulega bara búin að gera hrikalega flottar hluti undanfari. Hún orðin billjónamæningur, eins og við vitum.
1: Mm.
0: Og síðan nefnilega, hún alltaf slá ný og ný met.
1: Já.
0: Og ég velti í fyrir mér hvernig fólki líður sem alltaf að vinna og alltaf að slá met.
1: Bara eitthvað eftir?
0: Einmitt. En hún náttúrulega með nýtt lag, I knew it and knew you, úr Toysturifim, sem komið á topp billboard listan.
1: Og hún þetta að koma út, Toysturifim.
0: Já.
1: Ekki bara brála.
0: Og þetta náttúrulega í fyrsta sæti, í 15. sinn.
1: Já.
0: Það sem hún nær, sko, fyrsta sæti.
1: Já.
0: Hún alltaf eitthvað að gera eitthvað gegn.
1: Já.
0: Og ég ætla ekki að, ég mér langa, það átt að fylgja svona, ég bara að þreita þessu. En maður ekki hana.
1: Nei,
0: þetta bara
1: ekki.
0: Já.
1: Já.
0: Taylor Swift hér á vinsaldalista Rásar 2 í 2005. Sæti mæðir Elizabeth Taylor.

0: Spar maturhauslun Hofgerði er opinn 7.30 til 23.30.
1: Eftir góðan golfring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
3: Fyrst og fremst
4: Rás 2
3: Þetta er Rás 2
4: Númer 21

0: með lagið Smile Till It Ends hér í 21. sæti.
1: Já, hann að mjaka sig.
0: Já, þetta lag á væntanlegri plötukrumma sem kemur út í haust og ég sá að þegar lagið kom út þá skrifaði hann svolítið flottan texta. Það sem einu sinni átti sér aðeins stað í löngum nóttum, smáum augnablikum og hálfkláruðum hugsunum ef hann fengið sitt eigi líf sem hægt að hlusta og finna fyrir.
1: Vá,
0: beautiful.
1: Fallegt.
0: Já, mjög svo, fallegt.
1: Svo ég tali nú íslensku.
0: Já.
1: Það komið á stóru stundinni. Það að líta eins aftur til fortíðar.
0: Já.
1: Það að kíkja í baksýn í spegilinn. Í hvernig bíl ertu í dag?
0: Ég?
1: Já.
0: Möstu.
1: Ertu í möstu?
0: Já.
1: Æðislegt.
0: Aha.
1: Já.
0: Ég veit ekkert bíla, sko.
1: Nei.
0: Mér langar bara að losa mig við hann, bara út í mér langar ekki að vera á gráum bíl.
1: Já, þú ert bara á möstu bara í lífinu.
0: Já.
1: Já, ég var að pæla sko svona...
0: Þannig, við erum
1: góð. Þú ert í Toyota.
0: Það?
1: Þú eru allir á Toyota.
0: Ok.
1: Já, segðu það.
0: Ok, ég rauðri Toyota.
1: Akkurat.
0: 20. júni, 1996.
1: Já.
0: Alltaf 19 gráður á Suðurlandi,
1: Vá.
0: Sól og skýjað á köflum. Rás 1 var með ljóðdagsins og rás 2 var með kvöldtóna, ljúfa næturtóna og næturtóna á dagskrán.
1: Vá, ekkert nema tónar og tónlist.
0: Já,
1: aðeins.
0: Damon Albarn úr hljómsveitinni Blur var landinni 7. júni þetta árið og gerði allt vitlaust í miðbæ Reykjavíkur samkvæmt Morgunblaðinu.
1: Vá.
0: Þar sem hann tók 2 lög með Emilíönu Torrini.
1: Herra, ég fekk gæsahúð.
0: Aha.
1: Ég fæði allt svona instant gæsahúð, svona skyndi gæsahúð þegar að kemur einhver svona skemmtilegt, svona skemmtilegt staðarind.
0: Ég sá, var sko mynd með þessu í morgunblæðinu þar sem að var hann og Emilíana og svo var Bubbi í bakgrunni.
1: Vá, wow,
0: bara
1: heimi.
0: Rosaleg mynd, sko.
1: Heimi.
0: Sá sem tók myndina hefur bara negla.
1: Akkurat, það rándýr mynd.
0: Og 7. júni var einni hengt upp. Stærsta auglýsingaskilti hinga til eða þá við tunglið Lækjagötu 128 fermetrar og fyrir bíómyndina The Rock sem var frumsýnd setna í mánuðinu
1: Það stærri en íbúðinu sko
0: já.
1: með geimslunni
0: Risa
1: Þetta okkur já ok, það átti að selja þessa mynd
0: Þú veist hvað ég að tala Lækjagötu og svo tunglið
1: Já,
0: og svona,
1: akkurat
0: Og bara öll byggingin var bara, og það var mynd af þessu líka
1: og það fyrsta myndin í bíó eða
0: já, bara... mér myndi halda það, það var alveg rosaleg auðlýsing
1: en það alltaf risa mynd, Sylvester Stallone alveg svakalega stór og... já
0: en þetta voru góði tímar en mér langar að tala lagið Killing Me Softly with His Song var upplega gert frækt af Robertu Flack árið 1973 og vann þá bæði Grammy verlunin fyrir lag ársins og hljóðritun ársins
1: Já.
0: Og svo 23 árum setna gáfu Fugees út sína átgúðu
1: Fugees?
0: Útgáðu á þess að Fugees
1: Fugees?
0: Fugees Fugees út sína útgáfu með Lauryn Hill og þeirra útgáfa satt í fyrsta sæti á þessum tíma í Bretlandi og var þar í 5 vikur
1: Þetta líka sko trillblag
0: Ég elska þetta lag, en svo því lusta á aftur það ekki droslega mikið að vera að, þetta mjög mikið endurtekningum
1: já, já,
0: en þetta,
1: já,
0: er samt, þetta er samt svo gott og svo er hann bara one time eitthvað hann
1: algjörlega
0: en æ, þetta er bara ótrúlega flott lag alltaf þetta kemur útarpinu maður raular alltaf með það
1: er líka sko þessi taktur
0: já.
1: En ég ætla að fá að leiðrétt um ekki The Rock en alltaf, ég var að hugsa Rocky
0: Nei.
1: Þetta náttúrulega Sean Connery Þetta Sean Connery, Nicholas Cage og Ed Harris, þetta sko svakaleg mynd hérna Þetta á, gerst hérna er þetta ekki Alcatraz fangelsismyndi?
0: Já.
1: Þetta hún, ég hérna bara svo og hún fær 7,5 og IMDb, hún alveg mjög ofalega á listum.
0: Ok.
1: Þetta stór mynd.
0: Þannig ég þarf bara að kíkja á hana.
1: Bara þannig að ég var að bara nefna Sylvester Stallone hérna
0: svo engi sér. Var hann í henni?
1: Já, nei, ég var aðeins að ruglast á Rocky, hún nú eldri. En við erum að tala við erum í baksýnisspeglinum.
0: Já. Svo fólk rugglist ekki
1: Nei.
0: Og mér langar að spila fyrir ykkur lagið Killing Me Softly with His Song með Fugees
1: yes.
0: og Lauryn Hill

0: mikið betra en þetta Vilborg. Takk fyrir að koma með þetta lag í baksýnisspegilinn.
1: Bara mín var ánægð.
0: Ég bara með króníska geðsóð þegar þetta lag fyrir í gang og ég ætla að setja á Fuji svo leiðinni heima eftir.
1: Okay.
0: Frábær plata.
1: Já.
0: Rosalega góð það. Fyrst það svo mörg, ég elska þegar að koma út svona plötur þar sem að ég bara hittar eftir hittar.
1: Mm-hmm. Já. Og það svo sjálfsir núna að bara hlusta á plötu.
0: Já, það svolítið búið að taka sjarman úr því að mikil singulvæðing eða singlavæðing það bara að því að það alltaf gerast svo hratt bara lag verið tilbúið, lag kemur út í staðans að leifa fólki bara svona aðeins að setja á efninu og svo bara hey, plan, en auðvitað eitthvað en herðu, fílitt sem að ég var göppu í vikunni með þessar plötur hjá Sólrúnu Diego og herra netusmjör á þessu
1: Ha,
0: já,
1: hvað?
0: Bara ný plata á leiðinni súkulega plata frá Nova Sirius ég hélt að Sólrún Diego var hún country stjarna ég var hún svo spennt en já, baksýnisspegillinn hann lokað, honum lokað Abu við höldum áfram með listan og við erum komin í 19. sæti og þetta glæning og lista tónlistamenn sem að við þekkjum heldur betur öll þeir hafa oft verið hér með okkur og þetta kannski annað lagið hans á list hann KK ennþá með sitt heitlaði sem hann var með hérna bara í síðustu viku
1: já þú meinas
0: já. Meðan þú tekur því þá MC Gauti og KK komnir saman hér í 19. sæti með lagið 1000 fleiri ár Og já, þetta lag sem að þið var til í nokkru mismunandi hittingum og það eru 5 höfundar á baku lagi, það MC Gauti, Halldór Gunnar, Klara Elías, Hákon Guðni og Káko. Og þetta ástarlag sem sami frá hjartanu og hefur verið tilbúið í meira en ár, segir Gauti. Sérðu, situr á lagi í ár og meldir þetta.
1: Maður skilur það stundum.
0: Já.
1: En svo eru margir einmitt sem segja að þið sitja á því og svo kíkja á aftur og bara nei, veistu, þetta flott.
0: Já, ég hef gert bæði. Bara, oi, hvað var ég að gera?
1: Já.
0: Og svo bara herði. Að gera drífa þetta.
1: Já, þetta alveg ágætt. En jú, hann Káka, hann ennþá á listanum, hann í 2003. Sæti með lagi Lífið
0: Lífið En hér í 19. sæti, MC Gauti og Káka, með glænit, 1000 fleiri ár.

0: er MC Gauti og KK hér í 19. sæti nýtt lag á lista 1000 fleiri ár. Þetta gott, gott kombo, sem maður segir.
1: Þetta er rosalega, ég bjóst ekki við þessu.
0: Nei.
1: Hann náttúrulega MC Gauti rappari.
0: Já.
1: Og maður hugsa kannski, já, hann bara, gera eitthvað með ykkur rappara. Nei, KK.
0: Já. En svo skemmtilega. Þetta, ég meina, herra netusmjör með...
1: Björgur
0: Náttúrulega, já,
1: Kristmund Raxel og Bubbi.
0: Já. Það verið að blanda saman kynslóðum og svona tónlistastíl.
1: Veistu, ég bara stiða í bótt.
0: Já, elskar þetta.
1: Heldur þeim líka, sko, inni já. Í leiknum.
0: Mm-hmm.
1: Öllum þessum jálkum, sko.
0: Já.
1: Og bara blanda saman stílum og gleði.
0: Já.
1: Þetta bara gaman.
0: Elskar þetta.
1: Talandi samstarf.
0: Já, það annað samstarf hér.
1: Já.
0: Annað íslenskt.
1: Já.
0: Við erum að skoða hérna 16. sæti.
1: Já.
0: Þar eru þau Þormóður og GTRN með lagið Manstu. Það var í fyrsta sæti í síðustu viku og voru 4 vikur lista.
1: Já.
0: Og lagið að plötu Þormóðs meira punktur sem kom á 20. mars á afmælisdegi Þormóðar. Og þessi plata er, hún er bara rosaleg.
1: Já.
0: Og einmitt, við vorum að tala samstörf. Ég ætla að lesa hérna nokkra
1: Já.
0: Sem að eru með hérna lög á þessar plötu með honum Þormóði.
1: Já.
0: Við erum að tala Friðrik Dór, Birnir, Króli, Dani, Úlfur, Alaska 1867 og fleiri og fleiri og fleiri.
1: Þetta náttúrulega bara samstarfsplata, hún rosaleg.
0: Ótrúlega flott. Við mælum með að fólk hlusti.
1: Já.
0: En hér eru þau Þormóður og GTRN í 16. sæti með lagið Manstu.

0: Þormóður og get ég enn læðir manstu hér á vinsalda lista Rásar 2. Passar á þau að vera í fyrsta sett í síðustu viku? Eða ekki?
1: Jú, byrju, síðustu viku var 13.
0: Já.
1: Jú, það voru í fyrsta sett.
0: Akkurat. Hoppa aðeins hérna niður 15 sæti en ég eitthvað sem segir mér að þau halda aðeins áfram að dansa með okkur á listanum.
1: Já, já.
0: En já, næsta, það við fyrum beint í 11. sæti
1: mm-hmm.
0: og það nýr tónlistamaður eða töluvert nýr. Hann búinn að vera í bransanum í cirka ár, mm-hmm. hlusta að smá við tala við hann og kalla sig Nóa Klósi.
1: Já.
0: Klós.
1: Sko, þetta með Kái.
0: Þetta með Kái.
1: Man langar að segja Klósi.
0: Eins og Santa Claus.
1: Já, en Klós hljómar réttara fyrir mér.
0: Nói Klós.
1: Já.
0: Mér líður betur að segja það.
1: Ok. Segjum það. Nóa má þátt eitthvað vita ef þetta vitlust.
0: Já. Það Klósi, svolítið dans.
1: Já, Klósi.
0: Nói Klós komin hér með glænýtt á lista rakleðis í allert af sæti með lagið Heyrið þú í kallinu. Og Vilborg, það heldur betur stór dagur hjá Nóa Klós í dag.
1: Já, og fleirum.
0: Og fleirum, miklu fleirum.
1: Það þetta hátíðina, tónlistar stórhátíðin,
0: Já.
1: Bergmál, byrjaði í dag.
0: Já.
1: Og hann var einmitt á Valhallarsviði núna klukkan 11 í dag.
0: Já.
1: Og ég trúi ekki að hann hafi staðið sér vel.
0: Ég trúi ekki að hann heldur.
1: Og það einmitt fleiri að koma þetta klukkan að verða 5. Þannig að það hvað næst, Helgi Björs hérna klukkan 5:30 og svo það. Hjálmar hérna klukkan 6:30, Emilina Torini, svo þetta Kalu og klukkan 9 og 22:40 KK.
0: Já, þetta svona.
1: Já, og Junius Meyvant endar wow. þetta á Dynberg sviðinu hérna klukkan 10:30.
0: Þetta bara...
1: Hálftólf fyrir ekki.
0: Þetta festival.
1: Já, þetta alveg festival.
0: Vá, wow, því líkt. Jæja, Nói Klós, þú ert komin hér í 11. sæti, ekki nema 22 og gamalt, búin að vera í tónlist í cirka ár, var mikið ekki út á ensku, komin núna yfir í íslenskunu.
1: Virkilega velgjart.
0: Mjög velgjart og hann fekk bara símtal til að opna hátíðuna og þú segir ekki nei, þú heyrir í kallinu, þú svarar því og þú gefur út lag. En hér Nói Klós í 11. sæti með lagið Heyrir þú í kallinu?

0: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Írans her hefur lokað Hormúsundi á ný að sögn stjórnar hersins. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, sagði í viðtali við Fox News í dag að hann sæi engin merki að sundið væri lokað. Stjórn Írans hers sagði að ákvörðun að loka sundinu aftur hefði verið tekin vegna áframhaldandi árása Ísraela á suðurhluta Líbanon. Það væri brot á friðarsamkomulagi við Bandaríkin. Rétt rúm vika liðin síðan samkomulag frið náðist á milli Bandaríkjanna og Írans og Hormúsund var opnað. Í því fólst meðal annars að bundin yrði tafarlaus og varanlegur endir á allar hernaðaraðgerðir, þar á meðal aðgerðir Ísraela í Líbanon. Öflug hitabylgja gengur yfir stóran hluta Evrópu og hafa hitamet fyrir júnímánuð víða verið slegin. Yfirvöld meðal annars í Ungverjalandi, Póllandi, Ítalíu, Frakklandi, Spáni, Grikklandi, Þýskalandi og Sviss hafa varað fólk við hættulegum hita sem ekki búist við að lát verði á næstu daga. Lögreglan á Norðurlandi vestra hvetur fólk til að fara varlega vegna skriðu og grjótrunshættu. Í tilkynningu segir að aukin hætta sé á skriðum og grjótrunni vegna mikillar úrkomu síðustu daga meðal annars í almenningum á milli Siglufjarðar og Haganesvíkur. Lögregla biður fólk að sýna aðgát og dvelja ekki undir giljum og bröttum hlíðum að óþörfu. Fjóri leikir eru á dagskrá HM Karla í fótbolta í dag, leikur Hollands og Svíþjóðar hófst núna klukkan 5. Þýskaland og Fílabeinströndin mætast klukkan 8 í kvöld en það verður hálgerður úrslita leikur toppsæti reyðilsins. Ekvador mætir svo Curaçao á miðnætti. Leikirnir verðar allir sýndir á RÚF og RÚF 2. Fréttalæstri lokið.
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lotto, leikurinn okkar.
3: Fyrst og fremst.
4: Rás 2.
3: Þetta Rás 2.
4: Númer 10.

0: Velkomin aftur þegar hlusta vinsældalista Rásar 2. Við vorum að hlusta á Júli Heiðar og Dísu hér í tíundasæti með leið Tja Tja Tja.
1: Súper parið sjálft. Þetta eðislegt og já, talandi með að voru komin í topp 10, þá langar með að fara í níundasæti.
0: Já, ég til í það.
1: Þú varst með þetta lag einhvern veginn í síðustu viku að kynna þetta og ég var svo til í þetta samstarf. Og það fegurðin við Rás 2 fjölbreytnin í tónlistinni. Og þetta svo langt frá öllu einhvern veginn sem við erum búin að vera að fara hérna bara ef við tölum sko 1000 fleiri ár með MC Gauti og KK. Það gæti ekki verið lengra frá því lagi sem við erum að fara að hlusta á næst en þetta ástralska tónlistafólki, þau eru bæði frá Ástralíu bæði Fisher og Tones and I en þetta náttúrulega útkomin bara æðislegt sumarlag sem hefur slegið í gegna dansskólum víða heim og klifrar upp listan hratt og örgla hérna á Rás 2 eru ekki bara til í smá sumarpartí?
0: Jú, ég elsku þetta
1: Já, ég held að. Hér eru þau í 9. seti

0: Ég er komin úr mikinn gíraka. Heyra tja tja tja og svo þetta, búm.
1: Búm. Þetta náttúrulega...
0: Beint á tónlistáttinu Bergmál.
1: Já. Þetta að keira ánga þegar við erum búin hérna?
0: Nei, ég bara, með langan ógislega mikið, þetta bara búin að sitja heima með hundinu mínum sem eru þetta afskaplega gefandi og skemmtilegt. En við klæðum svolítið puttana að gera eitthvað,
1: en hann er svo lítið, getur ekki sett hann í vasan bara?
0: Eginlega, sko. Það fyrir að styttist í að hann fyrir að koma það mér út allt, kannski ekki kemur hann eitthvað að verði þriði aðalinn í stúdíónu, fyrsti gesturinn í stúdíónu.
1: Þriðja hjólið. Ég tek því.
0: Eða ekki?
1: Jú.
0: Það voru við komin í áttunda seti.
1: Já.
0: Það lagið Sístón.
1: Já. Okay.
0: Nei, ekki lagið Sístón.
1: Nei.
0: Hvað ég að segja?
1: Nei, allt
0: er
1: lagið.
0: Þetta er flytjandi.
1: Já.
0: Er Sístón og lagið heitir Á tónaflóði.
1: Vist þér ekki gaman að kynna svona spákúlulögin mín endalaust?
0: Jú, jú. Þetta er bara fjör. Já, allir bara hafa gaman.
1: Jú.
0: Jú.
1: Ekki nema gleði.
0: Sístón eða Hafsteinn Þráinsson. Ég tók þetta af í ákvað að skoða heimasíður. Ég elska að skoða heimasíður hjá fólki. Þegar það svona...
1: Já, fyrir á heimasíður.
0: Já, ég bara, ég vil að fólk setja upp heimasíður svo ég geti skoða allt ykkur og lesið og...
1: Nei.
0: Já, Hafsteinn, íslensk tónskáld, tónlistarframleiðandi og fjöl hljóðfæraleikari. Hann hefur komið víða við í tónlistarheiminum, bæði hér heima og erlendis, sem lagahöfundur, upptökustjóri og flytjandi. Hafsteinn hefur unnið með mörgum af þekktustu tónlistamönnum landsins, komið að tónlist fyrir kvikmyndir og sjómar og komið fram á sviði með fjölbreyttum listamönnum, allt frá sellóleikarnum Jójó Ma til Daða Freys.
1: Vá. Wow.
0: Virkilega flottur.
1: Þetta er náttúrulega.
0: Mikið sem ég vissi ekki, þessum finnst þú svo gaman. Þetta er líka áreiðlega heimildir ef að mannskan sjálf er að skrifa þetta.
1: Akkurát.
0: Stundu getur staðið alls konar ruglíkustæðar.
1: Best að lesa náttúrulega, eins og þú segir, bara heimasíðu fólk sem er ekki...
0: Já, samfélagsmiðla og svona, mér er stannig skemmtilegt.
1: Já.
0: En þetta lag kom út 22. maí, þannig ekki lengi að koma einna á listan og í topp 10. Hér hann Sístón í áttunda sæti með lagið á tónaflóði.

0: Seastone hér í áttunda sæti með lagið á tónaflóði sumarlegt og sætt Vilborg
1: Já, heldur betur
0: Já, og já, við höldum áfram í íslensku það meira íslenskt á lista og það alveg glænýtt að þessu sinni eins og nokkur önnur lög á listum það alltaf gaman að fá nýja tónlist á lyktina á listan en það hann Kaktus Einarsson sem að ratar hér beint í sjöunda sæti með nýjasta nýtt frá sér Glycerin og Glycerin vissulega efni
1: Já.
0: Einhvers konar glært efni og ég veit ekki hvort ég hef ekki mann sagt þér frá því en ég vann nefnilega í gamla apotekinu hérna í gamla dag og var þá stundum að blanda krem og svona Og þá vann maður svolítið með glyserinni.
1: Já, varstu þá bara í hvíta jakkanum Já. Og með hanska og
0: í slopp og allt.
1: Já.
0: Já. En maður var svolítið svona að manni leið eins og að maður væri eitthvað svona, svona prófessor.
1: Já, prófið í prófessor Ragga.
0: Já. en, já, já, þannig að, en þetta svo satt lag sem að af væntalegri nýrri plötu frá honum kaktusi, sem að heitir Factoid Happiness.
1: Já, einmitt. Ég á hvað að fletta upp faktóið áttamengjálfa á því hvað það þýðir.
0: Sama.
1: En þetta sko upplýsingar sem eru annarkort uppspunni eða óstaðfestar en eru settar fram eins og það séu staðreynd.
0: Vá, sko, ég dáist svo af fólki sem að hérna með svona orðaforða.
1: Já, eins og tekkilætt.
0: Eins og tekkilætt.
1: Þetta flott orð líka og glycerin, mitt líka glycerin með flott orð.
0: Hér lagið glycerin í sjöunda sæti.

0: Glænýtt á lista hér í sjöunda sæti Kaktus Einarsson með lagið Glyserin virkilega skemmtilegt og flott lag og ég ekkert frá því eins og þú veist þá ég náttúrulega spákona mikil og þetta eftir að trýtla aðeins ofar
1: Já, kemur óvart og hefur ekki spáð þessu lagi
0: Já, ég reyndar kem sjálfum mér það líka óvart
1: okay. Þá komið að sjötta sætinu
0: Já
1: Sko somber, ég veit ekki þetta bóður ekki gott
0: Nei
1: Hann með 666 6 vikur á lista síðustu viku í sjötta sæti og nú í sjötta sæti
0: Vá Það þetta ógnvekjandi
1: Já
0: Ákveðin svona
1: Þetta ekki eitthvað svona hvað sem fyrirbóði og forbóði
0: Forbóði, já Forbóði fyrir somber
1: Nei, ég trúi því nú ekki
0: Nei, okay.
1: En þetta gott lag og með yfir 41 miljónir hlustana á Spotify
0: Við mitt
1: Og ég rakst á hann á TikTok
0: Já.
1: Og þar sagði hann einmitt svolítið skemmtilega sögu nýlega þar sem að hann var að taka upp myndband fyrir lagið Back to Friends og þar var hann með fullt af pörum að kyssast
0: Já.
1: Í myndbandinu og það var eitt bara bara í, eins og ég segi, feitum sleller og hann ákvað að spyrja þau bara á milli taka bara hvað eru búin að vera lengi saman og það sagði þau kynntust á þessu setti
0: Já
1: Það voru eitt af þeim pörum sem voru bara ekki par
0: Ok
1: Og töluðu að þau ætlaði að fara á date eftir tökurnar
0: Mitt
1: Og í þessu myndbandi var bara hvar eru þið nú? Fóruð þið á stefnumót?
0: Já
1: Eru þið núna ástfangin?
0: Já
1: Bara hver er staðan? Alltaf að því horfa myndbandi það var ekki komið niðurstaða í málið
0: Nei.
1: En þetta yrði alltaf ef að þau giftar sig og verða bara hamingjusum hvað þetta verið góð saga til þess að kynnast
0: Emmi Ó, já, ástin Ástin er falleg
1: Heldur betur, hér er hann somber með lagið Potential í sjötta sæti

0: Það var Somber með lagið Potential hér í sjötta sæti eða eins og við sögum á hann 666, 6 vikur lista
1: Já.
0: Sjötta sæti í síðustu viku og núna í sjötta sæti
1: Já, hann þarf allavega að fylgjast vel með í kringu sig og ekki hérna kannski að gera neitt
0: Enga stórar ákvarðanir
1: Nei, og enga hvað vísi,
0: Nei.
1: Vanda sig Somber, hurt að hlusta Varðu varalega En þá erum við komnar hér í fimmta sæti og það okkar allra besta laufi með lagið Mad Woman. En hún heldur áfram að gera góða hluti á alþjóða vísu og já, eftir plötuna útgáfu plötunar að Matter of Time þá hefur hún bara orðið ykkur svakaleg stórstjarna eins og við vitum. Hún búin að gera hluti sem að engin
0: íslendingur
1: Hún búin að meika það, hún búin að gera hluti sem að engin íslendingur hefur afrekað og búin að skrá sig í sögu bækurnar fyrir fullt og allt, það bara þannig en hún náttúrulega búin að vera á tónleikaferðalagi víða heim og já, nýf ekkert svo langt síðan, bætt hún við öðrum grammi, annari grammi stytti á hilluna ég hugsa þér, þú ert að keppa í Ísland gott talent einn daginn
0: já.
1: Og þú ert að taka móti grammi velunum hinn daginn
0: já, þetta er bilum
1: þetta er rosalegt
0: sko. En verskuldan
1: Já,
0: klálega, sko, hún búin að vinna hart í þessu, búin að vera lengi í þessu bara á Íslandi
1: Já.
0: Svo tók hana enga stund að mér finnst Ski var hún, hún er búin að vera var í skóla að nóti og svo leis En mér líður bara eins og Ísland og talent nokkur myndbönd á TikTok grammi velun bara.
1: Akkurat, þetta einhvern veginn eins og segir, mann leið allir eins og það við gerst rosla hratt, en hún náttúrulega lendir í því að henni, hún Billie Eilish hún setur inn myndband af henni á sína samfélagsmiðla og þar með sprakk allt
0: Já.
1: Og það fallega við það sem að laufi hefur verið að gera að nútíma veða jazztólist og hér hún laufi í fimmta sæti úr því þriðja sína sjöndu veikólista með læðin

0: Laufey, Mad Woman, hér á vinsælda lista Rásar 2 þegar við Já, fyrir alveg að koma að top 3-mur
1: Já, styttist í það og svo spákulun
0: Já
1: Ég bara orðin stressuð fyrir þessar spákulun En ég hef samt mikla trú við þetta þetta gaman að því og sérst að náu þessu öllu saman
0: já, já.
1: Ég bara, hvað ég þá að gera?
0: Við getum líka að teki bara keppnin úr þessu og bara, ég veit ekki
1: Nei, nei, þetta gefast upp
0: Nei,
1: þetta ennþá keppni og ekki keppni
0: Já, já
1: Þetta þetta bara stig fyrir þáttin
0: Stig fyrir þáttin
1: En samt ego mitt marit sem að segja En áðurnum fyrir mér spákulina ætlum við að kíkja á fjórðasætið og þar Johnny Blue Skies og The Dark Clouds með lagið Situation þriðja vikan á lista í síðustu viku í áttunda sæti og stekkur upp í fjórða en Johnny Blue Skies listamannsnafn country og rock tónlistarmannsins Sturgill Simpson og árið 2006 gaf hann út plötuna Mutiny After Midnight undir nafninu Johnny Blue Skies and the Dark Clouds svo skrifaði ég smá lasaðins textan í laginu
0: Já
1: You look as fine as 199 tooth comb want you to keep me up until the cows come home ef eitthvað myndi segja bara bá, þú ert ekkert smáflott þú ert bara eins og ykkur ódýr greiða eða 199 kannski 199 dólar ekki kannski ódýrt fyrir greiðun en samt tooth comb þetta bara svona þessi klassíska greiða ég veit ekki alveg hvað að meina með því kannski gerir þetta eitthvað slangur sem ég þekki ekki en ég gerir áfyrir að þessi sós út í maðurinn vill vera með henni þangað til að kýrnar fara heim sem að kýrnar
0: já,
1: kýrnar fara heim
0: en hann að segja sko hans að hún sé jafn flott og 199 greiður getur það verið það, þá ertu náttúrulega rosla flottur mikið af greiðum
1: já, þannig segir you look as fine as a
0: já.
1: 199 tooth comb
0: einmitt já, veistu
1: er þetta greiða með 199
0: Burst.
1: Tönnum, eða þú svona eins og sagði túð
0: Þetta
1: það langa. Kannski eitthvað lúksusgreið
0: Það gæti verið lúksusgreið sem við þekkjum ekki svona, kannski þetta eitthvað svona þetta gæti verið svona eins og fyrir okkur eitthvað áfram með smjörið skilur við,
1: eitthvað
0: svona eitthvað sem að maður segir atna,
1: eitthvað slangur sem við bara þekkjum ekki
0: já.
1: Við þurfum aðeins að fletta þessu upp hann mun örugglega halda sér í top 10 eitthvað lengri tíma, en við þurfum að kanna þetta betur þetta ég var alltaf afskaplega forvitin en fann ekki dútur þessu
0: takturinn í þessu lagi
1: þetta rosalegt lag, hér Johnny Blue Skies and the Dark Clouds í fjórðasæti með lagið

0: hrikalega flottur taktur í þessu lagi Johnny Blue Skies and the Dark Clouds hér með lagi Situation í fjórða sæti
1: Gott lag,
0: gott lag
1: Hann má alveg vera lengur
0: Já, hann hoppar upp fjögur og já, ég kemur mér nú ekkert óvart að sjá hann í topp þeirra mér bara
1: Já
0: En Vilborg, áðurlunum fyrir mér topp þeirra þá komið að spákulunum minni
1: Ég er spennt
0: Eða ekki?
1: Jú, jú
0: Það nú þannig að Það lag hérna sem að ég fann sem að mér finnst ég svikin ef að þetta lag ratar ekki inn á lista og að því að við vitum það bara góð íslensk lög fari yfirleitt inn á vinsældalista rása tvö sem kannski þurfa að bíða eins lengur en annur og svo frá neins en Ásgeir Trausti sem núna ferðast Bandaríkin hann var ekki út glænýtt lag kom út núna 4. júní og sem lagi Skýjaborg og náttúrulega eins og með flest lög í Ásgeir Trausta sem eru svo vel unnin alveg frábært teimi hérna af tónlistafólki eins og við mátti búast frá honum Ásgeir Trausta
1: Já, hann á marga góða vini
0: og já eins og sé, ég verið svikin ef að þetta lag myndi ekki rata á lista en mér fannst ég líka svikin þegar lagið þitt með Guskus og Birni fór ekki á lista sko.
1: Já en það ennþá tími mér finnst eins og þetta sé svona júlílag kannski
0: Já, veistu, það jafnvel réttjör þetta rosalega mikið sumalag sem að kom frá Guskus og Birni sem að, sko ég sá í höllinni, ég fór á Guskus þegar ég voru hérna rosalega þetta flott í sko, Birni
1: í persónu. Þeir, já, bara já, maður veit ekki hvað að segja þetta bara þessi hljómsveitt eða listamenn eru bara eiga heima á sviði
0: Já, það er þannig þetta skila sér rosalega vel á sviði öll þeirra tónlist en nóum það í spákulunni minni það Ásgeir Trausti með lagi Skýjaborg og ég hlakka til að sjá hann hér á vinsældalistunum rúllunum upp

0: Já, hvað segir þú, hvernig líst þér á þetta?
1: Já, ég Er þetta ekki bara slegið?
0: Jú, hvað segir? Ég held að
1: Þetta skrifa í skýin
0: Þetta skrifa í skýin Ég spái því að hann verði með nýtt á lista hér í 11. seti í næstu viku
1: Það svoleiðis
0: Já, ég ætla bara að spá því
1: Ok, okay. Þá langar mig líka að segja eitthva
0: Já
1: Mér langar, svo kannski hafi einu sinni rétt fyrir mér
0: Já
1: maður vil nú ekki vera að segja neðar nefnlefta sko það eiga til að mjaka sko uppáhaldstala minni 19 það ekki að segja 19. Sæti
0: bytti 19.
1: Já
0: ég veist ekkert galinn pæli
1: nei
0: þannig að við skulum sjá til við erum bara að spá alveg sko.
1: Já við erum bara að spá öllu já bara virkilega velgert og einmitt egoið mitt svolítið marið eftir allar þessa tilraunir hjá mér
0: já.
1: En ég verð þá trú á sjálfur mér en þá komið að topp þremur Og sem því líka að það vera styttast í hérna endan á sem þætti sem já, er alltaf leiðilegt og þessi spennandi að fara í topp 3 þá var svona æ, við erum samt að klára.
0: Einmitt.
1: En í þriða sæti hann Steven Sanchez með lagið Chuck the Money, allt í hástöfum. Þrjárvikarlista var í síðustu viku í 9. sæti.
0: Og er það þá?
1: Chuck the Money! Það það sem ég hugsaði, sko.
0: Að þetta hástaf?
1: Já. Ég hefði haldið hann, þá hefði ég viljað svo upprópunarmerki.
0: Já, ymmi.
1: Þetta bara svona, þetta mjög mikilvægt, þetta tilkynning.
0: Já, þetta tilkynning. Chuck the money.
1: Já, ég kannski ekki svona ógnandi.
0: Já.
1: Það skipa við fyrir. En Steven, já, hann er 23 ára.
0: Já, hann, já. Tónlistafólk eru rungt í dag, maður gleymir í smá, sko.
1: Þetta rosalegt.
0: Já.
1: Já, hann hálfur Mexikani og bandaríkjamaður, fæddur í Eldorado Hills, Kalifornía.
0: Ok.
1: Eldorado, þessi gullna borg. Þú getur myndinni, Eldorado.
0: Já, ég var að hugsa um Eldorado með Amma Badama.
1: Ó.
0: Eldorado.
1: Já, alltaf bæði góð mynd og bæði góð lög.
0: Ræðistu mynd.
1: Já. Chuck the Money eftir Steven Sanchez lag sem fjallar að setja ást náum tengst og samveru ofar efnislegum hlutum. Og bóskapur lagsins að henda peningunum út gluggan og einbetta sér frekar einföldu og mikilvægu augnablikunum sem að deila með fólkinu sem að skipta manna mestu máli.
0: Ó, það minnar ekki um maður.
1: Það smá dýft í þessu.
0: Já, ég ætla svona ekki að henda mínum peningum út gluggan.
1: Ekki alveg strax, þetta bara í vasan.
0: Já.
1: bara í ykkur buddu eða hvað. Á góðan stað.
0: Já, Chuck the Money.
1: Hér Steven Sanchez í þriða sæti með lagið Chuck the Money.

0: Chuck the Money
1: heiti lagið.
0: Já, það heiti það. Það nefnilega með kannski byrja að fara að kalla.
1: Eða ekki. Kannski að ég bara róa með eins.
0: Já.
1: Ég er bara stundum svo æst.
0: En, ég skilða.
1: Já. En það bara svo gaman að vera einnig vinsaldalistunum sem að, hérna, minnum mig á það, við erum bara að hafum tvö sæti eftir. Mm. En frábær lög sem eru framundan.
0: Já.
1: Og í öðru sæti hljómsveit sem að við þekkjum, já, langflest. Þeir voru í fjórða sæti hérna í síðustu viku, komu með nýtt á lista í síðustu viku, bara beint í fjórða sæti.
0: Mm-hmm.
1: Að hljómsveitin nýtönsk með lagið Ekkert mál. Og ég var svona aðalega að kanna hvað framundan hjá nýtönsk svo að hérna við getum nú fylst með. En þeir verða með sína árlegu hausttónleika í Eldborg. Og segja hér, eins og fullkomið faratæki brunar sveitin áfram á vegum tónlistarinnar og sér ekki fyrir endan á ævintýrum endalausum.
0: Já.
1: Já, ævintýrun endalausa.
0: Og byrju, hvenær þessir tónleikar?
1: Þessir tónleikar eru, skal ég segja þér, þeir eru 24. oktober.
0: Ok, þannig að Helgi Björs og reiðmennirnir 17. oktober.
1: Já.
0: Skella sig þanga,
1: Já.
0: Svo vikunni og eftir á,
1: Já.
0: Á nýtönsk.
1: Beint á nýtönsk. En fyrir þá sem að komast ekki í bæinn, þá eru þið líka í Fristuhúsinu á Breiðdalsvík 10. oktober
0: mm.
1: og 31. oktober verða þær í Hofi Hamraborg. Þannig að það hægt að sjá það líka út á landi.
0: Já, flott.
1: Tveggja tíma tónleika veistla.
0: Já, ég trúi því.
1: Já. En nýtönsk hér í öðru sæti sína aðra viku á lista með lagið Ekkert mál.

0: Lagið ekkert mál með nýdönsk hér í öðru sæti og vinst alltaf að lista rásar tvö.
1: Já, það bara ekkert mál fyrir nýdönsk að vera einn í öðru sæti.
0: Nei, góður þessi. Og Vilborg, það nú bara komið að fyrsta sætinu.
1: Já.
0: Og það eðlileg þróun því í síðustu viku voru þeir í öðru sæti sína þriðju viku á lista og eru núna komnir í fyrsta sæti. Það eru Hjálmar með hvað gera fjöllin?
1: Virkilega verðskuldað.
0: Já, þetta verðskuldað og eins og ég sé, þægilega góð þróun einhvern veginn upp lista.
1: Mm-hmm.
0: Og það vill nú bara þannig til, bara óvart. Að við erum bara með Þorstein Einarsson sem að, ef ég skil rétt, textahöfundur og lagahöfundur lagsins, getur það verið Þorstein?
2: Já, það passar, sekur.
0: Jú.
2: sekur.
0: Akkurat. Mm. Herri, bara til hamingi með þetta, hvað gera fjöllin? Já, þau eru ekki miklu stressi.
2: Nei, þau eru ekki mjög stressið.
0: Nei.
2: Það ekki, sko. Mm. Það allavega lítið ekki út fyrir að vera.
0: Nei, einmitt.
1: Nei, þetta einmitt mjög heimspekileg spurning, hvað gera fjöllin? Þannig, hvernig varð þetta lag til?
2: Herri, þetta lag, það varð til, sko, í mikill geðshræfingu.
0: Já.
2: Nei, ég að blata. Það var eiginlega bara til svona í pörtum, sko.
0: Já.
2: Byrjaði bara sem eitthvað gítargull og svo fættist textin og svo var það bara til. Svo bara, hérna, skemmtu okkur við að taka það upp í stúdiónu og þannig var það til.
1: Það ekki flókið?
0: Það ekki flókið, svona verða smetliti til, sko, og maður bara eitthvað gutla eins og það segir og...
2: Já, það oft þannig, sko.
1: Það var engin útilega og bara stara á fjöllin og spá bara hvað þeir eru að hugsa.
2: Það eru náttúrulega margar svona útilegur í bakgrunni.
0: Einmitt. Við vorum einmitt að veltaði fyrir okkur sko hvort að fjöllin væru endalega búin að fá nóg þegar að þau einmitt gjósa sko.
2: Já, já, það er einmitt, já.
0: Sko. Get ekki meir og svo bara
2: Já, það örugglega rétt þá þeim nóg bóði sko.
0: Akkurat
2: já.
0: Og Hjálmar hvað er framundan hjá ykkur þeir eru búin að vera svolítið svona áberandi núna upp á síðkasti
2: Já, við erum alltaf að spila eitthvað annars lagið einhverja tónleika og svona og Já, það svo sem ekkert eitthvað, við erum að vinna svona hægt og rólega í að búa til plötu eins og maður segir, sem að svo sem er frekar tilgangslöst nú til dags í nútíma umhverfi, en við höldum okkur samt við það, þá hugsun.
0: Já.
2: Hérna, já, svo erum við bara að spila um hátíðum og við erum að spila, við erum alltaf að spila í dag hérna á Þingvöllum.
0: Akkurat.
1: Já, síðan að klukkan 19:30, Hjálmar á sviðinu Dinnberg, já. Virkilega skemmtilegt, gott að ná þig á því svona rétt áður.
2: Jú, það mjög hentugt.
0: Já. En við vorum að tala það bara áðan í og Vilborg, hvað vel þegi þegar kemur út plata, þannig að við styðjum það sko.
1: Já, við erum okay, til þetta.
2: Já, okkur finnst svo gaman að geta gert sko gamlu góðu vínirplötuna sko.
0: Akkurat, já. Það bara svo áþreifanleg stemming í því.
2: Já.
0: Herðu, okkur frábært, þá segjum við náttúrulega bara að ganga ykkur ótrúlega vel í kvöld og góða skemmtun.
2: Já, takk fyrir kjærlega.
0: Og megiði lifa lengi og vel hérna í fyrsta sæti á vinsaldalista Rása 2.
2: takk fyrir það, kjærlega.
0: Við verðum í bandi.
2: Já.
0: Takk fyrir þetta. Okay.
2: Takk sem leiðis.
0: Já,
1: bye.
0: Bye. Já, gott að fá að enda þetta svona bara í, með hann í símanum, hann hérna, Steina Hjálm sjálfan.
1: Já, bara rétt ára stíga á svið, bara tuttu í kvöld og góða skemmtun, bara öll sem eru á Bergmá.
0: Já.
1: Að ég bara, með FOMO og svo kallast, ég er afskaplega afbrýsum.
0: Já.
1: En samglest.
0: Já, þetta var svona, ég mynd að spila í brúðkaupi, þannig ég næði ekki einu svona skjótast, sko.
1: Nei.
0: En, þú veist.
1: Já, næst.
0: Næst, það alltaf næst, Vilborg. Og svo kannski keiti með lúa í næstu viku.
1: Já, hver veit.
0: En, já, ég ætla bara að gefa þér heiðurinn að slúta þessu.
1: Já, þá bara þakka ég fyrir mig.
0: Sumulegis.
1: Takk fyrir að hlusta, takk fyrir að vera með okkur. Þanga til næst, hér fyrsta sætið á vinsaldalista Rásar 2, 20. júní. Þetta þeir Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin?

0: Listahátíð á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sópransöngkonunnar Angel Blue og Brian Swagon, píanóleikar á morgun klukkan 16.05, Rás 1. Sumarmessa í Kálfatjarnarkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkur sók. Jónsmessuhátíð á morgun, Árbæjarsafn. Langlindi kærleikans, messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Grensáskirkja, messa á morgun klukkan 11, verið hjartalega velkomin Grensáskirkja. Við draugum út á mánudag, Happdrætti Blindrafélagsins. Sumarsólstöðu ganga á morgun klukkan 20, Viðey. Frosna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið, nettó, opi lengur, opnum fyrr. Hjólbörur, strákústar og skóflur, frábært verð, verkveralagarinn Smára Torgi. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
1: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
3: Það gleður

0: Gott kvöld. Fjöldi fólks hefur skundað á Þingvöll í dag til að hlýða á Kaleo og fleiri tónlistaratriði. Umferð hefur gengið hægt en örugglega að sögn lögreglu. Úkraínuforseti hefur skilað pólskri heiðursorðu eftir að forseti Póllands hótaði að svipta hann viðurkenningunni. Tvö hvalveiðiskip héldu til veiða í gærkvöld í fyrsta skipti í tvö ár. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Tónlist hefur sett svip sinn á sumarsólstöður á Þingvöllum í allan dag. Tónlistarhátíðin Bergmál nær hápunkti í kvöld þegar hljómsveitin Kaleo sem stendur á hátíðinni kemur fram í annað sinn í dag. Jakob Frímann Magnússon stuðmaður steig á sviði dag en hann heldur einnig utan skipulag hátíðarinnar. Hann á línunni. Hvernig hefur hátíðin gengið til þessa?
1: Bara fullkomlega það sem að vera og við vorum skilja að haldi áfram að vera. Fullkomleiki hér í fyrirrúmi, sól og blíða og yndisleg stemning.
0: Það var talsverð umræða regnhlífar og rigningu og jafnvel veður, vél eða veður breyti. Þetta hefur bara allt fallið í dúnalók, þannig að hjá ykkur á Þingvöllum.
1: Það gengir eins og best hefði mátt óska sér og fyrir það erum við afa þakklátt og fólki hérna með brosir á hverju andliti og við erum bara eins sæl eins og mögulegt gæti orðið. Við erum þetta bara hálfnöð, þetta byrjaði svona hálfdegisbilið og það er annaðis eftir, þetta sem við líkur á miðnætti og við vonum að það bara við fáum áfram gott veður og gott fels.
0: Hvernig var að stíga á svið sem stuðmaður í þjóðgarðinum í dag?
1: Það var skemmtlegt, það var fyrsta skipti sem stuðmaður spila í þjóðgarði í Íslands og það var bara stóðskaplega vel, við vorum með okkur aldavinni fórstfæður, karlakonu fórstfæður með stjórnandunum Árna Harðarsinni og svo vorum við með ýmsa gesti, óvænta gesti sem að koma og glöddu okkur og áhörðandi líka. Þannig að þetta hefur búið að vera mjög skemmtilegt. Nú heyrist Helgi Björnsson syngja hér í bakgrunni og Múkisson á undan honum, Emiliano Torrini og Hjálmar eru hér á eftir.
0: Kæra þakkir, Jakob Frína, og svo náttúrulega eru það Kaleo sem allir býða eftir í kvöld. Kæra þakkir. En umferðin hefur einnig verið töluverð mikil á Þingvöllum en Jón Gunnar Þórhallsson yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á Suðurlandi segir umferðina í kringum Þingvelli hafa gengið vel í dag.
2: Fólk hefur greinilega hlustað á skilaboðin og lagt snemma stað og við fögnum því að fólk kom snemma en hún hefur náttúrulega gengið mjög hægt. En það er aldrei orðið stopp og það hefur gengið vel að fara inn á staðinn og fólk hefur greinlega fjölmyndi bíla og talsveitir út líka þannig að þetta hefur gengið bara með mestu móðum.
3: Hvernig hefur gengið að fylgjast með og halda gæslunum gangandi?
2: Herrið, þetta er búið að ganga vel. Við erum með góðan viðbúnað og gott skipulag. Við erum með mikið að drónum hérna og mikið að myndavélum og það hefur verið gott samstarf á milli allra viðbragðsaðala og garsins og hérna viðbragðahaldara. Þannig að þetta er búið að ganga mjög vel hinga til.
0: Sagði Jón Gunnar Þórhallsson, Eva Björk Benediktsdóttir talaði við hann. Vlodomír Zelenský og aðrir úkraínskir embættismenn hafa skilað pólskum viðurkenningum sínum. Það hafa þeir gert vegna ágreinings umdeilda nafngift úkraínskar hersveitar.
4: Zelenský tilkynnti í dag að hann hefði skilað pólskri heiðursorðu eftir að forseti Póllands Karol Navrocki sagði hann hygðist svipta hann viðurkenningunni. Zelenský var sæmdur orðunni árið 2023 af þáverandi forseta Póllands Andreas Duda. Í síðasta mánuði endurnefndu Úkraínumenn eina af hersveitum sínum eftir hópi umdeildra bardagamanna í seinni heimstyrjöldinni. Nafnbreytingin hefur valdið ólgu í Póllandi. Pólverjar hafa verið einir helstu bandamenn Úkraínu í stríðinu gegn Rússlandi. Hersveitin var nefnd eftir úkraínska uppreisnarhernum UPA. Margir úkraínumenn líta á uppreisnarherinn sem þjóðhetjur sem börðust fyrir sjálfstæði Úkraínu gegn rauðaher Sovjetríkjana, þýskum nasistum og pólskum yfirvöldum. Rauðsvartur fáni UPA gjarnan notaður af úkraínskum hermönnum á fremstu víglínu núorðið. Pólland hefur aftur á móti sakað UPA þjóðarmorð á 100.000 pólverjum á árunum 1943 til 1945 í Volhynia. Í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum segist Zelenský vera opinn fyrir öllum þýðingarmiklum samskiptum við Pólland í framtíðinni til að reyna að forðast mistúlkanir á erfiðum köflum sameiginlegar fortíðar. Hann sé þakklátur pólsku þjóðinni fyrir stuðning þeirra og samstöðu.
0: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Hvalveiðiskipin Hvalur 8 og Hvalur 9 héldu til veiða klukkan 10 í gær.

0: gærkvöldi. Kristján Loftsson, eigandi Hvals HF, sagði í samtali við fréttastofu síðdegis að engin langreyður hefði veiðst enn. Skipin gætu verið úti á hafi í rúma viku áður en þau þyrtu að koma í land til að taka olíu, vatn og vistir. Heimilt að veiða 150 langreyðar og 168 hrefnur samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Bandaríkjastjórn ætlar að hætta að fjármagna verkefni í Suður Afríku sem beinast gegn útbreiðslu HIV og alnæmis. Samskipti milli Bandaríkjanna og Suður Afríku hafa verið styrð eftir að Donald Trump var endurkjörinn.
1: Samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins eru yfir 8 milljónir íbúa í Suður Afríku með HIV, en Suður Afríka það land í heiminum sem með mestan fjölda smitaðra. Tali að framlög bandaríkjastjórnar hafi numið alltaf 400 milljónum dollara á ári allt fram á síðasta ár, sem eru 20% allra framlaga til verkefna gegn HIV og alnæmis í Suður Afríku. Fjárframlögum Bandaríkjanna í verkefnin var frestað í október. Bandaríkjastjórn hefur nú staðfest að dregi verði úr þeim og stjórnvöld í Suður Afríku eigi að geta fjármagnað verkefnin. Eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti var endurkjörinn virðist sem samskipti landanna hafi verið styrð. Forsetin hefur gagnrýnt stjórnvöld í Suður Afríku fyrir aðgerðaleysi þeirra vegna ofbeldis sem hann segir að hvítir landeigendur í Suður Afríku hafi orðið fyrir. Bandaríkjaforseti segir hvítt þjóðarmorð vera í Suður Afríku en sú fullyrðing hans hefur verið dregin í efa. Bandaríkjastjórn hefur veitt afkomendum hvítra manna í Suður Afríku leyfi til að koma sem flóttamenn til Bandaríkjanna. Þeir eru nær einu flóttamennir sem fá að koma til Bandaríkjanna þessar mundir. Stjórnvöld í Suður Afríku neita því að stefna stjórnvalda hafi kynnt undir ofbeldi gegn hvítum landeigendum og dregið úr jöfnuði í landinu.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Öflug hitabylgja gengur yfir stóran hluta Evrópu og hafa hitamet fyrir júnímánuð víða verið slegin. Yfirvöld í fjöl mörgum Evrópulöndum hafa gefið út veður við varnir vegna þessa og hiti víða á bylunu 35 til 40 gráður. Talið að hiti geti náð alltaf 42 gráðum á Spáni og jafnvel 44 gráðum á afskektari svæðum. Hitabylgja reið einnig yfir í Evrópu í maí og hitamet voru ítrekkað slegin meðal annars í Bretlandi og Frakklandi. Bæjarhátíðin Hofsós heim fer fram helgina og nær hápunkti með brekkusöng og balli í kvöld. Vala Kristín Ófeigsdóttir ein skipuleggjanda. Vala, hvernig hefur hátíðin gengið?
2: Heyrðu, hátíðin bara gengið vel. Það hafa ekki verið nein óhöpp á fólki en eitt svoleiðis. En veðrið vissulega hefði mátt vera skemmtilega við okkur að, hérna, í dag. En það nú að glana til og hérna, verður alveg gott í brekkusöngin. Ég alveg viss það.
0: Ég mynd, Hofsós heim, hvað má lesa í þetta nafn?
2: Já, þetta hérna svona helgi, það sem að brottfluttir hófsúsingar, þeir nýta þetta tækifæri til að koma heim og hérna og koma tilbaka og hitta ættingja og hérna finna rætunar svolítið og íbúa fjöldi hérna markfaldast hér í þessu litla torpi.
0: Mm-hmm. Og hver svo hápunkturinn í kvöld?
2: Ég myndi nú segja að það sé svona þessi brekkusöngur og svo ball í kvöld en það var náttúrulega mikið gangi hérna í dag þannig að kannski svolítið erfitt að gera upp á milli sko. En hérna ég held að veri mikið stuð á kúrekaballin okkur í kvöld þannig að ég hvet fólk bara til að fjölmenna og fara svona alvöru ball og dansa, það var allir gott af því.
0: Svo sannlega. Það
2: er svona einlegt áhugamál, já.
0: Kæra þakkir fyrir þetta, Vala Kristín og bestu kveðir til ykkar á Hofsósi.
2: Já, takk, já.
0: Þá að veðurhorfum, það verður norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu í kvöld, rigning á norður og austurlandi, stöku skúrir við suðurströndina en annars bjart. Fremur hæg breytileg átt á morgun, bjart með köflum og yfirleitt þurrt en skúrir á víð og dreif annað kvöld. Hiti 8-17 stig hlýjast á suðausturlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
3: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
4: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.

0: Hæ, þetta Heiðar í botleðju. Við verðum heima með því bæjarbíó 2005. og 2006. júni. Og þú líka.
1: Mér að pingspa!

0: listahátíðar á seitt, hljóðritun frá tónleikum sópransöngkonunnar Angel Blue og Brian Swagon, píanoleikar á morgun klukkan 16.05, rá seitt. Sumarmessa í Kálfatjarnarkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkur sókn. Jónsmessu hátíð á morgun, Árbæjasafn. Langlindi kærleikans, messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Grensáskirkja, messa á morgun klukkan 11, verið hjartalega velkomin Grensáskirkja. Við draugum út á mánudag, Happdrætti Blindrafélagsins. Sumarsólstöðu ganga á morgun klukkan 20, Viðey. Frosna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónu kílóið, nettó, opilengur, opnum fyrr. Hjólburur, strákústar og skóflur, frábært verð, verkveralagarinn Smára Torgi. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
1: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
4: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is.
5: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í Grafarvogi.
6: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
7: Morning.
8: Hello.
7: Good afternoon.
8: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
7: Yes, hi. How are you?
8: Hi, I'm fine. And you? How are you?
7: I'm good, it's morning here.
9: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
7: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative, and that it's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
9: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Kópenhel í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.
10: Rás 2.
11: Ísraelsher hefur drepið að jafnaði eitt barn á dag á Gaza þá 8 mánuði síðan tilkynnt var vopnahlé þar. Herinn drap 2 börn í árás á íbúðarhús í nótt. Þúsundir gesta eru á Þingvöllum á tónlistarhátíðinni Bergmáli. Umferðin gekk hægt en vandræðalaust.

0: Gott kvöld. Að jafnaði hefur eitt barn verið drepið í árásum Ísraelshers á Gaza á hverjum degi síðan tilkynnt var vopnahlé. Talsmaður UNICEF segir þær þjáningar sem lagðar séu á fólk þar vera þær mestu sem sést hafi í heiminum í seinni tíð.
1: Tilkynnt var vopnahlé á Gaza í október. Í tvö ára á undan hefðu Ísraelar drepið yfir 70.000 manns á Gaza og verið sakaður þjóðarmorð. Þrátt fyrir að vopnahlé eigi að vera í gildi hefur Ísrael sér ekki hætt árásum. Herinn hefur drepið yfir 1000 manns síðan vopnahléið átti að taka gildi. Þar af 265 börn.
2: Það fáránlegt. Þetta átakanleg tala. Yfir tímabil þar sem átti að taka mið af hófsemi og verndun barn drepið að jafnaði eitt á dag í meira en 8 mánuði.
1: Ísraelsher drap 2 börn í árás á íbúðarhús í Gazaborg í nótt. 4 og 14 ára stúlkur. Ástvinir kvöddu þær hinstu kveðju í dag.
2: Þetta vopnahléið sem hernámsliðið og samningamennirnir tala Hvers konar vopnahlé þetta? Þessi börn voru ekki drepin á vígvelli. Þeir voru drepin á heimili sínu, drepin í skólanum, drepin í fótbolta, drepin að veiða fisk.
1: Þá hefur Ísraelsher sært 400 börn síðan vopnahlé átti að taka gildi, mörg mjög alvarlega. Fjöldi barna þyrfti að komast á spítala í útlöndum. Gaza enn rústir einar og áfram skortur og ýmsum nauðsynjum vegna hernáms Ísraela. Læknar hafa lýst yfir þungum áhyggjum af að þurrmjólk fyrir unga börn sé senn á þrotum.
2: Umfang þjáninga á Gaza sem troðið af öðrum upp á Gaza og palestinsk börn nánast án hliðstæðu á vorum tímum.
0: Íranar tilkynntu í dag að þeir hefðu lokað Hormúzsundi á ný vegna árása Ísraela á Líbanon. Rúm vika síðan sundið var opnað. Það hafði verið lokað vikum saman vegna árása Bandaríkjanna og Ísraels á Íran. Áhrifanna gætti allan heim, enda sundið mikilvæg flutningaleið fyrir olíu. Samningafundi og undirritun viljayfirlýsingar Bandaríkjanna og Írans, sem átti að vera í Sviss í gær, var frestað á síðustu stundu. Útlit fyrir að viðræðurnar hefjist á næstunni. Samningamenn Írans lögðu af stað til Sviss í dag. Þá varaforseti Bandaríkjanna væntanlegur þangað bráðlega. 20.000 manns eru á tónlistarhátíðinni Bergmáli sem nú stendur yfir á Þingvöllum. Töluverður viðbúnaður vegna hátíðarinnar en unnið hefur verið að skipulagi hennar í dágóðan tíma. Sól og blíða hefur leikið við hátíðagesti og Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður hefur verið á Þingvöllum í allan dag. Eva, hvernig hefur þetta gengið?
3: Heyrðu bara svona ljómandi vel af þeim samtölum sem að við höfum átt hérna. Þeir eru öryggisgæslunum segjuðu að það hefði bara gengið frekar smurt, ekkert vesen á fólki, kannski svona í vestafalli verið tekið teknir einhverjar áfengisflöskur af fólki og síðan hefur fólk bara verið þolinmótt bæði í þeirri röð og í bílaröðinni á leiðninga. En það má alveg hafa það í huga samt að það getur myndast flöskuháls á leiðinni af hátíðinni, það er allir að fara á sama tíma og þá eru fólk bara að sýna sömu þolinmæði. En við tókum hérna þó nokkrar ferðir í gegnum mannfjöldan í dag og það voru allir með bros á vör og höfðu bara eitthvað jákvætt sína upplifun að segja.
4: Þegar fórum að sækja miðun okkar í 66 gráð norður, þá var þarna hittu ofan jökul vin okkar í Kaleó. Og þá spurði hann þemað. Það var auðvitað lópus og það var bara alltaf að maður hlýðir jökli.
3: Hvernig komuðu hingað og hvernig fariði?
5: Heyrðu, við komum á bílnum á vin okkar, bara 8-manna bíl og alveg nýr stemming og förum bara aftur á honum.
4: Já, það var svona planið, við fórum í bústað á föstudeginum, bara í gær og það var bara til góð helgi og bara ná gera sem mest úr þessu.
6: Við tókum strætón, ég hef búin að vera mjög peppandi í strætónum og ég mjög spenntur fyrir þessu.
3: Hvernig var stemmingin í strætónum?
6: Alveg frábær, já.
3: Þið voru að koma hérna gegnum öryggisleitina, var eitthvað tekið af ykkur?
6: Nei, ekki ennþá. Ég veit ekki hvernig það verður seinna. Ég eru ekki að fela neitt þannig að
4: Já. Næsti leiðulegt, við vissum það ekki.
3: Það var aðeins gagnrýnt hérna, einhver stráka reglur og eitthvað skipulað einhverju leiti. Hvernig horfir það við ykkur?
7: Nei, skiptir okkur engu máli. Svo miðaldra konur, við erum ekkert af áhyggjum af neinu.
3: Eru allir bara alltaf glaðir eða sól á Íslandi?
8: Bara algjörlega.
7: Já.

0: finnst ykkur best við að vera hérna?
1: Bara að vera með vinum og fjölskyldinni og njóta.
2: Að hlusta tónleikana og vera með fjölskyldinni.
0: Hvað eru spenntust að sjá?
3: Bara Kalle og...
0: Sammála?
4: Já, ég líka sammála.
0: Hvað ætlið þið að gera? Alveg, við dóldum mikið eftir á tónleikunum. Hvað er þið eftir að gera hérna?
3: Bara fullt. Við eigum eftir að fá okkur að borða og hlusta meiri tónlist.
5: Já, eins og þið heyrið þá fólk ánægt með dvölina hérna í dag og lögreglunni, allan að þau samtök sem við máttum við lögregluna og gæsluna, þau segja allt hafi gengið vel, áfallalaust hingað til. Ég talaði við Jón Gunnar, yfirlögreglu þjón hjá lögreglunni á Suðurlandi hérna rétt á það.
6: Umferðin hefur gengið vel. Fólk hefur greinilega hlustað á skilaboðin og lagt snemma stað. Við fögnum því að fólk kom snemma en hún hefur náttúrulega gengið mjög hægt en það er aldrei orðið stopp og það hefur gengið vel að fara inn á staðinn og fólk hefur greinlega fjölmennt í bíla og talsvert í rútu líka þannig að þetta hefur gengið bara með mestu móðum.
0: Þetta fjölfarin leið fyrir erlenda ferðamenn, hafa þeir verið einhverju vesenni verið svona hérna, flækjast inn á einhverju svæði og lent í vandræðum?
6: Nei, ég raun ekki, en auðvitað var þetta hérna, þar til við lokum að þá reyndi á. Við vorum náttúrulega með sko, ferðamenn af öllum þjóðurnum hérna, bara inn í miðjum stemmingsíslendingum og auðvitað reyndi það á. En gekk upp.
0: Gæsla bæði bara björgunarsveitir, lögregla, slökkvili og allir, þetta mjög svona sjáanlegt, þetta mikið magn. Hvernig svona þessi viðbúnaður bara í samanburði við aðra stóra hátíðir eins og kannski þjóðatíð?
6: Þetta náttúrulega, það ekki hægt að bera þetta saman. Þetta náttúrulega allt önnur staðsetning og þetta lokaður viðburður og þetta afmarkað svæði. Og mikil athygli hérna og erfiðar samgönguleiðir hingað. Þannig að það ekki hægt að bera þetta saman, en eins og ég segi, fólk hefur verið mjög jákvætt og eins og mér sýnist hérna yfir hópnið og góð stemming yfir öllu. Þannig að ég hef ekki yfir neina hvart eins og er. En við erum nú að leggja af stað inn í kvöldið og vonum þetta haldist svona áfram.
0: Já, þetta hljómar allt rosa vel, nóttin ung, engu að síður, en við erum hérna baksviðs, þar sem að listamennarnir bíða svona milli atriða, fá sér að borða. Jökull, þú ert búin að tala að þetta sé svona draumur fyrir þig að verða veruleika. Hvernig var að upplifa bara svona þína fyrstu innkomin á sviðið og stóru stundur á eftir?
7: Bara algjör draumur, vissulega, og veðrið þetta með okkur í liði aftur. Og eins og ég segi, þetta bara búið að fara stígandi einhvern veginn í dag, búið að streyma inn fólk og allir að sitja og hafa það notalegt í sólinni og útrúlega gaman að labba svæði, þannig að já, þetta bara vonum framar enn og aftur.
0: Getur svo líst bara tilfinninguna að horfi yfir mannhafið?
7: Eiginlega ekki, þetta einmitt gerði með sérstakann göngutúr hérna til að sjá að þetta voru öllum áttum og það bara draumi líkast. Þetta náttúrulega bara stórbrotið hverfi og já, maður bara fyllist stoltið í raun og veru.
0: Ég ætla að sleppa þér að því, ég veit að þú áttu að vera farin á svið og við erum búin að halda þér allt og lengi. Jakob, þú ert búin að koma að skipulagningunni hérna, hvernig horfir yfir þér svona það sem af er degi?
8: Bara allt á einn veg, þetta er allt farið á allra besta veg, við erum búin að vera mjög heppin að þetta með bara fólkið hérna, engin leiðindi, engin áföll eða neitt sem að við getum kvartað yfir og við erum bara þakklátt og auðmjók yfir því að hafa fengið að sjá þennan viðburð blómstra svona.
0: En það hafði ekki komin einn svona hérna vandrað upp á loka metrónum?
8: Nei, það er ekkit sem hægt er að kvart yfir, það er auðvitað búið að vera dálítið þungu umferðinu, þetta var þannig svona 2 tíma, við vissum að það er því og þessum voru allir kvartir til að leggja snemma stað og fara með rútum og svona ef að það hefði ekki verið, þá hefði við verið í hnút og vandraðum en við hefum ekki verið það sem betur verið.
0: Ef þetta gengur svona vel þar sem eftir er kvöld, verður þetta aftur á næsta ári?
8: Ég myndi nú telja að það séu kannski líkur á því að þetta geti endurtekið sig ekki endilega á næsta ári en við skulum sjá bara hvernig fram vindur. Við vorum hérna með þjálkursverð og formann þingvæl nefndar kampakáta á þann og ég var að þakka þeim fyrir atfylgið og heimildin alltaf að gera þetta sem er auðvitað líka Kristrúnar Frostadóttur sem er hér stödd. Við erum afar þakklátt fyrir að hafa fengið að vera hérna og sjá þetta gerast.
0: Róbert, takk fyrir það. Við ætlum að vera hérna og klára bara þangatlega síðasta fólkinu er sópað út og fylgjast með öllu þannig að við kveðum bara hérna í bili.
9: Takk fyrir það, Eva Björk og góða skemmtun. Alvarlegt umferðarslys varð rétt austan við Víki í Mýrdal í dag þegar 2 ökutæki lentu saman þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út auk sjúkraflutningamanna frá Víki í Mýrdal. Hringveginum var lokað stund vegna slyssins. Hvalur 8 og hvalur 9 heldu til veiða klukkan 10 í gærkvöld. Ekkert hefur veiðist enn sem komið er og svo Kristján Loftssonar eiganda Hvals HF. Skipin geti verið úti á hafi í rúma viku áður en þau þurfa að koma í land til að taka olíu, vatn og vistir. Heimilt að veiða 150 langreiðar og 168 hrefnur samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Hátt í 650.000 rúmmetrum af sandi verður dælt úr svokölluðum grinslum í sumar til að rýmka innsiglinguna í Hornarfjarðarhöfn. Hollenska fyrirtækið Boskalis Westminster tekur verkið að sér fyrir vegagerðina næstu 3 ár og er reiknað með að það kosti 300 miljónir króna á ári. Siglingaleiðin hefur árabil verið erfið vegna grinninga og Hornfirðingar lengi kallaði eftir langtíma aðgerðum til að koma í veg fyrir að innsiglingin lokist stærri skipum. Vonast er til að það takist að dýfka meira en áður á næstu 3 árum og jafnvel búa til leiðigarð sem gæti orðið til þess að sjaldnar þyrfti að dýfka eða jafnvel gera dýfkanir óþarfar.
10: Þarna eru greiningar sem hamla verulega sérstaklega á uppsjóðarskipunum okkar og náttúrulega fraktskipum líka. Þannig að svona þessum djúbristari skipum. Það er ekki nema kannski ykkur í 7 metrar dýpi og þurfum að ná því niður í og fáum það vonandi bara niður í 10 metra eitthvað svoleiðis. Það þriggja ára program. Við fáum núna þetta og næstu 2 ára fáum við að fjarlægi þarna ykkur 650-70 rúmmetra af sandi og þá kemur ljós hvort að þetta verði sem sagt varanleg lausn eða hægt er að segja það.
9: Vesturbæingar kvöttu hverfisverslunina Kjötborg með trega þegar dyrum verslunarinnar var lokað í dag í hinsta sinn eftir áratuga rekstur.

0: valið bækur ef við vilt þetta, fylgja ef við vilt eða diska þau eitthvað. Því er ekkert gaman að vera að pakka þessi eitthvað
1: niður. Nei, nei,
2: ég hef verið þetta frá 1981 á samt foreldurum mínum í byrjun á bækrakkar og ég hef búin að vera hérna í 45 ár sem sagt.
3: Það
4: er bara gaman að því. Það er gaman
0: að sjá eitthvað
4: andlitið. Þrjár kynslóðir.
0: Já.
4: Sakna búðarinnar?
0: Já.
4: Já, geysilega mikið. Þetta hefur verið bara minn aðal staður í gegnum ára og aldir.
5: Ég er alveg með þessa búð.
4: Já, hún er
5: alveg. Hef lengi verið hér og síðan er hún að koma. Og hvað ætlar þú að kaupa þér í dag? Mjólk og sleikjá.
4: Já.
5: Fyrir peningin.
0: Þetta bjóði þeir upp á sleikjáinn.
4: Vá,
0: wow. Þetta flottu fugl.
4: Ekkert smá.
0: Ja.
2: Hún byrja 1956 á kampinum sem er einhvers þar í Vegmúla. Afi minn Gunnar Erlendsson og Marvin Jónas Gunnarsson, pappi minn, þeir stofnuðu Kjötborg þar. Fóru síðan hálfu ári eða ári seinni í Búðagerði 10. Og vorum þar alveg til 1980. Þá var búið að vera loka hérna í eitt ár. Og síðan opnum við hérna í júni, 4. júni 1981. Þá var ég með 5 mannustýr í vinnu. Þá var engin stórmarkaðir. Þannig að þetta er dottir mikil breyting.
0: Þetta er bara svo krónur. Þetta er bara eitt á mann. Ok, og græðið þið. Er það ekki dottir skemmtileg?
6: Mér líður eins og sko, hafi alltaf verið hérna og muni alltaf verða.
7: Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra Laufásborgar, er Reykvíkingur ársins. Borgarstjóri tilkynnti valið við Elliðaárnar í morgun.
8: Það er ótrúlega vel að þessu komin.
9: Hvernig leið er þú fékkst símtalið?
8: Ég fór bara að hágráta, svo ég sé alveg heiðaleg. Það snerti mig bara djúft.
10: Reykvíkingur ársins hefur verið valinn frá árinu 2011. Borgarbúar eru bennur að senda inn ábendingar einstaklinga sem hafa með háttsemi sinni eða atferli verið til fyrirmyndar. Í ár bárust hundruðir ábendinga og eftir að dómnefnd hafði farið yfir þær valdi Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, Jensínu Eddu Hermannsdóttur, leikskólastýru Laufásborgar sem Reykvíking ársins 2026.
8: En það var alveg sérstaklega ánægilegt í ár að fá útnefna hana Jensínu Eddu sem hefur verið þessi svona mikli frumkvöðl og eldtugi í leikskólamálum í borginni og rekið leikskólan Laufásborg við frábæran orðstýr núna í 20 ár.
10: Jensína fer óhefbundnar leiðir í starfinu og segir samveruna með börnunum gera sig að betri og sterkari mannesku.
8: Við erum öll í barnastarfi á Laufásborg, við erum öll í öfn, það er engin skrifstofa, allt opin rými, við tölum við hvort annað. Og bara berum virðingu fyrir hvort öðru og bara elskum fjölskylduna sem við erum með í fanginu.
10: Og venju samkvæmt veitir Reykvíkingur ársins fyrsta fisk sumarsins í Elliðaánum. Jensína veitir 30 cm urriða sem hún sleppti svo aftur út í ána.
11: Amma mín var að fá verðlaun. Hún er að kenna börnum að ganga vel og hún er mjög góð amma.
7: Skógardagurinn mikli var haldinn hátíðlegur í Hallormsstaðaskógi í dag. Fjölmenni var í skóginum þrátt fyrir dumbungsveður. Gestir gættu sér á heil grilluðu nauti, lummum og ketilkaffi og ýmis skemmtiatriði voru. Það fór fram Íslandsmóti skógarhöggi þar sem 7 skógarhöggsmenn kepptu í ýmsum þrautum. Hlutskarpastur var Mats Síslar frá skógarmönnum á Akureyri. Og það væri. Lægð norðaustur af landinu fjarlægist í nótt, þá lægir og styttir upp á norður og austurlandi. Hægur vindur á morgun, yfirleitt þurrt og ætti að sjást vel til sólar í öllum landshlutum. Síðdegis og kvöldið má þó búast í stöku skúrum. Hiti víða á bylinu 10 til 17 stig, hlýjast á suðausturlandi. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
12: Heimsmeistaramótið í fótbolta í fullum gangi og Svíþjóð og Holland mættust í FN-lið síðdegis. Þá var nóg að vera í gærkvöld og í nótt og þá reyndi í fyrsta sinn á nýja reglur. Gunnlaugur Árni Sveinsson lauk keppni og opna bandaríska í gær. Birgir Leifur Hafþórsson fyrrum atvinnukylfingur segir reynsluna afar dýrmæta fyrir þennan unga kylfing. Og það eru fleiri kylfingar að gera það gott þessar mundir. Við hittum Huldu Klöru Gestdóttur sem vann sitt fyrsta atvinnumannamót á dögunum. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
7: Alltaf að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Ísraelsher hefur drepið að jafnaði eitt barn á dag á Gaza þá 8 mánuði síðan tilkynnt var vopnahléðar. Herinn drap 2 börn í árás á íbúðarhús í nótt. Þúsundir gesta eru á Þingvöllum á tónlistarhátíðinni Bergmáli. Umferðin gekk hægt en vandræðalaust. Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra Laufásborgar, er Reykvíkingur ársins. Hún fekk venju samkvæmt að renna fyrir fisk í Elliðaánum í morgun. Fastagestir Kjötborgar í Vesturbæ Reykjavíkur versluðu við kaupmanninn á horninu í síðasta sinn í dag. Búðinni var lokað eftir áratuga rekstur í hverfinu.
6: Mér líður eins og búðinni, sko, hafi alltaf verið og muni alltaf verða.
7: Þessi fréttatími er á enda, en fréttastofan stendur áfram vaktina á rú.is í kvöld og nótt. Við kveðum ykkur í kvöld með myndum frá Þingvöllum, þar sem fjöldi fólks hefur skemmt sér í dag og áfram í kvöld. Múkisson var einn þeirra sem spiluðu í dag. Takk fyrir samfylgdina og verið sæl.

0: Gríftu þér nýtt eintak af sumar ást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
1: Þetta er Rástvö.
2: Artísson á Rástvö. Út af Reykjavík, nú kveikjum við á diskokúlu eftirleitisins.
3: Og nú heitir þetta ekki eftirleiti lengur, heldur teitileiti.
2: Já, við erum eftir.
3: Það partíðsón undir diskokúlunni hafin hér í sumar.
2: Já, geggjað, Helgi Már og Kristján Helgi mættir hér í stúdíó. Og við verðum hérna í sumar með þáttin okkar sem er svona, þetta ekki oft kallar afleggjari.
3: Þetta afleggjari er gott
2: og það ekki svona, svona spin-off.
3: Spin-off þáttur, svona afleggjari.
2: Það sem stansóttu þau eru að partísón sem er að gera út af þáttin undir diskokúlunni.
3: Já, og sem að við förum við víða völl í heim danstónlistarinnar og músík sem að hefur glatt landan á skemmtistuðum landsins, svona cirka frá 76 til 2015.
2: Já, sko þetta eiginlega bara basically þannig að við vikum út konceptið, við erum ekki bara í ykkur underground danstónlist, við erum bara í öllum, allri danstónlist sem að fólk tengi við af undir diskokúlunni, það eiga allir sín tímabil, það sem voru endalaust út að skemmta sér og mun eftir einhverjum lögum og hérna, það einhver nostalgía og svona, við erum að reyna að kveika í þessari nostalgíu og fá ykkur í stuð hérna með ykkur á lögutasköldum.
3: Já, já, og sem að séum að sjálfsög alltaf með svona partísón tvist á þessu.
2: Já, já, við náttúrulega erum búin að vera svo lengi með þáttinn og að við getum ekki annað en að hendin, ef ekki segja þetta, eins og bjórarnir eru með svona klassik, að við verðum svona partísón klassik. Partísón klassik.
3: Partísón klassik.
2: Við verðum með disco tvennuna og við verðum með hérna skemmtistaðurinn svona þegar við nennum því.
3: Akkurat.
2: Við förum í þakki grúsk og svo svona ein nýjung sem við verðum með, við verðum með eitt svona gegnum gangandi ár í gegnum þáttir.
3: Akkurat, það ekki bara dansárið og við séum með svona opinbera þrennu sem fyrir dansárið, heldur erum við líka með fleiri lög frá sama árið svona inn og milli í fimminútum og í kokteinum og...
2: Já, við fórum í rúletinn á þann og við ákvaðum, eða það eiginlega rúletinn sagði okkur að við ætluðum að sinna dansárinu 2007.
3: Já, góðæri
2: sárið. Þeir allir voru hundabrós lánum og dollarinn var 60 kall.
3: Já, það liðin tíð.
2: Það Helgi Már, Kristján Helgi sem eru með ykkur hér á laugardagskvöldum í sumar. Við verðum með þetta til nýju kvöld og ætlum að nota þennan tíma gríðarlega vel.
3: Já, byrjum með þetta á disco tvennunni.
2: Já,
3: hún komin í gang og það fyrra lagið að tveimur. Það Gino Socio og þið frábæra It's Alright.
2: Já, svo þaðan fyrir við í Rare Pleasure.
3: Ó, ég
2: er kunnulegu stefi.
3: Jösu.
2: Þetta er ekki stuði með þar.
3: Ég er í stuði.

0: Svona, svona hljómaði disco tvennan í kvöld hér í undir diskokúlunni. Fyrst var það Gino Scotto, It's Alright, og svo þetta hér er Pleasure, Let Me Down Easy frá 1976 og pianoið að sálsöðu samtlað af Dave Morales í Needing You hér.
1: Heldur betur.
0: Sá setna árum.
1: En eins og við sögum á, þá verður þeim á okkar svona allt sem hefur trillt ykkur, veitt ykkur trilling undir diskokúlunni á tímabilinu 1976 til svona 2015, cirka.
0: Cirka bótt.
1: Já, það er kannski komið 16 núna því að...
0: Jú, jú, við svona niðum alltaf við, sko, þetta síðustu 10 ári er ekki gætt geng, sko.
1: Nei, nei, nei.
0: Nei, þetta er einhvern veginn að við svindlum aðeins í kóttir kvöldsvind.
1: Já, já. Það er alltaf,
0: það er bara... Það er að þetta er tenging, sko.
1: Já, já, já. En nú ætlum við bara að fara í, við köllum það frímínútur. Við höfum eftir að fara í dagskrálið eins og dansárið er og við höfum eftir að kíkja á hérna... Hérna, við varum eftir að blanda eitthvað góðan kóktil.
0: Já, já.
1: Og svo er það Partizón Múmjur. Svo sem að hafa sendið í lofti líka.
0: Akkurát, þurfum að fá þrjár múmjur úr þættunum. PSETA Classic.
1: Já, já, já, þá opnum okkur eitt PSETA Classic.
0: Já, það er rétt.
1: En svo er eins og þetta sko lið sem við höfum verið með í gegnum tína líka. Það er eins og við sögum, við höfum stundum verið með veislustjóra.
0: Já,
1: og við fengjum einhvern enda til þess að velja þrjú lög sem þeir tengja við ykkur eitthvað brjálaði undir dagskólanum.
0: Og segja einhverja sögur.
1: Já, segja kannski einhverja sögur. Við höfum fengið alveg skrautlegar og skemmtilegar hérna, heimskotnir hérna í þáttinn.
0: Já, já.
1: Og það má geta þess að þættirnir okkar gömlu eru flestir í spilararúf einhverstaðar.
0: Já, jú, fyrir utan að vera í okkar eigin hlaðarvarpi líka.
1: Já, sjálfsögðu.
0: En það sem að skella okkur fyrir mínútur. Og fyrsta lagið er náungi sem kemur hingað til lands í nóvember, spilar í hörpunni.
1: Hækkum aðeins meðaltalið, ársmeðaltalið.
0: Akkurat, þetta er The Streets, lagið hans Splendid the Lights af a Grand Don't Come From Free frá 2004.
1: Lögum, það er hérna að spila hérna síðar, árunis.
0: Jó, í nóvember mánni.
1: En við ætlum bara að spila nokkur velvalin hérna núna.
0: Jú, næstu mínútur koma frí mínútur hér, nokkuð velvalin lögur ímsumótt.
1: Svo komum við hérna inn með að verðum einhver smá dólg og svona.
0: Já.
1: Heldum fólk í stuði.
0: Ha, tókala.

0: Partisan undir diskokúlunni hér á fullu hér á Rástvö. Og við fórum eiginlega í svona garðislu diskokúlu núna.
1: Akkurat, þetta er nú alveg ekta sumar, kom út fyrst 1999 og svo endurútgefið 2002.
0: Já.
1: Og svaðalveg sumarslagurinn er Salome de Bahia og það er margarinn Bob Sinclair sem var að prodúsera með henni.
0: Jú, jú.
1: Og Átrú Lúgar.
0: Það er svona suðrann sveifla hérna. En Helgi Már og Kristján með ykkur áfram hérna, vill maður fara bara í eina... Það eru slumur.
1: Það eru, menna það er sumar. Já. Og sumar slumurnar fá að óhika það að fljóta.
0: Já, við erum henni í frjálsu vali hérna. Og við fórum að sinni við Boris Lukos og lagið Keep Pushin.
1: Já, frá 1996.
0: Já.
1: En maður emis geta dansárið í næsta þetti verður mitt árið 1996.
0: Já, það er búið að taka rúllutur á tvisar.
1: Já, já, já.

0: Já, við erum spáð að breyta nafni þáttarins í Víðan Völl.
1: Víðan Völl, já. Þetta voru fríminutnar, en þær eru eins og oss komið fram svona farum Víðan Völl.
0: Já, og við erum að, svona, eigum að þið hann úti. Eila, skiptir ekki máli hvað eru gömul þegar að hafa, hérna, fundið einhvern nostalgíu móla hana í þessu.
1: Já, þetta var eitthvað fyrir alla, held ég.
0: Já, myndu þetta lag hér til dæmis, Sex-O-Matic, þetta lag síðan 84. Var hljómaði með annars og skemmtist með svo Sigtúni og, og stöðin sem voru heitir á þessum tíma, eru ekki Hollywood þá líka?
1: Mjög líklega.
0: En svo voru við hérna lög úr nýjunni.
1: Akkurat, við fórum aðna í svona, Boris Lukos og svo var aðna Café Core, Partison Classic og svo yfir Justice og Kemmingabróðis, Familien, sitt í dag hverjur.
0: Blöðrandi sumar og allt sem þessi lög er sammeðilegt er að það hefur reyndum hann snúist diskokúla.
1: Já.
0: Og það þema þóttarins.
1: Það algjörlega það.
0: En nú erum við að fara mitt í dagskóliðin Dansárið er. En við erum svona erum ákveðið að hafa þrennu, en svo erum við líka svona lauminn lögum frá að þessinni árinu 2007.
1: Já, það komið með ditla hér frá 2007 í frímyndunum, það var Justice og Dance, en nú ætlum við að fá þrennuna formlegu fyrir árið 2007, dansárið.
0: Já, og við ætlum að byrja hérna á einum, þetta er yfir upp, þetta eru algjör popslagari frá þessu ári.
1: Akkurat.
0: Þetta lag var að berjast toppsæti í Bandaríkjunum á samt Umbrella með Rihanna til dæmis.
1: Jú, en mikið spila þetta.
0: Já, en fengir í einhverjum hann áti, engin spurning, og svo fyrir við í aðeins svona dansara stöfið ekki.
1: Jú, þetta er sem Timbaland, The Way I Are.
0: Er eitthvað við þetta, skemmtilegt. Guilty pleasure þetta.
1: Já, já, 2007, þetta er bara, svona var 2007.
0: Já, við erum ekki eftir kóttilbúðunum.
1: Þetta hljómaði út um allt.
0: Bankandi voru alltaf með einhverju listaverkarsýningar og svona. Nóg að gera.

0: enda dansárið er 2007 með topplegi Partisónlistans áslista Partisón 2007.
1: Já, sjálfsögur Guss og frábara Moss sem að sigraði þá kostningu með yfirburðum.
0: Já, eina skipti sem Guss hefur verið á toppi áslistans okkar.
1: Akkurat.
0: En það er dansáttu þjóðurinnar sem er hérna með afleggjara þáttinn.
1: Undir diskokúlinni.
0: Já, já, hún snýst þetta fyrir ofan okkur.
1: Eins og alltaf.
0: Skemmtilegt ljósið hérna yfir okkur núna hérna.
1: Já, já, skapa stemningum.
0: Já, en nú ætlum við að fara yfir í alvöru partísón múmjur, þessu við kölluð það.
1: Akkurat, sérlum við að opna hérna Sikot Pjeseta Classic.
0: Já.
1: Og skella hér þremur múmjum úr partísón í gang.
0: Já, já.
1: Við byrjum með bara einnig svaðanir múmju sem er frá árinu 1991. Allir þeir sem voru á reifunum á þeim tíma munið til þessu.
0: Með þessi löglegu reifum, ég kannalda.
1: Já, þeir munið til þessu.
0: Svo förum við í tvær og ein, þeir eru 2007 líka.
1: Já, það er svolítið, sétt svo freyðum.
0: Múmiðu þarna hér í undirtisnúrúinni.

0: svaðalega mikið 2007.
1: Já, er fátt sem að mikið 2007 eins og trendimenn.
0: Já, þetta er lokað neykurinn í múmíu þeirraninn og okkar. Við byrjuðum þetta á reifslagaranum Sweet Sensation með Shades of Rhythm. Rífur upp mörg reiftímambil
1: fyrir á einhverjum. Akkurat, fórum það nefyr í 97. Sumari mikla með Basamba, Reach Inside.
0: Lagsverð að það ná, ekki ná, fættir svo diskinn okkar.
1: Fættir svo 97 diskinn, jú.
0: Já, og svo þetta hér, Món og Trentimöller remix af lagi með Trentimöller.
1: Já.
0: Já. En nú ætlum við bara að fara að smetla okkur í, ég veit ekki, hristu okkur koktel bara.
1: Ætlum að hristu eitt góðan koktel.
0: Þeir eru semst að hlusta á Rás 2 og það þátturinn undir diskokúlunni.
1: Já.
0: Og öll lögin sem þeir eru í kvöld eru einhvað sem að þið eigið að hafa einhver ykkar að hafa dansa við. Já. Ég kannski trillta minninga við.
1: Akkurat. Ná nú eins og við segir, nú ætlum við að hrista kóttu kvöldsins þar sem að við erum búin að klippa saman mjög. Svo ég slett maður bara random lög
0: Já.
1: Í eitt góðan kóttel.
0: Þið heyrið þarna, þá erum við eigum hvað svolítið erum með að mixa sem lögin hérna því við erum Já. Út allt, sko.
1: Akkurat.
0: En það svona útaskipningar í svo kvöldu.
1: Já. Heikum ekki til það.
0: Nei, einmitt.
1: En setlum okkur bara í kóttel kvöldsins.
0: Já.
1: Partizón, undir diskokúlunni, nú komið tíma á að hrista kóttel kvöldsins.

0: Já, svona hljómar kokteill kvöldsins hér í Partizón undir diskokúlunni þetta skiptið. Þetta var farið við að völl allt frá 1989 til dagsins í dag.
1: Hafa laumaður inn hérna tengingu.
0: Akkurat, við spilum nú mennilega ekki nema bara eitt lag frá árinu sem gangi, en það var bara ekki að sleppa til að spila frenskis og lauma nýju matanlegin inn þannig að það var að vera samtla úr frenskis.
1: Vel gert þér. Og bara kókettla á þessu, maður gæti ekki verið lengi á barnum þannig að það hafa verið hristu kókett.
0: Akkurat, það var kessla.
1: Já, en við ætlum að bara hverfa út í sumarnóttina núna og ætlum enda þetta þess að við gerum jafnan á einu íslensku og einu glæni.
0: Akkurat, og íslenska lagið í kánlega lag en mjög skemmtilegt. Þetta gamla Dr. Spock lagið Skítapakk sem að Átni plus 1 rýmisæði þessi lag og nýja lagið núverandi topplag Partizón listans. Það Purple Disco Machine og þið frábæra Disco Cherry.
1: Og það ríkilega gaman að vera komin aftur hérna að snúa diskokúlunum með okkur öll að lauga þetta og við ætlum bara að enda þetta hér þessum tveimur lögum og þetta næsta laugardag.
0: Já, þá bara verið í stuði. Við ætlum að vera í stuði.
1: Já, og lagalistin náttúrulega inn á síðun okkar, pissetta.is eða bara Facebook síðunni.
0: Já, þá þetta næst.
1: Bless.

0: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
1: Spar maturauðslun Hofgerði. Opinn 7.30 til 23.30. Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára.
2: Kafli 1.
1: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér. Og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Nú eru sumardagar Kia, þar sem valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
5: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
7: Taktu helgina frá. Glæsileg dagskrá á humarhátíð á Höfn 27. til 28. júni. Hlökkum til að sjá þig.
8: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Afmælistilboð í Bíkó.

0: morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júli og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rástvö og alltaf á rúf.is og í spilaran, appinu.

einum D-vitamin skorti og vona bara að þetta endist sem lengst. En svona þetta, það alls konar. Það klassist að byrja að ræða veðrið en þetta auðvitað bara nætuvaktin hér á Rás 2 og það tónlist sem í aðalhlutverki. Eins og venjulega hef ég fundið hérna nokkur lög, ekkert svakalega mörg, hvað þau? Já, kannski þrjú, fjögur, ekki viss. og síðan ég búin að auglýsa á Facebook síðu þáttarins sem á Facebook, það sem sagt, ég mitt Facebook síðan á Facebook. Það heitir Næturvaktin á Rás 2. Þar hægt að nálgast svona þráð og senda inn óskir lög eða kveðjur eða bæði. Svo líka hægt að nota rafpóst í þessum þætti. Það að segja heiða eiriks@ruv.is, ég svara því. Að gera ef ykkur langar í ykkur ákveðin lög eða viljiði senda kveðjur, þá það í bóði. Hins vegar afskapla mikið af góðum lögum komin nú þegar yfirleitt ég svona klukkutíma undan fyrir ykkur sem að hafið ekki áður verið að hlusta þá borga sig að vera snemma í því eða ekki að senda bara inn kannski klukkan tímdur yfir 11 eða eitthvað þá örugglega bara allt pláss búið ég allavega hérna mætt milli 9 og 12 á laugardagskvöldum annan kvöld laugardagskvöld hann Ingi Þór á móti mér og þar sem ég búin að vera í sólinni þá langaði mig að spila eitthvað svona San Francisco tengt til að byrja með eða Kaliforníu tengt allavega því þannig líður mér pínu ég komin hérna í algjöran sumarfíling ég svolítið svona að hlusta á svolítið svona hippalega tónlist svona 70s, 60s og 70s sem sagt frá 7. og 8. áratugnum ég nældi mér í smekkbuxur þannig að ég hér í röndóttum ból og smekkbuxum og mér vantar eiginlega bara vera með svona stráhatt á haustnum þá ég bara eins og klift út úr einhverju svona já klift út úr öðru tímabili í lífinu heldur en í gangi núna það skulum við bara segja langar allavega að byrja á því að spila fyrir ykkur lag sem ég búin að vera með á heilanum síðan að það kom á einhverjum playlista sem að ég fann og var að hlusta á heima hjá mér sem að var í raun og veru bara playlisti með lögum og hljómsveitum sem voru vinsæl í San Francisco á 7. áratugnum þetta lag sem sagt kom út í lok 1967 var í 13 vikur á Billboard listanum lenti náði í fyrsta sæti í febrúar 1968 þetta eina lagið sem að þessi hljómsveit gerði svona frægt ég veit ekki einu sinni neitt annað sem að þeir sendu frá sér sko Wikipedia síðan segir mér að þetta hafi verið svona flokkað undir einhverju sem heitir bubblegum pop eða psychedelic rock það málið og þetta var jafnframt fyrsta lagið sem að nýtt útgáfa fyrirtæki á þeim tíma Budda sem að svona mikið af svona einhverju svona psychedelisku hipparokki sendi mikið að því við erum auðvitað að tala lagið Green Tambourine það eru margir sem að vita ekkert hvað það en mikið óskaplega fínt og það hafa komið tími til að hlusta það í fyrsta skipti eða kannski einhver sem já, alveg rétt hljómsveitin heitir The Lemon Pipers lagið heitir Green Tambourine og það ljómandi ég verð að segja það við finnst það voðalega skemmtlegt og við byrjum þáttin á því og svo bara tekið hérna nokkur og svo komið að ykkar lögum og einhver tíman milli hálf tíu og tíu, kannski svona kortir í tíu, þá ætla ég að vera með stuttan símatíma og síðan ætla ég að vera með annan símatíma, einhver tíman kannski milli, já um 11 eitthvað svo leis. Sjáum hvernig þetta fer allt saman, ég varst ekki það að þetta verði voða skemmtilegt og með hvað lög þeir eru að byggjum. Hér þetta lag sem ég rættu um í 5 mínútur það frábært, þið verði svolítið að hlusta á sko hvernig þetta sko öll skrýtnu hljóðin í svo svona þetta er alveg magnastöf, gjörðu svo vel

Já, það var eiginlega ekkert sem kom til greina annað en að spila eitt Beach Boys lag. Þetta fannst mér svolítið svona ekki nógu mikið spilað. Þetta heitir bara einfaldlega Darlin og rosa gott og þá þetta bara langt best að fara til Íslands og heyra í Jenny Darling. Það eru Pelikan.

sko, það mætti halda að þetta hefði verið planað en svo ekki þetta var lagi Summertime Blues með Blue Cheer sem að Þorvaldur baðum valdi í geisladiska búðvalda hann hafði ekki hugmynd það ég væri stödd í því að ég myndi byrja þáttinn á því að spila þetta stórkostlega hippa svona hippa psychedelic rock frá San Francisco sem ég gerði þetta Green Tambourine lag hann var búinn að senda þetta lag, sem sagt sína ósk lagið Summertime Blues í flutningi Blue Cheer, löngu áður en þáttur nófst. Þannig að við erum greinlega bara að hlusta á nákvæmlega sömu tónlistina þessa dagana, ég og Þorvaldur. Takk æðislega fyrir það, þetta var þessi útgáfa af laginu svolítið fræg sem sagt eitt af lögunum sem að þeir voru með sem að svona náði heilmiklum vinsældum Blue Cheer, þetta nú einmitt ekkert svona, maður hefur ekki oft heyrt þetta nafn, en þeir voru nákvæmlega í sem sagt í sömu senu og Lemon Pipettes sem að ég spilaði þarna spiluðu mest í San Francisco og voru með þetta psychedeliska blues rock eða jafnvel stundum kalla sýru rock og það talað að þetta coverlag eða þessi ábreiða Summertime Blues þeirra sé svona fyrst eitt af nokkrum lögum sem eru svona fyrsta heavy metalið eða þar að segja fyrsta þungarokkið allavega bandaríkja megin skulum við segja, því það náttúrulega var ýmislegt að gerast í Bretlands hliðinni líka afskaplega áhugavert hvernig svona já, kannski það bara tónlistin sem að lítast af góða veðrunu hér og þá fer fólk að hlusta á eitthvað sem frá Kaliforníu ég skal ekki segja Þetta fannst mér allavega mjög skemmtilegt að geta látið þetta koma svona rétt á eftir hvert öðru. Við erum næst komið með meira svona hipparokki en þetta nú samt eiginlega ekki alveg eins mikið, ég veit það ekki. Cyrus Minor heitir þetta lag og fyrir hann margir sem mikill Pink Floyd aðdáandi. Þetta lag sem ég man ekki eftir í augnablikinu, ég var bara mjög glöð að það var hér til og þannig að við skulum heyra í Pink Floyd og hoppum við beint úr Kaliforníu og yfir á Bretlandseyjar og heyrum hvað að gerast í svona psychedelísku rokki þar.

Þetta var alveg ofboðslega flott lag. Þetta sem sagt orginalega upprunalega útgáfuna voru í Vaglaskógi og þar eru það hljómsveit Ingimars Eydal sem að flytur Páll Helmút báðum þetta og það má aldrei gleyma því hvað þetta rosalegt. Það einhvern veginn svo get ekki útskýrt öðruvísi en að það sé svo mikið pláss í þessari hljóðblöndun það sem mikið rými mér varst gaman að setja voru í Vaglaskógi þarna strax á eftir einhverjum fuglasöng sem að var þarna í Pink Floyd laginu sko við erum að tala það fólk hérna byðið um eitthvað alveg stórkostlegt ég alltaf jafn hissa og ánægð og glöði og þegar að kemur svona margt skemmtlegt og óvart bara hérna Við þurfum alveg að fá hérna slagara líka, sko, við þurfum eitthvað sem allir þekkja, en að geta farið aðeins svona út víðan völl og staldra við á í óvæntum stöðum, það finnst mér ómetanlegt. Og þá erum við komin að óskalagi fyrir hann Wim van Hoost, sem í Belgíu, áhuga maður mikill svona næstum því orðin sérfræðingur í íslenskri tónlist en einnig doktor þar að segja vinnur sem læknir í Belgíu og hlustar á rástfu gegnum netið og fylgist alltaf með því sem að koma út, fylgist líka með einhverju eldra og pælir í því en til dæmis núna hann að byggja bara splungu nýtt lag hann vildi fá samstarf Barða Jóhanssonar sem að stundum kallaður Barði í Bangang við Of Monsters and Men það bara nýutkomið lagið heitir Staring at Nothing þetta fyrir hann, fyrir hann Vim gjör svo vel

Guðmundur Örn bað eitthvað með Rammstein það nú eiginlega varla hægt að spila nokkuð annað en sonne þegar maður búin að vera í sólbæði í allan dag ég finn sko að hérna, ég hef kannski brunnið í kinnunum þannig að ég allavega mjög sátt sonne Rammstein verður eiginlega ekki meiri stemming svona fyrir fólk sem að fíla rock þar að segja við erum eins og að komin að ykkur allt öðru sem vúa fínt líka það fari eitthvað allt annað það var Benedikt sem sagði getur þú spila fyrir mig KR-lagið með Bubba Mortens kveðja Bensi KR-ingur jú, það gat ég við erum KR með Bubba Mortens það hljóma svona

Hæ, þetta er Heiðar í botnleði. Við verðum heimavætti í Bæjarbíó.

Já, þetta er síðasta lagið sem ég spila áður en ég opna fyrir Síman. Þetta tekið af tónleikum U2 og eina útgáfan sem að var upptekin af þessu lagi. Lagið heitir Party Girl og það spila fyrir... Það Anna sem að sendir skilaboð Party Girl með YouTube fyrir okkur hjónakotnin yfir rommi spilin okkar. Við fasta viðandi, við erum að fara að hafa garden party, sko. Það voru það Party Girl, gjörðu svo vel.

0: Jú, það er nefnilega það. Þetta var alveg hressandi YouTube-lag, sko. Þótti langt sinni virta. Mikið hlustaði ég ofta á þetta þegar ég var óharnaður unglingur. Mér fannst líka svolítið svona eftir á að hyggja, hugsa ég sko svolítið hérna hugrakt hjá þeim að vera með þessa live útgáfu. Þetta náttúrulega bara var að rosalega gott sound og skemmtilegt og góð stemming en hérna svo kemur eitthvað svona pínliti gítarstef og Edge, hann tekur pínu vitlust í því og þeir gáðu það bara samt út á plötu en það var bjellið sko en veist, það var rosa töff. Ég man hvað ég fílaði það þegar ég var úlíkur en að fólk tekur sér ekki ofalvarlega sko. Það bara það allt í lagi að vera að spila á tónleikum og taka svona, renna svona hérna, fingrinu með eitthvað og hittir á vitlega svona nótu sko. Allavega, hér erum við komin í símatíma. Það að segja Garðparti með Mesoforti hefur byrjað að hljóma hér undir og ég hvet hlustendur eindreiðið til þess að hringja í 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 ef ykkur langar í óskalag eða senda kveðju eða bæði eða ykkur langar bara til að segja hérna, gott að sé sól eða mikið í hrifin af að það rigning á Norðurlandi eða eitthvað, nei, við skulum ekki fara að tala veðrið það bara ég sem svona upptekinn af þessari sól hérna hreinlega, það bara þannig eigum við ekki bara að fara að hefja þetta ég hérna að leita að einu jú, þá ég búin að finna það flott, þá skulum við hefja þetta og byrjum við hér Rás 2, góða kvöldið nei, þetta ekki hérna Rás 2, góða kvöldið Heyrðu mér Já, halló
1: Sæl, Máni hérna
0: Núna heyri ég í þér, loksins Það var eitthvað smá klikk hérna Ég var að stilla Heyrðu, hakka þér sem við leiðis Máni í tröllakoti
1: Sturða fyrr Þetta var alveg gengja
0: Þetta var ótrúlegt Ég hérna
1: Þú voru alveg stöldlegar og teinkunir.
0: Já, sko ég að mæta í þriðja skipti, ég búin að mæta á allar sátunar.
1: Já, það
0: Já, og ég
1: Ég var bara að setja sér, ég tók bara með.
0: Já, og ég ég að segja, sko ég, hérna, ég búin að gera þetta öll skiptin, bara þegar þessari þungar á sátið í stekisólmi líkur, bara á síðasta deginum, þá kaup ég með það á næsta ári, þannig ég bara skuldbind mig. Okay. Þannig ég búin að retta hérna, gistingu og búin að koma með það fyrir næsta ári líka. Já. Maður verður bara að taka ákvörðun, þá bara að vera ein góð rockhátíð á Íslandi og það þarf að, þú veist, það þarf að styrka það, sko.
1: Það ég gera það.
0: Já, gera það,
1: nákvæmlega.
0: Óskalag.
1: Voivod, Tribal Connections.
0: Voivod, Tribal.
1: Tribal Convictions.
0: Convictions. Voivod voru góður maður.
1: Þeir voru alveg gekkjaðir. Það var einhver glind.
0: Var það þitt uppáhalds? Var það besta sem þú sást? Já. Þau eru nokkur. Já, nokkur erlend bönd. Nokkur erlend bönd sem voru alveg aðeinsleg sko. Skemmtilegt hérna þetta norska kataver. Ég fílaði það.
1: Já, það var líka fyrir,
0: já. Já, já. En allavega. Hvað sérðu?
1: Þið spurðu að ég ætla að spurðu undan Volvot.
0: Já, algjörlega, sama kvöldinu mitt. Heyrðu, Ég ætla að lifa hleyrum að koma stað, gott að heyri okay, þér, má bjóða þér að senda kveðju með þessu við það?
1: Já, bara til allra tröllar og lukkur, gefur það.
0: Bara allra tröllar?
1: Áslaugur, til áslaugur og löfarkauks
0: og... Og annara tröllar á landinu? Já. Ok, takk hérna, ok.
1: Bye.
0: Rást við góða kvöldið?
2: Já, góða kvöldið.
0: Góða kvöldið, hver það með leiði?
2: Herðu því. Það Axel, þetta ég.
0: Axel, blessaður.
2: Yes.
0: Velkomin á Nightwatch, hvað geti gert fyrir þig?
2: Herðu, ég með óskala fyrir þig.
0: Já.
2: Herðu, það hérna með Bobby Caldwell, ég minna það heitir What You Want Do For What.
0: Vá, wow, Bobby Caldwell, maður. Það
2: svona,
0: það eitthvað 60s, 70s eitthvað, var það ekki?
2: Þetta svona 70s, alveg ógætt og gott lag.
0: Ok, What You Want Do For Love, sagður það?
2: Já.
0: Já, einmitt. Sko, það eitthvað við það að sé gott viður og sumarstemming og að hlusta á eitthvað svona hérna 60-70 stónlist, sko. Það býr til svo mikið svona, ég veit ekki, svona góða jákvæða stemmingu. Ég einmitt búin að vera dálítið þar.
2: Já, þetta alveg einmitt unaslegt að vera með svona ógeðslega gott veður úti og síðan alveg svona fína melló tónlist í útvarpinu að svona sjatla í manni með maður að gera að hitta þetta.
0: Yndislegt, það gjörsala málið.
2: Yndislegt.
0: Það það sem við viljum. Hérna, má bjóða þær að senda ykkur að kveðja með þessu, Axel?
2: Ég bara til þín, bara að hansta að fá góðu tjöpi.
0: Kveðja á mig frá Axel. Herðu, ég tek því. Takk hérna fyrir það. Heyrðu. Já, bæ.
2: Já, það sæs.
0: Frábært, herðu. Það maður má alveg fleiri hringja. Hérna bara eitt sem að bíða. Við tökum hann inn. Rás, tvö góða kvöldið.
3: Já, halló.
0: Já, góða kvöldið. Hver það með leyfi?
3: Jú, blessa, Magnús eitthvað ég.
0: Magnús, sætla og blessaður. Velkomin að nætu var.
3: Herðu, þakkaði fyrir. Herðu, ég heyrði þú að spila káurlagi á hann.
0: Já, fyrir bara eitthvað sem að bað það. Það var ekki ég með áróður, sko. Það var engin áróður.
3: Nei, er það ekki.
0: Nei.
3: En ok. En á morgun stórleikur og milli Víkings og Fram.
0: Já.
3: Og það var auðvitað meiri áttar ef hún myndi spila, sko, hérna, framara alla leið með þeim. Heimis.
0: Segðu mér, framara alla leið.
3: Með Reimi.
0: Það Reimur í... Já, ég veit ekki hvað alveg þetta sko. Það ekki svo ég sjálft á vellinum. Það nefnilega, hérna, það má alveg sleppa þig líka, sko.
3: Já. Máttu líka koma morgun. Þetta staðist leikur umferðunar. Þetta rosa leikur.
0: Já, Víkingur Fram. Sko, málið það. Ég ætla að segja þetta aldrei. Þetta náttúrulega bara í trúnaði, sko. Bara fyrir þig. ég er búin að reyna rosalega mikið að fíla fótbolta. Því að strákurum minn fíla fótbolta. Og meir sé að vara æfan, sko. Og þetta svo hægt fyrir mig. Ég er mikill handboltafan. Missi af engum leik, sko. Bara þegar að það eru ykkurar keppnir, þá horfi ég bara á allt, líka þegar Ísland ekki að keppa. Og svo elska ég formúlu 1, því þar eru bílar að keyra rosa hratt. En sko, ef það væri aðeins meiri hraði í fótbolta, þá myndi ég örugglega vera aðdáandi, sko.
3: Já, þá var þetta að mæta morgun vegna, þess að við spilum mjög hraða fótbolta.
0: Þetta
3: leikurinn fyrir þig á morgun.
0: Oh my god, þetta bara orðin pressa núna? Nei, ég ætla í alvörinni.
3: Þetta bara hápressa.
0: Mikil pressa. Allavega, þú vilt heyra, heitir bara Framarar, viltu segja mér aftur hvað lagið heitir með Reimi?
3: Framarar alla leið með Heimis.
0: Já, Framarar alla leið, sko, að sjálfsögðu finn ég þetta og ég mun spila þetta fyrir þeim Magnús. Ég ætla að segja pass á leikinn, sko, bara svo vitra. Þú mátt ekki vera hérna fúll.
3: Nei, ég skal ekki vera sár.
0: Nei, ekki sár, ok. Mér líst vel á það. Engin kveðja með þessu, bara lagið?
3: Bara til allra framara, til amingum sigurinn á morgun.
0: Já, þú trúir ekkert á að þú getur svona jinx að hlutunum eða hérna, það ekkert svo leiðis að þér, þú bara sigurvis.
3: Það er ekkert í bóði.
0: Það er ekkert í bóði, heyrðu, mér líst mjög vel á þig, þetta náttúrulega allavega rétt að við þorfið, sama hvað. Herðu, þetta líst mér bara mjög, mjög vel á. Held ég verði bara að segja, hérna, það ekkert annað fólk að ringja sem bara gott, ég verð bara með símatíma þetta og eftir, þá ég allavega ekki að, hérna, lofaninu björmin á mér sem ágætt, þá skulum við bara fara í næsta lag sem frábært lag og ég næ líklega tveimur lögum þá ég viðbót áður en að við fáum fréttir á fréttastofu. Sem að ég bara enn betra, við ætlum að fá næst fyrir hana Ólöfu Sif. Hún vildi heyra Crazy Lover með Móið Júníusdóttir sem hún segir að sé uppáhaldslagið sitt. Það bara frábært, alveg sammála mjög gott lag með Móiði. Gjör svo vel.

Þá kom að síðasta læginu fyrir fréttir sem við fáum klukkan 10 frá fréttastofu. Það fúski sem við leira bláberja Tom með lýðskrumi og hann sendir ást út í loftið. Gjörsvel.

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Alvarlegt umferðaslys varð austan Víkur í Mýrdal klukkan 4 síðdegis í dag þegar bíll og mótorhjól skullu saman. Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir ökutækin hafa ekið úr gagnstæðum áttum. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út auka sjúkraflutninga manna frá Vík í Mýrdal. Ekki hægt að veita upplýsingar slys á fólki að svo stöddu. Búið að opna hringveginn á ný. Stjórn Íranshers hefur lokað Hormúsundi vegna áframhaldandi árása Ísrael á Líbanon. Varaforseti Bandaríkjanna hafnar því að sundið sé lokað.
1: Íranshér hefur lokað Hormúsundi á ný að sögn stjórnar hersins. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, sagði í viðtali við Fox News í dag að hann sagði engin merki að sundið væri lokað. Stjórn Íranshers sagði að ákvörðunum að loka sundinu aftur hefði verið tekin vegna áframhaldandi árása Ísraela á suðurhluta Líbanon. Það væri brot á friðarsamkomulagi við Bandaríkin. Hjældu árásir áfram myndi stjórn Íranshers skipuleggja frekari aðgerðir til að þrýsta á Ísraela til að verða við ákvæðum samkomulagsins. Herinn hefur varað skip við að nálgast sundið. J.D. Vance varaforseti Bandaríkjanna hefur frestað fyrirhugaðri ferðsinni til Sviss þar sem viðræður næstu skref í samkomulagi milli Bandaríkjanna og Íran átt að fara fram í dag. Samninganefnd Írans þegar á leiðinni til Sviss samkvæmt íranska fjölmiðlunum Mer News. Utanríkisráðuneytið í Sviss hefur staðfest að engar viðræður verði milli Írana og Bandaríkjamanna í dag.
0: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. Æ algengara að brúðhjón taki frá dagsetningar fyrir stóra daginn mörg ár fram í tíman. Hjörtur Magni Jóhannesson, sóknaprestur í Fríkirkjunni, gaf í dag saman 5 pör. Hann rekur fjöldan til dagsetningarnar í dag, 20.06.2026.
2: Nokkrar þeirra eru bókanir mörg ár fram í tíman og það bara virkjur að gleðilegt og ánægilegt.
0: En hvernig gekk að sjáum 5 brúðkaup á einum degi?
2: Það gekk yndislega, við fengum þetta yndislega frábara veður, sólinskein og tjörnin fyrir

0: Beð á miðnætti, fréttalestri lokið.
1: Sumariði tíminn, Rás 2.
2: Morning.
3: Hello.
2: Good afternoon.
3: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
2: Yes, hi. How are you?
3: Hi, I'm fine. And you? How are you?
2: I'm good. It's morning here.
4: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
2: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. I think it's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
4: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.

Já, komið sæl aftur, það nætuvaktin sem heldur áfram hér á Rás 2. Ég heiti Heiða og ég ætla að vara með okkur til miðnættis. Við hófum þetta fyrsta lag sem við heyrðum eftir fréttir var með krumma, Smile Till It Ends, heitir það, alveg eðalflott country rock og þetta var leikið fyrir Örn Ragnarsson sem baði þetta. Meiri áttar flott lag og bara, já, hann náttúrulega að það einhver tónn í röddinn hans sem flottur. Við erum næst komin að Rakel Páls, það Andri sem baði með þetta og hann segir, hann vill heyra þetta lag, sem sagt, We'll Find Rain, svakalega flott lag, ég veit ekki hvort að það alveg nýtt, ég bara man það ekki, hún búin að vera að senda frá sér eitt og eitt svona, þetta kannski ekki síðasta lag sem hún sendi frá sér, ég veit það bara ekki, en mjög flott lag og við fáum það ræst.

Jú, þetta var auðvitað engin annar en Hermann Gunnarsson sem að gjarnan kallaði sig Hemmi Gunn og við öll kölluðum hann Hemma Gunn og það átti víst að fylgja kveðja, ég bara sá það á seint. Þetta var leiki fyrir Tómas Ármann sem vildi fá að senda kveðju á Sóley Ármanns. Þannig að þá veitum við það, einn dans við mig, alltaf klassíst og gott. Og það eitt klassíst líka sem að kemur reglulega hér upp á fyrir í nætuvatni það ekkert slæmt þá að komi fyrir það bara svona fasti liðir eins og venjulega Brynjar byður eitthvað með skálmöld og það einmitt engin undantekning í kvöld hér erum við komin með óskalagið með skálmöld fyrir Brynjar í kvöld vildan heyra lagið Fenrisúlfur gjörið svo vel

Já, hann erum við að hlusta á lag sem heitir Music. Rétt eins og lag sem til með íslensku hljósetinni Maus. Ég vissi bara ekki að hefði verið eitthvað annað lag sem að hefði, þetta náttúrulega alveg splungu nýtt, sko, þetta lag. Þetta hljósetin Læbak og það var hann Þröstur sem að baða um þetta. Og við erum að tala það að þetta kom bara út núna, 26, sko. Hins vegar þá held ég ábyggilega að það sé bara hreinlega heil plata með Maus sem að hét Music og einnig þá væntanlega lag af henni. Þegar að þetta kom út hjá Maus þá það ansi langt síðan og þá fannst mér þetta mjög clever í hérna orðaleikur. M-U-S-I-C-K sem sagt, Music. En hvort sem að Læbak hefur hýrt þetta eða séð hjá Maus eða fekk bara sömu hugmyndina þá var þetta ágætislag. Við erum næst komin að hvorki meirann í minna en skemmtilegu bréfi. Það eru mörg, það eru nokkuð bréf sem býða. Hér eru við að fara að nálgast hið stórfína Já, þannig erum við með það, sko. Þetta gott. Hefst nú snildin. Góða kvöldið, við á Sólberg OF erum loksins mættir aftur á sjó eftir slip. Vil skila kveðju heim á Óló og á vaktina. Hilmi Galdramann, Elvar Sækó, Smárahólk, Dúlla Lúlla, Rögga Rúllupilsu, Afa Sigga Kaffi, Hausanna, Magga Tækjó, Sippu Brós, Árna Sjóveika, Valda Bimma, Nonna Hotelbossa, Fjölla Mjöl. Værum til að heyra How Much Is The Fish með skúter. Þetta tókst bara frekar vel hjá mér. Ég hef hlegið meira og það var ekki út af því að mér fannst þetta ekki fyndi núna. Ég bara að reyna hérna að öfum í því að hlæ ekki eins og hýjana í útvarpinu það ekki öllum sem finnst það jafn skemmtilegt þetta var sem sagt eins og ég sagði á það, það Sólberg áhöfnun á Sólbergi virðist vera með eitthvað alveg sérstætt í gangi eitthvað sem sagt já, frá Ólafsfirði það eitthvað frábær stemming í mannskapnum hana það var skúter sem byrðið varum og skúter skulu þeir fá How Much Is The Fish heitir þetta lag og það hér fundið og það hljómar svona við það kennast á að hljóma svona það leitt að það hljóma ekki svona við skulum bara gera meina aðra tilraun hér ég held að þetta hljóta að koma í þetta skiptið jú, þarna það

Já, sveimir þá ef að þetta ekki bara algjör snild maður. Ha, Love Guru upp og áfram. Fínt að geta að spila Love Guru strax og eftir skúter. Hann svona það næsta sem að við höfum komist í að hafa eitthvað sambærlegan. Fyrir utan það náttúrulega Love Guru miklu betri. Þetta alveg heitir upp og áfram og ef þið hlustuðu vel og rækilega á textan að þá heyrðuði nokkra góða frasa það að segja til dæmis það sól í dag já, þetta svona eini sólardárin, hvernig já, nú ég bara búin að gleyma þið, það þýðir að maður þarf að hlusta aftur á lagið það mun rigna morgun og mun snjóa hinn já, þetta eini sólardárin rigna morgun og snjóa hinn þetta það eitthvað við þetta sko og hérna 13 gráðu Já, sjóðandi hita, hérna, eitthvað, suðupott, já, 13 gráðu suðupott. Við segjum já takk við þessu leið, mér fannst þetta ótrúlega hressandi. Við erum komin að öðru bréfi, hins vegar, hér á Nætuvatni. Það mun vera frá Akranesi þetta sinn og það hljóma svona. Sæl og blessu Heiða. Ég heiti Áslaug og sit ein heima hjá mér upp á Akranesi og að hlusta þáttinn. Mér langar til að senda kærar kveður til allra vina minna á Skaganum og sem og annar staðar á landinu til Adda, til Lindbergs, til Mána og Róberts ef þeir að hlusta þáttinn, til Kjartans í Öspinni og hann færa sjálfsögðu að vera með því að senda allar kveðjurnar, til Hildigunnar Jónínu Sigurðardóttur, til Þórs í Öspinni, til Haraldar á Skaganum, til Halldórs á Skaganum, til Indriða á Skaganum, til Guðmundar bónda, til Einars bónda, til foreldra þinna og svo far þú líka kveðju með kæru þakklæti fyrir kveðjuna til mínum daginn þegar Máni hitti þig á sátunni í Stykkishólmi. Ég fór í Kópavog í dag í Smárabíó að sjá Toy Story 5 með liðveislunni minni og það var alveg yndislegt. Svo fór ég út að hjóla og tína dósir þegar ég kom heim og til ykkar kæru kúnar sem finnst svo yndislegt að lenda á mér þegar þið eru með dósir. Þá vil ég segja það að ég núna í sumarfrí og kem aftur inn þriðjudaginn 28. júli. Ég veit að þið verðið fríið mitt og bíðið spennt. En þá það óskalagi mitt. My Hometown með Bruce Springsteen eða þú ert með það lag á höndina en það lag minnir mig einmitt mikið á Akranes. Kærar kveður frá Áslaugu upp á Akranesi. Jú, svo sannarlega. Bruce Springsteen, My Hometown, það hér tilbúið. Gjör svo vel.

Já, þetta var alveg rétt hjá honum Axel sem hringdi hérna í síðasta símatíma. Hann sagði þetta var alveg ótrúlega flott og svona hérna, þetta nefnilega dreikvað 60-70 stót sem svona dálítið funky og soul. Bobby Caldwell. What you won't do for love hétt þetta lag og skemmtilegt að það svona fullt af dóti sem maður ennþá að uppgötva ég hafði séð þetta nafn sko var ekkert endilega búin að fara neitt djúft í það sko en hérna gaman samt að geta alltaf verið að bæta við sig í tónlist það eiginlega það sem að mér finnst svolítið skemmtilegt ég upplifi þetta sjálf svona eins og svona næstum því sko einhvers konar söfnunar árátta nema þú veist, þú þarft ekki að eiga allar tónlistina þú þarft bara að hafa hirtana og svona hérna og hafa gaman af henni og vera svona víðsýn sko það mjög þægilegt að geta hérna safna tónlist bara inn í hausnum á sér það tekur ekkert pláss til dæmis, það auðvelt að flytja með það sko við erum hins vegar komin næst að Stones, það ekkert annað. Það var Ágústin sagði ekki væri nú ónýtt að heyra eitthvað klassíst með Stones. Ég var búin að finna hér til eitt af lögunum sem ég held mikið upp á. Mér fannst það bara að passa eitthvað svo svakalega vel hérna beint á eftir Bobby Caldwell. Þannig að hér eru við komin með það. Miss You heitir þetta. Það eru Stones-arannir.

Nobody, wow. Þetta er algjört svona feel good sumarstemming í mínum haus allavega, sko. Hún var í bandi sem heitir Rufus og þar eru nokkur lög sem að urðu fræg en ég held að það sé lang vinsalasta lagið sem að hún Chaka Khan sendi frá sér. Held líka ábyggilega að þetta hafi verið notað í flastans, það kannski hjálpaði heilmikið, allavega mann ég eftir að hafa heyrt þetta lag í soundtracki. Það kannski ég bara að bylla, nei, ég held ekki samt, mér finnst einhvern veginn eins og þetta hafi verið það. Við erum að tala um eitthvað svakalegt sem að ég hef ekki heyrt áður, við verðum bara að spila þetta fyrir það sem þetta er. Það Magnús sem sko leiðinni á víkinga og framleika morgun og hann heldur auðvitað með víkingum. Nei, grín. Hann heldur auðvitað með frömmurum, segir hann. Og hann vildi heyra sem sagt lagi frammarar alla leið og það Reimur sem spilar það. Ég verð að afsaka þetta fann ég ekki í tölvunum minni hér í, þar að segja, í safninu. Þannig að ég að spila þetta bara hérna. Alla leið. Já, þetta virðist bara að vera ágætið sánd, fann ég á netinu. Frammarar alla leið, Hreimur, það fyrir frammaran mikla Magnús sem að hringdi hérna þannig.

Þannig hljómaði það. Og þá var hérna næst komið að lagi með að pínu sem skrifað hérna, skemmtilegt. Gott kvöld. Gjarnan spila Hooked on a Feeling með hinum sænska Björn Skefs og Blue Sweet sem komst á toppin á Billboard 1974 eða fyrir 52 árum síðan. Vekur upp minningar hjá einhverjum bestu kveðjur og eigðu góða stundir. Takk kærlega fyrir. Ég sko að búin að gleyma þessi lagi svo mikið og það byrjar á svo frábæran hátt. Hooked on a Feeling, Blue Sweet, það var svo sannlega til hér. Þetta lítur að vekja góðar minningar hjá einhverjum, það ekki spurning. Gjör svo vel. Úka,

0: mobile apps. And these live performances...
1: Já, ég byrðst afsökunar á þessu, þetta átti ekki að gerast. Við erum hins vegar að fara í lag sem að leikið fyrir hann Mána. Það skemmtilegt, sumt eiginlega ekki hægt að finna nema að nota streymiveitu. Þetta eitt af því. Ég þarf því miður að nota tætal aðganginn minn hérna. Þreytist ekki á að segja hlustendum að ef að þið eruð á annað borð að nota streymiveitur og borgið að því endilega kannski í hugiði að fara ekki í að nota ekki Spotify en það bara mín skoðun það ekki skoðun stöðvarinnar ég hérna búin að finna þetta hér lag Nei, þetta ekki rétt lag. Þetta ekki rétt lag. Það nú ekki skemmtilegt. Svona þetta stundum. Ég að reyna að finna lag sem heitir Tribal Convictions og við gerum hérna tilraun í það einu sinni enn. Þetta það? Tribal Convictions fyrir Mána. Nei, sko, það eitthvað annað að gerast þetta. Ég því miður, ég ekki að geta þetta, sko. Það var nú skemmtilegt. Það stundum eitthvað, það eitthvað klik. Við skulum skoða einu sinni en hvort að við getum eitthvað ekki. Ég lofaði þessu lagi, það þarf að spila þetta lag. Skoðum núna. Já, þarna kemur það. Voivod Tribal Convictions. Þetta mun vera band sem að... spilar svona thrashmetal, þetta lag frá 1988 og þetta var uppáhaldið hans Mána á sátunni en þetta jú sannlega hljómsveit sem að lék á sátunni svakalega gott rock, gott thrash rock og svona frekar snemma 88 hörkulag, gjör svo vel

Þetta er alveg rosalegt. Og þetta er ekkert síður rosalegt hér. Beint úr Voivod yfir í hina stórfínu The Darkness. Þetta mun vera síðasta lag sem ég leik áður en að ég byrja aftur að svara í síma. Við fáum símatíma eftir þetta lag. Þetta er að sjálfsögðu The Darkness. I believe in a thing called love. Leiki fyrir önnu höyðu. Gjör svo vel.

0: Já, þá er það hið ódauðlega Garden Party með Messaforte sem byrjaðar hljóma sem þýðir bara að það komin að símatími. Símatími tvö á mér. Við ætlum að minna á símanúmerið 5687123 fyrir ykkur sem að mundu það ekki. Annars fólk byrjað að hringja, þannig að einhver komin á línuna, við skulum bara byrja hér. Rást tvö, góða kvöldið.
1: Já, góða kvöldið.
0: Góða kvöldið, fyrir það með leifi.
1: Hafdís heiti ég og leifubýrstjóra á Akureyri.
0: Já, sæl og blessuð Hafdís, hvernig er stemmingin á Akureyri hjá þér í kvöld?
1: Allt brjóla að gera þessa helgi.
0: Já, það ekki.
1: Bara, alveg, jú.
0: Er ekki samt búið að vera eitthvað ekki gott veður í dag? Ég heyri það einhvers staðar.
1: Jú, kalt og rigning og leiðilegt.
0: Við fengum sólina lána það frá ykkur. Við erum bara að segja það.
1: Já, þið megi fá hana eina helgi. En svo helst hún komi núna eftir helgi.
0: Já, einmitt. Hún kemur örgla aftur til ykkar. Já, það ekki spurning, sko.
1: Ég held
0: það. En hvað þetta gera fyrir þig, Haldís, í kvöld?
1: Mér langar svo að senda kveðju til hópsi sem var með mér í keni núna páskana.
0: Sem var hópur sem var með þér í hverju, segiru?
1: Til keni?
0: Já! Vá!
1: Ég fór með félag sem heitir frá Ísti Safari.
0: Já.
1: Og það er ung kona frá keni sem fer með svona 6-8 konur.
0: Já.
1: Í ferði til keni og þetta er bara besta ef, sko.
0: Ég trúi því vel.
1: Maður fær bara allan pakkan og þetta var svo geggjað og mér langar svo senda þeim öllum kveðju.
0: Ó, æðislegt.
1: Og með lagi sem við sungum á loftana
0: Já.
1: Eða hún aðala fyrir okkur, það er aftar og heitir Djambo, þú finnur það að þú ferði í afrísk lögu ég veit ekki hvernig flytja þetta en þetta vola vinsast að þó
0: Djambo, og þér alveg sama með hverjum, Djambo. Bara fá að heyra lagið með einhverjum
1: bara heyra lagið, já og hverju til þeirra allra
0: hverju til hópsin sem fór með Hafdísi til Kenya
1: já
0: Og þú mælir með?
1: Ég alveg 100% sko, það geggjað.
0: Meiri áttar, heyrðu.
1: Þetta ferði yfir.
0: Þetta hljómar ótrúlega, ævintýralega og bara gaman að fá, þú deilir þessu með okkur. Takk fyrir þetta, kælega.
1: Ekki málið.
0: Þegar heilsa rúndinum á Akureyri.
1: Hefðu skýra því.
0: Já, takk. Bæ.
1: Já, bæ.
0: Og þetta var skemmtilegt. Rást tvö góða kvöldið.
2: Já, blessuð Heiða, hvað segir þú? Sigurður Guðni hérna.
0: Já, sæll og blessaður, Sigurður Guðni, hvað segir þú gott?
2: Já, ég segir bara fín, langt síðan við höfum talað saman.
0: Já, ert þú gælt á Spán?
2: En alltaf ég kann að tala við þig.
0: Ertu gælt á Spán öðru hverju hvort er?
2: Jó, við erum ofna á saman þar, en nú ég stætturinn í Fljótshlíð.
0: Jæja, það ekki bara nokkuð gott?
2: Í hjólísinu þar og að vera virkilega gaman í dag og aðeins í ganga þetta.
0: Fjekkstu sól?
2: Ég alltaf við sama, hvað segirðu?
0: Fjekkstu smá sól þar?
2: Já, það var svo, já, virkilega gott og það náði bara 17-18 stiga hita hérna í morgun.
0: Indislegt.
2: Jó, virkilega gott veður.
0: Já, gott að heyra.
2: Helvíti gott og svo var grillað hérna í kvöld og voru með lambalundur úr Suðursveit.
0: Það stór fínt.
2: Já, býttu, heiða, ég man það, við tölum ekki saman mat.
0: Nei, veist það, mér sko svo sama svo til, ég ekkit svona manneski sem að vill eitthvað stjórna öðru fólki, það bara bull.
2: Nei.
0: Maður á bara að gera það sem að sjálfur vill.
2: Akkurat. Herðu?
0: Já.
2: Ég alltaf við sama heikar svo til, það hjónabandið hérna.
0: Hjónabandið, passar.
2: Já, það Jenny, vinur okkur annar í Hvítasunum með skáldanafnin.
0: Já.
2: Því að ef ekki bara taka Eyjafjör á þessu núna.
0: Eyjafjör hljómar vel. Eyjafjör komið á blað hjá mér.
2: Allt í þína.
0: Herðu
2: og sendi kveðju til þeirra bræðra, Stjána Óskars og Leó.
0: Kveðja til Stjána Óskars og Leó.
2: Já, og allt okkar fólk.
0: Alveg frábært. Herðu, gott að heyra í þér. Hafðu gott í sjóli. Hafðu það gott í hjólísinu, ætlaði ég að segja. Ég sagði óvart sólísinu.
2: Já.
0: En hafðu það gott í hjólísinu, já.
2: Heiða, við eigum þetta að hittast á Spáni.
0: Á, örugglega. Það kemur að þið.
2: Örugglega.
0: Herðu, takk fyrir. Bæ.
2: Já, takk.
0: Bæ. Rást tvö, góða kvöldið.
3: Já,
0: Halló.
3: Halló. Já, sagði góða kvöldið.
0: Góða kvöldið. Hver er það með leyfi?
3: Ég heiti Sigrún.
0: Sæl og blessu. Hringir frá Akureyri. Sæl og blessu Sigrún.
3: Já, já. Sæl.
0: Hvernig liggur á þér í kvöld?
3: Það bara nokkuð vel.
0: Já, já, nú gott að heyra. Ertu að gera eitthvað skemmtilegt?
3: Já. Nei, ekki núna. Að sofa. Já. Að stóta ekki.
0: Er það ekki bara dóldið notalegt?
3: Jú, jú. Það er rigning.
0: Já, það er rigning, sko. Við vorum að ræða, hérna, ég var að tala við hana Hafdísi, hérna, sem leigubílstjóra á Akureyri. Hún var að segja að hún hefði lánað okkur sólina. Ekkert,
3: okay.
0: ekkert flóknara. Þið fáið hann aftur.
3: Já, hún kemur bara að hringa.
0: Já.
3: Það mér langar að heita eitt lag. Ég hugsa á eigið það.
0: Já.
3: Það heitir I only live to love you. Með Cliff Richard.
0: I only like to love you.
3: Já.
0: Já, og það Cliff Richards hvorki meira nemina.
3: Já.
0: Heyrðu, það alveg á.
3: 68.
0: Hvað sérðu?
3: Hann söng þetta 68.
0: Já, já. Já, já, já. Heyrðu, þetta alveg örugglega til. Ég finn þetta fyrir þig. Viltu senda kveðju með laginu?
3: Já, bara allar sem hlusta.
0: Bara kveðjur á línuna.
3: Já.
0: Hljómar æðislega, takk æðislega fyrir þetta Sigrún
3: takk.
0: Góða nótt, okay, já bless okay. Rástu, góða kvöldið
4: Góða kvöldið og gaman að hlusta
0: Já, hver það með leyfi?
4: Steina, þetta ég
0: Sæll og blessaður, hvaðan hringið þú?
4: Ég hringið fallan fyrir
0: Já, þannig að þú hefur fengið gott góða veðrið
4: Fyrirtaksveður
0: Já
4: Nei, þetta var mikið úti við að slæki sólina og...
0: Já, ég líka sko, það bara þannig
4: Röltaðum að meðtaka augnabliki og andartaki
0: Hljómar dásamlega meðtaka augnabliki og andartakið Það Já, eitthvað sem maður á að gera mikið af því
4: Já, það aldrei og mikið af því
0: Nefnilega sko
4: Já. Ég hvað handartæk er svo dýrmætt.
0: Já, alveg rétt svo þér. Þetta alveg bara, þetta ákveðin heimsbyggi sem að maður bara á að venja sig á að vera duglegur að æfa sig í.
4: Sjálfsagt, þegar ég ætla að aðtöku þetta hægt voru að byggja lag.
0: Jú, það einmitt hér sem þú gerir það í þessu númeri.
4: Með Pearl Jam.
0: Já.
4: Eitthvað þessandi, þú mátt velja.
0: Má ég velja? Æ, þú veist örglega meir Pearl Jam en ég. Hvað eru bestu lögin?
4: Ég treysti þér bara fyrir að velja eitthvað góð.
0: Ok, ég á nefnilega dálítið Pearl Jam eftir. Það eru nokkur svona rockbönd sem að ég, hérna, ég hef ekki ennþá lagt í, sko.
4: Já, þú ert svo öllu að velja, sko.
0: Æ, ok, öll pressan á mér.
4: Ég treysti þér vel.
0: Takkaði kellaði fyrir það, Steinar. Viltu senda kveðju á einhvern með þessu?
4: Kveðju til hlustenda nær og fjær og kveðju til allra þeirra. Sem lögðu á sig ferðalagi langa á Þingvelli.
0: Já.
4: Til að njóta fjöldasamkomu.
0: Já, varst þú þar líka?
4: Ég fór ekki, sko.
0: Nei, en langaði þið að fara?
4: En vil senda hverju þeir sem að lögðu á sig ferðalagi langa. Nei, mér langaði ekki nógu mikið.
0: Ferðalagi langa, varð ekki bara á Þingvellum?
4: Jú, þetta er svolítið ferðalagi, sko. Hafa sig af stað frá tölvunni og
0: hætta
4: einhver í poka og drífa sig út á dyrnar og leggja í langan bíltúr.
0: Jú, vissulega, þegar þú segir það svona, en þetta er nú samt ekkert gífulega langt, sko. Ég fór nú til dæmis, fór tölvöld lengra bara hérna daginn, þegar ég fór þungur að sátti, þá fór ég á Stikkisólm, það lengra.
4: Já, já, já, það er til fjöldamarki staði sem eru... Óra langt í burtu, sko, en þetta langt ferðalag fyrir tónlistaveislu, en vonandi bara allt hafa farið vel fram og mér langaði þessuna til að senda kveðju til allra þeirra sem lögðu á þessu ferðalagi í þeirri með það margt með að eiga góða stund
0: Já.
4: Og njóta góðra skemmtunar að þau fengju öll góða kveðju.
0: Já, veistu það, mjög veist þetta bara virðingavert hjá þér. Ég, hérna, það bara gott að senda þeim kveðju. Ég búin að fá hérna eitt einskilabor frá konu sem var þarna og búin að senda og sem sagt búin að taka niður lagið hennar hún búin að koma með eitt svona lítinn hérna punkt þannig að ég maður getur ekki allt sko en
4: fyrir það klustendur nær og fjær þá líka kveðju og þú fær líka fallega kveðju
0: þakkaði nú bara kærlega fyrir það og ég segi bara hérna takk fyrir að vera svona jákvæður og koma með svona fallega hérna fallega nærveru inn í nætuvættina fyrir okkur öll
4: Takk fyrir þáttin góða
0: Takk, allt í fína, bless
4: Bless, bless
0: Ég held að við verðum að láta þetta duga Passar akkurat að það einmitt þetta sem ég var að tala hérna Kveðja eða sem sagt á skilaboð frá einum hlustanda sem að var einmitt að leggja á sig þessa löngu ferð innan gæsalappa kannski Það mun vera Kristbjörg sem að sendi skilaboð eitthvað með Emiljönu hún var langbest á þingvöllum lagavalið framkoman og kjóllin frábært mjög gott að heyra það en það Emiljana Torrini mikill meistari það ekkert flóknara og fyrst að ég mátti velja þá valdi ég þetta hérna lag mér finnst þetta vanmetið Emiljönu Torrini lag þá voru mörg sem komið til greina en ég tók sinns að þetta lag sem heitir Speed of Dark það alveg frábært það rosaleg stemmingi gjörðu svo vel

Þetta er hljómsveitin The Knife og lagið Pass This On og það var Hörður Gabriel sem baðum það. Þá erum við komin að lagið fyrir Gunnar Inga sem að vildi heyra í draumur þjóðháttíð. Það lag sem að áhöfnun á Skímó Vaf E flutti. Það líklega bara skítamórall. Það þetta hér. Mjög skemmtilegt og flott lag frá þeim eigalag og þá náttúrulega bara passar ágætlega að fara hér beint í eigafjör og eftir. Það hjónabandi sem flytur það. Það var fyrir hann Sigurð í fljótsliðinni, Sigurð Guðuna. Gjörið svo vel.

hjónabandið með Eyjafjörð og þá komið að laginu Móðusjón með hljóstinni Ótími. Það fannar sem bað það, gjör svo vel.

Þetta var Óverðis með tónlistamannum Brimir. Það var Stína Þormar sem bað þetta og þá erum við komin hérna næst að Cliff Richard. Ég bara hreinlega ekki alveg viss að þetta sé rétt lag. Ég leitaði mjög, mjög mikið. Sigrún bað I Only Like to Love You. En ég fann það ekki. Ég fann eins og I Just Want to Make Love to You með Cliff Richard. Það verður að duga. Það var kveðja á línuna frá Sigrúnu.

Já, þetta var hann Cliff Richard með líklega rangt lag en ég bara fann engan veginn hitt. Það var samt ágætist lag, þetta samt tölvert nýra held ég en Sigrún var að byggjum. Steinar úr Hafnarfirði vill senda kveðju til hlustandana er og fjær og einnig til alla þeirra sem lögðu í ferðina löngu á tónleika á Þingvöllum. Ég mátti velja Pearl Jam lag þannig að ég valdi þetta hér. Þetta lag heitir Animal og hressandi með Pearl Jam. Gjörðu svo vel.

Já, það er eiginlega bara eitt lag eftir. Þegar einhver byður þetta lag þá eiginlega ekki hægt að gera annað en að setja það aftast. Það Maggi sem að skrifar mikið væri til ég að fá að heyra Since I've Been Loving You með Led Zeppelin þetta eitt af mínum uppáðslögum og þá ég frábært að fá að heyra það á svona fallegu sumarkvöldi þetta var fyrir löngu síðan uppáhalds Led Zeppelin lagið mitt og ég hef hlustað óteljandi ofta það, svo ofta ég get sungið með í gítarsólónu ég held því miður að við náum ekki öllu gítarsólónu því lagið sjö mínútur við náum allavega eitthvað af henni eitthvað af þessu frábara sóló þetta lag heitir Since I've Been Loving You ég held ábyggilega að sé á þriðju Led Zeppelin plötunni það stórkostlegt dregur aðeins taktið niður við erum búin að vera að spila mjög mikið af fjörugri tónlist hér í kvöld en þetta ágætt svona fyrir svefnin ég þakka innilega fyrir kvöldið og það var frábært að fá að heyra í ykkur öllum frá hinum og þessum hornum á landinu og alls konar veðri eins og venjulega ég heiti Heiða Eiríksdóttir og ég verð þarna aftur eftir þarf ykkur örgla ég þakka bara alveg kella yfir mig og býð góða nótt frá nætuvaktinni

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Veðrið lék við mannskapin á Þingvöllum og tónleikahátíðinni Bergmáli í dag. Tónleikagestir hófu að yfirgefa svæðið á 11. tímanum þegar hljómsveitin Kali og hafði spilað fyrir gesti. Jón Gunnar Þórhallsson, yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á Suðurlandi, sagði í viðtali við skömmu fyrir fréttir að dagurinn hefði gengið stór áfallalaust fyrir sig fram til þessa.
1: Hingað til hefur þetta gengið bara ansi vel. Þetta náttúrulega mikill fjöldi og en veðri hefur leikið við okkur og stemmingi verið góð. Þannig að þetta gengið svona stóra áfallalaust fyrir sig. Eins og staðinni núna þá er svona nokkuð þéttu straumur í burtu. Það eru rútur að lagar af stað til Reykjavíkur og eins strætóar lagar af stað á bílastæðin. Og þetta svona byrjað að tínast í burtu.
0: Tónleikunum lauk nú á miðnætti. Jón Gunnar biðlar til vegfærenda að sína þolinmæði og aðgát á svæðinu þar sem mikið sé gangandi vegfærendur inni á stæðum og við raðir. Alvarlegt umferðarslys varð austan Víkur í Mýrdal klukkan 4 síðdegis í gær þegar bíll og mótorhjól skullu saman. Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir ökutækin hafa ekið úr gagnstæðum áttum. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út auk sjúkraflutningamanna frá Víki í Mýrdal. Ekki er hægt að veita upplýsingar slys á fólki að svo stöddu. Hollendingar höfðu mikla yfirburði gegn svíjum í leikliðan í F-riðli og HM Karla í knattspyrnu í gær. Leiknum lauk með 5-1 sigri Hollendinga. Þá vann Þýskaland Fílabeinsströndina með 2 mörkum gegn 1 en Fílabeinsströndingar skoruðu 1 mark og annað sjálfsmark sem tryggði þjóðverjum sigurinn. Leikur Ekvador og Curaçao í E-riðli hófst nú á miðnætti. Túnis og Japan eiga leik klukkan 4 í nótt. Báðir leikinir eru sýndir á RÚV. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Norðlæg 3-8 metrar á sekundu. Dálítil rigning á norður og austurlandi. Þurft að kalla við suðurströndina en annars bjart veðri. Fremur hæg breytileg 8 á morgun, bjart með köflum og yfirleitt þurft en skúrir á víð og dreif annað kvöld. Hiti 8-17 stig, hlýjast á suðausturlandi. Og horfur á landinu næstu daga, breytileg 8 næstu daga og allvíða skúrir en rigning á köflum við suðausturströndina á þriðjudag. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.